0: need vaatlused, helilised nagu argumendid üles ja tõi need ilusti välja ja või põhjendas ära, et hinnati ka seda, et mitte sa ei arvanud õiget vastust, see oli enda osa sellest, vaid ka kui hästi ta ära põhjendas, et miks ta arvab, et selline asi seal helis oli.
1: Ma küsin veel juurde, et keelemudelid aru saadavalt tekivad see tõttu, et tohutul hulgal andmeid korreleeritakse, luuakse nende põhjal siis neurovõrgustikud ja nende kaalukoefitsendid ja mis kõik veel. Kas see tähendas seda, et sa pidid eelnevalt ka seda keelemudelit või agenti siis õpetama moel, et kõik võimalikud helijäljed, mis õnnestub mikrofoni kinni püüda, oleksid nagu seotud siis objektiga, millt nad pärinud.
0: Selleks päris aega ei olnud ja kui me räägime selliste suurte mudelite treenimisest, siis seal on ikka meeletud eelarved, et päris neid me algselt ei treeni ka, aga seal oli puhtalt selline insenerlik ülesanne, et kasuta mida vähegi leiad, peasi, et on avatud kaaludega nii-öelda nagu, kui millal sa saad oma ristvaral ise tööle panna, see oli nagu põhiline piirang ja siis tee mida iganes, et mis iganes annab tulemuse ja siis ma proovisin umbes 4 erinevat, mis olid juba sellised keelemudelid, mis võtavad ka, suudavad ka helist aru saada, et tänapäeval me näeme, et pilte võib on ju keelemudelitele sisse sööta ja saavad väga hästi aru, teevad arved digitaalseks, et siis mõned mudelid suudavad ka helist aru saada. Minul oli selline insenerlik ülesanne, et uurida, mis ülesandega nad saavad hästi paremini hakkama ja siis panin mitu mudelit koos töötama ja siis nad ühiselt pidid otsustama, et mis siis õige vastus on. Ja kõik nagu argumendid välja töötama, et selline puhas insenerlik ülesanne.
1: Ja tehisaru pidas arvet ja andis siis sulle auhinna või oli seal ikkagi mõni inimese otsus ka veel küljes?
0: Sellistel võistlustel lõpuks loeb puhtalt numbrid, et mitu vastust kui hästi ära arvas, aga mina peginin tegema siis autonoomse agendi, et mille ma panen nupust tööle ja tema ragistab, lahendab 1000 ülesannet, kirjutab kõigile vastused. Juba see, kui ma sellist süsteemi üritasin aru saada, et kui hästi ta läheb, et siis see minu logid ma lugesin üle, oli 1,3 miljonit rida nagu logisid, et üldse aru saada sellest, mis seal toimub, see vajas ka juba teis aru.
1: Ehk et žüri inimestest koosnevana töötaks vist tänase päevani neid ridasid läbi.
0: Ja ütleme, kui ma peaks ise neid ülesandeid lahendama, neid tuhanded, siis ma kukuks kohe läbi kõigis muusika ülesannetes. Nii et ma ei ole üldse kindel, et kui ma sain seal mingi 76,5% täpsuse, et ma nullist nagu ise seda paremini lahendaks.
1: Ja järgmine koht oli mitu?
0: Paar protsendi punkti vähem.
1: Ehk üsna tihe rebimine selles mõttes.
0: Selles suhtes küll, aga ütleme, noh, see, need mudelid, mida kõik said kasutada, on nagu sarnased, aga siis, kui sa võtad ta lihtsalt nullist, et siis ta oleks saanud võibolla 70% õigeks, et kõik see koostöö seal mitmega ja mitme nii-öelda tehisaruga siis ja kõik tööriistad, mis sinna juurde sellised traditsioonilisemad, mida on juba 10 aastat kasutatud võibolla heli analüüsimisel, et kõik need juurde siis olid see, mis andsis siis mõne protsendi pügala täpsust juurde.
1: Ehk et piltlikult öeldes lõid sa sellise väikse ökosüsteemi, kus tehisarulised agendid oma vahel asju ajasid ja siis vastuseid andsid nii nagu nõutud.
0: Võib niimoodi öelda, jah.
1: Nüüd teine võistuvu tegelemine.
0: Ja just sain selle aga seoses siis Konaritsegi ja Lissabonis eelmine nädal, et ülesanne oli lihtne, et ütle, mis keelega on tegemist, et keele ära tundmine.
1: Ja, see on ikka päris keeruline üles.
0: Ja, aga siis, et raskem oleks, siis oli valitud selline andmestik, kus enamik inimesi rääkisid aksendiga, et siis iga inimene oli rääkinud 2-10 keelt ja see siis juba jaos tähendabki, et nad räägivad enamasti võõrkeeles ja et see hästi õnnestuks. Ja siis meie lahendus oli seal juba, seal oli peajagu üle, ütleme, et sai topelt parema täpsusega kui teine võistkond ja seal me siis ka kasutasime väga loomingulisi meetodeid.
1: Küsin siia puht huvi pärast vahepeale, et kas sa oled kokku puutunud ka sellise inimesega nagu Indrek Parkiga, kes tegeleb valdavalt üle ookeani keelte päästmisega, kus rääkijaid on alles jäänud üli vähe, üks vahel isegi, ja siis ta püüab need keeled siis uuesti nii-öelda kirja panna, analüüsida ja anda lootust, et neil võib ka elujõudu veel olla?
0: Jaa, see on otseselt teda ei tea, aga ütleme Eesti teadlased tihti keskenduvadki sellistele väiksematele keeltele ja eriti või nendele väga väikestele. Ja meil on endalgi laboris mõned ideed, näiteks, et kui on olemas helinäited, aga võib-olla seda kirjapilti nii väga ei ole, et kuidas treenida esialgset mingit kõnedu vastusmudelid ja siis selle pealt tekitada tekstiandmeid ja siis selle pealt treenida järgmine generatsioon ja niimoodi tsüklis siis aretada need aina paremaks. Et see on põnev uus valdkond, et kuidas saaks ka sellistes peaaegu kadunud keeltes tekitada keeletehnoloogiat.
1: Indrek Park on käinud ka Kuku Võn saates kõnelemas oma keelepäästmise tegevusest ja mainis siis muu hulgas, et ka varem on ta kasutanud masinõpet ja neurovõrkegi, aga tema jaoks, ütles ta väga selgelt, oli OpenAI ja ei välja tulnud ChatGPT nii-öelda igal juhul suur üllatus. Kuidas sinuga oli? Kas sa ootasid, et midagi sellist tuleb või šokeeris see ka sind teatud määral?
0: Ma ei oodanud mõnes mõttes need keelemudelid on meie valdkonnas olnud aastakümneid, nad on lihtsalt olnud lihtsamad ja siis nad tegidki seda, mille kõik räägivad, et ennustasid järgmis sõna. Et kõnetuvastuses on see väga tavaline probleem, et kui sa lihtsalt kuulad seda heli, siis sa ei tea otsustada, sul on konteksti vaja, et milline sõna see nüüd on. Mõned sõnad kõlavad niivõrd sarnaselt või ulatuvad veel pikemalt, sa ei saagi hetkel veel otsustada esimese info pealt, et mis sõnaga on tegu. Et siis me kasutasime keelemudeleid, et lahendada see dilemma, et millise sõnaga on tegemist. Aga see, et nad läksid aina, et sinna nii palju tarkus sisse pandi, et nad hakkasid nagu just kui mõtlema ja just kui nüüd inimesed peavad seda tehisintellektiks, et see oli muidugi üllatav. Mõnes mõttes samas ma ei läinud asjaga hooluga kohe kaasa, et mina avastasin, et enda jaoks kasulikuna võib-olla poolteist aastat tagasi, kus ma siis hakkasin programmeerima kõvasti nendega.
1: Ehk, et seda sa võid rahustada kuulajat, et mõtlemisega pole sellel tegevusel otsest mingit pistmist.
0: Seda kutsutakse mõtlemiseks, aga see on, ta toimib hoopis teistmoodi. Ta üritab nagu mingit mõtlemisjada luua ja siis loeb selle uuesti just nagu läbi ja siis üritab sealt leida vastuolusid, et see on selline valjult mõtlemise laadne protsess.
1: Mõnes mõttes ju meie ka praegu ju ei mõtle ennem lauset või teksti välja, vaid ju ka kuidagi sujuvalt ja soravalt räägime lootes, et meie aju tekkinud õpetamise ja koolitamise ja kasvamise tagajärjel tekkinud ahel ju ka annab enam vähem mõistetava teksti, juhul kui meil on mingi plaan, millest rääkida.
0: Ja just kui nagu me toimiks samamoodi, aga samas kui me mõtleme, jah, siis me vahepeal ka kaalume erinevaid sõnasid natukene ette. Seal on palju sarnasust, jah, aga näiteks ma olen kunagi mingit improvisatsiooni mingitel üritustel osalend, kus see panaksegi mitu inimest järgmis sõna ennustama, aga kui see järgmine sõna tuleb teiselt inimeselt, siis see teeb ikka selle väga raskeks, et kui sa igakord pead täiesti uut sõna ennustama ja kogu see varasem sisend tuleb kellestki teiselt, et siis saad aru, et me ikka päris niimoodi toime, et ma kogu aeg ühe sõna haaval nagu ennustame.
1: Siin kui oldame saate see väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Maris Strandberg, külas keeletehnoloog Aivo Olev ja kõneleme keeletehnoloogiast, kõnelesime just tema kahest edukast võistlusest keeletehnoloogia valdkonnas ja nüüd jõuame siis sinnamaale, et me ju näeme enda ümber väga vägedaid asju. Me näeme seda, kuidas enam vähem reaalajas inglise keeles ja ka saksa keeles ja suuremates keeltes masin on suuteline enam vähem korrektselt andma räägitule kirjapildi transkribeerima enam vähem õiges kiiruses. Eesti keeles seda pole veel näha olnud või juba on?
0: Jaa. Transkribeerima, kas mõte oli see, et süntees hääl, et juba räägib välja?
1: Ei, mõte on selles, et ma räägin ja mul ilmub enam vähem samal ajal see tekst, sest kui meenutame seda tekstiks, siis seal ikka see ketramine võtab aega vahel tunde isegi, kui tekst on pikem ja noh, jälle ajakirjanikul oleks nagu kärsitust nii palju küll, et tahaks nagu kohe, et see teksti joru ilmuks. Kaugel me sellest oleme või see on ka tänaseks lahendatud?
0: Ja et nad on jah, natukene vajavad erinevat lahendust, kui tahta hästi kiiresti siis reaala lähedaselt. Kindlasti nad on palju paremaks saanud ja me tavaliselt teadlastada mõõdame seal vea määra, et nüüd me suudame seal läheneda 6-9%, et sellises hea akustikaga või hea ka mikrofoniga salvestuskohas on kindlasti neid vigu palju vähem. Raskusi tekib, kui on kõik segavad faktorid veel juures, aga ütleme, eesti keel enam ei ole selline väga vaene keel, selle vähemalt teadlased räägivad niimoodi, et ressursivaesed keeled ja siis ressursirikkad keeled, et mõnes mõttes meie keeletehnoloogia on päris arenenud juba, et ka see reaalajas kõnetuvastus toimib juba päris hästi.
1: Millal see võiks olla, ma ei oskagi öelda, rutiinselt näiteks nutitelefonides, olgu siis Apple'i toodetud või muudes Androidides sees sellisel moel, et ei pea püüdma teksti kiireks tekitamiseks ilm tingimata inglise keeles kõneleda.
0: Paraku, kuna me oleme siin alla 1 miljoni emakeeles eesti keelt kõneleva nagu riik või rahvused, siis me ei ole see põhi sihtgrupp, et Androidides on näiteks Gemma tehisaru mudel sees, mis isegi natukene saab eesti keelest aru, aga see vigade arv on ikkagi liiga suur, et hetkel peaks nagu siis mingisuguse teenuse kaudu seda tarbima, et mina tulin jah 3 nädalat tagasi sinna oma jutusta.ee tootega välja, mis, kus on siis see reaalajas kõnetuvastus nii hästi, kui seda on hetkel võimalik teha, on juba olemas ja seda saab webibrauseri kaudu mobiilis kasutada, et lihtsalt seda. Ja tegelikuses siis detsembris ma tegin ka Eesti keeleinstituudile sellise rakenduse nagu jutu kuva ja selle saab oma arvutisse panna ja põhimõtteliselt saaks ka selle teha niimoodi, et ta ainult mobiilis ilma internetiühendust toimiks.
1: Kuidas need tehtud on? Kas selle puhul on kasutatud siis ka mingit õpetamisressurssi rohkem kui tavaliselt või samal moel, nagu sa kirjeldasid heli tundvate tarkvarasüsteemide puhul, kus oled lihtsalt pannud konkureerivalt ja üksteist täiendavalt erinevad agendid toimima?
0: Need on ikkagi üks selline süsteem, mudel, mis on puhtalt siis kõne jaoks optimeeritud ja et siis sellised spetsüsteemid. Reaalajaline meil hetkel, mis kõige paremini toimib, on treenitud lihtsalt eestikeelsete andmete peal ja natuke inglise keelt, kuna eestlased kipuvad inglise keelt väga palju vahele rääkima. Et siis neid selline inglise keelse, et sõnadega tuleks ka kuidagi toime. Lihtsalt ongi nüüd tänapäeval otsast lõpuni, et põhimõtteliselt meie peadad enam teisnärvivõrkudele anma ette grammatika reegleidega midagi lingvistikast ja isegi kirjavahemärgid tulevad puhtalt selle pealt, et ta näeb teksti ja ta näeb sellega kõrvutatud heli ja ta treenitakse siis teatud heli peale väljastama teatud teksti.
1: Kas see on midagi samasugust nagu kõnelevad näiteks atmosfääri füüsikudki või ka keemikud paljuski ja ka atmosfääri füüsikud sel moel, et kui lihtsalt anda keele mudelile treenimiseks ette piisavalt palju andmeid, aegridu, siis üllatus, aga füüsikast ei olegi vaja sinna midagi kirja panna, ehk et keele mudel tuletab just kui need füüsikareeglid ise. Reegleid teada on vaja ühe asja tõttu, sellepärast, et mudelid hakkavad luuletama vahel ja siis on hea, kui füüsika teadmised ütlevad, et kuulge, et sellist asja ikka nüüd päriselt ka juhtuda ei saa, kuna teatud reeglid keelavad selle ja loodusseadused päris nii ei ole. Kas see on teie keelemudelitega, mis tegelevad siis päriselt keelega, on midagi samasugust? Ehk et grammatikat nagu ette anda pole vaja, aga et kas sinu kogemuses aegajalt siis ta leiutab mingi grammatilise konstruktsiooni, mis ei ole üldse tõele vastav? Aga neid tuleb ikka ette.
0: Ja kindlasti, et see, mida tavaliselt nimetatakse siis hallutsineerimiseks, et seda tuleb nagu igas valdkonnas siis ette ja kui on see luksus, et sa saad talle mingisuguse reegli kuhugi sisse kirjutada, et kontrollime füüsikaseaduste vastu, et siis see teeb selle treenimise lihtsaks, et teoreetiliselt, kui sul on lõputu arv treening andmeid, siis sa saad kõike õpetada. Praktikas meil siis ei ole kunagi seda, et lõputult treening andmeid mingi spetsiifilise asja jaoks. Minu valdkonnas siis jah, et kui peab lauseid ennustama, siis mõnes mõttes ta peab järgima grammatikareegleid, aga samas tavalises kõnes, nagu inimesed räägivad, need tihti ei pea ju grammatikareeglites kinni, et selles suhtes ta teeb õigesti, et alati ei järgi ideaalselt grammatikat.
1: Kui keel järgiks väga pingsalt kõik võimalike reegleid ja me pingutakse endid kõvasti sel teemal, et olla keeleliselt lõpuni ülikorrektne, siis ma kujutan ette, et kas mu oletus on väär või mitte, et ega siis ka keel areneda ei saaks, kui mitte ühtegi viga ka igapäeva kõnes ei teki ja kui kõrv ei võtta kuulda, et oi, et see on väga huvitav viga, et ma ei teadnudki, et nii saab, aga näete, nii saab ja see tuleb täitsa sujuvalt häälepaeltest välja.
0: See on huvitav perspektiiv, pluss me kasutame kõne ikkagi suhtluseks väga pragmaatiliselt ja nüüd me näemegi, et kui keegi genereerib teksti, seda kõne genereerimist on veel vähe, aga genereerib mingi teksti keelemudeliga, siis see tundub tihti veider, et sest selle on loonud miski, mis ei mõtle samamoodi nagu meie mõtleme.
1: No ta ei mõtlegi, ta mõnes mõttes ju, kas jääd nõusse sellega nagu teksti arvuti, et noh, kunagi võis tunduda, kui me kasutasime erinevate, ma ei tea, logaritmide, trigonomeetriliste funktsioonide arvutamiseks, kas siis tabeleid või Leibnitsi leiutatud arvutuslükatit, siis ühtäkki, kui ilmus inimeste laua peale selline elektrooniline seade, kus sa vajutasid lihtsalt numbrid tehted ja klõpsti võrdusmärgi peale ja tuli vastus, no ka see oli ju mõnes mõttes aritmeetiline arvuti. Et nüüd ja. Meil on siis olemas grammatiline ja semantiline arvuti, veel vist mitte semiootiline, aga mille tea?
0: Ja kindlasti põhimõtteliselt on tegemist matemaatilise mudeliga, mis ennustab järgmist sõnaosa. Ja näiteks keelemudelid pluss teatud riistvaral mõõdetakse hetkel, kui palju neid tõukeneid nad suudavad, ehk siis neid sõnaosasid nad suudavad sekundis toota, kas see inimese kohta ütleks, mõtleks niimoodi, et see inimene suudab toota nii palju sõna minutis. Et
1: mis see arv täna on, mis sealt välja tuleb?
0: See väga sõltub nendest riistvaradest, et hetkel see, et ChatGPT suuremad mudelid võivad seal 30-50 seda tokenit, mis on siis, ütleme, mingi pool sõna või korraga minutis siis toota, et juba selline, et vahel ei jõua või hetkel jõuab nagu ära lugeda, mis sealt tuleb, kui ta nagu reaalajas streamib seda sisse. Aga jah, et aga inimesel on ju mõttepausid vahel. Et
1: nii ongi ja nüüd teeme meie ka saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheajaga edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkumine saatejuht Marek Stenper, külas keeletehnoloog Aivo Olev, kellega kõneleme keeletehnoloogiatest väga erinevatest. Nüüd, kui tulla selle sama küsimuse juurde, et aja jooksul on ju kõik võimalike keeletehnoloogiaid katsetatud küll nii, küll naa, ma kujutan ette, et isegi ju mingid vast sellised täiesti mehaanilised masinad on olemas olnud, noh, kas siis mingid sõnaosi maha mänginuvatena või siis ka kuidagi keerulisel moel häälitsevatena püüdes siis inimese enda kõneaparaati imiteerida. Millal see läbimurre siis keeletehnoloogiates toimuski? Kas seda võibki öelda, et see oli nende samade ChatGPT-de ja muude keelemudelite tulekuga, kui enam ei tegeletud sellese peennüanssides meie artikulatsiooni tagava masinavärgi kopsude häälepaelte ja mille iganes muu imiteerimisega, et saada tekstist ka kõne kätte.
0: Mõnes mõttes küll sellega on see, et mul on natuke ajalugu puudu, kuna ma ise alustasin nagu selle teistpidi siis kõne tuvastamisega. Nüüd sünteesiga ma olen hiljuti teinud tutvust, aga põhimõtteliselt küll, et nüüd me näeme, et need samad transformerid ja see alustehnoloogia, mis seal suurte keelemudelite all on, et see on ka jõudnud sinna sünteesi poole ja kõik need mudelid on nii palju suuremaks läinud. Plus siis arvutusvõimsus on ka niivõrd järgi jõudnud, et saab jooksutada niivõrd suuri mudeleid ja treenidagi neid mudeleid otsast otsa nii puhtalt näidete pealt, et sa annad heli ette ütled, et taas loo samasugune enam vähem või ja lihtsalt teksti pealt, et see sai jah võimalikuks siis, kui olid uued lähenemised ja ka see arvutusvõimsus, et sellised asju treenida.
1: Ehk et tänasel hetkel ma mõtlen just nagu sellist ülesannet, et näe vaata, see on kolp, näe vaata, anatoomiliselt on tal häälepaelad umbes seal või midagi, mis häälepaelu meenutavad ja et ütle siis, et millist häält ta teeb, et sellist küsimust tänasel päeval enam ei tekigi.
0: Mõnes mõttes küll. Sellised küsimused tekivad, kui on nüüd vaja videoimitatsiooni teha kõnelevatest inimestest ja võimalikult imiteerida seda anatoomiat. Et ma näin sellise valdkonnaga tegeletakse.
1: Aga jällegi... see on vist ka väga edukaks osutunud, sellepärast, et väga sageli ju telefonipetturid suudavad seda teha niimoodi, et inimene, kes ekraanile manatakse ja räägib nii-öelda sünteetilist juttu ja keda ei olegi olemas, suudab vägagi ära veenda selle, kellega ta kõneleb.
0: Jah, hetkel, ma ei tea, kas eesti keeles veel suudatakse hästi veel ka see video ja hääl kokku viia, et see suu liiguks ka nagu õigesti anatoomiliselt, aga inglise keeles on see kindlasti juba võimalik, aga jah, me oleme näinud neid süvavõltsinguid, kus kellegile reaalajas genereeritakse täitsa teine nägu või ilme on, et see on tõesti ka juba võimalik, aga seda just samamoodi treenitakse siis juba videote pealt, filmide pealt, kõik ka niimoodi puhtalt ilma midagi anatoomest teadmata.
1: Milline selle igapäine rakendus olla võiks? Me ju mäletame kõik Stephen Hawkingit, kellel oli ju roboti hääl, üleilmselt tuntud süntesaator, mis aitas tal suhelda maailmaga ja oma tarkusi edastada. Kas me võime ette kujutada, et samasuguse probleemiga silmitsi olevad inimesed võiksid saada hoopis parema hääle tulevikus ja ma ei oska öelda, et ega keegi ju ei tea, mis meist saab ükskõik millise juhtumuse tõttu, õnnetuse tõttu, et kas siis on äkki põhjust nii nagu siin meditsiinis kõneletakse, et salvestage oma tüvirakke kuskil ja kõik mida veel, et kas siis võiks olla inimesel endal kasulik omada teatavad nüüdkest keelekonservi.
0: Ja hetkel siis praegused mudelid, mida mina ise olen avalikuks teinud, et vaja üldse palju seda hääle näidet, et 10 sekundit juba.
1: 10 sekundit?
0: Ja mõned on sellised, mis suudavad kasutada 30 sekundit, aga üllatavalt lühikese näite pealt saab juba päris usutavalt inimest imiteerida või nii-öelda kloonida siis. Et jah, aga et tänapäeva, kuna kõigil on telefonid ikka koduvideosid tehakse, et tõenäoliselt see 10 sekundit näidet on juba kuskil olemas. Et aga kindlasti need mudelid arenevad nii palju edasi, et sa saad aina sügavamaid ja sügavamaid koopeid teha kellegi häälest. Aga jah, et see on üpris lihtne juba tänapäeval. Või videoga tõenäoliselt on palju rohkem näiteid vaja, et selle valdkonnaga ma pole nii kursis, aga häälega on tõesti juba siin päris usutavaid koopiaid võimalik teha.
1: No fantaasia valdkonda minnes meenutagem kas või seda Elon Muski Neuralinki nimelist ajusiirikut, mida ta kõvasti reklaamid on, aga ma ei teagi, mis sellest tänaseks hetkeks saanud on. Kas see on jätkuvalt lootustande või on seal mingid muid katseid, aga arusaadavalt midagi sellist on ju tekkimas. Muidki ettevõtteid, kes sellega panistavad, kas selles kontekstis võiks ette kujutada, et inimese mõte võibki tema väljenduslaadi sõnades, mis ju inimese jaoks oluline, et temast aru saadaks tulevikus, kui ta näiteks halvatud moel või teisel väga edukalt edastada.
0: Ja, teatud demonstratsioon on olnud, jah, et suudatakse juba aju mingite signaalide mustrite pealt lihtsamaid siis liigutusi tema ees teha või siis tõesti juba nii-öelda mõteid lugeda. aga ütleme, ei ole päris minu valdkond, aga tõenäoliselt sinna suunas me liigume. Jah.
1: No ma saan aru, et ega sinu valdkond tekibki su elulugu vaadates nagu ühtäkki, et astub keegi sisse ja siis kas nädala pärast või võibolla ka nädala pärast või mõnede kuude pärast on juba lahendus olemas.
0: Jah, põhimõtteliselt miks ma neid võistlusi siin tegin, et minu laborjuhataja tahtis, et me nendest valdkondest rohkem teaks ja anti mulle see asi ette ja kuna ma neid keelemudeleid kasutan programmeerimiseks, siis asjade ehitamiseks, siis see lahendus, millega ma selle esimese võistluse võitsin, seal koodibaasis oli 100 000 rida, et kui mõelda, et kui inimene professionaal võibolla kirjutab 50-100 rida päevas, et see on nagu hoomamatu kogus koodi, mis sai lühikese ajaga tehtud ja et mõned asjad saavad lihtsalt võimalikuks samamoodi ma siin 3 nädalat tagasi, 4 nädalat tagasi tõestasin ühe teoreemi, et üks matemaatik seadis selle üles 3 päeva varem, nii et kahjuks ei ole mingi prestiižne teoreem, mida matemaatikud on kõvasti ragistanud, aga kuna ta oli seal, kirjutas sinna ühe provotseerivale lause, et seni tehisaru pole suutnud selle lahenduse suunas mingit mõistliku edusammu teha, et siis ma ütlesin, et see ei ole metoodiliselt õige ja panin selle asja proovile.
1: Ja õnnestus.
0: Ja rakendasin ChatGPT circa 30 tundi järjest vahepeal teda ümber suunates ja ta kirjutas 20 000 rida formaalset tõestust, millest umbes 8 000 oli vajalik ja tõestas teoreemi. Probleem on see, et see kasutab nii keerulist hulga teooriat, et inimesed ei ole veel suutnud sellest aru saada. Aga tõenäoliselt, kuna see on formaalselt tõestatud, siis ta võiks olla tõene.
1: See on, kui me saate see pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Head kuulejad, Kukku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg, külas Aivo Olev, keeletehnoloog, kes sujuvalt erinevaid probleeme lahendab ja nagu teame, tänaseks vägagi edukalt. Nüüd see sama küsimus, et võib ju pärida, et kas enda teadmiste hulgas või lootuste hulgas on ka see, et mis siis edasi kogu selle keeletehnoloogiaga, agentidega ja mudelitega teha õnnestub. Kui palju sa näed oma tulevikku just nimelt keele kontekstis ja kui palju nende mudelite kontekstis, mida keele mudeliteks nimetatakse, millel keel on vaid üks aspektidest?
0: Jaa, need keelemudelite baasile nüüd ehitataksegi nii kõnetuvastus kui ka kõnesünteesi, ehk siis seda tehiskõne, et need on sellised alustehnoloogid nii paljudele asjadele, et kuna nad juba suudavad mingis mõttes siis intelligentsed olla, et minu jaoks näiteks on hetkel kõige huvitavam on nendega tekitada treeningandmeid, et kui meie laboris meil 20 aastaga tekkis 1400 tundi transkriptsioone, ehk siis teksti, mis vastab täpselt inimvõimete piires sellele kõnele, siis nüüd me suudame piisavalt hea kvaliteediga andmeid automaatselt juurde genereerida, mida me saame siis kasutada järgmiste mudelite treenimiseks nende abil tekitada veel täpsemini.
1: Kas ma saan õigesti aru, et nüüd on teil see mugavus, et kuna kõnesüntees on nii edukas ja ilmekas, võtate te teksti ja palute süsteemil sünteesida kõnet ja kasutate seda sama sünteesitud kõnet edasi õpetamiseks?
0: See on teatud piirides, jah, kui meil on näiteks teatud valdkonda vaja kohandada midagi, aga ta päris ei ole samaväärne ikkagi inimkõnega. Seal on need nüansid, mida meie enam ei kuule, aga mida siis millest masin saab aru ja mille pealt ta õpib ja siis kui ta peab pärast seda inimkeelest kõnest aru saama, siis ta enam ei ole nii hea. Aga teatud piirides saab küll. Aga just, et sellist masinatega nüüd märgendada andmeid, seda ma näen, et suured USA ja Hiina laborid väga palju teevad, et nad tekitavad treeningandmeid sellises koguses, mida lihtsalt inimestega ei ole võimalik märgendada. See on minu jaoks praegu põnev, et kuidas siis treenida järgmist generatsiooni nendest

0: ohoo , et no näete , et meil on õpetajatest puudus , aga no pole midagi , et me võtame kasutusse tehisaru , mis siis hakkab ka inimesi õpetama . no jälle küsimusi , kui palju , hästi palju , mõnes mõttes nagu me ju saame aru , et inimene omaenda isiklikus arengus lapsest täiskasvanuks ja sealt edasi veel areneb ju tänu sellele , et teine inimene on lähedal . Teine aju räägib temaga , suhtleb temaga , puudutab tema , kuidas iganes . kui kaugel sinu ettekujutuses võiks olla see , kui tõepoolest me saamegi usaldada seda , et kõnealune tehisharu täpselt sellisel moel , nagu teda on arendatud tänaseks , on suuteline inimest õpetama ? Või kas on ?
1: Ma väga eristaks seda , et kas on jah , noorte lastega siis tegemist või täiskasvanutega , et minul on sellest väga palju kasu , aga ma ei soovitaks seda üldse koolis kasutada sellel eesmärgil veel . Ainuke kasutusvaldkond , mis ma näengi , ongi võib-olla mingi personaliseeritud õpe , aga me räägime siis juba mingist keskkooli tasemest võib-olla , aga senikaua ma hoiaks õpilased eemal sellest tehisharust , sest see on põhimõtteliselt nagu lasta kellelgi teisel asjad ära teha ja siis see ei pane enam lapsi proovile ja nad ei õpi . See on nagu see põhimure , ta on nii mugav asi , mida saab kasutada enda õpetamiseks , aga
0: selleks peab tahe olema .
1: Selleks peab tahe olema ja ma ei tea , minul kooli ajal ei olnud sellist tahet ja nii lihtne on jah , paluda seda järgmist asja , et tee minu eest ära ka .
0: no kui me võrdleme inimese aju , nagu ta toimib energeetiliselt tohutult efektiivselt , töödeldes meeletul hulgal informatsiooni , tuues välja kõikvõimalikke seoste varjundeid , mida nii-öelda selline digitaalne arvuti peab kõvasti vaeva nägema , et sellega toime tulla , siis kui tõenäoliseks pead sa seda , et meie enda võime teha teistsuguseid kiipe kui täna , mis on , eks ole , digitaalsed , 0 ja 1 pelgalt . Katseid on erinevaid , kus püütakse ka inimese enda ajurakkudest süsteeme liita siis kiipidega . kas selline nii-öelda protsessori nihkumine suunas , kuidas toimib inimese aju , no kus hinnatakse olevat 2500 kuni 3000 erinevat rakutüüpi , 90 miljardit rakku kokku ja tont teab , kui palju omavahelisi seoseid ja kaale ja mida iganes . kas midagi sellist võiks tekitada olukorra , kus nii-öelda tehisharu tõepoolest tehisharuks muutub ?
1: jah , see on mulle väga võõras valdkond , et ma liigalt ei spekuleeriks , et ma arvan , et siin on praegu see liidestumise küsimus , et kuidas sa need kaks süsteemi omavahel liidestad või koos paned toimima . Minu vaatevinklist las nad jäävad täitsa eraldi , et meil , ma hetkel näen , et tehisharu mõtlebki teistmoodi või noh , toimetab , arvutab täitsa teistmoodi ja samas inimesed omamoodi ja need kaks süsteemi täiesti täiendavad üksteist , et minu fookus pole kuskil , et võiks inimesi asendada , vaid vastupidi teha , võimestada inimesi , et see on mulle palju huvitavam .
0: Kas selle võimestamise mõttes , et noh , püütud leida igasugu analoogiat ajaloos , milline murdepunkt on toimunud , kõige rohkem võrreldakse tehisharu sellises massiivses moel nagu kasutusse võttu isegi mitte interneti tulekuga , vaid trükitehnika tulekuga , võime trükkida raamatuid ja paljundada . Ma saan aru , et see on midagi samasugust , kus massiivselt on teatud tehnoloogia kasutusse võetud ja tänasel hetkel see ikkagi võimendab inimese enda oskusi ja vajadusi märkimisväärselt .
1: ja kindlasti , et esimene kasutus mul endal oli lihtsalt ideid põrgatada , tollel hetkel tegelesin , oli väike paus ülikoolis , tegelesin Smart ID plussi seal arendusega ja täiesti keerulisi küberturbe ja krüptograafia ideid sain põrgatada ja arutada ja nii kiiremini asjadest aru ja kogu aeg oli kuklas see , et ta võib mulle pada ka ajada kogu aeg , on ju , et see on suur võimalus ja tihti ongi see , et avad uue akna ja saad teise vastuse või teise jutu sealt , on ju , aga siiski , et et minu jaoks ta võttis nii palju piirangud maha, kus ma vahepeal lihtsalt mingi teemaga ei tegelenud, sest see oli liiga raske või see oli liiga keeruline, ma ei saanud aru, mulle kellegil küsida, aga nüüd on alati kellegaga natukene põrgatada ja enam ei jää kinni. Ja meil on näiteks õppejõud ka seda märganud, et kui neil oli semestri lõpus kõik tulid oma küsimustega ja vahepeal kuni hommikuni aidati tudengeid, siis nüüd enam ei tule keegi enam küsimustega, kõik lähevad oma küsimustele vastused, et see on kindlasti üks viis jah, kuidas seda teisharu kasutada on sellega ideid põrgatada.
0: On sul mingi hüpotees selle kohta, et asi ju mida loodeti ja loodetakse ju siia maani, et teisharu tähendus majanduses võrreldes sellega, kui palju triljoneid tõenäoliselt on sinna siis sõltumata isegi raha kursist või raha tüübist, dollarit, eurot, naela, mida iganes, triljon on nii suur, et seda võib kõike sinna valada. Et sinna valatud on ja keegi ei oska täna näha veel seda majanduslikku efekti, et see kõik kuidagi tagasi toodetaks. Kas tegemist on selles mõttes majandusliku mulliga, noh nii nagu oli ka dotcomi mull kunagi olemas, või on sul mingi visioon, et kus on see koht, kus tehisaru majanduslikult oluliseks muutub?
1: Esimene, üks suuremaid kasutusvaldkondi ongi see koodi kirjutamine, ja, aga see on mõnes mõttes sellele keelemudelile ideaalne rakendus, sest seal on võimalik kasutada olemasoleva vahendeid nagu koodi kompilaatorid ja igasugused vahendid, mis annavad tagasid, et kas see kood on käivitatav, kas see on mõistlik ja siis ta suudab ka nüüd pilte võtta, näiteks kasutaja liidesest, siis saab teste kirjutada, mille vastu ta saab jällegi kinnitust, et kas ta tegi asja õigesti. Ja pluss siis kõigis nendes tiplaborites on siis inimesed, kes mõistavad seda valdkonda, nad mõistavad koodi kirjutamist ja on palju treeningandmeid. Aga selle pealt nüüd paljud siis järeldavadki, et nüüd see on kõik võimekas igas valdkonnas, aga see ei ole nii, sest esiteks seal laborites pole neid valdkonna spetsialiste kõigeks valdkondaks, pluss need keelemudelid ei saa kontrollida, et kui me võrdleme loomingulise kirjatööga näiteks, kus ei ole mingit referentsvastust, et kas see nüüd on hästi kirjutatud asi, siis ikkagi see keelemudelid ei ole nii head, kuigi nad just ongi keele loomiseks loodud, on ju. Et ma arvan, et väga-väga kaugel veel universaalsest sellist kasulikusest, kas see kõik ära tasub majanduslikult või see mull on natuke juba liiga suur, et selgelt siin nagu see mullitunnused on. Seda me veel näeme, et kindlasti on nii palju sellist haipi ja kõva eufooriat seal taga, mis on vajalik võibolla selleks, et sinna rohkem investeeringuid saada, aga jah, ma ei julge öelda, kas see kõik, kas sellega juhtub nagu kunagi USA's raudteede väljaehitamisega, et kõik nägid, et raudteesid on väga vaja, aga kõik, kes sinna kõvasti investeerisid liiga palju ja läksid uppi. Et kindlasti vähemalt, mis sealt välja tuleb, on kõik need andmed, mis kogemus, et midagi väärtuslikku sinna jääb, isegi kui seal mõni suur mudelitootja pankrotti peaks minema.
0: Milline peaks olema tuleviku haridus? Kas universaalne või spetsiifiline? Millise kontekstis siis kõik need uued tehnoloogilised võimalused parimal moel kasutus ennast?
1: Ma arvan, et alguses ikkagi selline universaalne või selline baasharidus on nagu vajalik, sest ma tean enda näitest, et ma kunagi tahtsin ühte asja teha, siis vahepeal tahtsin psühholoogiks saada ja siis lõpuks olen üldse nagu teadlane. Kõigeks selleks olid need baas teadmised vajalikud ja andsid mingisuguse painlikuse, et ütleme, kui sul juba on täiskasvanu see pinge, et sa nüüd pead juba elatist teenima, siis sa ei lähe enam matemaatikat õppima, mis on vajalik, et teatud erialadest üldse midagi aru saada, näiteks füüsikast, et selline baasharidus universaalne on nagu vajalik, aga võib-olla me saame kunagi rääkida rohkem sellest personaliseerimisest, et kui mõndadel lastel on omad huvid või kalduvus millegi suunas, et siis see ideaalis nagu see tehisharu saaks sellele kõvasti kaasa edata. Küsimus on, kuidas seda teha ohutult, et mitte nagu seda teha liiga lihtsaks, et enam ei toimu nagu reaalset õppimist.
0: Aitäh, Aivo Olevets, et Kuku Sõuna tulla kõnelema keeletehnoloogiatest ja selle rakendamisest ja võimalikust tulevikustki. Aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Sõuna saade läbi ja kuulake meid nädala pärast uuesti.
2: Kuku Sõuna. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast on 1. juuli aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis arutleme kõigepealt, kuidas mõjutab tehisaru areng advokaadibüroode tegevust ning mille eest bürood üldse võiksid täna ja tulevikus veel raha küsida.
2: Edasi räägime sellest, et maailmas on ühinemiste ja omandamiste maht üle aegade rekordtasemel, aga diilid lähevad üha suuremaks.
1: Arutleme, miks on Eestis Euroopa parim startup ökosüsteem, aga ka selle üle, millised on meie väljakutsed.
2: Näeme, et inimesed töötavad üha kauem ja uurime selle taustal, et kas siis see töö iseloom ja töötamise olemus selle töökarjääri vältel peaks ja võiks muutuma ja mida siis selle toetamiseks võiks teha.
1: Meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo Rask asutaja ning büroo ühinemise omandamistehingute valdkonna juht Ramon Rask, kellega arutleme enne kõike Balti riikide ühinemise omandamistehingute üle. Aga kõigepealt räägime sellest, kuidas mõjutab tehisaru areng advokaadibüroode tegevust. Maailma majandusmeedias pühendatakse sellele üksjagu tähelepanu, näiteks kirjutas Economist üleeile nähtusest vibe lawyering, mis tähendab siis seda, et inimesed järjest enam esindavad ennast kohtus ise eelkõige tsiviilvaidlustes Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides need numbrid muud kui kasvavad. Juuni alguses kirjutas Bloomberg sellest, et advokaadibürood otsivad järjest enam lahendusi, kuidas pakkuda ise teenuseid ja liiguvad mõned järjest enam nõuandmise ja konsulteerimise poole, sest sellist lihtsamat tööd teevad tehisaru rakendused ära. Ramon, kas vaatad ka juba uute äride suunas või mille eest sa kujutad ette, et 5 või 10 aasta pärast on sul veel võimalik arveid välja kirjutada?
3: Tere. Me vaatame kogu aeg uute äride suunas, aga advokaatidena, et ma arvan, et see advokaadi elukutse põhituum ei ole tegelikult kunagi olnud seal, mida täna AI peaks asendama. Et põhituum ei ole asjade, lihtsate asjade vormistamine või mahtude läbi töötamine, et see, kus täna juba AI kõigis büroodes, enamikas büroodes on asendamatu abimees. Küll aga edasi vaatavalt ja nähes, kui edukalt AI täna areneb ka meie töös ja need masinad, mida me kasutame, et siis küsimus tekib tõesti, et kuidas seda nõustamise poolt võib-olla ümber sõnastada, selgelt advokaadid liiguvad rohkem äri poole, peavad olema rohkem sees strateegilisemas osas ärist. Ja need samad näited, mis siit on juba kõlanud, mille sa ise ka viitasid, kus tegelikult advokaadibürood aitavad klientidel muulgas ehitada nende enda süsteemidesse, compliance süsteeme, on nii-öelda koos siis AI inseneridega seal samal eesliinil rajamas uusi masinaid. Et see on ka kindlasti üks juba siire sellest, et kuhu tegelikult advokaadid võivad tulevikus jõuda.
2: Kas advokaadid tohivad sinna jõuda välja?
3: See on väljakutse kindlasti, jah, et advokaadi elukutsel on selline konservatiivne ja teda on, see on olnud advokatuuris pikalt ju arutelu koht, et mida advokat võib ja ei või teha, kus see piir jookseb. Ma mäletan aastat tagasi oli küsimus, kas advokat võib sõita Bolti või rattaga Bolti. Et neid selliseid väljakutseid konservatiivses sektoris on kindlasti palju ja ärisse minemisel kindlasti, mida tuleb sinast pidada, on huvide konflikti kasv. Et mida rohkem saad äris sees, seda rohkem tekib huvide konflikti. Aga ma arvan, et siin ei ole kas tohib, vaid peab ja küsimus on, kuidas reeglid muutuvad.
2: Kui me sellest AI-st räägime advokaatid või juura teemal, et seal on kahtepidi asjad. Ühed jah, et inimesed kirjutavad ise endale siis kõiksugused pabereid kokku ja ma ühe tuttava kohtuniku kui rääksin mõni aeg tagasi ütles seda, et inimesed tulevadki nende mitmesaja leheliste hagidega sinna ja siis kui kohtunik küsib ta käest, kuule aga ütle, vasta kahele küsimusele, mis tegelikult juhtus ja mida sa tahad, mis on tegelikult oluline, mille alusel minnakse siis vaidlema, siis seda ei osata öelda, et ehk siis AI seda ei asenda, et seda sa pead ikka ise nagu välja mõtlema ja suutma nagu öelda, et ära sa seda vahtu kirjuta, nii kui nii saadetakse koju ja palutakse ikkagi lühivastust konkreetsetele küsimustele. Aga teise poolt, mis ma tahan küsida, on see, et Kuidas see juunioride rolli muutub? Sest vaada seenioriks, kes annab strateegilist nõu ja nõustab maid ülevõtmisi, ettevõtete kokkupanekuid, liitmisi, tehinguid, noh, seenioriks ei saa ilma olemata juunior. Tarkvaraäris on see sama moodi. Ja nüüd, et kuidas siis lõpetatakse Tartu Ülikooli õigusteaduskond ära, mis saab? Et kas juunior peab minema päris ellu kõigepealt mõnes muus sektoris töötama, elu õppima ja alles siis tulema nagu otse seenioriks või on mingid rollid neile täna ka büroodes?
3: Ja kindlasti on olemas see roll. Ma arvan, et me läbime täna mingit perioodi, sellist adaptsiooniperioodi, mis on alles tõusuteel, alles kogeme veel seda lõpliku adaptsiooni ulatust, aga siuke esimene raputus, ma arvan, mille üks järeldusi valjudel oli justkui, et nüüd enam ei ole juuniorid vaja, et see pigem on möödas. Et ma arvan, juuniori töö sisu sõnastamine on see väljakutse, millega täna tuleb tegeleda ja selge on see, et see juunior lawyer, kes liitub bürooga, peab olema tööriistade käitlemises juba oluliselt parem kui on mõni seenior. Ehk siis talt peab tulema lisand väärtust, ta peab olema väga tech-sävi ja vaatama ettepoole juba selles, et mida ainult täna ei pakuta, vaid mida omne toob. Ja see sama eelmine näide, kus tegelikuses eesliinil koos kliendiga ehitatakse masinaid. Noh, see ma kujutan ette, on väga palju seotud sellega, et mida juuniorid toovad lisand väärtusena.
2: Aga see ülikoolis peaks ka õppima, mida ainult juurat, vaid juurat ja mida tarkvaraarendust, juurat ja mingit muud valdkonda, et tulla juba sellise mitmekesisema nagu taustaga.
3: No tarkvaraarenduse õppimise osas ma olen hetkel üldse skeptiline, et see on tõenäoliselt üks asju, mida peaksid paljud mõtlema, kas ja mis kujul selles sektoris edasi liikuda, aga ja kindlasti on täpselt samad väljakutsed ka juuravalkonnas olemas, aga kindlasti peab õppima juurat oluliselt teistmoodi, kui ta õpiti varem. Et tükke kuiv õpikupõhine ettelugemine, pähe tuupimine, sellel ei ole enam väärtus. Seoste loomine, analüüs, selle pilti asetamine, laiem konteksti tajumine, see on väärtus. Ja jalapealt argumenteerimine on alati ja jääb advokaadi väärtuseks.
1: Bain & Company on raporteerinud 5 esimese kuu tulemustest ja annud teada, et üle ilmselt ühinemis ning omandamistehingute maht võrreldes eelmise aastaga on kasvanud lausa 41%. Sellega me oleme kõigi aegade rekord tulemuste lähedal juba arvatakse, et käesoleval aastal kokku üle ilmselt ühinemis omandamistehingute maht jõuab 5,3 triljoni dollarini ja 2020. aasta rekord oli 5,6 triljonit. Ramon, kas samasuguseid arenguid on näha ka Eestis ja lähiriikides?
3: Eestis päris nii positiivsed arenguid näha ei ole, küll aga on näha siis tehingute ja omandamiste turu taastumist siin vahepealse langusperioodi järel. Et noh, 21 oli siuke buumi aasta, vahepeal olid madalseisu aastat, 25 oli tegelikult juba väga korralik taastumisaasta ja 26 esimene pool aasta on olnud ka tegelikult väga korralik nii-öelda töövoog enamikele büroodel laual. Seda 41% Baltikumi turul kindlasti välja ei võlu. Aga mida peab arvestama on see, et Baltikumi turg on sopistatud väga spetsiifiline ääreala turg ja kõik see, millel on piirkondlik mõõde, millel on puude selle regiooniga, mida ei saa siit ära viia, mis ei ole globaalne turg. Seal on väga selged piirangud ees, et on see kinnisvara, on see ka sama infrastruktuuri arendamine, kõik muu. Sinna tehtavad investeeringud on alati selle regiooniga seotud ja need tulevad raskemini, ütleme nii, kui võib-olla muudes piirkondades. Aga üleüldis globaalsete tendentsi vaates andmekeskuste näiteks eelis arendamine, siis see on tendents, mis on ka Eestis see jõudnud, hoogsalt käimas. Sellega kaasnev lisatendents kõik need pudelikaelad või bottlenecks, mis vajavad lahendamist, energeetika eeskätt, masinatööstus, kõik muu, siis energeetikas me oleme seda buumi juba tegelikult tajunud paar-kolm aastat või isegi rohkem 22. aastast. Et need investeerimiskohad on olemas, tööd jagub seal, aga Baltikumi turg ei käi päris sama sammu maailmaturuga. Ma vastan võib-olla Oti küsimusele ka seonduvalt sellega, et kas on näha seda, et lähevad kaebused pikaks ja lohisevaks ja viimased ja need, mis varem oli 2 lehte, on täna 12 lehte, siis jah, see on tõsine mure ja see AI kasutamine kohtumenetluses oskamatul viisil oma enda hammaste ravimine sisuliselt, on kindlasti täna riigile suur koormus. Kohtunikud on väljendanud seda, ka meie advokaatid tajub seda, et klientilt tuleb. Ja sellest tulenevalt see on mure, millega tegelikult tuleb tegeda.
1: Ühinemise omandamistehingutest räägime pikemalt ja põhjalikumalt intervjuu blokkides. Nüüd aga kuulame ära kaubanduslikud teadanded.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo RAS kasutaja ning büroo ühinemis- ja omandamistehingute valdkonna juht Ramon Rask. Räägime nüüd Euroopa Komisjoni Startup and Scale-up Scoreboard indeksist, mille põhjal on Eestis Euroopa kõige parem startup ökosüsteem. Mõõdetakse siis erinevaid asju peamiselt, aga seda, kui palju iduettevõtteid on loodud miljoni inimese kohta, kui kõrgeks on kasvanud nende iduettevõtete turuväärtused, kui palju kapitali kaasatakse ja kui suure osatähtsusega on siis startup investeeringud sisemajanduse kogutoodangusse. Eesti edestas napilt Rootsit ja Soomet, seejärel siis Holland, Taani, Luksemburg, neli tagumist, alustades viimasest Rumeenia, Slovakkia, Bulgaaria, Läti. Nii et kui veel millegi üle rõõmu tunda, siis selle üle, et lätlastel läheb tõenäoliselt veel pisut aega meie kätte saamiseks. Ramon, millise pilguga sina sellele vaatad, kas ja kuivõrd meil siis on juristipilguga kaedes Euroopa parim startup ökosüsteem, sealhulgas näiteks regulatiivse keskkonnamates?
3: Ja ma arvan, see on suur tunnustus, et seda tunnustust eeskätt on vedanud ja väärivad need samad ettevõtjad, kes hommikust õhtuni ilma kella vaatamata on neid ärisid ehitanud. Kindlasti on ka riigile siin omajagu tunnustust. Ma arvan, et selle tunnustusele samas puhkama jääda ei ole põhjust, et kui me võtame Eesti konkurentsi eelise, siis üks ta puha, mis äri aluseid ja sisendeid arvestades hakkad seda vaatama, siis Eestil need tegelikult ei ole põhimõtteliselt pea ühtegi konkurentsis kellegi teisega ja see keskkond ongi meie peamine eelis. Meie väiksus on meie eelis ja meie mure ja kui see keskkond ei ole maailma kõige konkurentsi võimelisem, siis ongi midagi valesti, sellepärast meil ei ole maavarasid, meil ei ole tegelikult suurt turgu ja suurt tööliskonda. Meil ei ole ka ligipääsu odavale kapitale võrrelduna teiste suurriikidega.
2: Huvitav on see, et siin tuuakse välja nii plussid kui miinustena samad asjad, et hea ligipääs kapitali ja rahastusele ilmselt on see valikuline, ülemises otsas ilmselt on kätte saada, päris siidis on võib-olla ka, aga seal on nagu küsimus ja kas kõigile. Teine on see tugev talendi baas ja ettevõtlik mõtteviis on ju kiire turule jõudmine, rahvusvahelistumine ühelt poolt tähtan, peab olema sul turgu pole, sa pead välja minema, on ju, aga teistpidi see meie nõrkus, et tegelikult ikkagi võimekus skaleerida rahvusvahelised kontaktid, rahvusvaheliste turgude tundmine, inimesed, kas nad on väljas õppinud või pole, on ju, et kas oleks valmis inglisekeelsed meeskondi tegema, et sellised väiksed väiksele riigile olemuslikud sümptomaatilised asjad on ikkagi takistused, et see on nii plussi kui miinusega teema ja samamoodi on see, et see on valdkond, mis vajab tegelikult kogu aeg nagu uut pealekasvu startup. See on nagu püramid, et kui alt midagi ei tule, siis ülevalt saavad otsa, et küsimus, et kas nüüd uued alumnid ala või siis Boltist on nüüd välja tulemas ja tiimid on valmis, kas lihtsalt selle optsioonide realiseerimise pealt natuke mõnusalt elama või tegelikult uutele startupidele uuesti auru ohugu takka lükkama, et tegelikult see uus kiltkond saaks esile tõusta.
1: No samas EBS jaudoktor ja Balti kaasasutaja Martin Villik kirjutab LinkedInis selle uudise kommentaariks, et meie startup ökosüsteemi järgmine väljakutse ei ole luua veelgi enam iduettevõtteid, vaid eelkõige aidata neil, kes juba on ennast turul tõestanud saada üle ilmseteks oma valdkonna liidriteks. Selline kasv iseenesest võiks ju tööd ja leiba tuua ka advokaadibüroodele.
3: kindlasti toob ja Martini mõttega päri, ma samas arvan, et üksi välista teist, et selleks, et tegelikult selles torus oleks igas etapis midagi, peab sealt alkohol midagi peale tulema ja nende Eesti nii-öelda praimide tekitamine ja ülesehitamine, see on kaitsetööstuses pigem levinud sõna, aga ka Boldi ja teiste näitele, siis kindlasti riik peab sinna rohkem panustama. Ma tulengi selle juurde küsisid, mis puhutab regulatiivset keskkonda, minu tegelikult kriitika võibolla riigil oleks siin regulatiivse keskkonna osas, et kui me sõnastame, kus tuleb Eesti järgmine majandus 2.0 või 4.0 või 6.0, siis täna vaadatuna tõenäoliselt on see väga tihedalt seotud energeetika ja kaitsega meie geopoliitilise seisundist tuleneva pluss sellepärast, et sisend energeetikanaal on mega kriitiline. Ja hetkel mõlemad regulatiivsed keskkonnad nii energeetikas kui defensis on tegelikult alla igasugust arvestust. Et meil on aegunud väga piiravad regulatsioonid, mis tegelikult ei võimalda seal olla teistest eespool ja kui me seal benchmarkime ennast ka tempos teiste suurriikidega, siis me oleme juba kaotanud. Me peame olema kiiremad, paindlikumad ja regulatiivselt tegelikult ette vaatama.
2: Ja noh, arvestades, kui väike riik me oleme, siis ütleme startupid, noh, miks nad on vajalikud, nad on skaleeritavad ärimudelid, ehk siis need on võimalik, nüüd vaatamata sellel, kui väike turg me oleme tarbimise mõttes või ka tootmise mõttes, me saame kuidagi pidi maailma turguseid teenindada ja mida suurem osa see nii-öelda vaimult suureks Eesti on, seda Jakob Hurt siis parafraseerise, seda parem on, sest et lihtsalt selle siseturu mõttes me oleme ja jääme liiga väikseks, et ja kui me mõtleme ka seda, mille poolest Eesti riik tegelikult erineb siin Skandinaavia riikidest, kelle sarnaseks me saada tahame, ma ei tea, tootlikkuse või SKP inimese kohta tasemel, siis noh, võtame Taani, võtame Rootsi, võtame Soome, kõigile on tegelikult suured rahvusvahelised brändid, mis konsolideerivad koju. Meil neid ei ole. Ja startupide kaudu neid kasvatada on praktiselt ainus tee. Jah, see võtab aega, see kapitali akumulatsioon ettevõtete kasv, aga kui neid meil ei ole, siis see riik kunagi rikkaks ei saa, sest et lõput lõpuks kohalikud õpetajate palgad, politseitike tuletõrjate palgad on, ka juuksurite palgad on noh, kohapealne kokkulepe, kuidas me oma vahel raha ringi jagama. Ja küsimus, et millise näoga on see sektor, kes siia tegelikult seda värsket raha riiki toob. Senikaua, kui ta on ainult välisinvestorite osalusega, siis siin tehakse lihtsamaid töid, noh, ongi kas siis pangakontorid või meil mõned tootvad tehased, kes teevad all hangeteks, aga see noh, kasumit nemad siia ei konsolideeri, nemad siin arendustegevust reeglina ei tee, on ju. Ehk siis, et see tõttu see Eesti oma startupides suurte kasvatamine on nagu noh, ainus võimalus sellest riigist nagu sellist rikast riiki teha.
3: Nõus.
1: Samal ajal ei ole tõesti kõik meil ka üle Euroopa keskmise selles indeksis, mis puudutab infrastruktuuri, mis puudutab ligipääsu erinevatele koostöövõrgustikele, mis puudutab tegelikult ka kõik võimalike tugiteenuste kättesaadavust, seal me oleme allpool Euroopa keskmist, nii et tõenäoliselt on siin ikkagi ka riigil veel üks jagu tööd ära teha selleks, et lisaks ettevõtlikele inimestele, kes annavad endast parima, oleks meil parem ökosüsteem kui kellelgi teisel Euroopas. Aga läheme siit edasi ning sissejuhatuseks õnnitleme koolipapa Otti. Tänasest päevast alates siis 4 Tallinna kooli, Lasnamäe mehaanikakool, Polütehnikum, Tööstushariduskeskus ja ehituskool on ametlikult Tallinna Tehnoloogia College, Tekno Tallinn, nii et 6000 õpilast on sinu käe all. Kui palju nendest on täisealised või noh ka nii-öelda elukogenumad õppurid? Küsin pidades silmas meie järgmist uudist, kus siis Harvard Business Review kirjutab, et inimesed töötavad üha kauem, aga endale võimete kohase ja soovide kohase rolli leidmine seal 50. aastatest edasi ei ole tihti peale kerge ülesanne ja organisatsioonid eriti ei toeta ka oma töötajaid uute rollide sisustamisel.
2: Aitäh, Anto, heada sõnade eest. Tekno Tallinn või Tallinna Tehnoloogia Kolledž on siis ametlikult täna ühend kool. Me oleme tegelikult kolmveerand aastat seda asja ajanud, me oleme ühist sisseastumist korraldanud. Kolm neljandikku meie õpilastest on põhikooli järgsed, ehk siis selle asemel, et minna gümnaasiumisse lihtsalt teoreetilist haridust omandama, tuleks meie juurde omandada siis see teoreetiline haridus plus siis üks või mitu tehnoloogilist suunda, et me oleme alternatiiv siis gümnaasiumidele praktilisem, elulisem alternatiiv ja tõesti meie siis 3000 või meie 1376 kohale kandideeris üle 3000 õpilase. Ja nüüd suvel on meil veel jätku vastuvõtte, et minge tekno.ee lehele ja saate kõik need, kes veel kaatlevad kas gümnaasium või, või tehnikakool, tulge meile. Aga nüüd, et täiskasvanutest, jah, no hetkel on 1/3, on siis neid, kes on kas täiskasvanud või peale gümnaasiumit tulevad. Et ülikoolidega võrreldes me oleme aste praktilisem, sa saad reaalselt mingid oskused, mingid tehnoloogiad, mingid teadmised, mida tööturul vajab, või ülikool on rohkem selline filosoofilisem. Ehk siis ta praktiline ja ütleks tuleviku mõttes see osakaal kindlalt kasvab. Sest et no, aastad edasi põlgkonnad lähevad väiksemaks, neid põhikooli lõpetajad jääb vähemaks. No, samas see sama maailma majandusfoorum, kes ütleb, et, et pool kõikidest täna tööturul olijatest peavad minema kohe kooli. No, oluline ümber või täiend õppe keskmisega pikkusega 1 aasta. Ja Eestis tähendab see siin, no, 600+1000 inimest ümber õpetada nendest pool, 300,000 on ju, no, et meil jätkub siin järgmiseks 50 aastaks inimesi ümber õpetada ja tulevad uued põlvkonnad peale, et, et ma arvan, et koolid peavad ennast täna valmis panema selleks, et tegelikult siis need, just need kauem tööturul olevaid seltskondi täiesti teadlikult ümber õpetada ja nagu midagi on kindel, siis no, see ümber õpetajana peab olema kuidagi pidi tehnoloogia sugemetega. Et, et lihtsalt kõiki kokaks õpetada või kõik aetnikeks see ka ei toimi.
1: Karjääriuurijad hoiatavad Harvard Business Reviews ja ka paljudes teistes väljaannetes ning oma uurimistulemusi avaldades selle eest, et 40. aastates kulutatakse inimesed lõpuni ära ja 50. Pole nendega enam midagi peale hakata, sest nad on kas oma oskused noh, mitte minetanud, aga need hakkavad ajale jalgu jääma, nad on energiavarud lõpu nii peaaegu ära kulutanud. Ramon, mida hakata peale 50. Eluaastates juristiga, kes võibolla noh, nii mõndagi enam ei taha teha ja nii mõndagi enam ei jaksa teha?
3: Ja ma arvan, see on väärt väljakutse selles võtmes, et tegelikuses see elukestev õppe ei ole ainult sõnakõlks, vaid tegelikult eeldabki inimeselt kestvalt kohanemist ja uute väljakutsete vastuvõtmist. Mul on tunne, et me oleme liikunud ka ajas ühelt mudelilt teisele. See esimene mudel võibolla on olnud kunagi selline, et inimesel on üks töö, üks elu ja sealt minnakse pensionile ja siis hakkab millegi ootamine, mis siis lõpeb kunagi. Et selle asemel tegelikuses siuke taaskasutus, nii nagu me oleme kaupades ja teenustes seda näinud ja igapool mujal ja jagamine, et see tegelikult peab kanduma üle ka inimeste karjäärivalikutesse ja õppesse, et ühte sama inimest ka ressursina, nii küünine kui see kõla, on tegelikuses mõistlik ja võimalik ja seda inimest ka ennast premeerides kestvalt ümber õpetada. Ja ka juristi ja advokaadi vaatest on see tegelikult asjakohane küsimus, et see, kui sa alustad võibolla ühe valdkonna eksperdina, sul on mõistlik endale võtta elus väljakutseid ja õppida midagi ümber ja jätkata teises liinis, aga ka näiteks advokaadina või liikuda vahepeal in-house'i või käia kohtus ära. Ja selline rotatsioon tegelikult me täna näeme, et juristi ametis on päris levinud, et liigutakse edasi tagasi.
2: No see 50 eluaastat on tegelikult inimene, kes on karjääri tipul. Võibolla tal on patareid ei ole nii täis, et joosta nagu amokki sinna ja tänna, aga võibolla see kuhu suunas ta jookseb on aste targem, et seda energiat võibolla targemini ära kasutada ja mõelda, et kus see minu teadmine või võrgustik või kogemuste baas võiks kaubaks minna, no ütleme kõik 50-aastased juristid, advokaadid minu mõelest hakkake koolijuhtideks. Meil on terve Lasnamägi koole, kes vajaksid adekvaatselt head Eesti meelselt keelselt juhti, kes neid kooli pööraks. Võtke mõni kooli juhtida või minge mõnda kooli õpetama, et selles mõttes ise osata neid teisi rolle näha, noh,
3: liia palju vaidluse tuleb sealt, kõik advokaadid koole juhivad.
2: Nüüd siin enem saate algust rääkisime nad koridoris postimehesgruppi ühe pealikega, et tegelikult uudishimulikus ja lai silmaring on see, mis tagavad väga pika ägeda karjääri. Et olge uudishimulikud, vaadake väljapool oma tänaseid toimetisi ja kindlasti leiate mõne ägeda võimaluse, kus ennast realiseerida.
3: Täiesti nõus.
1: Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teada anded ning seejärel jätkame ühinemise omandamistehingute teemadel. Thank you.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Ja oleme tagasi Buumi eetris, saati Tõtt Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo Rask asutaja ning büroo ühinemise ja omandamistehingute valdkonna juht Ramon Rask. Meie saate head toetaja SEB Panga jaepanganduse juht Monika Kallas. Anton ütleb, et Baltimaad pereettevõtete suurim risk ei ole mitte igapäevane juhtimine, vaid pärimine. Kui palju sina, Ramon, näed, et meie regioonis müüakse ettevõtteid või ka ostetakse ettevõtteid teistpidi, mitte pelgalt seetõttu, et sellel oleks mingisugune väga selge äriline ambitsioon, vaid lihtsalt seetõttu, et pärijatel pole soovi või suutlikkust selle äriga enam tegeleda, millega esivanemad alustasid.
2: Ja see on, ma arvan, viimase siukse 5 aasta kindlasti kasvav trend olnud ja see tuleb spetsiifikast, mille nimi on siis erastamine ja nii-öelda post-sovjeti riikide teema on ta tervikuna. Ehk siis erastamise laine järgselt tekinud omanike ring on jõudnud nüüd lõplikult sinna faasi, kus üleandmine on muutunud vältimatuks. Seda on täna võimendanud oluliselt tegelikult need samad arengud, millest me oleme siin juba ka põgusalt rääkinud, AI areng, ehk siis uus tehnoloogia, mis tegelikult see eeldab hoopis teist lähenemist ja paneb väga palju ärid väljakutset ja teiseks siis ka kogu see geopoliitiline situatsioon, mis on siin ida rindel, et see tegelikult tekitab ärevust, ebastabiilsust, kohanemisvõimetusi ja see sunnib ärides tegelikult liikuma. Et see on tendents, mis on kasvav olnud. Ja meie piirkonna lihtsalt üks asi, mida ära markeerida probleemistik on see, et kuna me oleme väiksed turud ja piiratud turud, siis selle õige omaniku leidmine, uue omaniku leidmine on kindlasti oluliselt keerulisem, kui ta oleks suuremal avatud turul. Et sageli need tehingud kipuvad sellisel juhul, kui nad teevad väga viimasesse etappi olema sellised natukene nagu hädatapud või sundväljumised.
3: Ma siin vaatasin, tegin väikse kokkuvõtta sellest artiklist, et on siin on 6 põhilist asja, millega siis eksitakse või mis selle põlvkonna vahetuse kalliks teevad. Üks on jah, see liiga hiline planeerimine. Eks siis üleminekuga alustatakse liiga hilja või tehakse siis juba kriisi olukorras ja selleks ajaks on siis valikud piiratud ja sa teed kiirustatud otsust. Teine on see ebaselge rolli jaotus, vanem põlvkond ei loobu juhtimisest täielikult, noor põlvkond ei saa tervikuna üle võtta, tekib sinne 2 juhi sündroom. Siis avatud suhtumise puudumine peres, ootusi ei räägita selgelt läbi, tekivad konfliktid, pärandi, võimu ja tuleviku visiooni osas. Siis neljandaks järeltulijate ettevalmistamise puudujäägid. Järgmine ei pruugi rolli osata üle võtta ilma piisava vastava valdkonna ettevalmistuseta. Siis emotsioonide segamine ajamine, ehk siis pere ja äri suhted lähevad segamini, seda ei osata ära lahendada. Ja kuuendaks ka väliseid nõustajaid ei osata kaasata, et see protsessi läheb nagu perekeskseks või jääb perekeskseks ja siis on ikkagi see samas potis selle supi keetmine, et ei, võibolla väline vaade ja siin hulgas ilmselt advokaatide vaade, kes on teisi sellised protsessega läbi viinud, võiks abiks olla.
2: Võiks olla jah ja ma arvan seal suur osa ka nendes tehingutes, kus me sellist pereäri üleandmist või võõrandamist üleandmist siis ettevõtte siseselt või võõrandamist välja pool oleme nõustanud, aga seal suur osa alguses on sellist psühholoogi või nii-öelda nõustaja, laiema nõustaja rolli, kus tulebki need samad teemad, mida sa ette lugesid lahti rääkida ja saada aru siis, mida tegelikult soovitakse teha, et seal ei lahendata mingit aastat tagust vaiba alla pühitud perekondliku teemat, vaid tegelikult on küsimus ettevõtluses, äris ja selles, et kuidas sellest tegelikult parim tulemus saada, leida ka võibolla parim ostja, mis võtab ka aja, mis ei tähenda ka seda, et peab olema jaanipäevaks tehtud. Eestlastel tihti on 2 tehingu closingu aega, jaanipäeva jõulud, et kui tullakse teemaga, et jaanipäevaks peab olema tehtud, noh, see tegelikult juba tähendab, et lähtekohtu pole.
3: No nii on ja teine on see, kuidas see kogu seda ka struktureerida, et kas tehakse foundationeid vahele ja mis see maksuliselt tähendab ja nii edasi, seal on muid teemasid ka. Aga Anto, sa hetkel küsisid, et kuidas mul koolipapane läheb, tead üks asi, mida ma inimese värvates, täna ennekõige juhte värvates teen, on see, et ütlen ja küsin esimese asjana, et teate, et esimesel päeval mõtelge, kes on teie järglane, et kes tegelikult teie selle ameti üle võtab. Mitte see, et te peaksite kohe lahkuma, aga et me kogu aeg selle peale mõtleksime ka mina koolijuhina, et kui jätta selle, noh, ühesõnaga, see õhutselt vilets juht, kui sa isegi endale ei suuda nagu järglast leida, no. Aga tihti me näeme, et enamus ettevõtted on selle lõhkise küna ees, et ei leita järglast. Et hea on, kui me ise selle peale mõtleme, oleme me siis nagu pereettevõtte juhid või mõnes muus juhtivas rollis.
1: See Ramon esimeses saateblokkis mainisid, et et Baltikumi ühinemise omandamistehingute turg ei ole kindlasti nii jõudsalt kosunud käesoleval aastal kui see üleilmne 40+%, millest Bain & Company raporteeris. Aga siiski me oleme selgelt astunud ja oleme noh, vähemalt jõudnud sellisele stabiilsele tasemele. Kas me näeme, et investorid on muutunud kuidagi professionaalsemaks, läbinägelikumaks, hinnastavad realistlikumalt kui varasematel buumiaegadel?
2: Ma ütleks, et mis on muutunud nüüd viimase paari aasta jooksul jõuliselt, aga see on tegelikult Ukraina sõja algusest olnud tendents, on see, et kindlasti investori profiil või omandaja profiil on muutunud, et natukene on siin ka kõlanud turul lauset, et see on nagu uued 90-ndad, et natukes kust erastamise vaibi, et lokaalne raha, regionaalne raha, kelle riski taluvus on kõrgem, kelle riski isu on suurem, nende jaoks on tegelikult pigem kätte jõudmas head ajad. Miks ma ütlen kätte jõudmas on see, et hinnakäärid on olnud veel tehingutes suhteliselt suured, mida müüjad on tahtnud saada ja mida ostjad on nõusunud maksma. Täna on nad kahanenud ja on näha selgelt, et selline jõulisem kohalik seltskond tegelikult investorite liinis võtab jõudsalt positsioone. Et see on üks osa, mis on selgelt turul meil muutunud. Miks meie numbrid ei ole võib-olla sellised, nagu nad on rahvusvahest, on see, et see on see turu suuruse küsimus jällegi, et ka rahvusvahest turust suur osa on megatehingud, need on need tehingud, mille siis mahud on seal 5 miljardit+. Noh, et kuulajale anda tunnetus, siis Eestis sellise tehingu ülempiir, kus on võimalik näiteks fikseeritud varade või infrastruktuuri või kinnisvara puhul leida ostjat ja mida nagu pidada turu mahuks, on seal suurusjärgus 40-50 miljonit. Et see on Eesti turu siuke maht. Et kõik, mis sellest üle läheb, on juba väga spetsiifiline. Eeldab juba väga spetsiifilist ostjat, väga spetsiifilist investorit. See ei ole nii-öelda enam turul toimiv kaup, mida lihtsalt võõrandada.
1: Ja tõepoolest ka Bain & Company uuring näitab, et enam kui 10 miljardi dollarilist omandamistehingute hulk kasvas võrreldes siis üleilmse keskmisega isegi rohkem seal üle 50%, nii et kindlasti nendest megatehingutest saame rääkida hiljem veel enne kõike ka puutumusest tehisaru arengutega. Aga Ott.
3: Jah, ma tahtsin Romaniks küsida seda, et kuivõrd sa näed, et need samad pereettevõtted, mis on läinud siis nooremal põlvkonnal üle ja kus on nad olnud tihti sellise ühe või paari fookusega, et kas see uus põlvkond on täna näha, et nad üritavad diversifitseerida kuidagi tegevust ja võtta seal osakapitali välja, et investeerida mujale ja kas sealt on tekkimas sellist uut satsi, kes võiks olla investorid, noh, minu kõrst startupides või mõnedes teistes ettevõtetes?
2: No sellest üldistust ma Eestis ei julgeks teha, et sellest nendest pereettevõtetest oleks nüüd kasvanud väga jõulisi uusi ettevõtjaid. On edulugusid, mis vaikselt hakkavad esile tulema, aga need on tegelikult need pereettevõtted, kus see üleandmine on tegelikult kestnud juba, noh, võiks öelda võib-olla 20-15 aastat, et seal on tegelikult paraleelselt tuldud külje peale, tekitatud juba paraleel ärisid ja nad siis tegelikult konsolideeruvad sinna perekonna gruppi lõpuks. Need kohad, kus nüüd täna tehakse otsustus, et vanaisa või isa annab kellegile üle, noh, nende tegelikuses selline ellujäämistest on alles seisma sees. Et sellist üldistust ma kahjuks teha ei saa, et sealt nüüd uusi Skandinaaviale omaseid suur pereettevõtteid oleks meil kasvamas.
3: Et Donald Trump juuniorid ei paista?
2: Ei, hetkel ei ole täheldanud. Jah.
1: Palju räägitakse nähtusest due diligence, ehk siis sellest, kuidas ettevõtte läbi valgustatakse juristide juhtimisstrateegide ja finantsanalüütikute audiitorite koostoimes, aga Bain & Company raporteerib näiteks ka sellest, et suurte ühinemistehingute puhul läheb cirka 3 aastat aega, alates siis tehingu avalikust väljaütlemisest kuni selle hetkeni, mil need kaks äri tõepoolest kokku liidetakse. Ka see võiks olla ju juristidele hea leib, kuidas need asjad ikkagi lõpuks niimoodi kokku mängima saada, ehk siis kas Nõustajaid juriste hoitakse leival ka pärast seda, kui ühinemistehing on nii-öelda lukku löödud ja välja hõisatud.
2: Ja kindlasti see on alati ju advokaatide üks sellised targeteid, et kui sa oled ühinemistehingus osaline, et siis tegelikult teenindada seda järgmist moodustis ka või edasi, mis puutab nüüd neid ajaperioode, millel sa viitasid siis Eestis 3-aastased. Ühinemistehingud kindlasti ei ole norm ega ka reaalsus, et Eestis pigem ikkagi me toimetame hoopis teistes, hoopis lühemates ajagraafikutes, et need on ikkagi tegelikult mõõdetavad

0: ennustada, et me ka ajamõõtmes saame umbes 2-3 korda lühemat perioodit tulekus.
1: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning pärast seda jätkame taas ühinemis- ja omandamistehingute teemadel.
2: Kuku Raadio.
3: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on advokaadibüroo Rask asutaja ning büroo ühinemis- ja omandamistehingute valdkonna juht Ramon Rask. Räägime natukene sellest, kuidas tehisaru areng on mõjutanud ühinemis- ja omandamistehinguid. Sa tegid eelmises saateblokis Ramon Otsa lahti rääkides pisut due diligence'i protsessist või sellest siis, kuidas ettevõtteid läbi valgustatakse enne ühinemis- ja omandamistehinguid, aga milliseid tähelepanekuid sa veel oled teinud jälgides seda, mis toimub Eestis, lähiregioonis ja maailmas laiemalt?
0: Aiga seonduvalt. Aiga seonduvalt eeskalt, ma arvan, et see ja MEA-d puutuvalt on see võibolla nagu investeerimistargetite osas, et millised ettevõtteid valdkondi täna soovitaks omandada, rahastada, et see tegelikuses täna energeetik, meie piirkonnas on enne kõik energeetika ja võibolla infraarenduses mõju avaldanud, et energeetikasse tasub investeerida meil veel küll teistel põhjustel, et meil tegeletakse veel sagedusreservi turu, hüvede püüdmisega, sest me oleme sealt eraldanud Valgevene-Vene võrgust on ju ja peame ise oma sagedust tagama. Et seal on veel teisi kriteeriume, aga selle energeetika diskussiooni taustal küsimus sellest, et kas meil on vaja rohkem energiat või vähem, no siis see tegelikult on nagu arusaamatu küsimus AI-d arvestades ja seda, mis tegelikult tulemas on, meil on vaja kordades rohkem ja sinna tuleks veel investeerida, et see on ma arvan üks juba tähelepanek.
4: Just kogu seda AI maailma, mis iseloomustab, see on sarnane väga sellise kullapalavikule tegelikult. No, et midagi, no, nii nagu kullal on mingi väärtus, nii on selle AI nagu tootlikuse tõstmisel ilmselgelt väärtus olemas on, aga need ettevõtted on infraettevõtted või nad siis mingi tarkvaraettevõtted sellega seoses. Nende väärtused on ilmselgelt mullis on ju, küsimus, et mingid mullid lõhkevad küll, küsimus millised on ju, aga samas see äri on see, et kus ilmselt ka mingid selline oligopoolne turg, et mõned jäävad järgi, küsimus on, et kus sa mõnest kõrvale jääd, siis sa oled järgmistest superettevõtetest kõrval, et see on see, miks selline kapitale õudselt suundub, aga noh, lugusid on palju ja tegelikult täna räägitakse ju need kogu sellest zombi ükssarvikutest, kelle väärtus on mingi hetk olnud üle miljardi dollari on ju, ja kus siis nüüd on seal kuskil, noh, jumal teab, kus üks näide on see WeWork on ju, või see ettevõte, kelle turvväärtus oli, ma ei tea, 50 miljardit mingi, see hetk 2019 tahtis minna börsile ja siis börsile minnes tegelikult, siis kõik hakkas nägema, et mis see WeWorki numbrid tegelikult on. Ja teda hinnastati kui startup ja tegelikult oli kinnisvara ettevõte, kes rentis suuri pindasid ja endale ja siis rentis neid lühiajalised liisiga siis edasi lauakaupa on ju nii. Ja sellest 50 miljardist väärtusest ettevõttes täna järgi mingi 0,5 miljardit. Et ehk siis noh, tipu minnakse kiiresti, kukkumine on ka kiire. Investeerid on ilmselt arvestanud, et nad saavad mingi osas vasta pükse mingite ettevõtetega. On, aga, ja siis on sellised living teedid on tegelikult üks osa ettevõtetes, kes tegelikult eksisteerivad edasi, lihtsalt kasvu ei ole. Ja see tõttu on nende väärtus väiksem. Mingi rahavoog on, nad on olemas, on, aga seda nagu noh, hokikeppi, mida oodate, ei tule ja siis ka väärtus on selle arvelt alla tulnud. Ja nüüd see nende M&A tehingud, noh, see kõrghetkest rääkides, et rahamahud on suured, jah, nad ongi üksikutes suurtes tehingutes, on ju, et see mid-market ja low-market või väiksemad tehingud ongi vaeslapse osas, see on pigem nagu ainus viis ongi nagu positiivselt rahavooga omada, et see aeg üle elada, et kas siis fookus nendesse tagasi tuleb või siis ongi see ajastu möödas ja on järgmised tehnoloogiad, mis on kõrghetkel ja kuhu siis investeeritakse, mille väärtused on üleval.
0: No üks märkus võib-olla ka turu osas edasi vaatavalt, mida tasub alati arvestavate ka Eestis investeeringut tegemisel on see, et AI täna tegelikuses see investeeringute maht surub turul intresse, surub raha, ehk siis raha puudujak on ja see tegelikult tõstab tegelikuses siis raha hinda globaalselt ja kui see nii jätkub veel mõnda aega, siis tõenäoliselt me seisame ees nii intresside kasvu kui ka võimalik, et inflatsiooni kasvu osas me seisame võibolla uuesti jälle silmitsi ka sellest tulenevalt intresside piiramise teemade juures keskpankade poolt. Ehk siis kui me võtame nagu MEA turgu tervikuna, siis meil on olnud need erinevad driverid, mis seda kapitali kättesaadavust ja hinda mõjutavad ja see on tegelikult MEA turul üks põhikomponent. ja AI boom täna selgelt on nüüd üks uus driver, meie piirkonnas veel ka selgelt olnud sõda, lisaks energeetika teemad, aga AI boom selgelt on ka üks lisadriver, mis tegelikkuses asub kapitali hinda mõjutama. Ja kui me vaatame ka neid laenumahte, mida tegelikkuses täna ja ka uusi aktsia emissioone, mida korraldatakse AI sektoris on ju siis, noh, siis need on meeletud summad. No maailma kõige täna väärtuslikumad ettevõtted.
4: Ja see on, kogu kapital läheb sinna ja teistele jätku on üks teema, või teistele läheb ta kalliks on ju. Ja teine asi on see, et kui sa vaatad ka need suuri tehnoloogiafirmasid täna, nad on kahe surval korraga. Ühelt poolt, et kui sa tahad selles valas nagu eksisteerida, sa pead tegema mega investeeringud sinna tehisaru parkidesse, infrasse, kõigesse sellesse. Ja samal ajal pead investeerima tegelikult selle tehisaru rakendamisse oma enda äris. On, ja. Ja mida siin hinnatakse, et kahte korralikult ei saa teha. Et mis tähendab seda, et suured mega ettevõtted, võtame kas need top 10 USA tehnoloogia ettevõtted, tõenäoliselt investeerivad nüüd kõvasti üle. Ja pikk, ütleme, mida, noh, see on nagu napsu võtmisega, et see pohmelus on siis hiljem suurem, on ju. Et eks saame hakata vaatama, mis see hiljem neil hakkab tähendama. Jah, neil vaba rahavaug on, mille vastu nagu laenata raha, on ju, aga mis see pikas vaatas endale teeb, eks see paistab.
0: Seal üks näide võib-olla, mida on selles diskussioonis kasutatud, on ja kestvalt on raute, siis tulek ja rauterevolutsioon 19. sajandil, et see on selline läbiv näide kestvalt olnud ja mis mulle meeldib selle ühe näite puhul on see, et rauterevolutsiooni ajal siis Liverpoolis Manchesteri oli planeeritud paralleelselt 4 erinevat liini, et investorite huvi oli ehitada see raute välja ja kavandati ja planeeriti 4 rauteliini, noh, mis ilmselgelt oli absurdsus, on ju. Ja teistpidi jällegi see liimis alles ja kes sinna investeeris, ostis pennide eest või sentide eest täna siis tuhandeid või miljonid väärt aktsiaid. Ehk siis see kindlasti jääb alles, et kas kõik need AI ettevõtte teevad alles, kas kõik need investeeringud on tulutoovad, siis kindlasti mitte. Kas see on 4 asemel 1 raute näitel? Lootus on, et tegelikkuses tõenäoliselt see AI siis bubble ei lõhke ja tegelikult sealt kasvab hoopis produktiivsus ja need erinevad AI-id leiavad kõik endale mingil kujul rakendus on ju. Ja see lõhkiminemine väärinvesteeringute osas, et see on oluliselt väiksem kui kolme raute osas on ju.
4: Ja no, mida me näeme, et seal on sellise sündikaate tekima, seal on ühisettevõtted ja asju, just need, kui need tehnoloogiafirmad infrasse panevad, et nad ei tee üksinda, nad teevad mitme peale, aga mida teistpidi see näitab, et kes sinna saavad investeerida, noh, see on kulla palavikuga, et kui sinna minnakse, sinna lähevad ikkagi need, kellel on jõudu sinna minna, ehk siis, et eeldusele, et see täis mull ei ole see valdkonda, mida ta ilmselt ei ole, on ju siis rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks, ehk suur ettevõtted summa summarum läheb veel megamaks ja väiksed noh, maksavad selle arvalt lõivu ja oma ettooperane selle AI-ga tõmmatakse ikkagi ju seda klienti masseeritakse või menetletakse, ehk siis, et võimekus tegelikult kliendilt raha kätte saada, kus kõik on ta Amazon või Meta või mõni Blue platform veel kasvab tänu sellele, et tal on kõik need tööristad olemas.
1: Aeg hakkab õige pea läbi saama, aga kaks küsimust Ramonse ja lõppu veel. Kuivõrd sa kirjutad alla tõdemusele, et järgmisel aasta 10 võiks Eesti ettevõtete kasve tulla rohkem kui orgaanilisest kasvust, just nimelt ühinemis- ja omandamistehingutest ning kas ja kuivõrd on täna Eesti oma kapitalil jõudu osta ettevõtteid, mitte ainult siin kodukamaral, aga ka välisriikides?
0: See esimene, ehk siis konsolideerumise küsimus, noh, see on olnud trend, mis on hoogustunud ja hoogustub veelgi. Konsolideerumine eeldab seda, et on mida konsolideerida. Et see on jällegi ka au ja kiitus sellel sama startup sektorile ja nii-öelda kasvuettevõtete tekkel, et on mida oma vahel liita. Ma arvan, et meie turul see konsolideerumine, see on globaalne tendents ja see ei lähe ka siit mööda ja pigem see konsolideerumine hoogustub. Suured lähevad suuremaks, üksikute kinode ja üksikute apteegikettide asemel tulevad võib-olla ka üksikud poed ja üksikud, ma ei oska öelda veel, mis teenusettevõtted. Et see on meile omane ja siin on kindlasti väljakutse konkurentsi õiguse võtmes. Ja konkurentsi võtmis. Nüüd teine küsimus on selles, et mis teine küsimus oli?
1: Kuivõrd Eesti maisel kapitalil on jõudu osta, omandada, mitte ainult kodukamaral, vaid ka väljapool?
0: Jah, et ma arvan, et see kapital täna tegelikkuses on siia piirkonda juba suhteliselt palju ära paigutatud või paigutamisel ja ma arvan, et need tootluse määrad, mida pakub meile sama Balti maade piirkond ja meile tuttav piirkond on tegelikkuses lähiajal sedavõrd head, et see riski altim kohalik kapital pigem realiseerib ennast siin. Selles kontekstis ma arvan, on müts maha ja au ja kiitus riigile kaitseinvesteeringute ja kaitsekulutuste osas ei ole parimat sõnumit kohalike investeeringute tegemisel kui see, et me investeerime meie turvalisuses 5%+ SKP-st. Et need on õiged sõnumid, need peavad jätkuma. Ja sellest tulevad ma arvan, et kohalik investor vaatab lähiajal kohaliku piirkonna ettevõtet.
1: Selle tõemusega tõmbame tänasele saatele joone alla. Suur-suur aitäh advokaadibüroo Rask kasutaja ning ühinemise omandamistehingute valdkonna juht Roman Rask meile saatekülaliseks tulemast. Meie oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis võtame jutuks veebidisaini ning kasutajakogemuse ja räägime sellest, kuidas kasutaja teekondi paremini disainida seal hulgas kaasaegsete tehisaru tööriistade abil. Seniks aga mõnusat suvise nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
3: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: See on Kuku raadio, mida te kuulate. Me ütleme teile siit stuudiost tere hommikust. Sander ja Romi on täna Kuku hommikut teiega veetmas. Ja mis meil siin siis käsil on? 2. juuli. Tegemist on neljapäevase päevaga. Ilmselt on suur osa kuulajatest või suur osa Eesti inimestest veetmas oma puhkust või puhkuse nädalat. Vähemasti tavaliselt see nii on, et väga soositud on veeta. Puhkust pärast jaanipäeva. Muidu mul on küsimus sulle, Sander, ma te täiesti nii-öelda ette hoiatamata, kui ma küsiksin mitme inimese telefoninumbrit tead sa peast, siis kui mitu neid on? Sa vaatad mind sellise näoga, nagu ma oleks küsinud su käest mingisugust täiesti võimatut võrrandit.
3: Meil on kaks.
2: nii, ja. Üks neist on sinu enda oma, ja, ma eeldan, ja,
3: ja.
2: Ja üks veel.
3: Kadunud isa telefoninumbrit mäletan ka.
2: Aga tegelikult, kui tõsisemalt rääkida, siis jah, need ajad on vist möödas, mil telefoninumber oli miski, mida inimesed noh, siis nii-öelda reaalselt ju igapäevaselt valisid või, või kasutasid või vähemasti teadsid. Ja nüüd ma loen ka uudist, et näiteks WhatsApp on otsustanud loobuda telefoninumbrite kasutamisest, et seal hakatakse kasutama selliseid unikaalsed kasutaja nimesid. Aga tõepoolest, minul on väga kummaline seos telefoninumbritega. Ma ei tea praktiliselt nii-öelda oma elus praegusel hetkel olevate inimeste lähedaste numbreid. Küll, aga ma mäletan täiuslikult oma lapsepõlve kodu lauatelefoninumbrit, oma sõbrannade lauatelefonide numbreid, mingisuguseid 90-ndate mobiili numbreid, kõike särnast.
3: Täpselt, ma tahtsin ka sinna just jõuda, et ma ütlesin küll kaks telefoninumbrit, aga tegelikult ma saan sinna kaks veel juurde lisada enda just lapsepõlve kodu lauatelefoninumber ja pinginaabri lauatelefoninumber samamoodi.
2: Mis su pinginaabri number oli?
3: 25673.
2: Ja see ei lähe meelest kunagi. Aga mis su pinginaabri mobla number on?
3: Et seda ma ei mäleta. Ei tea, et ma mäletan, et oli väga palju sarnased numbrid ja 6, 9 ja 0, aga rohkem ma ei mäleta.
2: Jaa, nii et mobiilinumbrid on siis asi, jah, mille selline staatus või kasutus on siin ikkagi aastate jooksul väga palju muutunud. Ja järgmine küsimus on, et kas kellelgi on veel lauatelefon? Vast ikka on?
3: Juhtmega.
2: Jah, kodus.
3: Ju ikka on, aga kas see ka kunagi heliseb? Ju ikka vahepeal. Tegelikult, mis ma valetan veel 5 aastat tagasi, ma mäletan postimehe toimetus, oli mul ka lauatelefon olemas. Ja kõigil reporteritel, kõigil ajakirjanikel olid lauatelefonid laua peal olemas. Ja aegajalt sinna helistati ka.
2: Kas keegi tahtis midagi head ka öelda vahel?
3: Ja tahtis küll. Kõige sagedamini helistati meile vanglatest. Ja selle alati tundis ära enne tere juba, et tuleb kõne vanglast, sellepärast, et sa kuusid seda vangla kaja, seda sellist nagu koridori, noh, sellist kajak, no, kaja,
2: tühja, mis tekib. Tühja ruumi.
3: Tühja ruumi kaja just. Ja siis tuli kusagilt sellile läbi kahina, tere, minu nimi on Priit ja tahaks rääkida sellise loo. Ja siis alati selle vangiga rääkimine oli hommikuti selline tüütu tegevus, mis alati anti kõige nooremale reporterile, tee sina.
2: Kes oli Sander Punamäe?
3: Ja muidugi, tol momentil olingi mina. Ja siis, noh, kuna siin ei tulnud kunagi asjalike kõnesid, siis ega me ajapäeval ei võtnud neid vastu ka. Ja üks päev oli 2019, see oli siis, kelle valitsus Jüri Ratase valitsus, Isamaa ja EKRE koalitsioon ja seal oli, nagu me mäletame, iga päev mõni draama või skandaal. Ja tööd oli hästi palju, kogu oli või uudised vaja treida. Ja siis kell kaks päeval jälle hakkab telefon helisema. No jälle see vang ilmselt helistab, tahab mingisugust mõtetud rumalalt juttu rääkida, ei tahtnud keegi vastu võtta ja siis üks lõpuks äkki oli hea kolleeg Karel Reisenbuk toona, kes võttis telefoni vastu, ütles no hallo ja siis tuli sinna lauatelefoni vastus tervist, Jüri Ratas siin pool ja Jüri Ratas ta saanud oma kommentaari ajalehele postimees läbi lauatelefoni nii et tegelikult on asja, et ikkagi need lauatelefonid, kui nad on olemas
1: Kuku hommikuraadio Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Võeti viisiga Saksamaa vägesid. Lahing Somme jõel kestis 4,5 kuud. See oli suurim võitlete arvu ja kõige suuremate inimkaotustega lahing esimeses maailmasõjas. Saksamaa jaoks olid kaotused nii suured, et nad ei suutnudki enam endist lahingu võimekust ja vägede moraali taastada. Positiivsematest uudistest tahan märkida, et 1. juulil 1979 ehk siis kõigest või siiski juba 47 aastat tagasi esitles Sony esimest taskusse mahtuvat kassettmagnetofoni koos väikeste kõrvaklappidega. Mõne päeva eest lõppes Poolas ametlikult viies Ukraina taaste konverents ja sellel otsustati järgmisel aastal korraldada see konverents Tallinnas. Nädala pärast algab aga Türgi pealinnas Ankaras üks iga-aastaseid poliitilisi suursündmusi, NATO tippkohtumine. Välispoliitikast kõneleb saates välisminister Margus Tsahkna. Täna algab Läti presidendi Edgars Rinkevičiuse kolmepäevane riigi visiit Eestisse. Lõunanaabrite riigipeast ja sealsest poliitikast räägime Läti politoloogi Veikos Politisega. Täna on esimest päeva ametis Tallinna tervishoiu kõrgkooli uus rektor Ulvi Kõrgemaa, kes on ka siikusats.
1: Sihik.
5: Head kuulajad, saade Sihik alustab. Teeb seda Islandi väljakult välisministeeriumist, kus on täna väga palju erinevat sagimist, väga palju ettevalmistustöid eesseisvateks väga suurteks kollokviumideks Euroopas ja maailmas. Meil on hea võimalus vestelda välisminister Margus Tsahknaga saate Sihik. Tervist Margus, aitäh vastuvõtmast.
6: Tere päevast ja alati tere tulemast välisministeeriumisse.
5: Alustame värskest eurobaromeetri uuringust, mis sedastab, et eestlased peavad Euroopa Liidus olemist väga õigeks asjaks, 80% vastanutest, samas on 60% nende arv, kes leiavad, et Euroopa Liit on üks stabiilne koht elamiseks. Ja tublisti üle poole on neid kaasmaalasi, kes leiavad, et Euroopa Liit peaks nüüd jalad kõhualt rohkem välja võtma ja tegudele hakkama. Jut puudutab siis üleilmiseid kriise, nendele reageerimist ja nendele lahendamist. Mille taha see siis praegu jääb? Jätkuvalt me oleme majanduslikult arvestatav tegija, aga endiselt nagu geopoliitiline käebus, nagu Aleksandr Stubb muide seda on sõnastanud.
6: No me oleme ka oma uuringutes näinud seda, et viimase aasta jooksul ja eriti peale seda, kui president Trump on teist korda võimule tulnud, on ka Eesti inimeste suhtumine Euroopa Liitu muutunud palju toetavamaks. Ja ma arvan, et see murrang toimus võib-olla seoses sellega, et Trump on kritiseerinud Euroopat, kuidagi toimub selline vastureaktsioon. Aga eriti me nägime siis, kui Trump ähvardas, et ta on võimeline kasutama sõjalist jõudu Gröönima endale saamiseks ja kuidas moodi Euroopa Liit siis reageeris väga ühtselt eriti nende riikide kaitsel, kes on siis Euroopa Liidu liikmesriigid ja keda siis Trump ähvardas tariifide, kui te mäletate seda. Et selles mõttes on mul hea meel, et Euroopa Liidu toetus on nõnda kõrgel. Ja teispidi on ka seal samas Brüsseli koridorides käies ja rääkides ka Euroopa Liidu välisministritega siin iga päev saabunud see aru saamine, et Euroopa peabki tegema rohkem. Mitte ainult siis kaitsevõimete võtmes ja kaitsepoliitika võtmes, mida nüüd Euroopa Liit tõesti esimest korda teeb, ka näiteks oma eelarvepoliitikat arutades järgmiseks perioodiks, aga kui me vaatame ka NATO-st ja NATO tippkohtumine on tulemas, siis Euroopa võtab siin järjest rohkem endale rolli. Ja arvestatakse, et Ameerika Ühendriigid jäävad meie partneriks, aga see vastutus peab lasuma meil. Ja võib-olla on ka nähtud seda, et peale Trumpi võimule tulekut ikkagi Euroopa on see, kes on taganud Ukraina toetuse, kelle sanktsioonid on ikkagi avaldanud nüüd tänaseks mõjuga Venemaale ja nähakse rohkem ka seda nii-öelda kaubandusliku ühte liidrit maailmas. Et kui me vaatame ka Euroopa Liidu välispoliitilisi muudatusi, siis need suured rahvusvahelised vabakaubanduslepingud, näiteks Mercosur, siis kogu selle Ladina-Ameerika, selle kandiga India, Austraalia, järjest kõik need regioonid, millega aastakümned ei ole suudetud need lepingud sõlmida, et nüüd tegelikult Euroopa Liit ongi oma jalad tagumikult välja võtnud sõna otseses võtmes ja hakkab ka kindlustama meie kui majandusruumi enda huve globaalselt.
5: Meie vestluse järel te siirdute ühele põhjalikule briifile, kus annate siis ülevaate sellest, mis asja on URC. Defineerime ära, et tegemist on siis anagrammiga sõnadest Ukraine Recovery Conference, ehk Ukraina taaste konverentsi, kui eelmisel nädalal võõrustas seda väga suurt kogunemist Gdansk, siis tuleval aastal Tallinn. Umbkaudu 5000 osalejat, kümneid riike, sadu lepinguid ja kokkulepid. See on ikkagi päris reaalsete tegude konverents.
6: Jah, tänaseks võib öelda, et meie päris pikk veenmistöö ja ettevalmistustöö, et Eesti saaks korraldada järgmisel aastal, siis 27. aastal Ukraina taaste konverentsi või ülesehituskonverentsi, et see on tänaseks siis saanud kinnitusega Ukraina poolt. Ja just nimelt Poolas, Gdanskis see suur konverents lõppes. Ja ma võin öelda ilma igasuguse vale häbita, et see saab olema kõige suurem ja kõige mastaapsem, kõige globaalsem üritus ja kogunemine, mida Eesti kunagi on organiseerinud. Siia tulevad kõik maailma liidrid, kes toetavad Ukrainat, siia tulevad kõige suuremad doonorid, samamoodi erasektor ja me teeme seda koostöö formaadis siis Põhja-Balti maadega, nii et Eesti peab seda protsessi ja see meile väga suur vastutus. Ja kindlasti ka väljakutse, et kui inimesed kujutavad ette, et näiteks Poolas oli kuskil 7000 delegaati, et võib-olla siia tuleb isegi rohkem Tallinnasse, et see saab olema ka välisministeeriumine Eesti riigil üks väga korralik logistiline ülesanne. Me ise loodame, et me oleme äkki selleks ajaks hetkes, kus mingi tõeline rahuprotsess on käimas, kus ka päriselt seatakse sihte ja juba astutakse reaalselt samme Ukraina ülesehitamise teemal ja Eesti saab siin olla siis üks nendest agenda kokkupanijateks eestvedajateks, kus maailma liidrid kogunevad, doonorid kogunevad. Ja oleme ausad, et Ukraina ülesehitusprotsess saab olema selle sajandi kõige suurem selline majandus- ja julgeolekuline projekt Euroopas üldse, nii nagu oli Marshalli plaan peale teist maailmasõda. Ja meie enda huvi on kindlasti ka anda oma ettevõtjatele siin see võimalus.
5: 588 miljardit ma lugesin ühte numbrit kuskilt või arvu, mis läheb kogu Ukraina taastamiseks praegu hinnanguliselt tänaste hindade juures vaja. Nii et tõesti väga võimas. Aga räägime NATO Ankara tippkohtumisest. Sellest räägitakse juba nädalaid ette kui millestki väga suurest ja murrangulisest. Ma vaatsin veidikena agendat. Noh, kõigepealt muidugi manitsus suurendada kaitsekulutusi. Peaosas on ilmselt Donald Trump. Ukraina toetamine päriselt ka mitte ainult sõnades. USA tulevik NATO ja vägedega Euroopas. On need asjad juba klaariks räägitud ja vajavad siis kinnitamist, kuidas olema saab?
6: No kõige tähtsam ikkagi on selle sama NATO ühtsuse näitamine ja ega Euroopa liitlaste kõige suurem mure on see, et kui nüüd Trump tuleb kohale, siis kuidas moodi kõik see kohtumine läheb ja millised need sõnumid välja lähevad siis peale kohtumist, kus siis NATO liidrid istuvad laua ümber. Aga mulle täna tundub, et pigem see võib kujuneda positiivseks ja kui tavaliselt räägitakse NATO ühtsusest, siis see on selline nagu tapeet või selline, millest nagu inimesed mõtlevad, et NATO ongi ühtne, siis tegelikult need pinged Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel on üleval ja Trump on olnud ju päris krõbe oma NATO Euroopa liitlaste suunas, mis ei tähenda Eesti suunalist kriitikat, kuna meie siin Balti riigid, Poola, Põhjamaad oleme tegelikult ju väga eesrindlikud ka oma kaitsekulutuste investeeringute suhtes. Aga ma võin öelda, et see tagasiside, mis NATO peasekretär Rütte visiidist Washingtoni ja kohtumisel Trumpiga tuli, et ma pigem loodan, et see ühtsuse sõnum tuleb ja see on täna väga tähtis. Eelkõige just nimelt see, kuidas moodi Putin ja Venemaa loeb välja siis NATO ühtsust, kuna Putin oma väga kehvas seisus täna Ukraina vastases sõjas kindlasti testib ka meie ühtsust. Ja teine osa on siis muidugi kaitse kulutuste teema, mis lepiti siis kokku 5% 35. aastaks eelmisel aastal Haagis. Vaadatakse üle, kuidas moodi liikmesriigid on tegelikult oma lubadusi siis praktiliselt kirjeldanud selles ajateljes. Aga mis Eestit huvitab kõige rohkem on ikkagi ka need praktilised otsused, mis tulevad siis rohkem töötasandil ja saavad poliitilise kinnituse. See on siis eelkõige idatiiva heidutuse ja sõjalise võime tõstmine. See on ka siis väeplaneerimise eesmärkide täitmine. Nimelt me oleme ju võtnud vastu juba Vilniuses 2 aastat tagasi uued regionaalsed kaitseplaanid. Need on hoopis teistsugused. Tuletan meelde, et see tähendab sisuliselt seda, et kui Venemaa alustaks mingit agressiooni NATO vastu, siis tegelikult sõjategevus kantakse Venemaa territooriumile, sarnaselt nagu me näeme täna Ukraina süvalööke, ja et oleks olemas need väevõimed, need plaanid, vastutused. Eile tuli ju väga hea uudis ja me avasime siis selle nii-öelda väe koordinatsiooni, mida siis teevad sakslased madalmaad siis siin Eesti ja Läti suhtes, et meil on sellised praktilised eesmärgid ka. Ja ka eraldi teema on kogu idatiiba ja eelkõige siis meie Eesti ja Läti Leedu õhuturbe tugevdamine. Et me oleme selle eesmärgi võtnud peale eelmise aasta 19. septembrit, kui te mäletate, siis toimus ju võib-olla meie ajaloo suurim õhuterritooriumi rikkumine 3 hävitaja poolt 12 minutiks. Me oleme saanud selle Eastern Sentry missiooni NATO poolt siia, aga me tahame, et tugevdatakse ja muudetakse veelgi laiemaks siis meie õhukaitset. Ehk siis muudetakse õhuturbest nagu õhukaitseprinsiibile üle, nii et meil on sealt ka väga palju praktilist oodata.
5: Jah, ma saan ka aru, et inventuur Vilniuse otsustele on ka kindlasti plaanis, aga eraldi küsimus muide, mida väga palju ei ole rõhutatud, on NATO lõunatiib, sest et kohtumist võrustab Türgi ja tal on seal kindlasti omad huvid agendad juures. Ta on väga sellele tähelepanu tõmmata, seepärast, et ka NATO lõunapiirist mitte väga kaugel on üks kriis jätkuvalt käimas.
6: No tõepoolest, üks teema, mida kindlasti ka käsitletakse, on siis USA-Iraani sõda. Noh, Eesti inimesed teavad Hormuzi väinast tulenevaid tulemusi oma enda taskus gaasi, noh, bensiini hindadega ja muude hindade tõusuga. Ja kindlasti seal käsitletakse ka seda, et kuidas moodi Lääne liitlased ja NATO liitlased saavad olla toeks nüüd sellele haprale kokkuleppele, mida on tehtud 60 päevaks, et seal ikkagi tulevikus oleks nii-öelda mereliiklus vaba, kaubandus oleks vaba ja ka Iraani tuumavõimed oleks piiratud või need oleks elimineeritud tuleviku suhtes. Aga sinna on kutsutud ka tegelikult kogu selle regiooni NATO potentsiaalsed liitlased ja kellega me teeme koostööd need riigid siis sellest golfi regioonist. Ja ka minul on elanud kahepoolseid kohtumisi nendega ja me näeme siin ka suurt potentsiaali, et ka need laheriigid on tänaseks aru saanud, et nende julgeolek ei ole tagatud, nad on olnud ikka päris jõhkrate Iraani rünnakute all ja siin astub pilti uuesti Ukraina, kes on siis näidanud, et nad mitte ainult ei vaja meie poolset tuge sõjalises võtmes, vaid nad on ka valmis nii meile kui ka tegelikult laheriikidele pakkuma oma innovatsiooni ja võimekusi, nii et see kindlasti saab olema üks oluline teema ja ka Eesti huvidest lähtudes ei ole me ainult mitte nii-öelda idatiivale suunatud, mis on meile vahetu oht, vaid kõik on ju omavahel seotud, nii et see 360 kraadi NATO kaitsevõimekust on meile ka väga oluline.
5: No Erdogan on kindlasti väga lahke võõrustaja, aga kindlasti mitte isetu võõrustaja. On kuulda olnud, et Türgi tahaks nüüd ikkagi väga mõjusamat rolli mängida eriti olukorras, kus USA on nii-öelda oma võimete ja oma panustamisega taandumas. Türgi on väga suur riik, on neil kindlasti seda võimekust, ma ei tea, kas juhtimistasandilega üle tuua, et Türgi võiks hakata mängima teist kolmandat viiulit alliansis.
6: No Türgi on paratamatult esiteks suur riik, ta on sõjaliselt võimas riik ja kui vaadata, kus ta geograafiliselt asub, et siis ta asub ikkagi väga otsustavas kohas ka Euroopa julgeoleku jaoks. Kui me vaatame näiteks kas või Armeenia ja Aserbaidžaani vahelisi kõnelusi, mis puudutab siis rahulepingu saavutamist, siis Türgi mängis väga suurt rolli seal koos Ameerika Ühendriikidega. Kui me vaatame Euroopa NATO liitlaste võimete tõstmist, siis Türgi kindlasti siin on meile väga oluline partner ja ma võin öelda ka, et Eestil on Türgiga väga head suhted ja kui te vaatate meie näiteks kaitsevõime hankeid, siis me teeme väga palju koostööd Türgiga ja samamoodi muidugi Türgi on huvitatud oma mõjuvõimu tõstmisest. Aga no eks see meie sõjateater on eelkõige seotud ikkagi Balti Põhjamaade ja Saksamaa Poolaga, aga see NATO Euroopa poolne, ehk siis siin pool see Atlandi ookeani poolne koostöö ka Türgiga on kindlasti ülitähtis ja Türgi näeb siin kindlasti ka poliitilist võimalust.
5: Kuuldavasti on vist ka arutluse all vähemasti NATO igaastase tippkohtumise formaadi muutmine. Järgmine aasta peaks kohtumine toimuma Albaanias, aga käivad arutelud, et kas teda üldse sellisel kujul enam vaja on.
6: No eks me seda näeme, et tippkohtumist on siiski vaja, et NATO liikmesriikide liidrid tulevad kokku. NATO muidugi töötab ju kogu aeg ja pidevalt vaadatakse üle väevõime, tehakse plaane, aga noh, vaatame, kas ta on samas formaadis, ka näiteks seekord ja eelmine aasta oli see formaat juba palju lühem, eks siis tegelikult sisuliselt ühe päevane suunatud eelkõige Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahelistele suhetele, et aga igal juhul mingisugune selline liidrite tippkohtumine kindlasti ka järgmine aasta toimub.
5: Läheme siin kohal juttu ajame siis väiksele pausile ja siis jätkame välisminister Margus Tsahknaga.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Saade Sihik jätkab välisministeeriumist Islandi väljakult, mis on küll suhteliselt üles kaevatud, aga kõik ilusama tuleviku nimel, täpselt nii nagu me siin elame ja ka poliitikat teeme, kaas arvatud välispoliitikat. Margus Tsahkna, kirjeldage palun, mis toimub nüüd Brüsselis Schumanni ringi ümber? Ütleme siis kuulajatele, kes veel ei tea, et selle kuulsa ringristmiku ääres paiknevad nii Euroopa Komisjoni kui Euroopa Liidu välisteenistuse hooned ja sealt pole kaugel ka Euroopa ülemkogu maja. Pinged on siis Kaja Kallase kureeritava välisteenistuse ümber olnud muidugi alati, aga miks nad nüüd nii suureks on paisunud?
6: Seda on raske öelda, et tegelikult on päris täpselt ju ära sätestatud, et mis on Euroopa Liidu kõrgema välisesindaja roll ja kindlasti Kaja on seda rolli ka aktiivselt täitnud ja kui me vaatame Eesti perspektiivis, siis on olnud väga kompromissitu, mis puudutab siis Venema agressiooni Ukraina vastu Ukraina toetust. Aga ka väga selgelt, nagu ta ka meil peaministrina on ta välja öelnud oma arvamusi ja võib-olla see on ajanud mõningaid liikmesriiki rohkem närvi. Aga ega mingit ametliku arutelu ei käi siis, mis roll ta saab olema, pigem käib see meedia vahendusel Just siin eile olid uudised, kus siis Pariis, ehk siis Prantsusmaa toetab hoopis tükis suurema välispoliitilise rolli andmist siis kõrgele välisesindajale, samal ajal kui väidetavad siis sakslased tahavad seda hoopis tükis vähendada. Nüüd täna võttis sõna eelmine kõrge välisesindaja Borrell, kes tuletas meelde, et mis on üldse sõnastatud siis Euroopa Liidu aluslepingutes ja noh, käies seal Brüsselis, siis ma ütlen, et tegelik võitlus käib ju ikkagi Brüsseli erinevate institutsioonide vahel. Et see on seal alati olnud ja kuna nüüd see välispoliitika on väga oluline ja ka see väliskaubandus ja kõik see, mis puudutab Euroopa Liidu rolli laiemalt ja ka mõnes mõttes see noh, konflikt või vastasseis Ameerika Ühendriikidega, siis ega siin on tunda ka sellist liikmesriikide siseriiklike pinged, et valimised on tulemas Prantsusmaal, valimised on igal pool ka Eestis näiteks tulemas ja siin tahavad kindlasti võtta erinevad riigijuhid endale tähtsamat rolli ja mitte öelda, et kuskilt Brüsselist koordineeritakse. Aga me näeme ka seda, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen väga tihti võtab ise sõna välispoliitikate teemal, mis tegelikult on ju aluslepingute järgi koordinatsiooniks antud tänasele nii-öelda Kaja Kallase kontorile. Nii et see on selline tüüpiline tähelepanu ja võimu võitus, aga ma näen, et ega see kuidagi moodi igapäevast Euroopa Liidu välispoliitilist tegevust ei halva, et pigem vastupidi toob siia tähelepanu.
5: Seda Borrelli torinat oli kui eriti kummastav lugeda, meenutades, kes oli viimane mees, kes käis Moskvas. Juba sõja aegu Euroopa Liidu poolt ja tegi endale hästi suurt häbi.
6: Jaa, ta käis seal Moskvas ja me olime ise väga kriitilised, aga ma pean tunnistama, et mina alustasin oma välisministri tööd, kui Borrell oli veel ametis ja ta vist sai sealt ikka korraliku õppetunni, et Borrellile küll ei olnud midagi ette ehita selles võtmes, et ta oleks kuidagi olnud siis Moskva meelne. Et pigem peale seda Moskva visiiti, kus ta tõesti sai ka avalikult häbistatud ja see oligi täitsa vale samm tema poolt või see kukkus väga halvasti välja, et ta ikkagi nii-öelda maksis kätte Putinile. Et, aga noh, Kaja Kallase Borrelli stiilid on lihtsalt täiesti erinevad ja noh, Borrelli torisemises nii-öelda on nagu iva sees, et tegelikult on kokku lepitud, kes tegeleb Euroopa ühtse välisjulgeoleku poliitikaga ja praegu siis tema jutu mõte oli selles, et ärge rebige teki teine teise pealt ära, vaid ikkagi noh, käituge nii nagu on aluslepingutes kokku lepitud ja pigem oli see toetus ju Kaja Kallase institutsioonile.
5: Meie enda välisteenistus on aga tugevnemas, millal siis toimuvad ametlikud oma saatkondade hoonet avamised Moldovas, Aserbaidžaanis, Brasiilias, Keenias?
6: No tõepoolest, selle üle mul on väga hea meel, et üle väga mitmete aastat suutsime pidada valitsusega läbirääkimisi ja saada rahastuse ja ka inimressursi selle jaoks, et avada siis viis saatkonda, need samad, mida sa siin just üles nimetasid. Ja tegelikult me oleme ju juba avanud Armeenias, Aserbaidžaani ma nüüd lähen, et sügisel kõik asjad toimuvad, Brasiilia toimub novembris, ma loodan Moldova oktoobris, nii et selle aasta jooksul saavad reaalselt ka need saatkonnad avatud. Ja eriti hea meel on mul selle üle, et ma arvan peaaegu 20 aastat kogu välisteenistuse häbiplekiks olnud Tokio saatkond, mis tõesti oli füüsiliselt väga halvas seisus, et isegi piindlik oli meie enda diplomaatide töötingimuste tõttu, et me saime nüüd ostetud endale uue saatkonna hoone, mis tõesti vastab meie nõudmistele, mis asub heas asukohas ja kust me saime ka valitsuse nii-öelda erakorralise otsuse rahastuse võtmes, et me saame ka selle loodetavasti siis järgmisel aastal juba uues kuues avatud. Nii et Eesti välisteenistus ja kindlasti saab tugevamaks ja mis on kõige tähtsam, ei ole mitte ainult need saatkonna hooned, vaid et me oleme ikkagi kohal nendes maailma jagudes, kus meid ei ole olnud. Kesk-Ladina-Ameerika väga kiiresti areneb poliitiliselt väga tähtis koht. Nüüd saab olema meie saatkond Brasiilias ja samamoodi siis Sahara-alune Aafrika, mis areneb väga kiiresti, kus on meie ettevõtjatel suured huvid ja poliitiliselt väga tähtis. Siis Keenias me avame oma saatkonna ja ma võin öelda, et see on tõesti nagu suur samm edasi. Meil on kokku nüüd 50 välisesindust, kui need kõik avatakse. Et 45-50, et see on ikkagi päris suur ka protsentuaalne tõus.
5: Eks välisteenistuse moodustuvad eeskat inimesed, august on ju see kogus, mis praktiselt kolmandik diplomaate peaks juba lausa roteeruma, kas majja tagasi väljapoole ka. Kergitage nüüd natukene saladuskatted, kuivõrd ka mõtmed olulised riigid saavad need ära mehitatud või saadik vahetatud, et mis printsiipide alusel neid liigutusi tehakse stiilis, et Hannes Hanso, kes praegu sõidab Austraalias, rattaga läheb Ameerika Ühendriikidesse, uued inimesed Hiina, Indiasse.
6: Tõepoolest selles augustikuus saavad vahetuse siis meile väga tähtsad kohad nagu näiteks Washington, mis on kindlasti üks kõige tähtsam saatkond meil. Ja sinna läheb tänane Hiina suursaadik Hannes Hanso, kes hetkel on Austraalias Uhu tuuriga tegemas oma suvist puhkust ja seda ümber maailma rändu. Noh, eks välisminister peab kaaluma ja oma ettepanekutes olema hästi praktiline, et meie mõte oli see, et kuidas saata kogenud ja ka võib-olla natukene mitte väga klassikaline diploma, et kellel on ka olemas valitsuse kogemus kaitseministrina sinna Ameerika Ühendriikidesse, kus on ütleme päris keeruline esindada Eesti huve, et see suhtus ei ole selline klassikaline diplomaatia, vaid seal ikkagi tuleb leida erinevaid teid ja kindlasti Hannes Hanso on selle jaoks väga tugev. Nüüd Washingtoni tänane suursaadik Christian Brick liigub NATO saadikuks, mis on jällegi meile väga tähtis koht, omades ka varem siis näiteks kaitseministeeriumi kantsleri kogemust. Jüri Luik liigub nüüd siis hoopis tükkis Eestisse, kuna meil on see rotatsioon, et aegajalt peavad olema ka diplomaadid Eestis. Hiinas liigub ju Marina Kaljurand, kes on olnud varem ju Gruusias ja läinud siit majast. Nii et seda rotatsiooni on väga tähtsate kohtade vahel on ja no selle väikese välisteenistuse inimeste selle mahu juures ongi keeruline leida ja siis tulebki panna neid selliseid, noh, kuidas ma klotse paika, et ikkagi meil oleks parimad inimesed nendes riikides, mida nad tunnevad ja kus nad saaksid Eesti riiki esindada.
5: Räägime lõpus kodust ka, teid on jagunud siis seda sama uhutuuri teile saatma, maasikaid nüüma ja mujale ka. Välisminister Margus Tsahkna, kui aktiivselt olete saanud välisministrina ja Eesti sisepoliitika osalisena kaasa lüüa presidendikandidaadi otsinguil?
6: No ma olen käinud nendel erakondade vahelistel konsultatsioonidel, aga ma olen ju olnud presidendi valimiste juures korduvalt. Ja
5: võib öelda, kas teie tõitigi meile Kersti Kaljulaidi?
6: No võib öelda, et mina andsin sinna väga suure panuse, et mul olid Kerstiga hoopis teised kokkulepped, aga juhtus nii, et temas sai Eesti Vabariigi president. Et praegu on lihtsalt liiga vara, et kui me vaatame seda imeliku süsteemi, kuidas moodi Eestis presidenti valitakse, et siis seda ikkagi teevad lõpuks erakonnad omavaariste kokkulepetega. Ja selle jaoks on vaja saavutada Riigikogus 2/3, ehk siis ei ole koalitsioon ja opositsioon. Ja varasemad 2 presidenti, nüüd nii Kersti Kaljulaid kui ka oleme ausad Alar Karis ju, ei valitud mingisuguse suure avaliku kampaania käigus, vaid ikkagi lepiti kokku ja ühel hetkel enam-vähem teatati. Ja lihtsalt need inimesed, kes päriselt sobiksid ja võib-olla ka sooviksid saada Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks, siis nad on õppinud sellest, et liiga vara oma nina ei ole mõtet välja pista ja see tõttu ongi nagu selline natuke nagu vaakum. Üks asi on selge, et president Karis ei jätka, ta otsustas nõndamoodi ja eks siis nüüd tulebki kannatust varuda, aga kindlasti Eesti oma presidendi saab. Ma loodan, et tal on kindlasti olemas ka selline välispoliitiline mõõde, mis täna globaalses olukorras on kindlasti vaja, aga eelkõige peab ta olema meie Eesti inimeste president, et inimesed tunnevad ja samastavad ennast temaga, et ma lihtsalt näen ka erinevatest uuringutest, et Eesti inimestel on vaja sellist kindlustunnet. Ma ise olen küll seisukohal ja jagan põhimõtteliselt kunagi Siim Kallase poolt välja käidud aru saama, et me oleme parlamentaarne riik, meile piisaks riigikogust ja valitsusest ja õiguskantslerist ja riigikohtust ja siis ka meediavõimust. Et meil ei ole vaja praktiliselt presidendi institutsiooni, aga Eesti inimestel on mõnes mõttes vaja sellist moraalset majakat ja sellist võib-olla sellist tasakaalu hoidjat ja kindlasti me selle inimesega leiame ja ma oma panuse annan, et siin suvel väga paljud kohtumised toimuvad.
5: Tuleb see inimene siit majast?
6: No kes seda teab, ma vaatasin siin erinevaid meediaspekulatsioone, et üks nimekiri, mis koostati 10 inimesest, siis 10-8 olid välisteenistuse töötajad, nii et kui ta tuleb siit majast, siis ma võin öelda, et ma järelikult seda inimest tunnen.
5: Aitäh, Margus Tsahkna, jõudu, ilusat suve!
6: Ilusat suve!
7: Kuula oma peaga! Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Tere hommikust, head kuulajad. Kell on saanud nii palju, et Kuku hommikuraadios. Täna 2. juulil on aeg rääkida ilmast. Täna neljapäeval tuleb selline, võib öelda küll, et pigem mõnus soe ilm. Mõne võrra temperatuurid langevad, aga pilvisus lääne poolt on järgult hõrenemas ja tihedam sadu liigub itta. on äikese oht samuti.
2: Ja õhtupoole on prognoosi järgi vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma, ütleb siis prognoos. Puhub loode ja lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja põhjarannikul on kiirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja puhanguti lausa kuni 18 meetrit sekundis. Aga õhtupoole tuul pöördub kõikjal lääne kaarde ja ka nõrgeneb. Tänased õhutemperatuurid on kuni 25 kraadi. Ja muide rannikul kohati, kui on saju pilved, võib temperatuur olla täna vaid 15 kraadi.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siiku stuudios on nüüd hea meel tervitada Läti politoloogi Veiko Spolitist. Tere!
2: Tere päevast!
1: Veiko, Eestis alustas kolmepäevast riigivisiiti Läti president Edgars Rinkevičs. Tegemist on kogenud poliitikuga, kes valiti presidendiks 2023. aasta kevadel. Varem on ta olnud ka mitme valitsuse liige. Tutvustage meie kuulajatele veidi lähemalt, kes on president Rinkevičs?
2: President Edgars Rinkevičs on kauaaegne kaitseministeeriumi ametnik. Enne seda, kui ta sai ametnikuks, ta töötas nii nagu teiegi raadioajakirjanikuga, ajakirjanikena siis Raadio Vaba Euroopas. Ja siis peale oma kauaastase ametniku karjääri lõpetamist ta sai poliitikuks, sai president Sattlersi kantselei ülemaks ja peale seda algas tema poliitiku karjääri tähelend, kui ta sai välisministriks ja peale välisministriks peaaegu 12 aastat oleku. Siis ta sai ka valitud Läti presidendiks, nii nagu sa mainisid, 2023.
3: Kas ka temale heidetakse ette seda, et ta presidendina sekkub liiga palju välispoliitikasse tulenevalt oma taustast või vastupidi sisepoliitikasse?
2: Ei, seda etteheidet pole olnud, et kui nüüd vaadata seda, et ta on töötanud ka koostöös endise Läti presidendi Vairavitja Freibergaga ja Vairavitja Freibergale heideti päris tihti ette, et ta sekkub välispoliitikasse, mida Läti põhiseadus nagu otseselt talle ette ei näe, nii nagu Eestis see on ikka täitev või võimuesindaja, kes esitab Lätid välispoliitikas. Kuid jah, sellised etteheited nagu Vairavitja Freibergale ei olnud, ta oma põhiseaduses ette nähtud võimupiire oskab pidada ja siia maani on toiminud vägagi konservatiivselt.
1: Presidendi valib Läti parlament Seim, kuhu kuulub 100 poliitikut, eks? Kui palju peab kandidaat toetushääli saama?
2: Vähem 50 plus 1.
3: Seetõttu on ka ajalos olnud sellised valimisi, mis on seal kestnud vist 8-9 vooru, ma mäletan seal Raimus Veionis, mis valiti nõnda ära ja see on selline hoopis omaette karussel, siia mingid valimiskogulaadset ei ole. No meil on ju praegu presidendi valimiste suur foon käes, mitmed poliitikud räägivad jälle sellest, et peaks põhiseadust muutma, presidendi võiks valida rahvas, on see ka Lätis teemaks?
2: See on Lätis alati teemaks, sest tugeva käe poliitika pooldajad Lätis on piisavalt palju ja kui me nüüd vaatame nii eelmise kui praeguse parlamendi koosseisu, siis enamuses on nii öelda tugeva käe pooldajad, kuid siin puhul, kui sa soovid nagu rahva hääletusel valitud presidenti siis süsteem luua, sa pead muutma põhiseadust ja põhiseaduse muutmus pole naljaasi. See on vastav protseduur Läti põhiseaduse 77. artikli raames ja seal on vaja vähemalt 2/3 rahva poolehoidu. Siiamaani ükski nendest erakondades, kes pooldab tugeva käe poliitikat, pole sellega välja tulnud.
1: On mõneti sümboolne, et Läti president ja Eesti president kohtuvad täna Ruhnu saarel. Kuulge, kas lätlased peavad Ruhnut enda saareks? Piirikõnelustel 1923 ja ka 1996 oli see üheks teemaks minu mõelest.
2: Tulles stuudiosse, mul meenub kõik need jutud ja ajalugu Ruhnu üle, kus lätlastel on natuke nagu halb meel selle üle, et eestlastel on üle 1000 saare ja lätlastel ei ole ühtegi. Kui mitte pidada, siis tehissaart Kolka säärel. Aga siis jah, noh, minu enda linnas elanud Läti luuletaja Knuts Kuineks alati on nagu lõõpinud, kui me temaga rääkisime, kui ta veel oli elus, siis ütles, et lätlased räägivad, et tegelikult need rannarootsast, kes Ruhnus elasid, et need valisid Ruhnu, siis valisid Eesti kodakondsust tänu sellele, et seal on seos ikka Põhjalaga, kuid olema ausad, 20. aastatel lihtsalt viina hind oli Eestis odavam kui Lätis. Et nii vastas mulle Knuts Kuineks, nüüd juba Manalasse läinud Läti luulataja.
3: Ja no tegelikult Augavajas ikka mõned saared on ilus kipsela ja no nii edasi meresaartest, kui me räägime.
2: Ja ka järvedes.
3: Aga Veiko, mis lugu nüüd sellega on, et Lätis üldiselt president ei kipu olema üle ühe ameti aja? Viimane, kes seda oli ja ainsana, kes seda oligi Vairavitja Freibergiga, ehkki põhiseadus lubab ette ka 2-4-aastast ametiaega. Kas presidendid tõesti nii-öelda käivad maha ja muutuvad ebapopulaarseteks?
1: Freiberga oli siis vist 1999 kuni 2007.
2: No põhjus, ma pakun välja, on Läti poliitilise süsteemi killustatuses, kui me võrdleme Eestit ja Lätit. Et, kuigi Eestis on 2 korda vähem elanikkonda kui Lätis, siiski kui me vaatame poliitilise süsteemi siis sellist valmisolekut või ma isegi ei oska öelda nüüd, kuidas Eestis kõige paremini seda võiks väljendada, siis sellised suure liikmeskonnaga erakondi, kus Eestis on vähemalt 4, Lätis on ainult 1 ja siis see peale rahvusvahelise finantskriisi, kus erakonnasüsteem täiesti lagunes, siin paar erakonda kinni pandi või ise lihtsalt panid

0: need vahetuvad aina rohkem kui võrreldes Eestiga.
1: Läti uus valitsus on ametis olnud veidi üle kuu aja. On nad jõudnud teha ka mõned olulised otsused või enne oktoobri parlamendi valimisi võib-olla nad ei teegi mingid olulisi otsusi?
0: Otsus ei ole veel tehtud ja oleme ausad, üheski demokraatias ühe kuu ajaga sa ei saa olulisi otsusi teha, juhul kui sa ei tule siis revolutsiooniliste avaldustega, et nüüd see midagi muudab revolutsiooniliselt. Nii et sellist evolutsioonilist käiku praegu Andris Kulbergsi juhitud valitsus käib. Ta on vähemalt avalikus ruumis, ta on tulnud välja vägagi ratsionaalsete avaldustega selle üle, et iga minister peab tulema välja kolme ülesannega, mida ta suudab nelja kuu jooksul täita. Nüüd on jõudnud vähemalt viie ministriga kohtuda, jääb veel üks kuus, nii et sellega siis need ülesanded, mida nad on öelnud, et siis finantsolukorra korrastamine, riigi julgeoleku tagastamine, eriti idapiiri vaadates ja lisaks sellele veel ka siis bürokraatia vähendamine, need on siis kolm ülesand, millega tahetakse nelja kuu jooksul lõpule jõuda ja samas Andres Kulberg ei ole kunagi ka väitnud, et nad suudavad midagi suurt teha, et see on nagu nii nagu ta ise nimetab, ta ei ütle, et ülemeneku valitsus ütleb nii, et nüüd selle nelja kuuga me vaatame, missugust mandaati me nüüd 3. oktoobri valimistel saame.
2: Kulbergs on ka vist see mees, kes isiklikult lubas Rail Balticu küsimusel silma peal uida, kui võrreldes vist ka mingi varasem seos sellega oma tööelus on olnud. Ja mis nüüd siis saab? Ilmselt jäävad kõik need rahastamisotsused, edasi rajamisotsused, mis tempos, mis suunas ikkagi pärast 3. oktoobrit uue valitsusele?
0: Noh, mida kauemini need otsused lükatakse, seda halvem, sest tegelikult juba praegu Andres Kulbergs arvestades seda renomeed, mida ta saavutas parlamentaarse uurimiskomisjoni juhataja, kus ta just uuris, mis pärast Rail Baltica Lätis on niivõrd äppu nagu ta on. Kui ta suudab seda teha, see kindlasti lisab plusspunkte ja võib võimaldada talle vägagi head valimistulemust. Nii et vastates su küsimusele, jah, ma täna just olen Tallinnas siin jutlemas Rail Balticu suhtes ja siin on vägagi selge otsus, mida transportiministeeriumi peab tegema, et ta peab tegema otsuse koostöös peaministriga, et Läti siis osaleb Euroopa julgeleku rahastussüsteemis, nii öelda ingliskeeles ta nimeks on SAFE, et ma nüüd ei oska nüüd täpselt seda väljendada, aga see on nagu julgeleku rahastus, kus Euroopa Liit on andnud 150 miljardit raha vägagi headel tingimustel 40 aastaks, et just julgeoleku küsimusi lahendada, et Läti peab kindlasti siin, vähemalt siin on eksperdid öelnud, nende seas ka RB Reili juhatuse esimees Matis Paegle, et siis saaks Läti seda 3,2 miljardit puuduvat raha saada, sest siin aritmeetika on vägagi lihtne, mida kauemini ja mida kaugemale Läti lükkab selle otsuse, seda kallimaks see läheb, seega iga aasta, mida Läti ei suuda midagi teha, see on ekstra 200 miljonit, nii et viie aastaga see on 1 miljard, nii et Läti peab otsustani kiiresti jõudma ja seega siis Andres Kulbergsil on vägagi selge arusaam peaks olema, kus ta suudab sellest asjast kinni võtta või mitte, seda näitab aeg.
1: Ja veel kord ikkagi 3. oktoobri parlamendi valimiste juurde tulles, mida näitavad avaliku arvamusküsitlused praegu, millisele erakonnale ennustatakse suuremat edu?
0: Olukord on samasugune nagu ta oli 2 kuud tagasi, nii et 1 kuud uut valitsust ei ole mingid muutusi toonud, ükski erakond ei küüni üle 10% poolehoidu. Tegelikult kui me vaatame ja võrdleme, siis eelmisel aastal toimusid omavalitsuse valimised Riia linnavolikogu, kus on suurim Lätis, on vägagi killustatud, üsnagi sarnane saab olema ka Läti Seimi esindatus, ma praegu ennustan, nii et jah, siin on küsimus, kuidas nii öelda Euroopa-meelsed, reformimeelsed erakonnad suudavad koalitsiooni luua populistide ja vene erakondade vastu.
2: Veiko, tulles lõpetuseks jälle Enkevitsi juurde, kes on siis praegu Ruhnu saarel alustanud Eesti riigi visiiti, see on ikkagi täis tulede vilede juhtusöökidega visiit lõpuks, omseks jõutakse ka Tallinnasse. Kui palju Edgar Senkevitsi eraelu või see, et tal väga eraelu ei olegi nii-öelda Läti kollast meediat huvitab ja kas avalikus on Enkevitsi selles mõttes valikud heaks kiitnud või vähemasti leppinud nendega?
0: Jah, üsnagi huvitavalt peale seda, kui Edgar Srinkevich tuli kapist välja ennetades nii öelda meie

0: idanaabri infooperatsiooni ja meedia tunnetab seda vägagi loomulikuna, et see on kindlasti olukorda nagu tasakaalus hoidnud. Kollane meedia, ma ütleks, et ei, ega see suurt huvi küll ei ole, et teatakse, et tal on partner, aga keegi ei ole uurinud, kes ta on ja nagu oma, tema eraellu keegi nagu ei sekku. Ja kui me vaatame isegi enne seda, Vaira Viidi Freiberga või Veijones või Bersins, keegi ka nende presidentide ellu eriti nagu kollane meedia ei sekkunud.
1: Ühesõnaga, seal on see suhtumine esileidisse või esihärrasse hoopis teistsugune kui Eestis meil.
0: Jah, et siin puhul on tegemist siiski riigi kõrgema ametnikuga ja keda on valinud parlamendi saadikud, kuigi tihti peale on jutt, nagu me just varem rääkisime, et on kindlasti erakondased, kes soovivad nagu tugeva käe poliitikat ja soovivad, et seda nagu rahvushääletusel valitakse, aga konsensuseni on siiski ühiskonnas jõutud, et kui me vaatame, missugused on valimisturmased siis parlamendis, siis nüüd usaldada seda, et nüüd nad valivad presidenti, pigem lasse jääb parlamendi saadikute valla.
2: Suur tänu Veikos Politis ja suur hea meel oli teiega kohtuda siin Tallinnas Kuku stuudios.
0: Teilegi ja head päeva kõigile.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siiku stuudios on hea meel tervitada Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektorit Ulvi Kõrgemaa. Tere.
4: Tere.
2: No olete esimest päeva rektori ametis, aga mitte väga uues ametis olite seni õppeprorektor. Millest võiks ju järeldada, et midagi suurt kooli juhtimises ei muutu, aga uus juht peab ikkagi midagi muutma?
4: No tõenäoliselt ikka jah, uus juht peab midagi muutma, eks inimesed vaatavad nüüd ka minu poole teise pilgu kaootusega, et mis nüüd teistmoodi saab olema, aga õppeprotsess on nagu suur reisilaev, et ega teda väga kiiresti ju ei keera isegi kui tahaks. Õppijad on olemas vastu, et selle aasta suve oma peaaegu lõppenud. Ja see õppeprotsess läheb nii ikka edasi, aga eks ikka väikseid arengu ja muutuse mõtteid ju on ka minul, kuigi ma olen pikka aega seal töötanud.
1: Te olite selle koolijuhile ainus kandidaat. Kuidas te ise selgitate, et teil on kas või sümboolselt vastas kandidaat ja oleks hea meelega võibolla debateerinud rakenduskõrgkooli tuleviku üle, plaani üle?
4: Tõsi, seda tundsin mina ka eriti just selle nõnda nimetatud debatti ajal, et oleks olnud tore kellegi ka arutada, rääkida, äkki oleks saanud ju häid ideid, et võibolla just väljaspoolt keegi, mina ei tea, miks rohkem ei olnud, et peaks küsima nende käest, kes jätsid dokumentid esitamata.
2: Olete selles koolis töötanud 23 aastat, jah?
4: Tõenäoliselt.
2: Ja teil on sotsiaaltöö doktorikraad. Millised on olnud nende aastate jooksul kõige suuremad ja põhimõttelisemad muutused Eesti tervise hoiuhariduse andmises?
4: Tervishoiuharidus on tulnud uued õppemeetodid, ütleme nii, et me oleme alustanud juba päris pikka aega tagasi simulatsioonõpet, ehk siis me ei õpeta ainult teoreetiliselt ja ei harjuta niisama, vaid meil on kõrgtehnoloogilised simulaatorid, mille peal tudengid saavad õppida ja harjutada treenida sõna otseses mõttes, et nendel on ka võimalus õppimise ajal eksida nii, et see kahju kellelegi ei tekita. Et võibolla see on selline kõige suurem ja nähtava muutus. Muidugi sisuline muutus on kindlasti see, et kui mina kunagi õeks õppisin esimest korda, siis pigem me õppisime ikkagi protseduuri keskselt, et mida tuleb teha. Täna pigem õpetame ja üliõpilased õppivad seda, kuidas näha inimest kui tervikut, patsienti kui tervikut.
1: Aga skutt ja kanüüli pannakse ikka samamoodi? Ja samamoodi nagu teie.
4: Teine, skutt on teistsugune.
1: Aga Ülgu Ulvi, tänapäeval ju esitatakse ka õdedele väga palju erinevaid kõrgendatud nõudmisi, nendest on saamas väga hinnatud tervishoiu spetsialistid, vaimse tervisõed, hoopis omaette teema, ehk siis need teemad ja need küsimused on nad jõudnud ka need otsapidi haridusse sisse, õppemoodulitesse, programmidesse.
4: Ja kindlasti, et kui me räägime vaimse terviseõest, siis vaimse terviseõde on magistrikraadi kõde, kes tohib ise seisvat andusteenust osutada ja magistriõppekava on täiesti eraldi õppekava pärast põhiõppe lõpetamist, et täiesti spetsiaalselt tehtud siis mitte ainult vaimse tervise õenduse, vaid neljal erineval õenduse valdkonnas.
2: Rakenduskõrgkooliks sai Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 2005. aastal. Kuidas sisseastumisavaldustega te viitasite, aga kas see suvi on rekord?
4: Mõnes kohas vist on rekord, meil ei ole veel ju lõplike tulemusi ja veel nihkuvad avaldused veidikene, kuigi me oleme esimesed tulemused ka välja annud. Aga avaldusi on piisavalt ja palju, rakenduskõrgharidus üle seitsme kandidaadi ühele kohale. Ja ma tõesti peast ei mäleta, et oleks hambatehnikutelegi olnud sellist numbrit ennem näha nagu 29 kandidaati ühele kohale.
2: 29 ja, kohale?
4: Jah, natuke üle ka. No me võtame 12 õppijat, et selles mõttes seda, see üldnumber nii suur ei ole. Aga õe õppekavale, kuhu me kokku Tallinn Kohtla-Järve võtame 250 õppijat nüüd see suvi, on kandidaate 1400 umbes, nii et numbrid on suured.
1: Kas te oskate oma kogemuse põhjal öelda, kas sisseastujate profiil on ka ajas muutunud, mitmekesistunud ei ole enam tingimata tüdrukud, kes lapsepõlvest tegid oma mängukorule süsti?
4: Kindlasti on muutunud. Ma arvan, et tüdrukute osakaal või naisterahvaste osakaal kindlasti on säilinud see suurem osakaal. Cirka 10% on nii õdedest, õppijatest kui sisseastujatest umbes noormehed. Aga õppija on täna osaliselt ju vanem, ta ei tule võib-olla see kohe gümnaasiumil, ka neid on kohe gümnaasiumil õpetaja, aga on ka neid aasta vahele jäänud, kaks aastat vahele jäänud või ka lausa 30-ndates, 40-ndates, miks ka mitte 50-ndates elu aastates, nii et jah, profiil on kindlasti muutunud.
2: Ulvi Kõrgema, te olete ühes varasemas intervjus öelnud, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üheks ülesandeks on ühiskonna tervise teadlikkuse tõstmine. See on väga ilus lause, aga see tähendab minu jaoks kõike. Mis asi on ühiskonna tervise teaduslikkuse tõstmine? Kuidas seda teha saab?
4: Sellest seda tuleb alustada maast madalast ja teha kogu aeg. See on selline, mina ütlen nende asjade kohta, mis kunagi ei lõpe, et need on jätkusuutlikud, et need saab kogu aeg teha. Alustades sellest, et meil on vist 15. gümnaasiumis on meil terviseõppe, kus me siis anname valikmoodulit, koolitame gümnaasiumiastet. Meil on lasteaedadega koostöö, õpetame kas või näiteks käsi pesema, hambaid pesema, see kõik on tervise teadlikkus. Et need on ühed väiksed sellised nüansid, mida me teeme, plus perepäevad kaks korda aastas, mis toimuvad meie oma koolimajas Tallinnas ja ka Kohtla-Järvel, et me kutsume inimesi enda juurde, et neile anda teadmisi, kuidas olla tervem, kui niimoodi laiemalt öelda. Ja muidugi esmaabikoolitused. Neid on ka lugematul arvul asutustel, tänaval, kaubanduskeskustes ja nii edasi ja nii edasi.
1: Kuidas sellised suurprojektid, mis peaksid leemendama medpersonali põuda nagu õed tagasi tervishoidu, kas need on jätkumas?
4: Õed tagasi tervishoidu tõenäoliselt hakkab lõppema või ongi selles mõttes juba oma otsad. Kõik on tagasi toodud, ehk siis põhimõtteliselt need, kes kutseharidusega oleks pidanud kui tööle tagasi tulema, nemad hakkavad juba jõudma sellesse vanusesse, et tõenäoliselt enam tagasi ei hakka kippuma tervishoidu. Aga kindlasti me teeme edasi kursuseid nendele, kes on olnud tervishoiust eemal täiesti normaalsetel põhjustel või headel põhjustel, ütleme siis niimoodi, kes on kodus lapsi kasvatanud ja tahavad nüüd 5-6-7 aasta pärast tagasi tulla, aga nemad vajaksid sellist taas koolitust, et ennast tööturul mugavamalt tunda.
2: Kas te konkureerite Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga või saate sõbralikult läbi ja püüate ära jagada, et mida Tartus õpetatakse, mida teil Tallinnas õpetatakse, Kohtla-Järvel õpetatakse, nii edasi?
4: Meil on ühised õppekavad õde ämmaemand ja meil on eraldi õppekavad siis kummalgi, mille vajadus ka riigis on väiksem selles mõttes, et no, hambatehnikud ei olegi nii palju vaja, et me neid kahes kohas peaksime koolitama. Ma vist ütleksin, et me oleme nagu sõbralikud konkurendid, et et me teeme päris palju koostööd, aga koostööd ei ole kunagi piisavalt, nii et alati saab rohkem. Aga ütleme nende suurte õppekavad õde ämaemad, mis meil ühised on, nendes koostöö tegemine kahes erinevas asutuses on tegelikult väga hea, et me saame seda teha, me saame arutada, me ei ole nagu omas liivakastis kogu aeg ei mängi.
1: Riik on saanud päris tõsiselt kutseharidust väärtustama ja tema renomeed oluliselt parendama. Ma arvan, et tervishoiu kõrgkooli puhul pole seda vaja teha. Ma arvan, et see on ikkagi üsna väärtustatud olnud kogu aeg. Öelge, kas täna teie kooli lõpetan osab Eestis piisavalt hea töökoha ja ta ei pea minema välismaalt suuremat palka otsima?
4: Ei pea. Ta võib Eesti, ta lähevadki Eestisse tööle. Ja nad saavad siin päris korraliku töökoha.
1: Töökohad on ikka garanteeritud, selles mõttes vakantsi on vist isegi rohkem, kui te pakkuda.
4: Jah, võib-olla kohe esimese lõpetamise järgselt ei saa oma ideaali, mida võib-olla keegi soovib või ette kujutab, aga ma usun, et veidi oodates saab kõivab ka selle ideaalse töökohani, mida keegi siis soovib.
2: Ja koostöö haiglatega on teil?
4: Suurepärane, ilma nendeta meid ju ei oleks.
2: Absoluutselt,
4: jah.
1: Suur tänu tulemast, Ulvi Kõrgema, ilusat lõppevat vastuvõttu ja jõudu tööle rektoriametis.
4: Aitäh!
2: Timo Tarv, Ainar Russar, tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.

0: Häistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Erakonnad kaaluvad õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandideerimist presidendi ametisse. Uue seaduseelnõu järgi loetakse häirekeskuse töö häirimine väärteoks. Venema korraldas taas ulatusliku õhurünnaku Kiievile. Tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Sooja on 15-24 graadi. Tere hommikust! Kell on 7, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Erakond Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise kandideerimist presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et praeguses olukorras oleks Madise Eestile väga hea president, tal on laiapõhjaline toetus ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud Riigikogus. Kallase sõnul tuleks siiski veenduda, kas Madise on nõus presidendi ametisse astuma. Madise kandidatuuri pakkus välja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti hinnangul oleks sotsid pidanud Madise nime välja käimisel ootama, kuni ta ise otsustab, kas soovib presidendiks kandideerida või mitte. Kõlvart tõi võrdluse diplomaat Riina Kionka nime välja käimisega märtsis, kui loodi olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud üldse soovinud kandidaadiks saada. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et reformierakondaste seas oleks mitmeid, kes Madise kandidatuuri toetaksid, kuid enne kõike peaks uurima õiguskantsleri enda käest, kas ta üldse kandideerida soovib. Pillak peab siiski heaks, et sotsid Madise nime nii varakult lauale käisid, sest see annab tema hinnangul ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda. Valitsuse istungipäevakorras on täna päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega täpsustatakse päästeameti ja häirekeskuse ülesandeid, et tagada hädaabi parem toimimine. Üks olulisemaid muudatusi puudutab pahatahtlike või häirevaid hädaabi kõnesid. Eelnõu kohaselt antakse häirekeskusele võimalus määrata sellistele ühendustele ooteaeg, kui need takistavad tegelike abivajajate kõnede vastuvõtmist. Ühtlasi luuakse karistusseadustiku uus väärteo koosseis, mille alusel saab inimest häirekeskuse töö häirimise eest vastutusele võtta. Kiievi kesklinnas kärgatasid plahvatused ja mitmel pool puhkes põlenguid. Hukkus vähemalt kaks ja vigastada sai paarkümmend inimest, nende seas 5 meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venemaa Kiievit nii rakettide kui ka droonidega. Ukraina ründas omakorda Venemaal asuvaid objekte. Leningradi oblasti võimud teatasid varahommikul 7 drooni hävitamisest. Moskvas peatati ajutiselt 3 lennujaama töö. Iraani asevälisminister teatas Lähis-Ida sõja lõpetamist käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist puudutavate läbirääkimiste lõppemisest. Tema sõnul lepiti Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel kokku sidekanali loomine memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks. USA president Donald Trump märkis, et Dohas peetud kõnelused olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi. Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud ligi 2300, teatas Venezuela parlamenti esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud ligi kaudu 11 000 inimest ja 10 000 on kadunud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Pilvisus hõreneb järk-järgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, Virumaa rannikul aga kirde ja põhjatuul 5-11 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul kõikjal läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja on 15-24 graadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 16 ning Pärnus 15 graadi sooja.
3: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
4: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, head kuulajad. 7:05 on saanud kell. Tõesti, suvisel ajal on Eestimaal väga palju põnevat juhtumas. Muidugi õhtutel erinevaid baare ja kebaabiputkasid ja restorani pubisid täidavad inimesed, kes vaatavad jalgpalli. Aga ei, ma ei räägi täna hommikul sulle alustuseks nendest üritustest. Ma räägin sulle heteroparaadist 2026. 4. juulil, sel laupäeval, on siis Veetänavale Võrru kutsutud kokku heteroparaad.
6: Eesti teadolevalt selles mastaabis esimene äkki.
5: Just võta ratas, võta lipp, tule paraadile hetero uhke koos. Oled sa käinud varem mõnel sellisel hetero paraadil?
6: Ma kindlasti ei ole käinud üritusel, mis oleks ennast nii-öelda otseselt nimetanud nii, aga ma arvan, et ma olen käinud kindlasti üritusel, kus on olnud protsentuaalselt selle orientatsiooniga inimesi väga palju, ilma, et nad oleksid seda kuidagi eraldi afišeerinud.
5: Aga kuidas on Eesti lahtiste kaheteralise kirveviskamise meistrivõistlustega. See on nüüd toimus mitte küll järgmisel nädalavahetusel, vaid 11. juulil Eesti kirveviskajate kogukond seda korraldab igal aastal.
6: Ma kaheteraga ei oska öelda, aga ma saan aru, et kas mitte täistunni saade ei käinud ju ka Eesti kirveviskajatega asju ajamas ja ma väga huviga seda lugu vaatasin sellepärast, et mulle alguses tundus natukene kuidagi uskumatu, et kas tõesti see on päriselt ala ja inimesed teevad trenni ja harjutavad ja võistlevad, aga olles selle loo ära vaadanud, ma saan aru, et jah, ja see proua, kes seal ju nii-öelda keskseks kangelaseks oli, ta oli vist kooliõpetaja, et kogu see pilt oli alguses minu jaoks natukene raskest ära saadav ja mul on tunne, et ka siin samas Kukku stuudio lähedal Tallinnas Liivalaia tänaval on üks asutus, mis vähemasti nende kirjade järgi, mis on akne peal, jätab mulje, et seal on selline kirveviskamiskeskus.
5: Aga tõsi ka või?
6: Jaa.
5: Ma mõtlesin, et see ongi selline keskus.
6: No, ma võin siin hetkega võibolla leida sulle ja kas ma eksin või mitte, aga paneme liivale ja kirve ja sõtsin, kus see.
5: No juuda siis on. Juuda siis on olemas.
6: Jaa, Akstoonia.
5: No võt.
2: Kuku hommikuraadio. Kuku hommikuraadio.

0: sel neljapäeval Roileri pooltiivad talle 700 grammi 1,99. Päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium . Kuku hommikuraadio .
3: see on Kuku raadio , mida kuulate ja kui täna hommikul vaadata ringi ka väljaspool Eestit , et millest meedia kirjutab , siis no ma usun , et keegi ei pahanda , kui taaskord jäi silma jalgpalli teema ja praegusel hetkel siis mulle konkreetselt üks Helsingin Sanomates värskelt avaldatud kolumn , mille on kirjutanud Helsingin Sanomate enda sporditoimetaja Tadu Müllykoski . ja mis talle siis silma on jäänud , ta on kirjutanud tegelikult väga huvitava ja minu meelest ka väga sellise terase ja paika pidava võrdluse praeguse hetke jalgpallimaailma superstaaride kohta . ja ma kohe ei ütle , kes siin on tema see nii-öelda siis fookuses või keda ta nii-öelda näeb teistest selgelt eristuva superstaarina , aga noh , see , mida ta siin alguses nii-öelda taustana annab , eks see kõik on ju enam-vähem teada , et ta mainib siin Cristiano Ronaldot , kelle kohta ta ütleb , et ta jookseb raha järel sellisel määral ja armastab iseennast sellisel määral , et tema temast on saanud naerualune . Ta räägib ka Kylian Mbappé'st , kes oma mänguoskustelt ju tõepoolest on maailma absoluutne tipp , aga siis Soome kolumnist kirjutab , et tema võimetus mõelda millestki muust kui oma isiklikest saavutustest on siis tekitanud probleemi tema meeskondadele nii siis Real Madridis kui ka endises tema meeskonnas PSG's. Mm-hmm. Neymar saab ära mainitud , tema kohta öeldakse lihtsalt , et nii oma siis mängija karjääris kui ka oma eraelus on ta põhimõtteliselt lihtsalt purjetanud ühest skandaalist või ühest siis skandaalsest teemast teise . Räägitakse ka Lionel Messist ja Harry Kane'ist , kes on küll tema sõnul tehtud erinevast puust kui need kolm eelpool mainitud , aga ka nemad on siis tema sõnul sellised pigem nagu skandaalsed kuulsused , kes näiteks intervjuudes esinevad pigem noh , nii-öelda natukene noh , siis tagasihoidlikumalt või vähemasti ei ole sel määral eneseimetlejad kui see esimene kolmik . Aga ta ütleb ka , et Messi ja Kane on tegelastena siiski noh , vaieldamatult väga igavad ja jäävad suurele publikule kaugeks , isegi kui nad ei ürita . või tähendab , isegi kui nad siis üritavad olla kuidagi rahvale lähedased . aga nüüd siis saabub selle loo pööre ja ma ei tea , Sander , kas sa juba oskad aimata , kuhu see kõik viib , et kes on see üks superstaar , kes on nüüd siis mainimata ja keda hakatakse siis nüüd omal moel vastandama kogu sellele seni mainitud seltskonnale ?
4: eks see kurikuuls norralane on .
3: eks see Haaland on ja siin tõesti tuuakse siis välja , et vähemasti selle Soome kolumnisti arvates Norra superstaar ikkagi erineb kõikidest nendest eelpool mainitud teistest jalgpallistaaridest , kuna temast või teda on siis võimalik tõesti nii-öelda ilma tingimusteta armastada , teda , ta on niivõrd sümpaatne ja temal on nii palju selliseid noh , kuidas öelda , kuigi ta on ju ka miljonär , miljardär , siis inimlikke külgi ja siin tuuakse välja väga toredaid näiteid ka siis Haalandi kohta ja just sellest tema viimasest kuulsast väravast , mille kohta üks fänn on kirjutanud , et meest ei paista platsil või ta ei paista välja pea 90 minutit , siis ta tuleb justkui tühjast kohast ja teeb võiduvärava , mis on ühtlasi MM-i ajaloo kõige koledam värav ja mis on eriti tore , siis Haaland ise jagas oma sotsiaalsed sotsiaalmeedias seda fänni postitust ehk, et siis näitas võimet naerda ise enda üle ja mis mulle eriti meeldib, ma räägin siia lõppu veel ühe loo, mis on siis Haalandiga väidetavalt juhtunud. Siin MM-i ajal on ka avaldatud üks video, kus ta siis istus hotelli terrassil, kohale tuli seltskond fänne ja ta rääkis nendega Ameerika lõunaosariikide aktsendiga ja ta tutvustas ennast kui Norra koondise sotsiaalmeedia inimene ja ta täiesti nii-öelda keeldus sellest või noh, nagu ei võtnud omaks seda, et ta on ise mängija. Nii et oleks tahtnud tõesti seda videot näha, et kas need fännid siis tõesti lasid ennast ära lollitada, sest noh, kes teab, kuidas Haaland välja näeb, sest ta ei ole just päris selline mees, kes nii-öelda massi siis ära kaoks, ta on ju... Muidugi kui pikk ta on, kõvasti üle 1,90 m vist, et peaks ju nii-öelda massist selles suhtes eraldama küll, aga jah, siis lõppkokkuvõttes soomlane siin tõesti võtab teema kokku, et Haaland siis tõesti, noh, kuigi ka tema nii-öelda sotsiaalmeedia kuvand kindlasti on nagu hoolega planeeritud ja ta seal on avaldanud videosid, kus ta mingisugust liha grillib ja nii-öelda üritab jätta endast muljet, et ta on tavaline inimene, aga et tänapäeva jalgpallis siis vaieldamatult, kui kõik need nii-öelda superstaarid ritta panna, siis Haaland on see, keda tõesti siis võib pidada nii-öelda, noh, mida, omaks naabripoisiks.
4: Ta karakter sobib interneti suurepäraselt, sest ta näeb välja, just ta näeb välja väga, tal on väga sellised erilised näokuju omadused, ta on pikk, tal on pikad juuksed, teda ei ole võimalik kellegi sassi ajada, sellepärast ta sobib, mul tunne väga hästi interneti, tal on selge oma karakter. Selline, noh, omad omadused. Ja.
3: Aga ma nüüd küsin sinu käest või see on sind nii-öelda küsimuse ette, mis sa arvad, kui kaugele Norra turniiril purjetab oma tähtmängija nii-öelda sõiduvees?
4: Ma saan aru, et nad ise loodavad ikka finaali pääseda. Mõned eestlased, kes seal norrakatega koos sõuavad tribüünidel on öelnud, et nad kõik loodavad ikka finaali pääseda, aga kas nad sinna jõuavad? No ma ei tea, eil õhtul korraks juba mõtlesin, et äkki tuleb meile selline tore finaal nagu Norra-Kongo või siis Mehiko-Kongo või noh, midagi taolist, eks?
3: Kes ei saa aru, millele Sander vihjab, sest ta vihjab selgelt sellele, kuidas Inglismaa ikkagi suutis väga-väga kaua olla selles eilses mängus taga ja alles siis nii-öelda mängu päris lõpsirgel otsustas, et nad ikkagi tahavad seda võita.
4: Jaa, et kui lähemegi siis võib-olla jalgpalli tulemuste juurde ka korraks veel, siis Harry Kane päästis Inglismaa lõpuminutitel täitsa mängu lõpus lõi ta 2-1 värava ja Kongo siis lõpuks kaotas. Nii et Kongo finaali ei pääse, Inglismaaga võib küll veel pääseda.
3: Ameerika Ühendriigid jätkavad oma teekonda MM-il ja nemad siis öösel seljatasid Bosnia ja Hertsegoviina tulemusega 2-0.
4: Ja Belgia võitis siis mängu 25. Minuti penaltist. See oli samuti, ma saan aru, väga närvesööv mäng olnud. Belgia Senegal mängisid eile.
3: 3-2 jäi see mäng.
4: Jaa. Uudised Ukraina rindelt ka. Kirjutatakse täna hommikul mitmetes lehtedes sellest, kuidas Venema ründas Kiievit taas droonide ja rakettidega. Ja pealinna kesklinnas kärgatas kolmapäev hilisõhtul õhuhäire ajal plahvatus ja mitmel pool puhkes ka põlenguid. Niimoodi sündmuskohalt on teatatud uudissekanalitele Union, Ukrinform ja AFP. Viimastel andmetel on hukkunud 2 ja vigastada saanud vähemalt 16 inimest ja Ukrinformi andmetel alustas Venema Kiievi vastu laia ulatusliku raketi ja drooni rünnakud kogu pealinnas kehtib endiselt õhuhäire ja kahest linnaosast on teatatud alla tulistatud droonide ja rusude alla kukkumisest. Ja Desnjanski linna osas kukkusid droonirusud eramaja lähedale, tulekahjust ei ole teatatud, teises linna osas kukkusid rusud esialgsetel andmetel mitte eluhoone territooriumile, praegu on siis linna kohal 2 drooni, on enne keskööd öelnud linnapea. Ja kui veel edasi minna, siis täna hommikul poliitiko kirjutab sellest, kuidas Venema majandus sõidab aurude peal, kui 4 aastat suutis Venema president Putin elanikkonda Ukraina vastase sõja majanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõpp, kirjutavad poliitiko ajakirjanikud. Viimaste nädalate Ukraina raketi ja droonirünnakud tähtsatele energiataristu objektidele on muutnud sõjasenis võrdlemisi tühisest ja enamikule venelastele tähele pandamatust segajast otseseks ning üha süvenevaks kütusest. kriisiks. Tervelt 2/3 Venema 83 piirkonnast teatatakse praegu kütuse tarne probleemidest.
3: Ja muide täpselt samal teemal kirjutab ka Postimees Rainer Saks on siin pealkirjastanud oma loo. Venema juhid on kaotanud kontrolli olukorra üle tanklates, kisub asi vägivaldseks. Ja kui seda lugeda, siis võib jah olla kindel, et Venema juhid on siis teadlikud ja olukorrast tänavatel ning probleemi enam ignoreerida enam võimalik ei ole. Ja ühtlasi on siis nüüd ka saanud selgeks, et jah, kiiret lahendust ei loodeta ja on jõutud arusaamisele, et Ukraina õhurünnakutes purustatud nafta töötlemistehaseid ja torutranspordi taristud ei ole võimalik lähemate kuude jooksul töökorda seada, nii et tegemist on siis kütusekriisiga, mille nii-öelda kiiret, siis seda ei saa kiirelt kuidagi parandada.
4: Ja veel Ukrainast sisepoliitilisi uudiseid ka. Sõda takistab presidendi valimisi, aga Ukraina järgmisest presidendist räägitakse kulisside taga juba praegu. Ma jõudsin selle uudiseni läbi tegelikult üle välisajakirjaniku Hanna Visala kirjutise läbi tema analüüsi, aga ma sõnurda viitab siin ikkagi Ukrainska Pravdale, kus on räägitud seal siis anonyümsetele allikatele tuginedes sellest, kuidas järgmiseks Ukraina presidendiks võib tõenäoliselt kandideerida Valeri Zaluzhny, seda muidugi juhul, kui valimised toimuvad. Ja kes see Valeri Zaluzhny siis on? On Ukraina kindral, endine relvajõudude ülem ja praegune Ukraina suursaadik Ühendkuningriigis on üks tuntumaid Ukraina sõjalisi juhte ning mängis olulist rolli riigi kaitsmisel pärast Venemase täiemahulise sissetungi algust 2022. aastal.
3: Ja veel üks teema siia võibolla, mis otseselt ei ole võibolla välisuudis, aga puudutab nii Eesti autojuhte kui ka teiste riikide omi. Järjest kasvab maailmas autojuhtide nurin, tead mille osas?
4: Nii.
3: Selle osas, et autotootjad on kuidagi arvanud, et mida rohkem siis funksioone pannakse autodes sellistele puute tundlikele ekraanidele, et seda parem nüüd siis pigem nagu hakkab selle aine vastupidi keerama, et uuring näitab, et uute autode suurimad probleemid ongi just need info- ja meelelahutussüsteemid, nende ühenduvus ja ekraanide taha on siis viidud ka paljud sõiduki põhifunktsioonid, need kipuvad tõrkuma, no see on näiteks see, et ma ei tea, tuled talvel külma ilmaga tahad nupust sisse lülitada kas või istmesoojandust, aga seda ei saa teha, selleks on vaja kusagil menüüdes siis käia surfamas. Ja kliendid on siis näidanud üles pahameelt seoses sellega, et füüsilised nupud on muutunud täielikuks harulduseks ja see tagasi side on pannud osased autotootjaid juba ka õnneks mõtlema tuleviku disainide peale, kus suurem osa põhifunktsioone enam ei ole peidetud kusagile nendesse ekraani menüüdesse.
4: Mul on selle üle väga hea meel, et need nupud tagasi tulevad sellepärast, et ma ei tea, kas see umbes 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi, kui neid ekraane hakati panema igale poole. Igal pool, kas tegelikult vahepeal tundub isegi natuke humoorikas mulle see, et meil on Eestis bussides need ekraanid väikesed sellest olemas ja siis me istume nagu sellised zombid seal ja vaatame seda ekraani niimoodi naelutatult.
3: Veel üks aspekt, mul oli tööalaselt võimalus sõita sügisel vist oli see militaarsõidukitega, mis on siis otseselt, noh, mitte mingisugused nii-öelda tavakasutajatele mõeldud militaarstiilis, vaid päris militaarsõidukid. Ja üks asi, mis mulle seal jäi silma, siis seal ei olnud mitte ainult füüsilised nupud ja lülitid põhifunktsioonidel, vaid need olid ikkagi sellised korralikud nupud, et sa vajutad, seda teeb sellise klõpsu, et sa saad aru, et kas see asi on nüüd sisse lülitatud või ei ole ja ma ka küsisin nende nii-öelda siis sealset inimeste käest, et kuidas siis on, et kas siin ei tulegi siis mingit tohutud touch screeni ja siis öelda jah, et see on väga teadlik otsus, et rasketes tingimustes, kui on siis tõesti mis iganes juhil, ma ei tea, kas või kindad käes, mingid ekstreemsed tingimused, et mitte mingil juhul kedagi ei sunnita surfama mingites menüüdes, vaid kõik peavad olema ikkagi väga konkreetsed nupud.

0: Kuku hommikuraadio.
1: See on Kuku, mida kuulate 7:28 on kell. Sander, kas sina teadsid, et on olemas selline asi nagu Eestis suur sildisõda?
2: Sildisõda? Mm-hmm. Et sildisõda seda Eesti vabariigis on olnud küll. Minu maale ei tohi tulla eramaa ja nii edasi ja nii edasi. Aga mis sildisõdast sina räägid?
1: Mina räägin sellest, millest kirjutab ka maaleht täna ja nimelt siis nendest siltidest, millega väike tootjad tahavad juhtida tähelepanu, et nad müüvad kas siis maante ääres või maante lähedal kurke või müüvad mett või nii. Müüvad maasikaid või no mis iganes sellist nii-öelda oma talu toodangut põhimõtteliselt.
2: Aga kus ja, see sildiga nüüd siis ei tohi panna?
1: No mina selle aru, ma alles just avasin ja. Selle loo, et põhimõtteliselt jah on nii, et ametkonnad rõhuvad seadusele, mis on kehtinud väidetavalt juba üle 10 aasta ja mida tuleb täita, et silte ei tohi niimoodi ilma kooskõlastamata panna. Ja siis nii-öelda teisel pool ma saan siis aru on nende kurgimõijate selline kaine või talupoja mõistus, mis tõttu selline liigne bürokraatia tundub neile põhimõtteliselt kiusamisena, et keda see häirib või mis sellest on, kui sa annad möödasõitjatele teada, et siit saab kurke osta. Ja siin siis tõepoolest on ikkagi asja ajatud väga nii-öelda detailseks transportiameti järelevalve osakonna juhataja Siim Jaksikest küsitakse, et kas ebaseaduslike teeäärsete reklaamsiltide hulka arvatakse siis üksnes hooajalise kaubareklaam, näiteks mesi või saunavihad või rääbis või siis kas ei tohi panna ka teadet stiilis Reinu sünnipäev või suguvõsa kokkutulek. Et siin tõepoolest see ametnik vastab, et jah, et see ei puuduta ainult hooajalise kaubareklaame liiklus väliseks teabevahend võib olla ka muu kuulutus teadaanne reklaam või märgis, mis ei ole nähtud ette liikluse korraldamiseks, aga on paigaldatud tee äärde. Et jah, et kui teave paigaldatakse tee kaitsevööndisse ja see on suunatud liiklejatele, tuleb hinnata selle vastavust nõuetele, olenemata sellest, kas seal on kirjas mesi või suguvõsa kokkutulek. Ja siin on veel ära toodud näiteks üks foto, kus on silt, et etendusele, ehk siis suveteater, mis toimub kusagilt nii-öelda maantee pealt pead külavahele pöörama, et inimesed ära ei eksiks. Ja nii palju, kui ma seda artiklet siin kerin, siis mulle tundub, et ikkagi rajutakse selle seaduse või olemasolu ja kuigi siin see ametnik ütleb, et me mõistame muret, aga et nad ütlevad, et kui taotlus on korrektne vajalik info olemas, et nad üldjuhul selle loa väljastavad. Seitsme tööpäeva jooksul. Aga loa saamine ei tähenda, et silt tuleb kohe üles panna. Et nad mõtlevad siis seda, et sa võid juba põhimõtteliselt talvel taotleda luba, et sa võid selle maasika sildi sinna panna, aga et siis kasutada seda siis, kui vaja on.
2: Aga miks seda luba üldse vaja on?
1: No ma saan aru, et ikkagi selle tõttu, et kuna see nii-öelda info või see nii-öelda silt ikkagi läheb liiklejate nii-öelda inforuumi, nii. Et kui seda üldse ei kontrolliks ja need silte tuleks ikkagi sinna sadu.
2: Ja kas on tulnud sadu siis nii palju, et kedagi häirivad need sildid või?
1: Oota, ma kiiresti nüüd üritan lugeda, et kas siin on siis...
2: Ma tekitan sinust siin omikuraadis selle pahalase, kes selle mõtte
1: ei, ma lihtsalt olen vahendaja, ma ei ole ise... Millest see kampaani alguse sai? No, eks siin ikkagi viidatakse kogu aeg konkreetselt, et nõue on olemas, et siin keegi ei räägi sellest, kas see ka mõistlik on.
2: Ja ma olen ikkagi olnud seda meelt, et nõuded võiksid olla kuidagi inimeste teenistuses, mitte et inimesed peavad olema siis nõude teenistuses kuidagi, et me peame lihtsalt neid täitma selleks, et nad olemas on.
1: Siin küsitakse ka, et kas on tehtud trahve? Et trahvi saab teha siis füüsilisele isikule kuni 400 €, aga kui juriidiline isik, näiteks ma ei tea, kohvik paneb sildi, siis see trahv võib olla 3200 €. Mm-hmm. Julm riik.
2: Püha müristus. Tsiteerides ma saan olusin õiguskanslerit.
3: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Erakond Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise kandideerimist presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et praeguses olukorras oleks Madise Eestile väga hea president, tal on laiapõhjaline toetus ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud riigikogus. Kallase sõnul tuleks siiski veenduda, kas Madise on nõus presidendi ametisse astuma. Madise kandidatuuri pakkus välja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti hinnangul oleks sotsid pidanud Madise nime väljakäimisel ootama, kuni ta ise otsustab, kas soovib presidendiks kandideerida või mitte. Kõlvart tõi võrdluse diplomaat Rinna Kionka nime väljakäimisega märtsis, kui sellega loodi olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud üldse soovinud kandidaadiks saada. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak peab siiski heaks, et sotsid Madise nime nii varakult lauale käisid, sest see annab ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda. Kiievi kesklinnas kärgatasid plahvatused ja mitmel pool puhkes põlenguid, hukkus vähemalt kaks ja vigastada sai paarkümmend inimest, nende seas viis meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venemaa Kiievit nii rakettide kui ka droonidega. Ukraina ründas omakorda Venemaal asuvaid objekte. Leningradi oblasti võimud teatasid varahommikul 7 drooni hävitamisest. Moskvas peatati ajutiselt 3 lennujaama töö. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomises Lähis-Ida sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks, teatas Iraani asevälisminister. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Pilvisus hõreneb järgjärgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtu poolikul. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Viruma rannikul kirde ja põhjatuul 5-11 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul kõikjal läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja on 15-24 kraadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja.
4: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee
0: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Kuku.
2: 7:36 minutit on saanud kell. Me räägime täna hommikul ka liiklusest. Liiklusrakendus Veis on meil lahti. Ega suurt juttu teha ei ole suvel sellisel kellaajal. Ummikuid ei ole palju. Tartus ma vaatan täitsa kena rahulik liiklemine. Ei ole inimest üle särganud. Kus Tallinnas?
1: Jaa, no siin on sellised nii-öelda need põhikohad, nagu näiteks Peterburi tee, kus on suured teetööd, ikkagi on kollases, ei ole veel punases. Mm-hmm. Aga kui vaadata ilma järgi, siis täna võib olla selles mõttes autosid rohkem liikluses, et kui näiteks mõni inimene teeb oma otsuse, kas minna jala või minna jalgrattaga või minna autoga ilma järgi, siis tänased sellised vähemasti pealine kohal olevad pilved on veidi ähvardava olemusega, nii et seda võib olla natukene rohkem autosid liikluses.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Alates eilsest rakendus kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele Euroopa komisjoni poolt kehtestatud 3-eurone tollimaks. Mida see kõike tähendab meie jaoks, kes me aegalt ikka välismalt midagi tellime? Sellest hakkame rääkima Martin Noorkõivuga, kes on Omniva rahvusvaheliste operatsioonide juht. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Aitäh kutsumast!
2: Räägime selle loo lahti, kes võibolla kõik ei ole kursis täpselt, et mida siis tähendab, kes seda tollimaksu tasuma hakkab ja mille eest täpselt?
3: Tegelikult midagi keerulist seal ei ole, selles mõttes, et tollimaks on kolmandatest riikidest saabuvatele kaupadele olnud alati üks osa. Ja täna lihtsalt toimub siis, või toimus eilses siis olukorra muutmine ka e-kaubanduse jaoks, kus see sama tollimaks lisandub ka väikesaadetistele, mis näiteks Hiinast või Ameerikast tellitakse.
4: Aga kuidas see praktiliselt inimese jaoks välja näeb? Oletame näiteks, et noh, näiteks ma olen tellinud Hiinast e-poest mingisuguse kauba, ma ei tea, näiteks 6 euro ees

0: oli just väike saadetis alla 150 eurone. Ehk et ta lihtsalt teeb olukorra sarnaseks.
1: Kuidas tarbijad on selle kõike vastu võtnud, et neid tellimusi tehakse ju Eestis, ma ei kui, et mitte me ei räägi tuhandetest, vaid ikkagi kümnetest tuhandetest, et see klientuur on väga lai, väga suur ja inimesed tõesti tellivad sealt, ma saan aru, et see keskmise tellimuse hind on ju pigem suhteliselt siis nendel väikesaadetistel väga väike, et kuidas on inimesed reageerinud sellele lisakulule?
0: Ütleks nii, et me saame vaadata numbreid, et me ei näe selles mõttes, et see oleks nüüd otseselt midagi muutnud. Loomulikult on palju küsimusi. Just samamoodi,
1: mida eelkõige küsitakse?
0: Eelkõige küsitakse täpselt seda sama küsimust, mida teie küsisite. Et mis
1: Kui on sokid ja seelike.
0: Just, ja mis see tähendab, et milline, kas tekib mingisugune lisaprotseduur, mida peab tegema hakkama, et kõik need küsimused, et mahtude poolest me täna mingit langus selles osas ei näe, et loomulikult platformid, kes on siis nii-öelda meie kliendid, kelle jaoks meie siin neid kaupu vormistame, nemad on vähekene ära ootaval seisul, et oodate eilset päeva näha, mis moodi, kas tollid on valmis, kas kogu protseduur toimib, et see on võibolla see pool, mida ma saan kommenteerida.
2: Martin Noorkõiv on meil külas, Omniva rahvusvahelist operatsioonid juht. No räägime uuesti ka selle lähti, et kui palju eestlased ikkagi sealt Hiinast seda nodi endale tellivad. Oskate meil kuidagi piltlikustada seda kogust?
0: Tegelikult piltlikustada ei oska, et ma seda poolt ei operatsioonide poole pealt, ma ei tahaks kliendi tellimuste arvu ja seda poolt kommenteerida, et selle jaoks on teised inimesed meil Omnivas, kes sellest oskavad rääkida.
1: Aga kui pigem natuke ikkagi seda trendi kirjeldada, siis ma olen ise üritanud aru saada, et kas see, kui palju tellitakse, et kas see on kuidagi stabiliseerunud, et kas see number on nii-öelda saavutanud mingi taseme või on see ikkagi selline, kui seda kujutada ette graafikuna, mis läheb kogu aeg niimoodi vaikselt üles, et kas ta on saavutanud mingi sellise platoo või ei pigem ei ole?
0: Ta ei ole kindlasti saavutanud platood, et mida nagu sellises üldises plaanis öelda, et kui me vaatame näiteks Ameerikas inimeste käitumist, kui palju nad e-kaubandust kasutavad, siis kindlasti Baltikum ja Eesti on sellest veel väga kaugel, nii et pigem on see ikkagi kasvutrend ja jätkuv kasvutrend.
2: Ja ikka need samad suured Temu Shein ja nii edasi, need on need kohad, kus tellitakse?
0: Ikka loomulikult, aga mitte ainult loomulikult Hiina e-kaubandusplatvormid, aga ka USA e-kaubandusplatvormid selles mõttes. Et aga kui me räägime koguste poolest, kui te tahate teada seda kõige suuremat, siis loomulikult need samad, mida ta.
1: Kui natukene veel üldisemalt rääkida trendidest üldse, mis puudutab siis, noh, ma ei tea, kõiki kauba ja kirjade ja asjade kohale toimetamist, siis mina olen omal ajal olnud väga kõva nii-öelda siis kirjasõber kirjades saatja, et kas see minu hobi saata välismaale kirju ja saada neid vastu, kas see nüüd praeguseks ajaks aastaks 2026 on nüüd ikkagi asja, mis hakkab täiesti välja surema, et mul on vahel olnud isegi küsimus, et kui ma nüüd tahan marki osta ja ma olen siis teinud seda kusagil kaubanduskeskuses infoletist, siis mul on tunne, et need müüjad lähevad kuhugi kõige alumise sahtli, ma ei tea, tolmu alla seda marki otsima, et nad isegi ei mäleta, et neil selline toode on.
0: Ja loomulikult kirjade saatmine on langevas trendis, aga ta on siiani väga toimiv teenus, mida meie samamoodi loomulikult pakume ja ära ta kuhugi kadunud ei ole.
1: Et need postkaste ikkagi on ja see, et müüjad markide asukohta ei tea, et see lihtsalt näitab seda, et neid oste või neid marki ostatakse niivõrd vähe.
0: See näitab täpselt seda, et sellest saab pigem niši teenus.
2: Kui veel tolli maksust rääkida natukene, siis kuidas see prognoosite, kas inimesed hakkavad nüüd vähem? Sellised väikeseid pakke tellima.
1: Nutsakaid.
2: Ja.
0: Kui minu isiklik arvamust küsida, siis ma arvan, et mis juhtub on see, et kui ma võtan oma näitel, siis vähemaks jääb nii-öelda emotsiooni osta. Ehk et kui sa tellid kaupa, mida sul on vaja, sa lähed konkreetselt tellima konkreetsed asju, siis täna on olukord, kus lisatakse ostukorvi ikkagi ka 3-4 toodet lihtsalt sellepärast, et nad näevad toredad välja, saab proovida, mis nad on. Ma usun, et sellist impuls ostu või emotsiooni ostu jääb vähemaks.
2: See mingisuguseid rumalaid kaubu ja mütsiga pliitsi hoidjaid ja sellist asju enam
0: ostu. Ma ei oska öelda, kas seda ei tehta, aga minu nägemus on see, et see võiks olla.
2: Minu teooria on see, et neid ostatakse ikka, aga Euroopa ladudest.
0: Jah, minu jaoks selles mõttes ei ole vahet või omni jaoks ei ole vahet, et Euroopa platform on sama hea kui Hiina platform meie jaoks.
1: Kas me võiksime välja tuua, ja nüüd ma küsin, ma ise ju tegelikult ei ole selle ala spetsialist, veel mõne tuleviku trendi, et tegelikult see, kuidas inimesed ostavad kaupu ja kuidas neid kätte toimetatakse, on viimase, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul ju väga palju muutunud, aga kas on veel tulemas või juhtumas mingisuguseid järgmisi lehekülgi siis postimaailmas, mis praegu juba on teada?
0: Selles mõttes, et kui nüüd konkreetselt rääkida jätkus sellele tollimaksule, siis küll jah. Sellepärast, et see 3-eurone tollimaks on tegelikult ainult vahesamm, kuhu Euroopa Liit soovib jõuda. Ehk et 2032. aastaks peaks Euroopa Liidul valmis olema nii öelda siis andmekeskus, mis hakkab koguma andmeid kõikidelt platformidelt, siis kolmandatest riikidest. Ja kogu see asi liigub sinna poole just see, millest me siin enne rääkisime, et kontrollida rohkem neid kaupu, kontrollida rohkem seda, neid andmeid, mis nende kaubaga kaasi liiguvad, et Euroopa Liidul on väga suur siht seda asja rohkem kontrollile võtta. Nii et see trend on olemas ja see liigub sinna poole.
1: Mis see siis tähendab, et kui näiteks mina oma, ma ei tea, isikliku pangakonto maksega tellin mingisuguse toote, no ma toon jälle selle sama näite tennise seiliku, siis Euroopa Liidus kuskil mingi andmebaas siis analüüsib seda, et miks...
0: Ta ei analüüsi mitte siis sind kui telli, et vaid ta analüüsib seda tennise seilikut. Ehk et ta tahab rohkem infot saada, ehk et kõik liigub selles suunas, et Euroopa Liit enne kui kaup Euroopa Liitu saabub, omab juba rohkem informatsiooni selle kauba kohta. Ehk et platformid peavad oma kaupa paremini tunnma, nad peavad ette teada anma, mida nad saadavad kogu see pool.
2: Sellepärast, et kaupadega on olnud probleeme küll siis kvaliteedis ja ka terviseohutuse mõistes.
0: Täpselt niimoodi.
2: Kuidas erinevad need platformid, mida me siin oleme ka tegelikult juba maininud, oma süsteeme on muutnud või ümber tegemaas selle tollimaksu tõttu?
0: Täna nad väga suuri muudatusi, ma ei oska midagi sisemiselt kommenteerida, kui palju tööd see nende jaoks tegelikult on, ilmselt väga palju tööd. Aga ütleme, et täna see lisanduv tollimaks, et ta on nende jaoks selles mõttes lihtne, et see tollimaks makstakse tollidele kohalikul tasemel siis meie poolt ja neile esitatakse siis arve selle tollimaksu eest. Ehk et nad ei ole täna pidanud mingit suurt integratsiooni tegema, aga nagu ma ütlesin, siis tulevikus see integratsioon tekib, ehk et nad peavad integreeruma siis nii-öelda tolli selle ehitatava keskusega, kuhu nad peavad andmeid saatma, nii et suur töö nende jaoks on tegelikult alles ees.
1: Kui veel lõpetuseks rääkida sellest, milline on juulikuu teie valdkonnas, siis kas see on kõige vaiksem kuu aastas?
0: Ei ole. Et kuna e-kaubandus, nagu me just enne rääkisime, on kasvavas trendis, siis tegelikult sellisest, enam sellisest ainult jõuludaegsest kiirest ajast rääkida ei saa, et kiireaeg on kogu aeg ja kindlasti jah, just 1. juulil eile rakendunud uue tollimaksu puhul on töötana palju.
2: Omniva rahvusvaheliste operatsioonide juht Martin Noorkõiv, suuri täht on hommikul meile külla tulemast.
0: Aitäh kutsumast!

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: 7:55 minutit on saanud kell. Tänane Postimees kirjutab, nii erakondade endistele liikmetele võib registris lõplikult head aega öelda. No tõenäoliselt meid kuulevad ajakirjanikud teavad ja mõned ilmselt ka kodanikud samamoodi, et kui tahetakse vaadata, kes millises erakonda kuulub, siis seda saab teha äriregistri kaudu. Edaspidi on avalikult nähtavad vaid aktiivsed erakonna liikmete andmed, ehk siis seda, kuhu on kuulnud keegi mõnda aega siis tagasi ajaloos, millises erakonda seda tulevikus siis justiits- ja digimisteeriumi koostatud eelnõuga nähaks ette, et vaadata ei saa. Ja see artikkel on saanud sotsiaalmeedias tähelepanu. Liisa Pokosta on teinud sotsiaalmeedias Facebooki postituse. Igaks juhuks ütlen, et see on lihtsalt täiesti vale lugu, täiesti caps lockiga kirjutatud ja nime pidi siis välja toodud Georgi Peltaatse, selle loo autor Postimees. Et see on kõik vale jutt. Siin on reageerinud on veel ka siis peaministri büroojuht ja ka Anvar Samost Postimehe peatoimetaja on siia panud siis väljavõtte eelnõust, millele see artikkel tugineb ja Liisa Pakosta siin juba täna hommikul, tegelikult 2 tundi tagasi see arutelu algas ja see on väga elav vaata kui varajased on meie inimesed, näed siin Postimehe peatoimetaja 2 tundi tagasi järganud ja postitanud Liisa Pakosta siin südaööpaiku selle postituse teinud, aga näe juba tund aega tagasi siin vastanud üksteisele. Tore on, et riigis elu käib, arutletakse.
2: Ja minule jäi samal ajal silma ERR portaalis uudis, mis räägib takso teenuste pakkumisest Tallinnas. Ma tahaksin küsida sinu kast, Sander, mis sa arvad, kui suur protsent Tallinna taksodest on nii-öelda infotehnoloogilistel platformidel, ehk siis kõik võimalikud äppi taksod ja mitu protsenti taksosid on selline klassikaline takso?
1: Polt ei ole takso, Polt on sõidu aga, mis teenus?
2: Jah, okei.
1: Nii.
2: Et mitu protsenti Tallinnas ringlevatest taksodest on sellised nii-öelda traditsioonilised taksofirmade taksod? Pakku protsenti.
1: 10.
2: Sa hindad üle hinnanguliselt umbes 5.
1: See on ka huvitav, jah. Kuuleme natukene muusikat ja mõtleme selle peale.

0: Häistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Erakonnad kaaluvad õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandideerimist presidendi ametisse. Uue seaduseelnõu järgi loetakse häirekeskuse töö segamine väärteoks. Venemaa korraldas taas ulatusliku õhurünnaku Kiievile. Tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Sooja on 15-24 graadi. Tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Erakond Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise kandideerimist presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et praeguses olukorras oleks Madise Eestile väga hea president, tal on laiapõhjaline toetus ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud Riigikohus. Kallase sõnul tuleks aga esmalt veenduda, kas Madise ise on nõus presidendi ametisse astuma. Madise kandidatuuri pakkus välja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti hinnangul oleks sotsid pidanud Madise nime välja käimise lootama, kuni ta ise otsustab, kas soovib presidendiks kandideerida või mitte. Kõlvart tõi võrdluse diplomaat Riina Kionka nime välja käimisega märtsis, kui loodi olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud üldse soovinud kandidaadiks saada. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et reformierakondaste seas oleks mitmeid, kes Madise kandidatuuri toetaksid, kuid enne kõike peaks uurima õiguskantsleri enda käest, kas ta üldse kandideerida soovib. Pillak peab siiski heaks, et sotsid Madise nime nii varakult lauale käisid, tema hinnangul annab see ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda. Valitsuse päevakorras on täna päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega täpsustatakse päästeameti ja häirekeskuse ülesandeid, et tagada hädaabi parem toimimine. Üks olulisemaid muudatusi puudutab pahatahtlikke või häirivaid hädaabi kõnesid. Eelnõu kohaselt antakse häirekeskusele võimalus määrata sellistele ühendustele ooteaeg, kui need takistavad tegelike abivajajate kõnede vastuvõtmist. Ühtlasi loetakse häirekeskuse töö segamine väärteoks, mille toimepanijad saab vastutusele võtta. Kiievi kesklinnas kärgatasid mitmed plahvatused ja puhkes põlenguid. Hukkus vähemalt kaks ja vigastada sai paarkümmend inimest. Haavatute seas on 5 meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venemaa Kiievit nii raketide kui ka droonidega. Ukraina ründas omakorda Venemaal asuvaid objekte. Leningradi oblasti võimud teatasid varahommikul 7 drooni hävitamisest. Moskvas peatati ajutiselt 3 lennujaama töö. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomise Lähi-Sida sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks, nii teatas Iraani asevälisminister. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi. Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud ligi 2300-ni, nii teatas Venezuela parlamendi esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud ligi kaudu 11 000 inimest ja 10 000 on kadunud.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Pilvisus sõreneb järkjärgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, Virumaa rannikul kirde ja põhjatuul 5-11 ja puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul kõikjal läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja on 15-24 graadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 16 graadi sooja.
3: Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
4: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: 8:06 on kell, Sander ja Romi on Kuku stuudios ja veel üks teema, millest ju tegelikult mõnes mõttes ka meie siin Kuku hommikus igal hommikul räägime, on rannahooaeg, ujumis hooaeg, inimesed käivad nautimas seda, et vesi on soe ja et on mõnus rannas aega veeta, aga teadupärast omad ohud sellega ka kaasnevad ja nii ongi siis Helsingis eile olnud lausa kaks vahejuhtumit ühes ja samas rannas Hiedaranda rannas, kus siis on lapsed kadunud ja ma siis saan sulle ka näidata siit natukene, kuidas siis on tehtud video ja avaldatud ka, et kuidas vetelpääste siis kaasas vabatahtlike, ehk siis teisi rannas olnud inimesi, kes moodustasid vees sellise aheliku inimketti, kes siis aitas neid lapsi otsida ja tegemist on siis sellise, noh, pidavad olema üsna levinud meetod, et kui on lapsed rannas kadunud või inimesed rannas kadunud, et siis professionaalsed vetelpäästjad saavad kasutada vabatahtlike abi ja siin on küll rõhutatud, et vabatahtlike kunagi ei saadata kuhugi nii-öelda sukelduma või vee alt siis kedagi otsima, aga nende konkreetsete juhtumite puhul siis lapsed leiti ja ühe pere laste puhul nad ei olnudki isegi kunagi vette läinud, et vanemad olid lihtsalt nad silmist kaotanud, kui siit seda videot veel vaadata, siis rannas oli ka suhteliselt palju inimesi, nii et ilmselt lihtsalt siis lapsed läksid, nagu lapsed ikka lähevad kuhugi uitama ja terve sellise suure päästeoperatsiooni või otsimisoperatsiooni see siis kaasa tõi. Ja loomulikult lõpeb ka see artikkel siin vetelpäästjate meeldetuletusega, et kui te näete rannas, et teie lähedal või teie silmaal see ei pruugi olla teie oma pereliige, aga mõni inimene, kes siis on kas lihtsalt laps või kelle ujumisoskused ei ole piisavalt head, on vette minemas, siis palun lihtsalt hoidke silm peal, et tal on kõik hästi.
8: Kuku hommikuraadio.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head kuulajad. Kell on 8-12 minutit. Ruhnu Saar oli eile erakordse tähelepanu keskmes. President Alar Karis kohtus Ruhnus Eestisse riikivisiidile tulnud Läti presidendi Edgars Rinkevitsisega. Ja Ruhnu Saare oleme ka meie täna hommikul helistanud Heiki Kukk. Kohalik, võib öelda küll mees, kes, kelle vähemalt 7 ametit, Hunt Kriims ilma meil telefoniliinil. Tere hommikust!
2: Tere hommikust, Mandri Eesti!
1: Oled sa volikogu esimees, postili on Ruhnu päästekomando juht ja nii edasi ja nii edasi. Kas see kõrge visiit Ruhnu saarele andis ka sulle mõne ülesande?
2: No jaa, et see visiidi ettevalmistus hakkas ju 2 kuud kuskil ennem juba. Et käisid presidendi meeskonnad siin mõlema nii Eesti kui Läti poole pealt siin ja kooskõlastamas ja läbi arutamas, et tööd on olnud küll, jah.
3: Kuidas see ettevalmistus täpsemalt välja nägi, et mis näiteks delegatsioone huvitas või mis aspekte te nii-öelda koos kontrollisite ja ettevalmistasite?
2: No seal tegelikult on see no, lihtne talumis arvab, et mis see siis on, et tulevad siia ja vaatavad ja lähevad ära, aga tegelikult on see ju no, päris keeruline ettevalmistus nii turva ehk siis meeskonna poolt kui ka siis mis objekte vaadata, millest rääkida, kus ööbida, kuidas julgeolek tagada ööbimiskohas. No, need on nii palju neid erinevaid aspekte.
3: Kui me räägime ööbimisest, kas see siis tähendab, et presidendid veel hetkel jätkuvalt on Ruhnus või kuidas see ajakava täpselt on korraldatud?
2: No tegelikult siis visiit algas Eesti presidendi Alar Karise visiit hakkas siis 30. juunil ja ta pani jala maha siis Eesti pinnale 3:00 peale lõunat. Ja võtsime ta kenasti vastu ja siis tegime temaga siin ringkäigu, eelneva ringkäigu Ruhnu saare peal ja tema jäi siis ööseks meile saare peale.
3: Aga kuidas siis lõpuks kõik selles mõttes läks ja sujus, et kuidas külalistele meeldis, mis tekitas emotsioone, kuidas kogu see nii-öelda külaskäigu sujuvus oli?
2: No emotsioone muidugi tekitas, et see ei ole ka Mandri Eestis väga igapäevane, kus 2 presidenti kokku saavad naaberriigi presidenti. Ja emotsioonid olid suured, et esimesel kuupäeval, siis 1. juulil, eile siis hommikul 10:00 oli Ruhnu sadamas Läti presidendi vastuvõtt. Alar Karis võttis siis Läti presidendi vastu. Oli pidulik rivistus, kus olid rivistatud üles siis Ruhnu kaitseliitlased, merepäästjad, päästjad, siis veel presidendi ihukaitse plus veel orkester, erinevad saadikud, noh tõeline paraad, ei puudunud ka punane vaip.
1: Ja ma saan aru, et ka Šoti mägiviised said presidendiga tutvust teha.
2: Ja siin erinevad tegelased tegid tutvust presidendiga. Ka presidendi abielu sõrmus oleks äärepealt kaduma läinud Soti mägiveise kõhtu.
1: Toho.
2: Aga kõik lõppes õnnelikult.
3: Mis moodi see siis kaduma oleks läinud? Kas...
2: No eks ikka silitatakse ja pannakse kätt suhu ja kõik võib juhtuda.
3: Sellest oleks saanud küll ikka korraliku sellise uudise, et...
2: No kas uudis, aga presidendil ma ei tea, kuidas ta oleks kodus seletanud seda.
1: Ei, mis seal ikka saab ju pärast kätte.
2: No võibolla küll.
3: Aga
2: ja kui... siis... Ja.
3: Kui veel sellest päevast teisimisel... rääkida, jah, et mis seal siis veel oli? Ma saan aru, et oli ka puu istutamine, mis veel juhtus päeva jooksul?
2: Ja siis alustati peale 10 siis presidentide visiiti. Kõigepealt mindi siis koolimaja, kus vallajuhid ei osalenud. Seal oli küll teatud äriseltskonnad ja teatud lepinguid ja asju tehti ja arutati peale seda Eesti Vabariigi president kinkis siis Läti Vabariigi presidendile puust karu skulptuuri, ehk siis see 2006. aasta juhtum, kui karu meile siia tuli selleks märgiks Lätist. Ja siis pärast liikusime päästedepoosse, kiirabikeskusse, see on need kohad, mille üle me eriti uhked oleme. Siis muusiumid, tuletorn ja Korsi, eks siis talumuusium, kus oli rahvapidu, sõime Ruhnu klimbi suppi kõik koos. Viiulid mängisid, pidasime kõnesi ja siis hiljem oli ka mere ääres väike istumine ja nii nad siis koos ära läksid õhtu kell 6.
1: Ruhnu üks põnev saar, räägime natuke Ruhnu saarest ka. See on ju tegelikult Lätile lähemal kui Eestile, aga kuulub sellegi poolest siis Eesti Vabariigi koosseisu aastast 1919 alates. Kas eile seal ka sellist nalja visati, aga Lätilu saar ei ole, et visati nalja, et noh, teame ju Donald Trump on Gröönimaad endale tahtnud. Kas Läti president ka võibolla Ruhnu või siis Läti keeles Ronu saart endale tahtis?
2: Eks siis eile pressikonverentsil, mis toimus päästedepoes, Alar Karis ütles avalikult välja, et see oli, pressikonverents oli kella 1 aeg päeval, et kuulutan täna kella 6, eks siis 18.00 Ruhnu saare Läti omaks. Et see oli sõike muhe nali ja eks seda nöökimist oli mõlemalt poolt kellele ja kuidas. Aga kõlama jäi ikkagi see, et kui mõlemad presidendid ütlesid seda, et kui on valida Ruhnu saar või sõprus, siis nemad valivad sõpruse. Et me ei ela enam keskajal, et siin ja nii kui naaberriik meie kõrval. Et noh. Me oleme kultuurised inimesed.
1: Absoluutselt. Muide, ma pean selle looga ära rääkima. Õnnestus mulju käia ka Ruhnu saarel siin pool aastat tagasi umbes. Ja täpselt sel samal ööl, kui mina, samal õhtul, kui mina Ruhnu saarel saapusin, oli tulnud ka Lätist üks noorsaind tipa tapa üle jää Ruhnu saarele kohale. Jala tuli, salvestas sellega üles ja siis magas ühe öö läks tipa tapa üle jää. Umbes 40 kilometrit Lätti tagasi, et ka see on võimalik.
3: Ja sellest oli tegelikult Eesti meedis ju ka, tal olid veel mingisugused, ma saan aru, ikkagi jääpraod ja raskused ka tema
2: teed. Ja jääteed või tähendab laevateed olid vahepeal, et ta pidi neid ületama ja siis ta selle süstaga või kajak, mis tal oli kaasas, mida ta lohistas siis sellega ja mingid penoplasti tükid ja mida ta seal kõik ära kasutas, et neid ületada neid laevateesi.
3: No me oleme rääkinud presidentide visiidist ja see kõik kõlab väga toredalt. Ma tahaks ka klimbisuppi mere ääres süüa, aga kuidas üldiselt on lood? No ma isegi ei tahaks võibolla kasutada seda sõna turism. Ma lihtsalt tahaks küsida, et kuidas on lood külalistega? Et kas Ruhnus käib sobival määral külalisi või võiks need inimesi olla rohkem? Või kuidas te ise tunnetate, et ma tean, et mõned väiksed saared siis erinevates Euroopa kohtades ägavad turistide all, mõned jälle tahaks, et neid oleks rohkem, aga kuidas teil on?
2: No meil on niimoodi, et õnneks paneb selle piirangu laeva mahtuvus peale ja me oleme piisavalt kaugel mandrist, et meil võiks muidugi turismi ettevõtjad kindlasti tahaksid rohkem, et siin on paremaid aegu olnud. Aga jah, ega me ei taha päris kihnusõprade saatust kanda, et seal on minu arvates päris hull, et see olukord. Et meil on ikka tunduvalt rahulikum, et käib ka Läti poolt väike laev praktiliselt nädalas 3-4 korda tellimuste peale enda gruppidega ja Eesti poolt Runo, mis võtab 60 reisijat peale, et meil väga hull ei ole.
1: Kui mina tahaksin tulla ka Ruhnu saarele suvitama, aga ma tahaksin tulla niimoodi, et ma mitte ei võta ühte väikest hostelituba endale sinna üürida, vaid soetan oma maalapi ja teen oma majakese sinna, kas see oleks võimalik tänapäeval?
3: Sul peab olema raha.
2: No teoreetiliselt küll, et see kõlas juba hästi, et ma ostan ja teen, siis siin on üks aga. Esiteks tuleb see maatükk leida, no ehk leiategi, aga ütleme, et kuskil mingi 2200 ruutu siis elamu maad noh, maksab kuskil 45-60 000. Nüüd tuleks sinna ka maja ehitada, et noh, oleneb kes, täiesti võimalik.
1: Aga liigub ka seal neid kinnisvaratükke, kinnistutükke või
2: ikka, ega tegelikult väga ei hoita, aga hinnad on nii laes, et noh, sellepärast nad seisavadki, et on kallid.
3: Kuidas on lood püsielanikega, et kui palju on inimesi, kes elavadki päriselt, alaliselt Ruhnul ja kuidas see nii-öelda kohalik kogukond ennast seal tunneb aastaringselt?
2: No see on selline eel teema, et kui ma ütlen, kes on püsielanik, siis ma pean ju olema kohtumõistja, kes peab ennast. Aga üldjuhul, noh, me oleme ikkagi lugenud, et on 70 inimest on aastaringi siis saare peal.
1: Ja rohkem seda mahu ka, sellepärast uusi maju ehitada ei saa.
2: Ja noh, saaks, aga eks see neid tühju elamuid on ju ka, et kus ainult suvel elatakse, aga jah, nii ta on, et 70.
1: Kuidas praegusel ajal lennukitega on? Kas lennuk kõike lendab veel ruhnu?
2: Ei, lennuk lendab meil ainult oktoobrist aprilli lõpuni, kuna siis nagu teadaolevalt on talv ja aegalt on ka jää ja see vahema on väga pikk ikkagi, et meil siin jäälõhkujatega saare peale sõita, siis me peame siin 8-9 tundi loksuma, et see on päris hull.
1: Heiki, aga nüüd siis täna saate seal Ruhnu saarel hinge tõmmata natukene ja siis lähipäevil tuleb jälle uus seltskond peale rahvusvaheline viiulifestival ja külastab Ruhnu saart ka Rootsi kuningriigi suursaadik Charlotte Wrangberg.
2: Ja täna õhtu kell 6 on tema laevaga siin ja mul on järjekordne au tutvustada meie turvalisuse nurka, ehk siis päästedepood ja kiirabihoonet ja rääkida päästest ja vabatahtlikusest. Aga ma tahaksin ühe asja veel ära rääkida, et see on väga, väga tervitatav, et Kuku Raadio tunneb huvi Ruhnu kohta ja erakanalid tunnevad kanal 2 oli kenasti uudistes Ruhnu eile. Aga ma ei tea, mis on siis meie riigitelevisiooniga, kes peakski sellega tegelema. Maksumaksja rahaest ma tahaksin näha ka riigitelevisioonis Aktuaalses kaameras, et presidentide visiit oli Ruhnus.
3: No riigitelevisiooni töötajad kindlasti kuulavad Kuku hommikut ja panevad selle info kõrva taha.
2: Tegelikult on piinlik, mina oma tagasihoidlik maksudega ka toetan ETV-d, et ma tahaks ikkagi näha riigitelevisioonis ka presidendi tegemisi. Aga see oligi minu väike suke torge sinna poole.
1: Muidugi, torked Kuku Raadios on oodatud.
3: Suure täh ja tervitused siit meie poolt siis kõigile inimestele, kes hetkel Ruhnus, Heiki Kukk, suure täh ja kena päeva.
2: Olge terved ja õnnelikud.

0: Too sharp. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Erakond Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise kandideerimist presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et praeguses olukorras oleks Madise Eestile väga hea president. Tal on laiapõhjaline toetus ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud Riigikogus. Madise kandidatuuri pakkus välja sotsiaaldemokraatlik erakond. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak peab heaks, et sotsid Madise nime nii varakult lauale käisid, sest see annab ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti hinnangul oleks aga sotsid pidanud Madise nime avalikustamisega ootama. Kõlvart tõi võrdluse diplomaat Riina Kionka nime väljakäimisega märtsis, kui loodi olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud üldse soovinud kandidaadiks saada. Kiievi kesklinnas kärgatasid plahvatused ja puhkes mitmeid põlenguid, hukkus vähemalt kaks ja vigastada sai paarkümmend inimest, nende seas viis meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venemaa Kiievit nii rakettide kui ka droonidega. Venemaa on aga teatanud Ukraina järjekordsetest rünnakutest. Leningradi oblasti võimud märkisid, et varahommikul hävitati 7 drooni, Moskvas peatati ajutiselt 3 lennujaama töö. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomise Lähis-Ida sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks, märkis Iraani asevälisminister. USA president Donald Trump ütles, et kõnelused olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi. Venezuela maavärinate ohvrite arv on tõusnud ligi 2300, teatas Venezuela parlamendi esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud ligi kaudu 11 000 inimest ja 10 000 inimesed on kadunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pilvisus hõreneb järk-järgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Virumaa rannikul kirde ja põhjatuul 5-11 ja puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul kõikjal läänekaarte ja nõrgeneb. Sooja on 15-24 graadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 16 graadi sooja.
2: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: 8.34 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest. Selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Eve. Milline on hetke seis teedel?
8: Tere hommikust. Teekatted üle Eesti on peamiselt niisked või jätkuvast vihmasajust märjad, vaid saartel ning Harju ja Raplamaal on teekatted kuivad. Liiklus on üldjoontes suviselt rahulik, tihedam liiklus nagu ikka Harjumaal Tallinna ringteel. Veidi aeglane liiklus ja väike ummik on tekkinud Männiku teel teeremondi tõttu. kuid teate, et hiljuti juhtunud liiklusõnnetuste ja täna algavate liikluspiirangute kohta pole. Turvalist liiklemist kõigile.
7: Aitäh, Eve! Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veis. Mis seis meil Tallinnas on?
9: Jaa, ikka sama jutt. Need, kes lähenevad kesklinnale mööda Tartu maanteed, olge valmis, et seal Ülemiste keskuse juures on kogunenud väike ummik, samuti suur sõjamäed mööda kesklinnale lähenedes ja ka Peterburi teed. Ummikud on kogunenud ka Narva maante kesklinna poolses otsas. Konsioris on ummik. Traditsiooniline ummik on hipodroomi teetööde piirkonnas ja ma kohe vaatan ka Tammsaare teed ja Tammsaare tee Nõmme tee ristmikust kuni peaaegu Mustamäe tee ristmikuni välja näitab, et on tihedam liiklus ja ka Kadaka teel on muide märgitud ummiku osa, nii et tundub, et ikkagi see kergelt selline võibolla vihmalubadusega hommik pealinnas on pannud suuremat seltskonda eelistama täna siis sõitu autoga.
7: Lõuna Eestis ummikuid ei ole, ohutut liiklemist.

0: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:40 minutit on saanud kell Romi ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios. Romi, kas sa eilset Indrek Vaheoja pärastlõunuse programmi kuulasid?
3: See oli minu poolt kindlasti suur viga, aga ei kuulanud, nii et kui sul on võimalus mulle sealt leida mõni mõnus tükikene, siis ma oleks väga tänulik.
2: Kuku raadios ei käi tehti külas Kristina Pärtel poeg, aga see, eile see juhtus, esimest korda oli ta Kuku raadios külas ja täitsa asja pärast käis rääkimas sellest, et temast on siis nüüd saanud Hendri Trelli korvpalli mängija, Hendri Trelli manager.
4: Eilne pommuudis, et meie siis teine mees NBA's Henry Trell, kes on nüüd teadanud siis seda või õigemini sina andsid teada, et sa oled tema manager. Mis see siis nüüd kõik tähendab? Et ega see ei ole meil Eestis väga tavaline, et sportlastel, okei, spordimanagerid on, aga manager, kes siis korraldab tema noh, kõike muud elu, sotsiaalmeedias toimuvad ja reklaamidiile ja ma ei tea, mida kõike veel. See on siis sinu ülesanne.
5: See on minu ülesanne ja, et esimese hooga ma tean, et inimesed mõtlesid oota, mis asja, et Kristina Pärtelpoeg on Hendri Trelli manager, et mina ju niimoodi spordiga ei ole seondunud, see kuidagi olnud seotud, et pigem muusika poole pealt, et mul on artistid olnud. Aga ta kirjutas mulle pühapäeval, meil käis väga ruttuse kõik see diil, esmaspäeval saime kokku ja siis leppisime kokku, et ma hakkan. Ja kuna ma lihtsalt see, et ta ise on ju väga palju välismaal, et ta tegelikult Eestis on käinud suviti, et ja minul on neid connectionid või nii-öelda neid sidu, noh, ma tean Eestis väga palju nii-öelda reklaamipartnereid ja ma ise tegelen sellegi ka päevaselt, ma olen tegelikult ka salajuttude manager, ehk siis mõtlesin, et miks mitte mina ja ma mõtlesin, et kuna ta minu vastu olatesti tore olnud, väga viisakas, siis miks mitte siis aidata teda.
4: Aga kas on huvi siis inimestel ja erinevatel firmadel nii palju, et nad tahavad Henry Trelliga koostööd teha?
5: No kindlasti, kuna ta on ju NBA's olnud, et ja seda ei ole ju Eestis nii palju juhtunud, et nüüd Henry Veesaar sai, aga
4: Martin Mürsepp, yeah. Henry Trell ja nüüd on Veesaar on kolmas,
5: yeah.
4: Et ega meil rohkem NBA mehi ei ole hetkel olnud.
5: Ei olegi ja sees mõttes, et on ju big boys nägus ka, et miks mitte siis reklaamis ära kasutada. Et, ja et, no, et teda siin nii vähe aega on, et suviti, et siis ma ikka aitan teda ja kui keegi on huvitatud, siis saab kirjutada.
3: Aga mida sinu jaoks selles mõttes ikkagi tähendab, et kui sa varasemalt oled tegelenud just muusikutega meelelahutuse poole pealt võibolla rohkem, et nüüd on siis sportlane, kelle manager tuleb olla, et kontaktid on küll olemas, aga kas seal tuleb ikkagi kuidagi teistmoodi läheneda ja valida ja selekteerida teistmoodi?
5: No natukene ikka, et kuigi see osa reklaamis ei ole nii erinev, sest et on ikkagi noh, nii-öelda produkt ikkagi, kuidas viisakalt öelda
4: toode
5: ja et ma, kuna ma ei ole ta spordimanager, et siis see on ikkagi see sotsiaalmeedia ikkagi on sama.
4: Kui nüüd Ingel hakkab kauneid heegeldatud mütsikesi tegema ja tahab, et Henri neid reklaamiks, siis ta peab sulle kirjutama.
5: Jah.
4: Väga hea.
3: Mis esimene mõte siis on, mis siis saama hakkab, et kas siis tulevad videopostitused, pildid või kuidas see välja näeb?
5: Ma arvan, et see sõltub alati ka kliendist, aga ma näen praegu ikkagi tahavad firmad videopostitusi, et see nagu müüb rohkem, see loovust on rohkem, et sa saad mingi naljaka lõbuse video teha, et tema ise mõtles ka, et ta tahaks sellist lõbusat sisu toota, et mitte ei oleks nüüd hästi selline tõsine ja nüüd korrektne, et ikkagi teeme nalja, teeme pulli ja siis müüme toodet.
1: Kuku hommikuraadio.
2: See on jah tänapäeval vist paratamatu, et sportlaste jaoks, päris paljude sportlaste jaoks on nii, et suurem sissetulek tuleb ikkagi sotsiaalmeedias erinevaid koostöid tehes, erinevaid reklaame tehes, kui siis, ma ei tea, kas maksmine mõne klubi poolt või mingil muul moel sporti tehes. See sport vahepeal kipub ka kõrval produktiks või kõrvaltegevuseks jääma, seda on ka märganud.
3: Kusjuures need sportlaste igasugused reklaamidiilid ja koostööd kõnnivad vahel tõesti huvitavaid radu. Siin hiljuti oli ju tennise maailmas ikkagi väga suur üllatus, kui Prantsusmaal siis turniiri võidu saavutas Poola tennisist, kes oli maailma edetabelis teises sajas. See oli kõikide jaoks väga suur üllatus ja tal ei olnud isegi sellist nii-öelda siis võistlusriietuse sponsorit tol hetkel, kui ta võiteks tuli. Ja nüüd eile ma märkasin, tuli siis Instagramis tema kontol postitus. Ta on juulikuise Poola võu pruugi kaanel. Mm-hmm. Nii et asjad võivad väga kiiresti eskaleeruda sellest, et sa oled nii-öelda teise saja sportlane, kellel ei ole isegi siis võistlusriietuse sponsorit. Paar sammu edasi sa võidad ühe turniiri, no muidugi väga suure turniiri ja väga tähtsa, aga oled siis ümbritsetud kõikvõimalikest lepingutest, ajakirjade kaantel ja nii edasi.
2: Mõned näitad veel laiast maailmast, näiteks Travis Kelce ja Jason Kelce, kes on, ma saan aru, jalgpallimängijad, nende podcast New Heights on kasvanud nii suureks, et sellest sai mitmekümne miljoni dollari väärtusega meedia äri no, ja teenivad sellega täna rohkem kui oma jalgpallimängimisega.
3: No Travis Kelce muidugi tegi oma podcastile, ütleme nii, väga kasuliku siis reklaami lükke, kui tema tüdruksõbraks sai Taylor Swift, eks see natuke võibolla aitas kaasa.
2: Absoluutselt ja samamoodi, no näiteks, ma ei hakka neid nimest välja tooma, aga ka mitmed sportlased samal ajal, kui nad siis sportideid igapäevaselt müüvad ka siis sisu sellisel veebilehel nagu seda OnlyFans, mis me teame, on ju täiskasvanutele mõeldud veebisaid. Et ka nii pidi on sportlased tuluteenimast.
3: Sa räägid mingitest naisujujatest, kelle puhul sa isegi vist on... kerge skandaali maigu mingil hetkel võitis? Ma...
2: No võibolla viitan nendele ka, jah.
3: See selleks, aga jah, jääme siis hoolega ootama või huviga ootama. Ma ei ole vist seni jälginud Henry Trelli sotsiaalmeedias. Peaks seda nüüd tegema. Ma tahaks küll näha neid tema siis nii-öelda uue ajastu postitusi.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8.49 minutit on saanud kell Tallinnas. Eile algas õllesummer. Mina olen mitte kunagi õllesummeri käinud. Romi?
2: Kas sa, ma enne kui ma vastan, küsin, kas sul on sinu kuidagi põhimõtteline otsus või keegi pole kutsunud sind?
1: Ma lihtsalt ei ole sattunud sinna. See on kuidagi minust täitsa mööda läinud ja mul on tunne, et ma vist ei jõua aga sinna.
2: Jaa, no ma igal juhul natukene valgustan neid inimesi, kes on, ma ei tea, kas siis kaalumas, kas sinna minna või mitte. Alati on ju huvitav teada ja alati kirjutatakse ja räägitakse sellest, et mis siis asjad maksavad, et kui õllesummerile minna, et siis tegelikult tasuks natukene varuda eelarvet. Ühe päeva pilet maksab 35 eurot ja nelja päeva pilet 65 eurot, aga on võimalik ka osta neljapäevane VIP. Pass, ma eeldan, et sellega saab siis mõnele siis nii-öelda piiratud alale, see maksab 199. Aga kõige olulisemast õlle hinnad ja me räägime siis poolest liitrist tänavasel õllesummeril jäävad vahemikku 5-8 eurot. Pudeli vesi maksab 2-4 eurot, aga siin on ka eraldi ära märgitud, et pudeli vee ostmine selles mõttes kohustuslik ei ole, et lauluväljakul on tasuta sellised kraanid, kus saab oma pudelit täita. Burgerid ja muu tänavatoit hinnad vahemikus 8-14 eurot, friikad suurusjärk 5-9 eurot, šašlõk ja muud soojad road 12-19 eurot ja kõik võimalikud magustoidud 4-10. Ja ma vaatan, kas siin on veel midagi väga olulist. Siin on räägitud ka tualettidest. Siin on püsitualettid, mille kasutamine on tasu eest. Maksab 1 euro, aga on võimalik kasutada ka teiseldatavaid tuette. Teiseldatavaid tualette ja nende kasutamine siis festivali külalistele on tasuta. Nii et kui keegi nüüd sai abi oma õllesummeri eelarve koostamisel sellest minu veidi konarlikust ülevaatest, siis mul on väga hea meel.
1: Kell on saanud 8.51 minutit.
2: Sa ei tundunud üldse nagu kuidagi... See ei veennud siin üldse kõik.
1: Ma pean mõtlema selle peale, äkki tõesti võiks ju läbi astuda õllesummerilt. Pika ajalooga üritusega tegu on.
2: Ei, see ei ole selline üritus, Sander, kus on mõtet on läbi astuda. Sa ikkagi pead minema sinna sellise tundega, et sa lähed pikemaks ajaks ja sa lased õllesummeril.
1: Seda on pikemaks ajaks?
2: No kogu õhtuks.
1: Aa, selles mõttes.
2: Sa lased õllesummeril ennast kanda.
1: Ma mõtlesin, sa lähed telgiga kohale sinna kuhugi laulu.
2: Ma ei tea, kas seal on lubatud telkida. Ma arvan, et see ei pruugi olla vajalik.
1: Kell on saanud 8.52 minutit. Lubameetrisse. Liba uudised.

Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede välk. Haridusministeeriumi ja kommertspangad kirjutasid eile alla lepingule, mis annab tudengitele senisest laiemad võimalused oma õppelainu tasumiseks. Tänasest saavaki tudengid õppelainu tagatiseks pantida pangale oma teadmised. Kui tagasimaksetega tekib probleem, saab tudeng tulla pangakontorisse, kus spetsiaalsete seadmete abil eemaldatakse tal kõrgkoolis selleks hetkeks omandatud teadmised, mis lähevad kuni laenu tasumiseni pangakäsutusse. Tühjendatud ajuga tudeng talutatakse seejärel tagasi leti järde, kus talle vormistatakse uus õppelaen, mille järel ta saab jälle asuda teadmisi omandama. Teadmistagatisega õppelaenu hakatakse väljastama täna keskpäevast. Kuigi järjest sagedamini on kuulda väiteid, et tippjuhte on raske leida ja neid on Eestis vähe, kummutab liikluspolitsei need seisukohad. Liikluses on tippjuht arvukalt ja nende juhtimisvõimete tegutsemist on kõige parem jälgida tipptunni liikluses ja ka ühisel ajal. Tippjuhid paistavad silma sellega, et võrreldes näiteks keskastme juhiga või tavalise juhiga suudavad nad valida juhtimiseks kõik võimalike ja mitte võimalike sõidukeid ja teeleike. Tippjuhtidel ei ole tegelikult tee olemasolu üldse vajalik. Oma juhtimistiiliga on nad võimelised blokeerima igasuguse juhtimise vähemalt 100 tavajuhil, kellel pole enam võimalik juhtida midagi ja seega nende tase paratamatult langeb. Tippjuhid aga ei ole tihti üldse juhtimist õppinudki ja seetõttu puudub ülevaade, milliste õppekavade järgi õpetada tavajuhte, et nende oskused tippjuhtidele ka järele jõuaksid. Täna öösel kell 1:30 aga helistati Põlva politseile ja kasetänav 2 majaelanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli saabudes kohale kohe selge, et teada vastab tõele. Maja üks vihmaveetorudest oli auklikuks puuritud ja kompressoriga ühendatud ning 2 meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui 3. mees saagis katusel mootor saega korstent maha, et sellest endale kevatsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid. Kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirmet jäävadki koju. Maaeluministeeriumi laekus aga eile pikema pausi järel taotlus rändlindude poolt tekitatud kahju hüvitamise osas. Kagu-Eestis on valge toonekured põldudel kurja tegemas ja mõned päevad tagasi andis grupp põllupidajaid teada, et kured on kartuli põldu rüüstanud ja ära söönud kõik sibulad. Ja nii korduvalt. Istusime meestega pärast tööpäeva verandal, olime saanud 2 või 3 tundi eetrit juua, kui kured olid kohal ja tegid taas puhta töö. Kartuli põllult ei õnnestunud enam ühtegi apelsini leida. Linnud sõidend lennuvõimetuteks määgisid haledalt ja neid oli kerge kinni püüda ja neist šastlõkki teha, kuid saak on rikutud ja kogu kahju hektari kohta võib ulatuda 10-tesse tuhandetesse eurodesse, märgivad põllumehed. Ja kultuuriteateid. Saldre valla kultuurikeskuses pidi eile kell 18 õhtul algama kohtumine tuntud teisiti mõtleja Ahmo Jõgostega, kuid viimasel hetkel selgus, et kuigi kohtumine oli varem pikalt kokku lepitud, kuulutusedki väljas mõtles Ahmo teisiti. Ta mõtles, et kui inimesed juba tulevad, et siis võiks tema sellel ajal hoopis ise inimeste pool kodus olla, siis on vähemalt keegi nagu kodus. Kultuurikeskus on tuntud teisiti mõtlejaga püüdnud kohtumist korraldada juba üle 30 aasta, kuid siiani on ikka läinud teisiti. Ahmo ise ei süüdista kedagi selles, et kogu aeg ta mõtleb teisiti, kui plaanitud ja kõik on lihtsalt inimeste mõtlemises kinni, lisab mees. Eetris olid uudised.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Erakonnad kaaluvad õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandideerimist presidendi ametisse. Venemaa korraldas taas ulatusliku õhurünnaku Kiievile. USA ja Iraani esindajad leppisid kokku sidekanali loomise sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks. Tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, hoovihma sajab siiski kohati ka õhtupoolikul, sooja on 15-24 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba viimased 4 aastat. Enne seda sündis terve kümnendi jooksul igal aastal 13-14 000 uut ilmakodanikku. 2008. aastal aga sündis veidi üle 16 000 lapse. Rohkem kui 20 000 last sündis Eestis viimati enne taasiseseisvumist, märkis Statistikaameti rahvastiku ja haridusstatistika teenusejuht Kadri Rootalu. Erakond Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise kandideerimist presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et praeguses olukorras oleks Madise Eestile väga hea president. Tal on laiapõhjaline toetus ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud Riigikogus. Kallase sõnul tuleks siiski veenduda, kas Madise on nõus presidendi ametisse astuma. Madise kandidatuuri pakkus välja sotsiaaldemokraatlik erakond. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti hinnakul oleks sotsid pidanud Madise nime väljakäimisel ootama, kuni ta ise otsustab, kas soovib presidendiks kandideerida või mitte. Kõlvart tõi võrdluse diplomaat Riina Kionka nime väljakäimisega märtsis, kui loodi olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud üldse soovinud kandidaadiks saada. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et reformierakondlaste seas oleks mitmeid, kes Madise kandidatuuri toetaksid, kuid enne kõike peaks uurima õiguskantsleri enda käest, kas ta üldse kandideerida soovib. Pillak peab siiski heaks, et sotsid Madise nime nii varakult lauale käisid, sest see annab ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda. Valitsuse päevakorras on täna päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega täpsustatakse päästeameti ja häirekeskuse ülesandeid, et tagada hädaabi parem toimimine. Üks olulisemaid muudatusi puudutab pahatahtlike või häirivaid hädaabi kõnesid. Eelnõu kohaselt antakse häirekeskusele võimalus määratleda sellistele ühendustele ootaeg, kui need takistavad tegelike abivajajate kõnede vastuvõtmist. Ühtlasi loetakse häirekeskuse töö segamine väärteoks, mille toimepanijad saab vastutusele võtta. Kiievi kesklinnas kärgatasid plahvatused ja mitmel pool puhkes põlenguid. Viimastel andmetel on hukkunud vähemalt 8 ja vigastada saanud 10 inimesi. Kannatanute seas on 5 meditsiinitöötajat. Ukraina allikad märkisid, et Venemaa ründas Kiievet nii rakettide kui ka droonidega. Venemaa teatas aga Ukraina rünnakutest Venemaal asuvatele objektidele. Leningradi oblasti võimud märkisid, et varahommikul hävitati 7 drooni. Moskvas peatati ajutiselt 3 lennujaama töö. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomise sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks, nii teatas Iraani asevälisminister. Ministeerium märkis, et järgmine kohtumine lepitakse kokku esimesel võimalusel pärast Iraani endise kõrgeima juhi matuse talitusi. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused Dohas olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Pilvisus sõreneb järkjärgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, Virumaa rannikul kirde ja põhjatuul 5-11 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul kõikjal läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja on 15-24 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 16, Tartus 15 kraadi sooja.
3: Eetris on täna hommikused Tallinna linna uudised. Tänasest on Tallinnas taas käimas trolliliiklus. Uued akutrollid teenindavad reisijaid liinidel 84 ja 85 Mustamäe ja Balti jaama vahel. Alates augustist jõuavad uued trollid ka liinidele 81, 83 ja 72. Trolliliiklus peatati 2 aastat tagasi novembris seoses amortiseerunud trollitaristu ja veeremi uuendamisega. Samuti eemaldati kesklinnast varasem kontaktvõrk, kuna uued trollid hakkavad seal liikuma akutoitel. Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehel transport.tallinn.ee. Sel nädalal alustatakse Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimist. Töötee tõttu eemaldatakse ajutiselt fassaadilt Ukraina toetuspänner ja paigaldatakse tellingutele. Restaureerimise käigus korrastatakse ohtlikud või lahtised detailid ja lisatakse vajadusel täiendavad kinnitused fassaadi plaatidele, et välistada varisemisriskid. Tööd valmivad järgmise aasta veebruari alguses. Pärast seda pannakse pänner hoonele tagasi, kui sõda ei ole selleks ajaks lõppenud. Linnahallis toimuvad Eesti suurima tekstiilikunsti teose kunstnik Enn Põldroosi loodud Gobeläni inimeste elu konserveerimistööd. Projekti käigus puhastatakse, uuritakse, konserveeritakse ja digiteeritakse ligi 500 ruutmeetri suurune lava eesriie. Projekti tulemusena saab Gobeläni tulevikus püsivamalt näha Tallinna linnamuuseumi avatud kogude hoones. Tallinna tänavatelt on tänavu kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Kui sina märkad avalikus ruumis pikalt seisvat ja kasutuseta sõidukit, anna sellest teada Tallinna abitelefonile 14410. Kuni 1. novembrini kestva romosõidukite kogumiskampaania raames on võimalus sõiduk tasuta üle anda. Alates järgmisest aastast tuleb aga kasutuseta ja peatatud kandega sõiduki registris kustutamisel tasuda 800 eurot riigilõivu.
4: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
5: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häälteb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
9: Kuku hommikuraadio.
10: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Ja ongi sobiv hetk rääkida natukene ka sellest, milliseid erinevaid ujumisvõimalusi siis Eestis hetkel on valida, ehk millised on temperatuurid meie randades ja tuleb küll tunnistada, et võrreldes siin nädala algusega on pea igal pool ikkagi temperatuurid paari graadi võrra tõusnud ja harvad ei ole need kohad siis eriti järvede hulgas, kus on 25 graadi näiteks. Harkus on mõõdetud 25 graadi, wow. Võru Kubias, Paalajärves ja 25 graadi ootab ka Värska ujujaid.
13: Ka Pühajärves 25 graadi vesi ja Paide teisjärves graad isegi soojem, 26 graadi Paides teisjärve vesi on ja 24 graadi Verevi järve temperatuur. temperatuur
12: ja Kauksi.
13: Näiteks Kauksi. Kas me räägime Kuressaare rannas ka või? Ärme lähme sinna.
12: Seal on 30 pluss.
13: 29 kõigest. 29. 52 inimest on seal sulistamas olnud eile õhtu seisuga kell 6. Ja eile õhtul vaatan, et üle Eesti on olnud selline, no ütleme rahulik rannaõhtu. Liiga palju inimesi ei ole olnud seal. Vaatan, et 400 inimest Pärnu rannas kõigest. Nädalavahetusel oli ju 1000 ette ees kuskil 5600 inimest.
12: Kus tõrres täna on selles mõttes tõesti huvitav päev, et vesi on ju tegelikult sooja, aga samas ei ole noh, vähemasti siit hetkel pealinnast aknast välja vaadates selline klassikaline tohutu päikesepaiste. Et kuidas need inimesed suhtestuvad, et kas nad tahavad minna ujuma, kui pärast ei ole sellist kuuma päikest, et kas see pigem tekitab olukorra, kus meie seltskond randades on erinev, et päevitajaid on vähem ujujaid rohkem, võt väga, väga huvitav, kuidas inimesed käituvad.
13: Keskpäeval näiteks Tallinnas kõigest 15 kraadi ja kui see vesi kusagil sinu 25 kraadi, siis võib-olla ongi targem vees olla, aga vihma sõjab ka ja ega seal mugav ei ole. Kelle kuuese seisuga ma vaatan, et täna tuleb ka päike ikkagi mõnel pool Eestis välja.
12: Muide vaidlen vastu vihmaga ujumine on väga mõnus.
13: Kui sa nii ütled?
10: Kuku Ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kuku hommikuraadio.
4: See on Kuku, mida te kuulete. Sander ja Romi on stuudios ja me hakkame nüüd rääkima sündmustest, mis ametlikult hakkavad arenema Lõuna-Eestis juuli keskpaigast, aga tegelikult mille eelvõnked peaksid olema juba tunda. Me räägime Rally Estoniast ja saame öelda tere hommikust ja jõudu tööle selle ürituse eestvedajale. Tere Urmo Aava!
5: Tervist!
4: No kuidas tegelikult on lood ettevalmistustega ajalises mõttes, et kui me räägime siin juuli keskel ametlikult algavast võistlusest, siis milline on olukord, no praegu on no, suurusjärgus kaks nädalat jäänud, mis praegu hetkel toimub?
5: Jaa, ma nüüd natuke pean vastusest kõrvale kalduma, et kuna mina ja Silver Kütt oleme siis sellel aastal võistlejatana tardis, siis me distantsilt teame, et asjad on valmis ja kõik planeeritud ja mingid tõrked ei ole. Aga me ise korraldusprotsessis ei saa sees olla.
4: Mm-hmm. Aga kuidas üldiselt on sellistel suurtel ralliüritustel, et kas no, selline paar nädalat enne algust, milline see nii-öelda tavaolukord on reeglina?
5: No, tegelikult on see, et kõik asjad on põhimõtteliselt planeeritud paberil ja ka meil enda siis infosüsteemis. Ehk võib öelda, et ralli on teoorias valmis, lihtsalt on vaja vahepeal valmis ehitada, et kogu plaan on paigas, et seal mingid pimedad nurki ei ole enam.
4: Ja kuidas sul endal tunne on ja nii-öelda isiklik ettevalmistus, kuidas see nii sujunud on, kuidas valmis olek on?
5: On väga hea. Hetkel oleme ka, teeme ühistreeningud Paide linna meeskonnaga, et ootame huviga, et milline on üks juba professionaalne jalgpallitreening, aga ei, üldine füüsiline ettevalmistus on hea ja vaine ja kohe hakkame tegema ka sellega, et saame juba ralliautoga testida.
6: Urmo, ma jäin mõtlema siin selle ralli jutu peale, et kas pärast seda uudist, mille Ott Tänak teatas, et tema enam ralli karjääriga sellisel kuul vertses arjas ei jätka, kas pärast seda on eestlaste ralli armastus hakkanud raugema või mitte?
5: Ma arvan, et ei ole raugenud lihtsalt nagu küsimus on selles, et kui palju eestlasi tuleb Delfi Rally Estoniale päriselt kohale, et ma arvan, et see huvi ei ole kuhugi kadunud ja mis on hea, et meil on väga tugev järgmine generatsioon sõitjaid tulemas. Kindlasti Virvese WRC 2 võit Kreeka rallil andis jälle siia boosti juurde.
4: Kuidas sina üldiselt näed, no sa natukene juba vihisid ka, kuhu suunas sinu vastus läheb meie uut põlvkonda, et kui kirkaid tähti maailma mastabis või maailma mõõtkavas me saame tulevikus Eestist loota?
5: Ma ütleks, et väga kirkaid ja tasub tulla välja Estoniale kohale neile kaasa elama, et selline viis-kuus sõitjad, kellel on nagu väga, väga tugev potentsiaal, et noh, Virvest juba nimetasin. Kindlasti ka Vaher, kes on näidanud siin väga head kiirust, siis Jürgenson, Enok, Nõgene ja Volver, et noh, see on see kuus noort.
6: Mm-hmm. WRC ralli või MM sarjas on praegu käimas kui lühike suvepaus, aga Urma, kui sa vaatad ka meie meedia pilti, kas meie meedia huvi nende rallide vastu erinevate etappide vastu viimati siis Kreekas, peagi siis Rally Estonia, siis Soome, siis Paraguay, kas nende etappide vastu meedia huvi on samasugune nagu ta oli siis kui ette sõitis?
5: Ma ise jälgisin just nagu Kreekat suure huviga ja nii kui siis meedia ja avalikus sai aru, et Robertil on võimalik seal kõige kõrgemate kohtade eest võidelda ja eriti siis, kui ta tõusis liidriks, siis oli meedia huvi väga suur, aga loomulikult me ei saa seda võrrelda Oiti ja Martini hiilgeaegadega, et see on vähe teine tase, aga ma arvan, midagi ei ole nagu kurvastada, et kui me vaatame järgmise aasta reegleid ja südamest loodame, et Oiti ja Martin aga tagasi, et siis see võib Eesti ralli jaoks tähendada sellist lotovõitu.
4: Räägime natukene ka publiku vaatest, ralli vaatamisest, et kas Eesti ralli publik on üldiselt juba nii-öelda kõigega kursis, teab reegleid, teab kuhu minna, kuidas käituda või mis oleksid sinu poolt sellised asjad, mida alati võib siis rallile külalistena tulevatele inimestele meelde tuletada?
5: Minu soovitus on see, et Circle K jaamades on juba, ma arvan, nädala aega natuke rohkem ralli ajakirja olemas, ilusti letidel olemas ja kes tahab head plaani teha, siis ma soovitan osta selle ralli ajakirja ja seal juba istudes pere või sõpradega maha ja teha plaan. Kes võibolla veel on sellises otsustamise protsessis, rallestooni.ee on ka selline oluline info olemas ja ka tegelikult üldkaardid, et siis võib sealt vaadata, et kuidas sobib geograafiliselt ja ajaliselt ja siis minna ajakirjale järgi.
4: No üks asi on etapid, aga kui tähtsas rollis sina näiteks näed nii sõitjana kui ka ju ise palju korraldanuna kõiki seda, mis jääb sinna ralli kõrvale, et mina näiteks ise ei ole käinud nendel kuulsatel siis avaüritustel, aga väidetavalt see meeleolu või selline suure ürituse õhkond, mida seal üritatakse tekitada, see on midagi väga erilist.
5: Jaa, see on meile kui rallispaane korraldatel ka alati hästi oluline olnud, et VRC etapp on ikkagi rallide kuningas, et seda tuleb avada ja lõpetada nii suuremaselt kui võimalik ja 16 juuli õhtul ka Tartu kesklinnas alustame erinevate protseduuridega ja on pidulik avamine ja mis on veel äge, et peale seda on ka uuenduslik selline sõu sõit täitsa Tartu kesklinnas. Ja mõlemad siis üritused on inimestele tasuta ja pühapäeval, kellele siis meeldivad sellised suured teremoniaalsed asjad, siis pühapäeval lõpetame Power States poodiumiga Kääriku spordikeskusest.
6: Urmas, ütled, et Eestis ikka see ralli huvi on jätku hoolimatele sellest, et Ott selle ameti maha pani. Kuidas mujal maailmas on? Ma tean, et Soomes samamoodi inimesed ikkagi vaatavad rallite pühendunult. Kas on veel mingisugused riike kohti, mida oskad näitena välja tuua, et seal on suur ralli armastus?
5: No tegelikult ütleme, et ralli väga paljuski on Euroopa keskne, seda ralli armastust Euroopas on väga palju. Tegelikult traditsioonilisi ka Lõuna-Ameerikas. On hea see, et WRC karussell läheb ka Põhja-Ameerikasse ja see globaliseerumine toimub. Ja millesse mina usun, et just see 2027 reeglid, kui siis ralli 1 autot lähevad odavamaks ja samas klassis ka tegelikult ralli 2 autot saavad võistelda ja üritatakse need üsna võrdseks viia, siis ma julgen arvata, et ralli huvi üle maailmselt kasvab lahvatuslikult.
6: Urmo, kuidas teha ralli sõitu MM-sarja keskkonnasõbralikumaks?
5: Loomulikult see on erinevad viisid, aga ma näen seda, et me peame vaatama suurt pilti, et ühte sellist nagu võluvits ei ole. Ja ralli tegelikult on sarnane tavalise mobiilsusega, et need samad lahendused, mis on tavaliikluses, need on ka tegelikult rallis küll see hübriid kadus ära, aga vaadatakse biokütuste suunas. Loomulikult, kui keegi saab vastu vaielda, siis mitte autoga sõitmine või mitte ralli sõitmine on alati keskkonnasõbralikum kui sõitmine, aga teistpidi me peame ka vaatama nagu kogu majandust ja üldse kuidas nagu ma ei tea, riigid ja ühiskond saavad eksisteerida. See on selline peen häälestus ja tuleb alati loogiliselt otsa vaadata kogu protsessile.
4: No üks aspekt veel, mille kohta ma tahaksin küsida, praegu on ju käimas ka jalgpalli maailmameistrivõistlused, seal on finaal 19. juulil. Kas rallimehed jalkat ka vaatavad?
5: Kindlasti. Et ise ka jälgin, ei ole mingi suure mega suur fänn, aga jälgin ja vaatan ja kindlasti, mis on hea, et ta vähemalt on nagu natuke teises ajagraafikus, et saab vaadata nii rallit kui ka õhtul siis jalkat.
6: Tugitooli sportlase elu pole kerge.
4: Igal juhul suure tähe Urmo selle intervjuest hoiame siis pöialt Rally Estonia ajal ja olgu veel öeldud, et Lõuna-Eesti künklikel radadel hakkavad siis need õiged sündmused arenema juuli keskpaigast. Suure tähe ja kõike head!
5: Jah, aitäh!

0: Kuku hommikuraadio.
1: 9:28 minutit on saanud, kell on neljapäevane päev ja tänane päev tuleb mõnevõrra jahedam kui ta oli eile. Kuni 25 soojakraadi üle Eesti lubatakse, aga mul on tunne, et nii soojaks siin Tallinnas küll ei lähe.
2: Palju hetkel päris... Tallinnas on muide?
1: Praeguse seisuga 16 graadi näemine.
2: Ja, et, ja mul, kus üles minu telefon arvab, et on ka selline udu vihm. Aknast välja vaadates raske öelda, kas see vastab teile.
1: Midagi just kui vist tuleb. Taevast ja väga peenikest udu vihma võibolla tõesti tuleb küll.
2: Mina seiklesin mööda erinevaid Eesti uudiste portaale ja väga olulise sõnumi otsa olen sattunud. Nii. Kas sina mäletad või kas sina imestasid kunagi selle üle, kui Austraalia liitus nende riikide seltskonnaga, kes saavad osaleda ja kes ka osalevad Eurovisiooni laulu võistlusel?
1: Mul oli juba Aserbaidžaaniga teatavaid probleeme. aga Austraalia oli muidugi märks
2: üllatavad. Aga ütleme nii, et kus on, sinna tuleb juurde ja järgmine liituja, kes siis ka tunneb ennast või kes ka tunnevad ennast ikkagi eurooplastena, on Kanada. Ja Kanada on siis nüüd ametlikult ka teatanud, et nad juba järgmisel aastal Eurovisioonil osalevad ja saadavad oma artisti võistlust tulle. Ja selle teeb siis võimalikuks asjaolu, et Kanada avalik õiguslik ringhääling on liitunud Euroopa ringhäälingute liiduga. Ma nüüd küll ei tea täpselt, kuidas see kõik võimalik on, et kas selleks, et Euroopa ringhäälingute liidus olla, ei pea siis ikkagi olema vist Euroopa ringhääling. Aga nii siin vähemasti kirjutatakse. Ja Kanada on viisakalt tänanud, et neid Euroopa ringhäälingute hulka vastu võeti ja nad ütlevad, et see on uus peatükk nende suhetes ebuga ja süvendab nende koostööd ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegemist on siis Austraalia 2015. Aastal toimunud liitumise järel siis nii-öelda järgmise korraga, kui täiesti uus riik võetakse. Mm-hmm. Muide, Kanada peab läbima poolfinaali kadalipu, et jõuda finaali, nii et teda nagu nii-öelda otse sinna finalistide hulka ei lubata.
1: Rui, mis sa arvad, kas tulevikus võiks ka Curaçao näiteks Eurovisioonil osaleda?
2: ei, mina arvan, et mitte...
1: Ta on ju madalmaad kuningriik autonoomne maa.
2: Ja mitte ainult Curaçao, vaid mina ikkagi tervitaksin ka seal näiteks Roheneeme saari, sest olge mausad, et Eurovisioon, ta kestab ju nagu nii juba ma ei tea, siin 4+ tundi äkki, et miks siis mitte neid riike juurde võtta. Ja üleüldse nagu ka jalgpalli MM-i puhul väga palju rõõmu on toonud inimestele just nad kõige, noh nii-öelda võibolla üllatuslikumad, kõige väiksemad osalejad ja vastupidiselt suured vanad olijad on kuidagi muutunud noh, ma ei tahaks nüüd siin küll näpuga näidata, aga mõned Euroopa põhilised jalgpalliliigid ju kuidagi võtsid isenesest mõistetavana, et nemad on sellised, noh, nad peaksid ikkagi igal juhul olema, ma ei tea, vähemalt veerand finaalides. Ja nüüd nad on saanud külma duši osalisteks ja mõnes mõttes see on seda kogu maastiku ju väga palju elavdanud, nii et... Ja Roheneeme saared ja Curaçao Eurovisioonile.
1: Ja ka Aruba, miks mitte?
2: Kui sellest, ma luban sulle, Sander, see idee on nii hea, et kui nad seda tõesti teevad, ma teen sulle välja suure tordi.
1: Kell on sõnud 9:32 minutit, me kuuleme, millised on täna hommikused uudised.
3: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba viimased 4 aastat. Enne seda sündis terve kümnendi jooksul igal aastal 13 000 kuni 14 000 uut ilmakodanikku. 2008. Aastal aga sündis veidi rohkem kui 16 000 last. Üle 20 000 lapse sündis Eestis viimati enne taas iseseisumist, märkis statistikaameti rahvastiku ja haridusstatistika teenusejuht Kadri Rootalu. Veebilehe parkimine.ee andmetel on ühisteenuste parkimistingimuste siltidele kleebitud võltsitud QR-koode, mis suunavad võltsitud makselehtedele, kirjutab Postimees. Ühisteenuste ametlikud QR-koodid avavad veebilehe parkimine.ee ja mobiilirakenduse partner.ee. Kui QR-kood suunab mõnele muule veebilehele, või palub sisestada pangakaardi või internetipanga andmed kahtlasel lehel, tuleks tegevus katkestada. Kiievis hukkus Venemaa ühtes õhurünnakutes vähemalt 8 inimest ja 10 said vigastada. Kannatanute seas on 5 meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venemaa Kiievit nii rakettide kui ka droonidega. Venemaa on aga teatanud Ukraina järjekordsetest rünnakutest. Leningradi oblasti võimud märkisid, et varahommikul hävitati 7 Ukraina drooni. Moskvas peatati ajutiselt 3 lennujaama töö. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomise sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks. Nii teatas Iraani asevälisminister. Ministeeriumi andmetel lepitakse järgmine kohtumine kokku esimesel võimalusel pärast Iraani endise kõrgeima juhi matuse talitusi. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused Dohas olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Pilvisus hõreneb järk-järgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 3-9 puhangut ja 13 meetrit sekundis, Virumaa rannikul kirde ja põhjatuul 5-11 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul kõikjal läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja on 15-24 kraadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
6: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
6: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Alates eilsest rakendus kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele Euroopa komisjoni poolt kehtestatud 3-eurone tollimaks. Mida see kõike tähendab meie jaoks, kes me aegalt ikka välismalt midagi tellime, sellest hakkame rääkima Martin Noorkõivuga, kes on Omniva rahvusvaheliste operatsioonide juht. Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Aitäh kutsumust!
1: Räägime selle loo lahti, kes võibolla kõik ei ole kursis täpselt, et mida siis tähendab, kes seda tollimaksu tasuma hakkab ja mille eest täpselt?
2: Tegelikult midagi keerulist seal ei ole, selles mõttes, et tollimaks on kolmandatest riikidest saabuvatele kaupadele olnud alati üks osa. Ja täna lihtsalt toimub siis, või toimus eilses siis olukorra muutmine ka e-kaubanduse jaoks, kus see sama tollimaks lisandub ka väikesaadetistele, mis näiteks Hiinast või Ameerikast tellitakse.
3: Aga kuidas see praktiliselt inimese jaoks välja näeb? Oletame näiteks, et noh, näiteks ma olen tellinud Hiinast e-poest mingisuguse kauba, ma ei tea, näiteks 6 euro eest mingisugused ripsme pikendusi. Milline see nii-öelda bürokraatia nüüd minu jaoks on?
2: Tegelikult bürokraatiat sinu jaoks ei olegi. Ütleme niimoodi, et sinu jaoks läheb lihtsalt toode kallimaks 3 euro võrra.
3: Aga kuidas see toimib, see kallimaks minemine?
2: Suurte platformide puhul see toimub selliselt, et kui sa kinnitad oma ostukorvi, siis sulle lisatakse hinnale see 3 eurot.
3: Et see ei ole nagu eraldi protseduur, mida klient peab läbi?
2: Kliendi jaoks ei ole eraldi protseduur. Protseduur on ta eraldi nende jaoks, kes seda kaupa siis nii-öelda tollivad Euroopa Liitu sisse.
1: Ma saan aru, et see tollimaks kehtib juhul, kui ostukorvi väärtus on kuni 150 eurot.
2: Täpselt nii, väike saadetsed kuni 150 eurot.
1: Kui ostukorv ületab selle summa, siis...
2: Kui ostukorv ületab selle summa, siis tekib tegelikult enamus platformidel 2 tellimust, ehk et sa pead esitama teise tellimuse juurde. Ehk et paljud platformid piiravadki 150 euroga nii öelda ostukorvi suurust. Aha. Ja kui nüüd ostukorvi suurus on üle 150 euro, ehk et tegemist ei ole väike saadetsesega, siis ta allub ka Eestis saabudes nii öelda tavatolli reeglitele.
3: Üks asi, mis tekitas minus veel küsimusi, kui olid need esimesed nii-öelda uudised või kui see teema avalikustati, oli see, et kui ma nüüd sain õigesti aru ja palun parandage mind, kui ma ei saanud õigesti aru, et kui need kaubad näiteks on nii-öelda ühte liiki, oletame, et ma tellin, ma ei tea, 10 paari tennise sokke, et siis ma maksan 3 eurot.
2: Sellisel maksatate 3 eurot.
3: Jah, aga kui ma näiteks tellin 10 paari tennise sokke ja seeliku ja mütsi, mis siis saab?
2: Siis on kokku 9 eurot, kui mu arvutus praegu kerge õige oli, peast arvutamine.
3: Ikkagi see nii-öelda liigiti eristamine ja see tehakse siis juba ikkagi selle müüja poolt.
2: Ütleme siis niimoodi, et täpsustame, et üks asi on saadetis, teine asi on siis seal saadetis sisalduv toode. Ehk et kui saadetis on 3 erinevat toodet, siis rakendub tollimaks kõikidele toodetele ehk et 9 eurot. Kui 2 toodet on ühesugused või identsed, siis rakendub 6 eurot.
1: Ma saan aru, et selle tollimaksu eesmärk on kuidagi siis peatada seda Hiina väikeste saadetiste voolu Euroopasse ja Eestisse eeskätteks, aga samas see maks kehtib ka USA-st või Suurbritanniast või Norrast ja Sveitsist tellitud kaupadele.
2: Täpselt, see on täpselt see, mida ma alguses ütlesin, et ta ei ole tegelikult, mina isiklikult ei võta seda kui karistusena, ta on olukorra normaliseerimine, ehk et nagu ma ütlesin, tollimaks on olnud alati olemas. Kõikidele kaupadele, kas on tulevad Hiinast või USA-st, et ainukene, mis sai erisuse täna, oli just väike saadetis alla 150 eurone. Ehk et ta lihtsalt teeb olukorra sarnaseks.
3: Kuidas tarbijad on selle kõike vastu võtnud, et neid tellimusi tehakse ju Eestis, ma ei kui, et mitte me ei räägi tuhandetest, vaid ikkagi kümnendest tuhandetest, et see klientuur on väga lai, väga suur ja inimesed tõesti tellivad sealt, ma saan aru, et see keskmise tellimuse hind on ju pigem suhteliselt siis nendel väike saadetistel väga väike, et kuidas on inimesed reageerinud sellele lisakulule?
2: Ütleks nii, et me saame vaadata numbreid, et me ei näe selles mõttes, et see oleks nüüd otseselt midagi muutnud. Loomulikult on palju küsimusi. Just sama
3: mida moodi, eelkõige küsitakse?
2: Eelkõige küsitakse täpselt seda sama küsimust, mida teie küsisite. Et mis
3: kui on sokid ja seelike?
2: Just, ja mis see tähendab, et milline, kas tekib mingisugune lisaprotseduur, mida peab tegema hakkama, et kõik need küsimused, et mahtude poolest me täna mingit langus selles osas ei näe, et loomulikult platformid, kes on siis nii-öelda meie kliendid, kelle jaoks meie siin neid kaupu vormistame, nemad on vähekene ära ootaval seisul, et oodate eilsed päeva näha, mis moodi, kas tollid on valmis, kas kogu protseduur toimib, et see on võibolla see pool, mida ma saan kommenteerida.
1: Martin Noorkõiv on meil külas, Omniva rahvusvahelist operatsioonid juht. No räägime uuesti ka selle lähti, et kui palju eestlased ikkagi sealt Hiinast seda nodi endale tellivad. Oskate meil kuidagi piltlikustada seda kogust?
2: Tegelikult piltlikustada ei oska, et ma seda poolt ei operatsioonide poole pealt, ma ei tahaks kliendi tellimuste arvu ja seda poolt kommenteerida, et selle jaoks on teised inimesed meil Omnivas, kes sellest oskavad rääkida.
3: Aga kui pigem natuke ikkagi seda trendi kirjeldada, siis ma olen ise üritanud aru saada, et kas see, kui palju tellitakse, et kas see on kuidagi stabiliseerunud, et kas see number on nii-öelda saavutanud mingi taseme või on see ikkagi selline, kui seda kujutada ette graafikuna, mis läheb kogu aeg niimoodi vaikselt üles, et kas ta on saavutanud mingi sellise platoo või ei pigem ei ole?
2: Ta ei ole kindlasti saavutanud platood, et mida nagu sellises üldises plaanis öelda, et kui me vaatame näiteks Ameerikas inimeste käitumist, kui palju nad e-kaubandust kasutavad, siis kindlasti Baltikum ja Eesti on sellest veel väga kaugel, nii et pigem on see ikkagi kasvutrend ja jätkuv kasvutrend.
1: Ja ikka need samad suured Temu Shein ja nii edasi, need on need kohad, kus tellitakse?
2: Ikka loomulikult, aga mitte ainult loomulikult Hiina e-kaubandusplatvormid, aga ka USA e-kaubandusplatvormid selles mõttes. Aga kui me räägime koguste poolest, kui te tahate teada seda kõige suuremat, siis loomulikult need samad, mida ta.
3: Kui natukene veel üldisemalt rääkida trendidest üldse, mis puudutab siis, ma ei tea, kõiki kauba ja kirjade ja asjade kohale toimetamist, siis mina olen omal ajal olnud väga kõva nii-öelda siis kirjasõber kirjades saatja, et kas see minu hobi saata välismaale kirju ja saada neid vastu, kas see nüüd praeguseks ajaks aastaks 2026 on nüüd ikkagi asi, mis hakkab täiesti välja surema, et mul on vahel olnud isegi küsimus, et kui ma nüüd tahan marki osta ja ma olen siis teinud seda kusagil kaubanduskeskuses infoletist, siis mul on tunne, et need müüjad lähevad kuhugi kõige alumise sahtli, ma ei tea, tolmu alla seda marki otsima, et nad isegi ei mäleta, et neil selline toode on.
2: Ja loomulikult kirjade saatmine on langevas trendis, aga ta on siiani väga toimiv teenus, mida meie samamoodi loomulikult pakume ja ära ta kuhugi kadunud ei ole.
3: Nii et need postkaste ikkagi on ja see, et müüjad markide asukohta ei tea, et see lihtsalt näitab seda, et neid oste või neid marki ostatakse niivõrd vähe.
2: See näitab täpselt seda, et sellest saab pigem niši teenus.
1: Kui veel tolli maksust rääkida natukene, siis kuidas see prognoosite, kas inimesed hakkavad nüüd vähem sellised väikeseid pakke tellima?
3: Nutsakaid.
1: Ja.
2: Kui minu isiklik arvamust küsida, siis ma arvan, et mis juhtub on see, et kui ma võtan oma näitel, siis vähemaks jääb nii-öelda emotsiooni osta. Ehk et kui sa tellid kaupa, mida sul on vaja, sa lähed konkreetselt tellima konkreetseid asju, siis täna on olukord, kus lisatakse ostukorvi ikkagi ka 3-4 toodet lihtsalt sellepärast, et nad näevad toredad välja, saab proovida, mis nad on. Ma usun, et sellist impulsi ostu või emotsiooni ostu jääb vähemaks.
1: See mingisuguseid rumalaid kaubo ja mütsiga pliatsi hoidjaid ja sellist asju enam
2: ei ostu. Ma ei oska öelda, kas seda ei tehta, aga minu nägemus on see, et see võiks olla.
1: Minu teooria on see, et neid ostatakse ikka, aga Euroopa ladudest?
2: Jah, minu jaoks selles mõttes ei ole vahet või Omniva jaoks ei ole vahet, et Euroopa platform on sama hea kui Hiina platform meie jaoks.
3: Kas me võiksime välja tuua, ja nüüd ma küsin, ma ise ju tegelikult ei ole selle ala spetsialist, veel mõne tuleviku trendi, et tegelikult see, kuidas inimesed ostavad kaupu ja kuidas neid kätte toimetatakse, on viimase, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul ju väga palju muutunud, aga kas on veel tulemas või juhtumas mingisuguseid järgmisi lehekülgi siis postimaailmas, mis praegu juba on teada?
2: Selles mõttes, et kui nüüd konkreetselt rääkida jätkus sellele tollimaksule, siis küll jah. Sellepärast, et see 3-eurone tollimaks on tegelikult ainult vahesamm, kuhu Euroopa Liit soovib jõuda. Ehk et 2032. aastaks peaks Euroopa Liidul valmis olema nii-öelda siis andmekeskus, mis hakkab koguma andmeid kõikidelt platvormidelt, siis kolmandatest riikidest. Ja kogu see asi liigub sinna poole just see, millest me siin enne rääkisime, et kontrollida rohkem neid kaupu, kontrollida rohkem seda, neid andmeid, mis nende kaubaga kaasi liiguvad, et Euroopa Liidul on väga suur siht seda asja rohkem kontrollile võtta. Nii et see trend on olemas ja see liigub sinna poole.
3: Mis
2: see
3: siis tähendab, et kui näiteks mina oma, ma ei tea, isikliku pangakonto maksega tellin mingisuguse toote, ma toon jälle selle sama näite tennise seeliku, siis Euroopa Liidus kuskil mingi andmebaas siis analüüsib seda, et miks...
2: Ta ei analüüsi mitte siis sind kui tellijad, vaid ta analüüsib seda tennise seelikut. ehk et ta tahab rohkem infot saada, ehk et kõik liigub selles suunas, et Euroopa Liit enne kui kaup Euroopa Liitu saabub, omab juba rohkem informatsiooni selle kauba kohta. Ehk et platformid peavad oma kaupa paremini tundma, nad peavad ette teada andma, mida nad saadavad kogu see pool.
1: Sellepärast, et kaupadega on olnud probleeme küll siis kvaliteedis ja ka terviseohutuse mõistes.
2: Täpselt niimoodi.
1: Kuidas erinevad need platformid, mida me siin oleme ka tegelikult juba maininud, oma süsteeme on muutnud või ümber tegemaas selle tollimaksu tõttu?
2: Täna nad väga suuri muudatusi, ma ei oska midagi sisemiselt kommenteerida, kui palju tööd see nende jaoks tegelikult on, ilmselt väga palju tööd. Aga ütleme, et täna see lisanduv tollimaks, et ta on nende jaoks selles mõttes lihtne, et see tollimaks makstakse tollidele kohalikul tasemel siis meie poolt ja neil esitatakse siis arve selle tollimaksu eest. Ehk et nad ei ole täna pidanud mingit suurt integratsiooni tegema, aga nagu ma ütlesin, siis tulevikus see integratsioon tekib, ehk et nad peavad integreeruma siis nii-öelda tolli selle ehitatava keskusega, kuhu nad peavad andmeid saatma, nii et suur töö nende jaoks on tegelikult alles ees.
3: Kui veel lõpetuseks rääkida sellest, milline on juulikuu teie valdkonnas, siis kas see on kõige vaiksem kuu aastas?
2: Ei ole, et kuna e-kaubandus, nagu me just enne rääkisime, on kasvavas trendis, siis tegelikult sellisest enam sellisest ainult jõulude aegsest kiirest ajast rääkida ei saa, et kiire aeg on kogu aeg ja kindlasti jah, just 1. juulil eile rakendunud uue tollimaksu puhul on töötana palju.
1: Omniva rahvusvaheliste operatsioonide juht Martin Noorkeiv, suuri täht on hommikul meil küll tulemast.
2: Aitäh kutsumast. Caught my heart about 1-2 times, don't need to question the reason I'm yours. I'm yours. I know the earth will lose a fight just to see a smile, 'cause you got no flaws, no flaws.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 9:54 minutit on saanud kell neljapäeva hommik. Romi ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios siin kell 6 juba kenasti tööd teinud, teiega vestelnud, intervjuusid teinud ja ka olulisi uudiseid maailmast toonud.
2: Ja ebaolulisi.
1: Ebaolulisi sammuti. ja me hakkame vaikselt selle hommikuprogrammi kotsi kokku tõmbama. Aga enne veel vaatame kiirelt, millest meile uudised täna hommikul räägivad ja võime teha ka ette vaatava sellise briefi teile head kuulejad.
2: Kas oskad mõide juba praegu sel kelle ajal prognoosida, kui sa näiteks vaatad kell 10, paar minutit on puudu, hommikul meie uudiste portaale, mis saab olema tänase päeva selline, no ma ei tea, kas kõige klikitum või kõige jagatum või kõige, no ma ei tahaks öelda sõna olulisem, sest noh, ma ei tea, kõige rohkem tähelepanu saav Eesti uudis.
1: Väga raske öelda, aga ma loodan, et midagi põnevat tuleb sealt valitsusistungilt. Valitsusistung on ju kas äkki nüüdseks juba lõppenud igal juhul kell 8 paiku vist. Algas, igal 9 algas, jah. Stenbocki majas valitsusistung ikka nelja päeviti ja pärast seda siis algab ka veel kabineti nõupidamine. Ja kell 12 siis teadupärast rüütelkonna hoone pressisaalis on ka otse ülekandega pressikonverents, kuhu lähevad erinevad ajakirjanikud kohale, küsivad oma küsimusi ja iga üks üritab küsida ikkagi selle kõige parema küsimuse ja eks me siis saame näha, milline see küsimus sel neljapäeval aastal 2026 teisel juulil oli see kõige parem.
2: Kas sina oled ise käinud muide Sander valitsuse pressikonverentsil ajakirjanikuna?
1: Olen käinud küll.
2: Ja kas küsisid hea küsimuse?
1: Ma küsisin sellise küsimuse pärast, mida valitsus läks lõhki. Kaja Kallas viskas keskerakonna välja, aga see on hoopis teine lugu juba.
2: Kohtumiseni.

0: Häistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Erakonnad kaaluvad õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandideerimist presidendi ametisse. USA ja Iraani esindajad leppisid kokku sidekanali loomise. Tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Sooja on 15-24 graadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba viimasel 4 aastal. 2008. aastal sündis aga veidi üle 16 000 lapse. Üle 20 000 lapse sündis Eestis viimati enne taasiseseisumist, märkis statistikaameti teenusejuht Kadri Rootalu. Veebilehe parkimine.ee andmetel on ühisteenuste parkimistingimuste siltidele kleebitud võltsitud QR-koode, mis suunavad võltsitud makselehtedele, nii kirjutab Postimees. Ühisteenuste ametlikud QR-koodid avavad veebilehe parkimine.ee ja mobiilirakenduse partner.ee. Kui QR-kood suunab mõnele muule veebilehele, võib alub sisestada pangakaardi või internetipanga andmed kahtlasel lehel, tuleks tegevus katkestada. Erakond Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise kandideerimist presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et praeguses olukorras oleks Madise Eestile väga hea president ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud riigikogus. Kallase sõnul tuleks siiski veenduda, kas Madise on nõus presidendi ametisse astuma. Madise kandidatuuri pakkus välja sotsiaaldemokraatlik erakond. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti hinnangul oleks sootsid pidanud Madise nime välja käimisega ootama, kuni ta ise otsustab, kas soovib presidendiks kandideerida või mitte. Kõlvart tõi võrdluse diplomaat Riina Kionka nime välja käimisega märtsis, kui loodi olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud üldse soovinud kandidaatiks saada. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et reformierakondlaste seas oleks mitmeid, kes Madise kandidatuuri toetaksid, kuid enne kõike peaks uurima õiguskantsleri enda käest, kas ta üldse kandideerida soovib. Pillak peab siiski heaks, et sootsid Madise nime nii varakult lauale käisid, sest see annab ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda. Kiievis hukkus Venema ühtes õhurünnakutes vähemalt 8 inimest ja 10 said vigastada. Kannatanute seas on 5 meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venema Kiievit nii rakettide kui ka droonidega. Ukraina ründas aga omakorda Venemaal asuvaid objekte. Leningradi oblasti võimud teatasid varahommikul 7 drooni hävitamisest. Moskvas peatati ajutiselt 3 lennujaama töö. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomise, sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks, ütles Iraani asevälisminister. Ministeeriumi teatel lepitakse järgmine kohtumine kokku esimesel võimalusel pärast Iraani endise kõrgeima juhi matuse talitusi. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused Kataris olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi. Leedu poliitilised liidrid arutavad tänasel kohtumisel põhiseaduse sättemuutmist, mis keelab tuumarelvade paigutamise riigiterritooriumile. Leedu põhiseadus sätestab praegu, et riigiterritooriumil ei tohi asuda massihävitusrelvi ega välisriikide sõjaväebaase. Mais pani president Kitanas Nausseda sellest lähtuvalt veto Klaipeda riikliku meresadama seadusele, mis oleks lubanud tuumarelvi kandvatel laevadel Leedu vetesse siseneda, kui see ei ole vastuolus riikliku julgoleku. Huvidega.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Pilvisus hõreneb järk-järgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt titta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, Viruma rannikul kirde ja põhjatuul 5-11 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul kõik ja läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja on 15-24 graadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 17 graadi sooja.
2: Eesti. Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tule kogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
4: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee.
5: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kuku Raadio.

0: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rancho loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1, kordus pühapäeval kell 3.
6: Kuku Raadio.

0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
3: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli.

0: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
1: Tere päevast! Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
2: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
3: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet.
3: Nädala raamat. Aleksandr Padrapinek, dissidendid, Postimehe kirjastuselt.
9: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Aleksandr Padrapineki dissidendid vene keeles avaldatud 2014. aastal ja Viktor Niitso tõlgituna Postimehe kirjastuses sel aastal ka välja tulnud. Viktor Niitsoga me sel nädalal ka sellest raamatust räägimegi. Põhjusi selleks on väga mitmeid. Kas kui rääkida sellisest nii-öelda Vene Föderatsiooni või Putini Venemaa siis uuest hoiakust, et tapetakse ja mürgitatakse valikuta ja laus tegevusena nii dissidente kui siis noh, nii-öelda jalga lasknud luuretöötajaid, nagu me teame. Kas see on nüüd see laiem uus hoiak, et mida sageli nii Putin ise kui välisminister Lavrovki on erinevatel esinemistel öelnud, et teate, meid ei koti see, mis lähes meist arvu. Et toona oli siis olukord teine ja dissidentlus sai eksisteerida, mitte nüüd väga humaansena, aga mitte vägivaldsena just nimelt selle tõttu, et toona läks lähes Venemaale korda.
10: Jah, täpselt nii. Minu meelest on see ka niimoodi, et toopoolest tollal tõepoolest Nõukogude Liit tahtis läänele meeldida. Tahtis olla mingisugune eeskuju tervele maailma ja selle tõttu nad ei saanud sellised erilisi jõhkrusi endale lubada. Peale selle loodeti ju neid igasugu kaubandusleppeid ja tuubarelva peatamisleppend, et lähes ühepoolselt ennast maha relvastuks. Mis oli nende eesmärk, aga nüüd tõesti sellest ei hoolita. Aga huvitav asi on veel see, et tänane Putini Venemaa on oma karistusarsenalist maha võtnud ühe väga vastiku karistusrepressiivmeetme nimelt asumisele saatmise. Seda ei ole enam Venemaa karistusseadustikus. See võtti maha, noh, Jeltsin ajal juba, kui see uus karistusseadustik vastu võeti. Enam ei saadeta asumist.
9: Võibolla ma ei oskagi öelda, et kahtlustades loomulikult Putini lausküünismi, siis ega ju, mis sa saadad asumisele, lihtsam on saada sõtta rindele. Et ja. Nagu tegelikult kahmuriliha vajadus ilmselt on olnud kuskil kuklas Vene valitsejatel ju nii pikalt juba ette olemas. Ma ei tea, kas Jeltsini ajal, aga ma kujutan ette, et Putini erinevates makiavellilikes skeemides tõenäoliselt on ikkagi eksisteerinud see teadmine, et mingil hetkel on meil liha vaja.
10: No ma rääkisin sellest asumisele saatmisest sellepärast, et raamatus on seda asumisel olemist ja sealised tingimusi
9: on
10: päris värvikalt kirjeldatud. Hästi huvitav lugemine on. Aga isenesest on, noh, oma kogemustest tean ma rääkida, et mina olin ühes Kolimaa Magadani oblasti asulas, kus olid kullakaevandused. Ja publik oli seal põhiliselt Luganskist ja Donetskist pärit inimesed. Põhiliselt
9: venelased. Need, kes asumisel või need, kes tööl?
10: Tööl. Tööl, tööl. Asumisel olin seal üksi mina. Ainuke selline, ainuke eestlane ja ainuke asumisel oli. Ja hästi ebameeldevad inimesed tegelikult. Hästi ebameeldevad. Ma saan täiesti aru, et, no, et miks nad nii vastikult seal Donbassis käituvad.
9: Milles see ebameeldivus seisnes?
10: No kudagi moodi oli selline, noh, halvas mõttes nõukogulikkus. Et noh, nad olid nagu nõukogude inimesed, nad olid noh, nii riigitruud, nad olid nii silmaklapistatud, ajupestud, et mujal nagu sellist suhtumist ei kohta, näiteks Peterburis või Moskvas või nende venelaste seas, et nad on nagu teissugused.
9: Mis on sellest asumisel olekust, ise enda asumisel olekust ja seal raamatus kirjeldatust, milliseid rööpnähtusi sa seal tabasid?
10: Rööpnähtused olid see, et ma olin päris üksi seal, aga tema sai seal endale naise kaasa võtta, tal käisid inimesed külas, aga mul sinna keegi küll ei tulnud. Ja
9: see oli ka väga kaugel.
10: Hirmus kaugel oli, ja. Ei, aga ta oluliselt kaugemal ei olnud, kui tema oli seal naabruses Jakutskis.
9: Yeah.
10: Nii, et Jakutias, Omjakuni rajoonis. Aga noh, väga külm oli, tuli elada sellises ühiselamus, noh, nagu seal ikka, joomised, kaklused ja sellised asjad. No otsast terrorit ei olnud, aga selline suhtumine oli üsna vanulik.
9: Kas sellest ajast mõni inimene sulle personaalselt on noh, pigem nagu heatuttavana jäänud või ei olnud mitte midagi? Ühesõnaga, see oligi nagu täiesti vaenulik keskkond.
10: Ei, paar sõks nooremad kutte olid, kelle käest ma sain Vassotski linte ja Et neid kuulata, Vassotski muusikat, ja aga sinna vaikka see asi, et ei, mingit sellist ei jäänud.
9: Kui nüüd raamatu juurde tulla, siis mis, ma arvan, et sul on täiesti mitu asja, aga mis on kõige olulisem, mida sa varem, kui sa seda lugenud ei olnud, nagu sealt midagi lisaks teada said?
10: Raske öelda, et võib-olla natuke rohkem sellest dissidentide siseelu nende omavaheliste suhete suhtes. Vaata, näiteks ta on ju üsna kriitiline Andrei Sakharov akadeemik.
9: On, täiesti üllatavalt aga on. Ja.
10: Ja täiesti avameelselt kirjutab selles, kui Andrei Sakharov on ju pühamas püham, et teda kiidetakse taevani siiamaan vist. Ja see võib olla Ja võib-olla kuidas oli ikkagi korraldatud see selle komissioni töö, mille ta moodustas. Selle
9: eks komission. Seda psühiaatria, no ütleme, kuritarvituste komission. Ja.
10: Kes on vaimuhaigetega natuke kokku puutunud, see ilmselt teab, kui tappev on nende juttu kuulata. Ja erinevas ei ole, kas sa oled poliitilistel põhjustel kuidagi moodi, noh, niimoodi ära keeranud või oled muidu, aga need inimesed on hirmus rasket taluda ja kuidas ta seda kõike suutis. Samal ajal oli tõesti sellised inimesi, kes keda tõesti poliitilistel põhjustel katsuti hullumeelseks teha ja hullumaija panna.
9: Sinul aga, seda kogemust ei ole?
10: Mul oli ekspertiis loomulikult eeluurumise ajal ja seda viis läbi ühena Antti Liiv näiteks. Jah, aga noh, seal esitati selliseid triviaalsed küsimusi ja mind tunnistati vaimselt terveks.
9: No seegi hea. Kui ei oleks nii läinud, mis oleks järgnud Eestis?
10: Eestis ei tea, mis oleks järgnenud. Minu teada eestlastest on Vesterski instituudis käinud ekspertiisis Kalju Mätik. Ja nüüd ma ei ole kindel, kas Jüri Kukk käis või ei käinud. Praegu kahjuks ei osanud seda järele vaadata. Aga Eestis ei olnud tavaks selliseid, noh, nõukogudevastase paragraafiga inimesi hullumajja panna. Hullumajja läksid põhiliselt rajakargajad, need, kes seal piirikatsused minna ja neid on hästi palju, kes niimoodi käisid nendest kuulsatest hullumajadest, Venemaa hullumajadest läbi.
9: Edasi aga kõneleme osate järgmises ja ühtlasi viimases osas.
3: Nädala raamat. Aleksandr Padrapiinek, dissidendid, Postimehe kirjastuselt.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole andnud nõusolekut kandideerimiseks Eesti presidendiks. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Parkimisteenuste siltidele on kleebitud võltsitud QR-koode. USA ja Iraani esindajad leppisid kokku sidekanali loomise. Sadu liigub Eesti kohalt itta, hoovihma sajab aga ka õhtupoolikul. Sooja on 15-24 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole kellelegi annud nõusolekut kandideerimiseks presidendi ametisse. Ühtlasi märkis Madise, et on õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkab sellest põhimõttest lähtudes oma tööd. Eile teatasid sotsiaaldemokraadid, et erakonnad võiksid alustada konsultatsioone Madise kandideerimise teemal. Teised parlamendi erakonnad märkisid see peale, et eelnevalt oleks pidanud küsima Madise nõusolekut, kuid sotsid seda ei teinud. Tallinna halduskohus jättis rahuldamata Jaak Madissoni kaebuse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse peale, millega komisjon kohustas teda tagastama Euroopa Parlamendi valimiskampaaniaga seotud reklaami ja ürituse kulud. Kohtuhinnangul oli tegemist keelatud annetusega. Madisson ütles ERR-ile, et kavatseb tõenäoliselt otsuse edasi kaevata. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba 4 aastat. 2008. aastal sündis veidi üle 16 000 lapse, üle 20 000 lapse sündis Eestis aga viimati enne taas iseseisvumist, märkis Statistikaameti teenusejuht Kadri Rootalu. Veebilehe parkimine.ee andmetel on ühisteenuste parkimistingimuste siltidele kleebitud võltsitud QR-koode, mis suunavad võltsitud makselehtedele, kirjutab Postimees. Ühisteenuste ametlikud QR-koodid avavad veebilehe parkimine.ee ja mobiilirakenduse partner.ee. Kui QR-kood suunab mõnele muule veebilehele või palub sisestada pangakaardi või internetipanga andmed kahtlasel lehel, tuleks tegevus katkestada. Kiievis hukkus Venema ühistes õhurünnakutes vähemalt 8 inimest ja 10 said vigastada. Kannatanute seas on 5 meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venema Kiievit nii rakettide kui ka droonidega. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomise sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks teatas Iraani asevälisminister. Ministeeriumi teatel lepitakse järgmine kohtumine kokku esimesel võimalusel pärast Iraani endise kõrgeima juhi matuse talitusi. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine eteneb hästi. Leedu poliitilised liidrid arutavad tänasel kohtumisel põhiseaduse sätte muutmist, mis keelab tuumarelvade paigutamise riigi territooriumile. Leedu põhiseadus sätestab praegu, et riigi territooriumil ei tohi asuda massihävitusrelvi ega välisriikide sõjaväebaase. Mais pani president Kitanas Nauseda sellest lähtuvalt veto Klaipeda riikliku meresadama seadusele, mis oleks lubanud tuumarelvi kandvatel laevadel Leedu vetesse siseneda, kui see ei ole vastuolus riikliku julgeoleku huvidega. Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud ligi 2300-ni, teatas Venezuela parlamendi esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud ligi kaudu 11 000 inimest ja 10 000 on kadunud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Pilvisus õreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 15-24 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 17, Tartus 16 kraadi sooja.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. piletid piletikeskusest .
4: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
7: uue Eesti sünnist . sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made , üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid , Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid . Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1, kordus pühapäeval kell 3.
8: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Tere päevast. On 20. juuli, kui te meid otse kuulate. Jäljed gloobusel alustab oma 56. saadet ja täna on veidikene eriline. Loomulikult on stuudios jälle Väino Laisaar ja Andres Karu, kuid mitte ainult meie.
9: Ja tere ka minu poolt ja meil ongi tänane külaline, kelleks on siis paramparaba Raivo Plumer, kes on mees kui armee nuga ja tema kohta on maailma suures internetis kirjutatud, et tegemist on Eesti alpinistiga ja mägimatkajaga ja lisaks sellele on ta siis tulnud Eesti meistriks mägimatkatehnikas ja mägimatkamises ja lisaks nendele kõikidele muudele asjadele on teinud ära ka 2 üle 8000 mäge.
1: Nii on. Tere Raivo.
10: Tere.
1: See muidugi ma nägin, et kuidas seljas käis jõnks läbi, kui me, noh, kui Väints ütles, on ju, et sa oled alpinist ja mägimatka ja et kas sa ise tahaksid seda tiitlik või neid tiitleid kuidagi korrigeerida?
9: Mis seal üldse vahet on?
10: Ja. Natuke korrigeeriks. Ma olen olnud, ütleme algusest peale, Nõukogude Liidu ajast peale, olen olnud mägimatkaja. Ja kuna siis tehti ranget vahet, kes oli mägimatkajad ja kes olid alpinistid, noh, sinikraed, matkajad, valgekraed, alpinistid, kes ei tassinud rasked kotti, kellel oli toitlustus, värk, kõik oli tulemas, laagrid ehitati mäkke, aga noh, matkajad nimetati jobaneid turist, kes ta higistab, haiseb, tassib oma rasked seljakotti ja nii edasi, aga noh, tegelikult mina olen selle poole pealt tuld, jah, et alpinistiks ma ei pea kuidagi ennast, ma ei ole kunagi olnud alpilaagris, noh, kliendina.
1: Küll sa oled ju tegelikult nii mõnegi alpinistliku marsruudi ju läbinud, olgem ausad.
10: Olen ja tegelikult oligi, kui Nõukogude Liit hakkas kokku kukkuma, siis tegelikult see vahe hakkaski kaduma ja noh, sealt ma olengi siis tasapisi tunginud ka nii-öelda alpinistide pärusmaale, aga noh, pigem ma nimetaks ennast noh, praegu mägironijaks.
1: Kuidas see omavaheline läbisaamine üldse alpinistidel, noh, ütleb siis valgekraedel ja siis jobanui turistidel oli?
10: Noh, eks nemad ikkagi vaatasid ülevalt alla päris pikalt.
1: Alpinistid siis mägimatkajatele, jah?
10: Täpselt, jah. Aga...
1: No nad olid kõrgemal ka ju vahel, on ju?
10: Nad olid kõrgemal, aga see hakkaski muutuma siis, kui me hakkasime ka kõrgetel mägedel käima. Kui Nõukogude Liit juba kokku hakkas varisema, siis tegelikult need noh, režiimi haarmed nagu lõdvenesid ja lubati ka teistel minna sinna, kuhu muidu ei lubatud.
1: Teeme kuulaja jaoks natukene selgeks. Nõukogude Liidu ajal oli siis tähendab niimoodi, et
11: ilma, et kui sa ei olnud alpinist, siis sul, sa võisid küll mägedes ringi jollerdada, aga sul ei olnud siis õigust minna tippudesse või, või kuhu see piir tõmmati?
10: Kõigepealt tõmmati piir, et mägimatkajad ei tohi tõusta kõrgemale kui 5500 meetrit.
11: Mm-hmm. Ehk siis isegi Elbruse tippus ei tohtinud käia tegelikult.
9: Aga siis oli vaja teha mingi attesteering või, või kuidas moodi sa said sellele järgmisele levelile?
10: Sa pidid minema alpilaagrisse ja hakkama täitma neid alpilaagri noh, märklaste ja järklaste nõudeid, et siis sa võisid nii-öelda ametlikult neid teha. Ja siis piir oli niimoodi, et kuna noh, alpinistid eesmärk oli tõusta tippudesse, mägimatkajad eesmärk enamasti oli läbida mingi marsruut, ületada mäeahelike, ehk siis mäekurusid, mis on seal need madalamad lohud tippude vahel. Ja tippu lubati minna ainult juhul, kui tipp jäi lähemale kui 150 meetrit ja vertikaalis ei olta, oli ta vähem kõrgel kui 50 meetrit.
11: Aha.
10: Nii et kui sa läksid juba 70 meetrit kõrgemale, siis loeti juba reeglite rikkumiseks ja võidi näiteks sinu matka mitte arvestada.
9: Aga miks see niimoodi reglementeeritud üldse oli? Miks sa ei võinud minna lihtsalt, et vaatad eemal on mäetipp ja hakkad minema, et siis oli kuskil inspektor vahel, kes pani saua ette, et nii selle propuskiga sa mees sinna ei lähe?
10: Ja küsimus.
9: Või kes, üldse... kes see hindas seda on ja või kes see väljastas neid dokumente ja lubasid kuhugi minemiseks?
10: No Nõukogude Liidu ajal oli tegelikult väga tugev väljaõppesüsteem. No eriti tugev oli ta muidugi alpinistidel, kellel olid need väljaõppelaagrid ja hakati siis noh, märklastest ja järklastest pihta ja käidi noh, suved läbi, kes õnnestus käis kaks vahetust ja noh, aasta-aastalt niimoodi tõsteti oma taset. Mägimatkajad ja üldse matkajad. Mägimatka on üks tolases kuuest matkaliigis, seal olid ka jalgsi ja veematkajad ja rattamatkajad ja edasi, läbisid oma liidu vabariikides mägimatka koole, oli siis algõppe, keskõppe ja kõrgõppe. Ja, aga noh, need ei olnud nii ranged ja ütleme, praktika osa oli seal oluliselt väiksem kui alpinistidel. Nii et ja ka seal tuli siis noh, aasta-aastelt tõusta ja tollal oli siis kuus raskuskategooriat, alates ja olid ka need noh, noorte ja noh, siis puhkepäevamatkad ja siis tulid esimese raskusastme või kategooria matk, mis oli siis kuus päeva ja natuke rohkem ja kuni kuuenda kategooriani, mis oli siis 20 päeva või siis ka rohkem. Ja ka seal oli ka astmeline, sa ei tohtinud kohe minna kolmandale, ei tohtinud noh, nagu üle hüpata kolmandalt viiendale ja need asja, eks. Eks see põhivärk oli ohutus ja see matkajate süsteem oli natukene vabam, seal ei olnud nii rangeid nõudeid, aga alpinistidel oli, noh, ta oli noh, pool sõjaväestatud süsteem, laagrikord, omiksed rivistused ja edasid. Ja nad
11: kõik oli palja ülakehaga, läksid koos jooksma mägedes.
9: Omikul laulsite no, hümni ja õhtul vaatsite
10: kahjuks, reemiat. Kahjuks ma ei ole ise kunagi alpilaagri klient olnud, ma ei tea, mis seal tehti, aga ei, ma olin, kui nüüd Lenini mäedipool olime siin nüüd mõni aasta tagasi. Siis me olime klientid selles mõttes, et me olime paas laagris, kasutasime nende köögi ja majutusteenust. Ja siis oli hommikul, kella 7 ajal hakkasid nõnda nimelt pesniepläski, lõbusad sellised pioneerilaulud ja kõik tulid noh, postid otsas megafonidest, et hommikul pandi teie rauaga peale, mingit varianti olid edasi magada.
11: Ja, täiesti kohutav.
10: Et nii palju olen näinud.
9: Korra täpsustan veel ühe asja ära. Siin on nüüd no see erisus, ühed on need alpinistid ja teised on mägimatkajad. On ju. Et kui alpinist on siis nii-öelda see, kes ostab seda teenust ja nende jaoks on siis plats lükatud siledaks, kuhu on telgid pandud, siis kuhu mägimatkajad oma telgid panid, ega nemad ju ilma ei läinud, kas nad olid siis lihtsalt teisel pool mäge mingisuguse künkliku maa veel ja proovisid seal kuidagi hakkama saada?
10: No mägimatkajad oligi niimoodi, kui sa kuskile punkti jõudsid kohale, kus sul see matk algab, võtsid oma koti selga, kogu elamisega, kogu toidu ja varustusega ja hakkasid astuma. Ja kus ära väsisid või kus noh, parasjagu nagu ööbimiskoht sobis, noh, vaatsid, et vett oleks ja oleks siled pinda, kus telk panna ja no ise vaatsid, kuhu said.
11: Kas selle, sa raga ütlesid, et ei tohtin nagu minna kõrgemale näiteks sadulalt kui 50 meetrit on ju ja see tippide olema lähemal kui 150 meetrit selles kurust. Ära ütle, et salaja ei käinud seal üleval.
10: Käisime ikka.
11: Aga sellest ei tohtinud, siis kas tõesti seda tuli hoida täielikus saladuses? Ja?
10: No ei, no matkajate ringis oli ikkagi teada ja aha. Oli teada, kes käisid, aga ütleme, kuna aga kontrolliti aeg-ajalt, noh, see, noh, matkadele lubati, olid olemas marsruutkvalifikatsioonikomisjonid. Selleks, et matkale minna, siis, noh, tavaliselt siis matkajuht või grupijuht, tema pidi matka registreerima, näitama, kes tal on grupi liikmed, milline on väljaõppe ja millistel matkadel ennem on käinud, andma siis oma marsruutraamatu, kus tal oli marsruut täpselt sisse pandud, kuupäevaliselt, millised kurud, millised orud on vaja läbida, noh, alguspunkt, lõppunkt, noh, ja siis see komisjon vaatas üle, aha, võt, see tüüp tuleb grupist välja visata, sest tal ei ole vajaliku kogemust, eks. Noh, siis grupijuht ise peab mõtlema, noh, mis ta teeb, eks. Kui sai matkale, siis pidi selle korrektselt läbi viima ja pärast matka tuli teha aruanne. Ja seal siis pidi näitama ka fotodega ja kirjelduste põhjal, kes grupi liikmetes kus käisid, kas tehti kogu marsruut läbi, mõnele mõni lõik vahele nii edasi.
11: Ja siis sai jätta paremata selle pildi, kus olid tipus ju.
10: Täpselt. Ja. No pildi, kus, eks ta nii käiski, jah. Ja,
11: näete,
10: ja,
11: siin on pilt, kus me oleme kõik peal, me oleme seal kuru peal, on ju. Mitte keegi ei ole tipus, me kõik oleme seal kuru peal.
10: Ja kuna osaleti ka nendel, noh, vabariigi konkursidel, noh, sa vist lugesid, jah, et ma olin ka seal mingi kunagi meister Eestis või. See oli siis matkameister või noh, selles mõttes, et aruannete konkursid käisid ka, eks, ja noh, aruannete põhjal hinnati, et milline grupp või kõik oli nüüd kõige ägedam. Kuna need osalesid, osad, noh, tugevad osalesid küll liidulistel, noh, seal ei olnud varianti, et sa paned, et aala, et käisime mingis tipus, mis ei vastanud nagu nendele reeglitele, eks, et noh, selline kontroll oli olemas tegelikult.
9: Ma hüppan selle blokki lõpus korra veel kaugemal ajalukku. 82. aastal tuli sul see selline mägedesse minemise ja matkamise vaimustus peale. Räägime sellega ära, kus kohas selline mõte üldse hakkas, kus kohast väike Raivo ärkas hommikul ülesse telgis käbide peal ja mõtles, et võt, nüüd on see aeg, et minust hakkab saama mägironija.
11: Kusjuures täpsustuseks siis ütleme, et väike Raivo oli aastal 82, kui see ei olnud just detsembrikuu, oli 20-aastane.
10: Ja nii oli ja no ma ise oleks või vist paralt loru, ega ma ise ei oleks taibandki, aga üks mu klassivend avastas Olev Sõõrumäe, et on selline huvitav asi, noh, me õppisime mõlemad tipis eri kursustel, et on olemas selline asi nagu mägimatka kool, algõpe ja et need, kes seal usinalt kohal käivad, et need saavad suvel mägedesse. Noh, ma ei tea mägedest midagi. Peale seda, et ma olin kunagi, ma olin usin pioneer, no mis usin, aga ma olin pikk ja ma pandi koolis maleva lippuriks ja siis ma olin käinud Krimmis ja näinud Krimmi mägesid, mis kõrgemad on seal 1,5 kilomeetrit, eks. Ja no muidugi selline mägede vaimustus oli, aga kui siis Olev ütles, et kuule, et tule ka sinna kooli, et tema on seal paar korda käinud, et noh, äkki saab suvel mägedesse ka, et väga põnev, eks, ja noh, ma vaatasin, et peale tippi nagu need suvised praktikad on ja noh, muu asja on see, et noh, loru vedeled siin Eestis suves, et noh, ei ole teha midagi, eks.
11: Ja läksidki
10: kooli. Ja läksin kooli.
11: Aga sellest, mis edas sai, räägime mõne hetke pärast.
12: Ühel mustal majal oli mustmustaed. Ja selles mustas aias oli must grill. Ja sellest mustast grillist tõusis musta suitsu.
13: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
14: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
15: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
16: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
17: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porscheringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
18: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
19: Miks?
18: Saad sa aru, noh. Esiteks ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
19: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
18: no hea , et sina nõus olid .
19: Mina olen nõus , mina olen tahtnud sinuga saadet teha . Minule meeldib teha hommikusaateid , äratada inimesi ja tuua nendeni põnevaid palakesi maailmast . Mida mina... sina tood ?
18: Oi jumal , ma tulen lihtsalt räägin sellest , mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu .
19: huvitav , tavaliselt oleks see vastupidi , nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan .
18: aga teeme siis niimoodi .
19: no proovime .
20: järgmisel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond . saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost .
21: raadio Kuku .
22: jäljed gloobusel .
9: Nõnna , Kuku kuulaja , paus on läbi ja oleme stuudios tagasi , siin on Karu , siin on Länts , mina ja meil on täna ka külaline Raivo Plumer ja me eelmise nii-öelda episoodi lõpetasime ära seal maal , kus Raivo hakkas rääkima seda lugu , kuidasmoodi temast sirgus eeskujulik mägironija .
11: nojah , koolis siis oli sul võimalus minna nii-öelda matkakooli .
10: täpselt , täpselt ja see juhtus niimoodi , et see oli juba päris kevadel , juba hiliskevadel . kool hakkas peale veebruaris , ta kestis , ega ma ei teagi , aga umbes a la 15 loengut , et umbes 15 nädalat , iga nädal oli siis kaks paaris loengut , ehk 4 tundi . Ja kui siis mina sinna kooli sain , siis oli vist jäänud 3 korda ainult . Kooli juhataja oli Edgar Haavik , väga vitaalne kuju ja noh , nüüd küll manala mees , aga noh , Eesti mägironimises hästi tuntud . ja tema ütles , et kes ei ole 80% ajas kohal käinud , see suvel kuskil ei saa , eks . no ma mõtlesin , okei , ma lähen kuulan huvi pärast vähemalt need paar viimast loengut ära ja noh , ega ma lollimaks ikka ei jää . Aga mis mind üllatas , ma mõtlesin , et seal koolis on kõik sellised karvased , tursked vennad , tead , kes noh , habemikud ja kes tahavad mäkke minna , eks . kurat . 80% olid pigad , sellised näpsukesed .
11: kohe noored . huvi läks matkamise vastu suuremaks .
10: Ja kuna ja meid oli umbes 100 oli seal koolis ja poisse oli umbes ainult 20, siis üllatust , kui oli gruppidesse jagamine , selgus , et mina ja mu see klassivend Olev , meid pandi ilusti krõpsti gruppi sisse . Ja olimegi , ilma et me oleks seda kooli noh , üldse normaalselt läbinud ja midagi õppinud ja noh , muidugi eks me saime ikka oma vitsata , saime mägedes kätte ka , sellepärast et me pole midagi õppinud seda , mida seal algul õpetati , nii et eks me tegime lollusi küll seal , jah .
11: räägime veidikene ka varustusest tollel noh , Nõukogude Liidu lõpuajal . see oli ju see aeg , kus noh , mina tegin oma esimese mägimatka aastal 1994, isegi siis oli veel see , kus jope oli mul presendist ja seljakott oli Jermak , küll alumiiniumraamiga , et kas kui palju oli sellist ise tegemist ja kui palju sai neid asju osta ja kas üldse mingi lootus oli ka välismaalt midagi
9: saada ? Ma korra laiendan seda küsimust veel , et kui sa rääkisid , käisid selles spetsiaalses koolis , on ju , tänapäeval on ju neid matkavarustuse poode kõikvõimalikke on kokku tuua , on ju , kas see oli siis , baseerus puhtalt ainult nii-öelda teoorial ja näidati matkavarustuse pilte või oli sellel ajal ka matkakoolides olemas selline nii-öelda õige varustus , millest siis johtuda ?
10: Oli olemas ikkagi tollane nõukaaegne varustus , ega läänevarustus praktiliselt üldse ei olnud ja tegelikult anti soovitusi , et kuidas seda nii-öelda kehva varustust , sedasama Jermak kotti natuke mugavamaks teha , eks . Tollal oli olemas matkavarustuse laenutus , see oli siis Tartu maanteel bussijaama lähedal , keldris seal , ja siis ma mäletan vist teisel aastal , kui ma tahtsin mäkke minna , siis ma läksin , mõtlesin ka , et noh , laenaks sealt sellise kobedama noh , sturma , noh , presentssturma , nagu ta on ja ei antud .
11: Jope siis nii-öelda , jah ?
10: Jope , jah , presendist ja ei antud , öeldi , et ah , sa oled nii väike lufti vend , et see on ikka asjalikumatele vendadele selline korralik ja siis oli , ma ei mäletagi , mingid sellised suvalised noh , joped algul sai ja kuskil 4. aastal , mis kui me mägedesse läksime , siis ma lasin õmmelda töö , noh , ka presendist nii püksid kui jope , siis noh , rätsepal .
9: no ei ole just nagu kõige kergem materjal .
10: ei , ta ei ole , ta märgub , ta on raske , ta ei kuiva hästi , noh , eks ta
11: aga tuult ei lase väga vist läbi , see vist oli tema eelis , on ju ?
10: jah.
11: on nagu nii-öelda nagu vintstopper , aga noh , niisugune algeline vintstopper , mis ei lase , laseb niiskus sisse , aga välja ei lase . on ju , et kõik , mis keha poolt tuleb , see jääb ka nagu sisse .
10: Nii ta paraku oli , jah . nii et ega see varustus oli jah paras ja saapad olid sellised, et vahest tehti lõket peale peale matka, et olid nõnda nimetud 10 rublased saapad, noh, need läksid tavast lõkkesse, 30 rublased Kiievi potased, nendega ikka sai üks 2-3 matka ära käia ja noh, kõrgmärgedesse läksime, siis olid meil juba sellised seanahast, topelt nahast mägisaapad.
9: Ja jõuluvana tõi siis sellised vähe paksemad villased sokid ja
10: käpivana. Ma täitsa kasutasin jah, vanaema ja ema kootud asju. Nii et ega siis poest ei olnud midagi osta, jah. Kampsun oli kaasas ja kõik sellised asjad.
11: No tänapäeval muidugi ka see, et kui teatakse, et noh, on üksed ise täituvad ja ülikerged madratsid, mis teil külje all üldse oli?
10: Tollal sai nüüd mööbli porolooni, noh, selline 2 või 3 senti paksune kiht ja noh, kuna ta on väga vettimaa või märguv, siis tegelikult meil õpetati niimoodi, et võtate sellise suure kilepalaka, joodate selle, noh, võeti tavast meetri pikkune niimoodi, et noh, selja ja turi all nagu või noh, tagumiku ja turi all on, jalgadele ei pandud keegi midagi seal. Mm-hmm. Ja jootsid selle sinna ja siis selline, see oligi siis see madrats.
11: Ütleme siis noorele kuulajale, et jootmine tähendab siis seda, et sulatasid ise kile 2 kihti nagu kokku, ja et tekis nagu kinnine kilekott.
9: Siis aga see pikkuse selle piirang oli siis ikkagi nii-öelda kaalust tulenevalt või, või lihtsalt seda materjali poolt rohkem?
10: Kaalust pigem ja pigem see, et kui hakkasid tekkima need penoplastmaterjalid ja noh, sellised, seal olid mõned liimisid kokku ja siis tehti voldikuid ja õmmeldi ka, aga nad olid ikkagi väga mahukad ja siis ikkagi öeldi, et noh, tühjad need jalgad, sinna viskad mingi, noh, seljakoti viskad jalga alla ja aitab küll, eks. Siis ei osanud mingi terväärtused ja noh, mis nad kõik isoleerima peavad, et sellel ajal ei teanud keegi sellest midagi.
11: On üsna palju neid, kes on vana selle nõukaaegset mingist varustust endal nii-öelda ka kõrvale pannud kui muuseumi eksponaate. Et no näiteks Toomas Olmberg, ma tean, on see, et kui ta vähegi kuskil käib ja näeb, on, et siis ta igasugused karabiinid, mis on ise tehtud ja kõik ta üritab endale saada ja annab kvaliteetseid tänapäevaseid karabiini vastu. Et kas sellel ajal, kas sina ka näiteks ise sa oled inseneri haridusega, et kas see peenmehaanika oli sinu teema, on ju, et kas sa näiteks mitte, et ma teaks, mida tähendab peenmehaanika muidugi, aga no seda me kuulajale ei ütle, et kas te ka ise näiteks mingeid nagu, ma ei tea, julgestuskaheksaid või ma ei tea, julgestusvahendid, mida iganes, kas te tegite ise ka kasse näiteks?
9: Kirkasid.
10: Tähendab tehti, ütleme niimoodi, et mina olen metallvarustest teinud ainult ühe oma seljakoti kaduma läinud pandla, et mul puusavöö pannalle kadus ära ja ma olin ropult edas ja kott oli üle 50 kilo ja see oli ikka tappev, kui ma enam puusatud
9: peal kandaks. 50 kilo?
10: Kott oli 54 kilo tollal. Aga see on ainukene, mis ma olen metallis teinud. Muidu ma olen teinud telgi, olen teinud sulejope. Noh, koos, noh, naine on abiks olnud, et mina olen lõigand ja need asjad, tema on kokku õmmeld ja noh, sellid asju teinud selle. Ja mingid muid vidinaid ka, jah.
11: Oota, ma korra lihtsalt sa oled teinud sulejope. Kust need suled tulid?
10: Need saime vahetuskaubana tuttavatel veematkajatel, kes on käisid nõukaajal siis nende
11: ajasid pardi alla.
10: Laidudel seal, Venamere laidudel käisid neid korjamas. Hahk oli see, kelle sulg oli pardi omas oluliselt parem veel.
11: Aga neid läheb tohutult palju vaja.
10: Neid läheb palju vaja ja ta, see udusõlg on sellest kõige parem, eks? Ja siis ehitati ja tehti ise sellised tuulamis, noh, kambrid või noh, ühesõnaga, kus siis tuulad.
11: Tuulpuus kokku lihtsalt, jah.
10: No ühesõnaga see peenem fraktsioon ja see paksud rootsud, need visati minema, eks, aga need sõeluti välja. Need kõik ju käsitsi korjati, puhastati ära, noh, seal sita ja kõige, millega nad seal koos on, eks? Ja. Pesti ära ja need siis, noh, need tehti, nendega tehti omale magamiskotid, aga siis mul oligi tuttavad veematkajad, kes siis, noh, neil jäi mingi nuts üle ja paras jagu jätkus jope jaoks. Aga, noh, sai ise jope tehtud.
11: Kas see oli kapuutsiga jope või ilma kapuutsiga?
10: See oli ilma.
11: Ilma kapuutsiga, et siis peale ei jagunud enam-vähem, jah?
10: No tollal õnnestus nõuka ajal saada, kui kõrgmägeldesse läksime juba siis kana sulgedest sulejope, mis oli siis kapuutsiga, millele ma emal lasin kududa korralikud, noh, nagu see randmekaitsed juurde sellise fliis sisuga pealt villane ja pöidlauguga. Et oht on see, et vaata, kui sa seal noh, toimetad ja kõik ja tollal ei öeldu korralike kindaid. Käisime ju külmas olus oli sõrm, tähendab, kvootud labakinnas ja presentkinnas peale. Nii, ja et see ranne osa -30 ei külmuks, siis selleks mul oligi tehtud, lasin emal kududa need kätised nii-öelda. Ja siis pöidlauk oli seal sees, et ta oli igal juhul oli ranne kaetud. Noh, näiteks selline asi. Ema õmbles mul, sulepüks ei olnud, aga vatipüksid või sellised vateeritud materjal kilest, et noh, sturmapükstega, noh, sa külmud kringlik seal mägedes, eks. Ja siis ta õmbles mulle nii-öelda siis vateeritud püksid, sellised pehmed kerged, mis noh, paindusid hästi see mägedes liikuda.
11: Me kutsusime Raivo Blumeri stuudiosse Ventsiga. Esialgu oli plaan selline, et me räägime Raivoga kahest matkast, mis toimusid aastatel 90-91, kus külastati Estonia mäetippu, Leenini mäetippu ja veel Korsenevat ja kommunismi, noh, tolle aegselt nimedega. Aga ilmselgelt on meil väga palju muid jutte enne seda ära rääkida ja tundub, et tänane saade pigem kujunab selliseks varustuse ja kõige muu jutudeks ja meil ei ole selle vastu absoluutselt mitte midagi.
9: Ja meil on nüüd selle blokki lõpuni veel minut jäänud, ma igaks juhuks küsin siia veel selle asja ära, et kus kohas see info liikus, mida sul vaja on ja mida mägimatkaks noh, kasulik on omada, et tänapäeval googeldad internetist ja kogu see informatsioon on sul olemas, viid õmbleja juurde, et tee selline või lähed ostad poest.
10: Tollal Nõukogude Liidus anti välja sellist teatmike, samodelnoja turistkoje snarjaženje.
11: No, mis see tõlkes on?
10: Enda tehtud matkavarustus. Ja seal oli nii riietus, olid need samad kassid, Eesti mehed on ka kasse teinud, Eesti mehed on ise omal keedunõusid teinud, siis nendest juudi plekist ja tsinkid teinud kokku seal kõike, eks, me oleme mägedes kendendega. Wifisid, need on ronimiskonksud, eks, kirkad ma päris ei tea, kirkad liikusid, aga noh, sellist pehmed materjale ja seda õmbles igaüks ise.
11: Me oleme mõne hetke pärast Raivo Blumeriga koos stuudios tagasi.
0: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurs.
23: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
24: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
25: Kuku Raadio.
22: Jäljed gloobusel.
11: Tere tulemast tagasi. Täna on Jäljed gloobusel stuudios kolm meest. Väino Laisaar, Andres Karu ja meie külaline Raivo Blumer, mägimatkaja, kes siis alustas juba Nõukogude Liidu. Noh, siis veel ei lagunenud, 22 kui sa alustasid, siis alles Brežnev läks teise ilma, tuli veel ära oodata Andropov ja Tšernenko, siis tuli Gorbatšov ka veel ja ikka võttis aega enne, kui Jeltsin sai esimeseks presidendiks ja nii edasi. Väike, hüppasin praegu ajalukku, lugesin ette kõik, mis ma tean, aga me jäime selle varustuse jutu juurde tegelikult, sest tänane saade tundub, et me saamegi rääkida täiesti uskumatutest asjadest, mida omal ajal tehti, sest midagi ei olnud poes saada. Ja sa siin vahepeal ütlesid ühe märgusõnana, ütlesid ka selle, et sa oled teinud ise telgi, sa eetri väliselt ütlesid, et sa oled ise teinud telgi.
10: Ja.
11: Millest ja kuidas?
10: No õmmeldes ikka, mina olin juurdelõika ja naine oli õmbleja, aga materjaleks oli langevarju siid. Ja
11: see peab siis vett vä?
10: Ei pea.
11: Aha.
10: Vett ei pea. Ja, aga no tollal oligi, noh, arvestada telkimist, mida see mägedes kasutada oli Pamirka. Aga nende kättesaadavus oli nõukaaja lõpus oli väga nutune.
11: Eks siis päris ametlik nagu nüüd kõrgmägede telk oli see siis?
10: Pamirka, jah. Mm-hmm, kahe vaja peal püsti ja nurgas siis no, tõmitsad hoidsid teda nagu, siis, nagu maja moodi värkeeks, aga ega see ka vette ei pidanud väga. nii et aga siis eesmärk oli saada kerge telk ja selleks noh, teatud tüübid käisid vaata, noh, meie see sama aegvidu polügoon, kus oli ju siis lennu, ta oli lennupolügoon, lennugi pommide sihtmärgid asusid seal, nendeks pandi vanad langevarjud, siis pandi sinna soode vahele ja neid siis üritati tabada lennuki pommidega. Ja siis oli neid tüüpe, kes käisid siis seal neid ära pätsamas.
11: See ka hea. Me proovisime tabada, aga ei saa.
9: Märki polnud
11: enam. Ei olnud märk enam.
10: Ja kuna see, need olid madrats langevarjud ja nad koosen siis kolmest osast, tähendab ülemine kiht oli kõige tugevam, selline tugev, robustne. All oli selline hästi pehme, erksa värviline, mist alt vaadat, see oli ilus näha, kui hüppasid ja vahed olid hästi õrnad, sellised läbipaistvad nagu kardinaad siilud ühendasid neid oma vahel. Nii et ta oli nagu madras langevari ja võt kõik need materjalid see ilust ära kasutada. Et telgi katus tuli sellest pealmisest tugevast, küljed ja otsaseinad tulid sellest valgest hästi õhuksest läbipaistvast ja põhi tuli siis sellest alumisest.
9: Aga see ise tegemise matkavarustuse raamat, mis sa siin eelmises blokis mainisid, see oli siis nagu selline mägimatka ja purda, kus olid juba lõikelehed sees, et kui sa tahtsid hakata ise endale varastatud langevarjust telki tegema, et siis teadsid, mille see tükki lõigata.
11: Ära ütle varastatud, ajutaselt laenatud.
10: No ütleme nii, et mina ikkagi ostsin ta. Mina pidin selle materjali ostma, päris nii sama, ikka nende vendade risk maksis ka midagi.
11: Ja siis ikka varastati, siis nimetame selle varastamiseks.
10: Aga tähendab ei olnud noh, mägimatka kohta noh, võis olla täitsa eraldi ka, aga noh, mul on päris mitu neid olemas, neid raamatuid. Aga see oli kõikide asjade kohta, igasugused asjad, aga noh, ikkagi ise kohendasid ja noh, minu eesmärk oli saada neljane telk, hästi kerge, ta tuligi kaalus 1,9 kilo.
9: Aga miks neljane?
10: No, et...
11: Kuulsid, kui palju türkuid oli seal matkakoolis.
10: et noh, no, Pamirka oli kolmene, aga siis oli mõte, et võiks olla neljane, et siis mahub noh, neli inimest, noh, kolmeks ei saad ju ka minna, eks, ja kaheksi ka. Et noh, telkides oli krooniline puudus kogu aeg. Pamiri matkad, need rasked, kus me käisime, mõlemal matkal oli meil enda õmmeldud telgid. Ja need ei olnud mitte enam sellised majakujused telgid, vaid olid kuppeltelgid. Ja kõige raskem oli aretada neid kaari, et need oleks...
9: Miks te õnge ritvades siis?
10: Tehtigi. Õnge ritvad võeti ja pandi kaks tükki kokku. Peenem ja jämed oma ots vastakuti, et said ühtlase pandega. Ja need hülsid tuli ise teha ja kõik see värkini, et see on paras
11: skeem. Ikka lühemateks juppideks ja siis hülsidega vahepealt oli, et ta saaks nii-öelda teleskoobina või mitte teleskoobina, vaid murda kokku nii-öelda
10: lühemaks. Ja. Aga noh, mingit kummi seal sees ei olda, eks, et nii, et kui sa lahti tõmbasid, siis ta oli lahti ja Pamiris ka ühe selle vaja niimoodi ära kaotasime ja siis kombineerisime oma suusa kepiga teda kuidagi ja noh, mingid laperdab tuules ja kokku kukkumas seal, eks, et noh, päris jama oli.
11: Ehk siis see oli, jah, et kuule, et ka aru saaksid, see oli aeg enne seda, kui hall teip oli leiutatud ja nipukad, millega tänapäeval nagu matkadel väga palju küpseid asju saab korda saata ja asju ära remontida.
9: Küll pidi ikka olema suur tahtmine sinna mäe otsa minna, kui sa põhimõtteliselt kogu varustuse pidid ise endale tegema, on ju. Me oleme Rajuva sinuga teinud hulga erinevaid matkavarustuse videosid ja ühe korra me rääkisime sinu seljakotist, mis oli ka vist tehtud sellest samasugusest langevarju materjalist, aga ilma igasuguste tugedeta ja sellega sa siis läksid oma esimesele suurele tõusule jälle seljas rohkem kui 50 kilo.
10: Jah, tähendab õnnestus osta. Nõukaaja lõpus hakati valmistama neid uuendatud Abalakovi seljakotte, mille maht oli umbes 100 liitrit, aga mis olid ropult rasked. Koos raamiga, neil tehti ka väike metallraam, kaalusta üle 4 kilo. Ja esimese Pamiri matka ma käisin sellega, siis mul oli selge pilt, et ma edasi enam minna ei taha. Ja teise jaoks mul õnnestus siis tellida noh, sõbra abil siis Peterburis saada selline noh, 100-liitrise koti toorik. No ütleme nii, et ta oli justkui valmis kott, 100 liitrit,

0: siis ma olingi kogu see jama oli mul õlgade kanda.
1: Üle 50 kilo.
0: See oli hull asi. Ja.
1: Lihtsalt mäletad sa, kui palju sa ise kaalusid selle ajal umbes, et mis protsendi sa sinu keha kaalust moodustas?
0: Mina kaalusin, no kuskil 76-78 vahemikus.
1: Eks siis 2/3 kehakaalust oli veel seljas ja natuke peale ka veel.
0: Aga mul pole teda midagi. Meil üks kuid kaalus 69 kilo, kelle oli ka 54 kilo seljas. No ta õnnetuseks ta muidugi oli sünnitud kuskil 10 päeva või noh, hiljem katkestama selles, noh, ta lihtsalt ei pidanud koormu selle vastu.
1: Kas seal üks asi, et inimestel tekib, et olgu, et varustus oli küll raske, aga tegelikult ju väga suure osa sellest ju moodustas ka söök, eks ole, sellest raskusest, et ei olnud selliseid tactical foodi pakke võimalik kaasa võtta, kuiv toit ja pane vesi sisse ja aja lihtsalt noh, sega natuke läbi. Et,
0: oli olemas.
1: Või sellised olid ka või?
0: Ja olid olemas, aga nad ei olnud valmis toidukujul. Nad olid olemas sublimaatidena. Oli sublimeeritud kohupiim, no, väga toitev valgurikas, sublimeeritud liha, sublimeeritud kapsas ja midagi oli veel. Ega neid ei olnud ka lihtne kätte saada, aga ma tean, toiduainet tehnoloogia labor oli tipis ja seal töötas kunagi Ahti Olli. Ka üks mägede mees, kes on nüüd noh, juba päris ammu ka manala mees kahjuks, aga tema kaudu õnnestus ka tolla ajal siis hankida päris korralikult need sublimeeritud
2: asjad. Muretseda nagu toona oli kompaks.
0: No üks asi, mida alati hankiti, oli piirituse, eks? Noh, nende akadeemia, teadust akadeemia liinis ja seal oli võimalik siis saada nendelt puhastuspiiritust ja kõike. Et see oli üks asi, ta oli sul joogiks vajalik, teine asi, ta oli sul valuuta. Sul oli vaja autoga, näiteks veeauto kastis kuskil 50 kilti sõita, andsid pundi peale liiter piiritust ja no mingit muud raha ei küsitugi, eks? No siin toimiseks.
1: Said ise sõita ka veel lõpus, nagu ei olnud vaja kastis kiistuda.
2: Kui juhil oli juba eli või liiga puhtaks läinud, siis oli vaja ise hakata sõitma.
1: Kus juures, see oli ju igas matka liigis oli see, et kogu aeg olid ainult ju mingid tutvused ja mingid nagu sahker-mahker kogu aeg käis, et kuskilt tuli jälle nagu saada, midagi tuli vastu anda. Mina mäletan, et kui minu isa näiteks omal ajal käis suurte Venemaa jõgede, lisa jõgedel, nad käisid nii-öelda nüksel, noh, molutamise matkadel on ju, et siis nemad said enda käsutusse nii-öelda oma realiseerimise aja ületanud päästeparved alati. Et siis kuskil praami peal, kus oli see täispuutuv päästeparv, on ju, kui see maha kanti nii-öelda, siis nemad võtsid selle endale, lendasid sellega kuhugi Venemaa avarustesse, puhusid selle täis ja siis istusid jahipüsside ja vibude ja nooltega enam-vähem istusid sinna peale ja lasid jõel ennast kanda ja pärast siis vahetasid selle noh, näiteks mingi rongi pileti vastu või said natukene süüa selle eest, sest tagasi seda enam keegi lennutama ei hakanud.
2: Olen isegi päästeparvega mööda Keila jõge sõitud.
1: No võt, ja. see oli selline aeg. Eks aeg surub meil üsna tugevalt takka. Me teeme väikese pausi ja siis tuleme koos Raivo Plumeriga juba, ütleme siis niimoodi, et muranguliste aegade matkajuttude juurde tagasi.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7.–8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
2: Nõnna, oleme jälle tagasi ja räägime täna Raivo Plumeriga siis vana aja matkavarustusest. Tegelikult pidime rääkima sellest, kus mäe otsa minna, aga kuna see teema tundub nii kohutavalt põnev ja ka mõneti uskumatu, siis kasutame seda tänast saadet ära selleks, et luua nii-öelda vaade sellele , millest me hakkame järgmine nädal rääkima selle mõttega , et missugust tööd need mehed toona mägimatkadel tegema pidid .
1: jah , kusjuures tundubki , et nagu siin võiks Raivoga võiks juttu rääkida tõesti nõnda , et aasta lõpuni võiks kõik saated jälle gloobusel rahulikult ära teha , et võtaks järjest ja räägiks kõik teemad läbi , aga siiski me päris nii ei plaani , Raivo , ära karda , sa võid edasi oma töökohale jääda ja ei pea kogu aeg Kukus istuma meiega koos .
2: ahah , aga meil enne jäi jutt pooleli sellest , et see söök tuli ise mäe otsa kaasa võtta , kui sa rääkisid, et olid olemas sellised noh , mingisugused kohupiimalahendused , mida sai kaasa võtta , siis tegelikult ju päeva lõpuks ikkagi on vaja ka süüa mitmekülgsemalt ja tõenäoliselt siis tuli ämbriga ikkagi ka sinna mäe otsa oma kartul ja lihakonservid kohale vedada .
0: Tuli , aga no ma nüüd päris täpselt ei mäleta , aga ma usun , et see toitlustusvärk meil , ma isegi kuulsin juba seal esimeses matkakoolis , kus ma ikka paar loengut sain käia , ja seal oli põhijutt oligi , et mingit konservkurke koos klaaspurgiga ei võeta kaasa , tooreid kartuleid koorimata kujul ei võeta kaasa , et see oli ammu selgeks tehtud . või noh , ütleme nii , et seda sai , noh , igaüks sai aru , et noh , sa tassid ju seal 2/3 on mingi ballast , eks . et no ütleme , magus baseerus suhkrule , ratsioonid , kui me läksime mäkke , siis seesama Ahti Olli , kes oli ka tugev mägimatkaja ja toitlustus noh , spetsialist nii-öelda , tema ütles , et lihtsal matkal 100 grammi inimese kohta päevas , keerulisel tugeval matkal juba 150 grammi . Läksime esimesele matkale , siis minu seljas oli 15 kilo suhkrut . Esimest korda , kui nende piigadega läksime , kus oli piigade ülekaal kõvasti , selgus , et me umbes vist 5 kilo sõime ära sellest , sest osa olid sellised , kes hommikul üldse ei söönud ja seda tüüpi , eks . et aga mujalt sa suhkrut ei saanud . Pakisupid oli väga levinud , ma mäletan , nõukaaja lõpus oli probleem , et pakisupp , mis muidu maksis seal mingi paarkümmend kopikat , maksis 5 rubla ja rohkem . Turu pealt sai , poest ei saanud enam midagi , noh , siin nõukaaja lagunedes , eks . Siis konservid vot need samad Softrack Turista ja või mis nad seal on , eks .
1: Turisti eine ja .
0: jah , jah , ühesõnaga , et need sisaldasid noh , pool vett ja pool olid rupskid umbes , eks , või just , ühesõnaga , aga paremaid ei olnud võtta ja aga juba tollal hakati vaikselt tegema ikkagi neid oma Eesti jahikonserve ja neid asju ka vaikselt hakkas tekkima , eks , et kui õnnestus , siis hankisime neid asju .
1: Kas see , aga ta ikkagi olukord oli ju olema , noh , ma olin ikkagi niisugune noorem poiss , tol ajal , kui Nõukogude Liit lagunes , niisugune teismeline , aga mul mulje on ikkagi jäänud , et Eestis oli veel isegi hästi nende asjadega , et Venemaal tihti ei saanud sedagi .
0: No ilmselt , ütleme nii , et ega poest palju asju enam üldse ei saanud ja kui noh , just need Pamiiri matkad meil hakkasid tulema , siis meil oli teada , et me ikkagi aasta otsa me kogusime . Talongi majandus tuli siin 90-ndate algul , siis oli niimoodi , et iga pereliikme kohta oli kilo suhkur kuus ja oli , kas oli vist 2 pudelit kanget alkoholi vist võis iga pereliikme kohta .
1: Ka alaealise , on ju ?
0: Vot ma ei mäleta , no ma enam alaealine ei olnud siis , aga ühesõnaga igal juhul noh , naisega kahe peale ma tean , et meil oli ühel hetkel oli alkoholi kodus 48 pudelit , me praktiliselt kanget alkoholi tähendab , me ostsime kõik välja sest see oli vahetusvaluuta
1: yeah. ,
0: selle vastu vahetasid suhkru vastu , selle vastu said tikke , said seepi , noh , ma ei tea , mis asju seal oli , eks , et noh , ta oli jälle nagu naturaalmajandus , eks . et ja siis niimoodi aasta otsa kogusime ja siis saime matka ajaks , saime noh , selle jälle varustuse kokku niimoodi .
2: no üks varustus , mida kokku pidi saama , oli kindlasti ka see , et millega sa seal mäe otsas selle toidu ikkagi söömiskõlblikuks teed , on ju . et minul on igavene hulk kaasaegsest neid matkapliite ja värke ja see minu kogusse kuulub ka paar sellist nii-öelda retropiiti , mis on tegelikult ikkagi noh , niisugune tõsine antel , kui sa selle käe otsa tahad võtta . et kuidasmoodi see kõrgmäestikus toidu tegemine käis , sest ega ju lõket ei tee ja puid ei ole , ilm on tõenäoliselt kole , aga kuidagimoodi oli sooja vett vaja saada ?
0: No minu ajaga oli juba suhteliselt hea , kuna ta oli olemas smellid ja neid oli ka siin mitu mudelit , nii et need täiustati pidevalt ja olid ka isegi sellised , kus oli kaks smelli , olid kõrvuti kaks põletit ühe ballooni peal , mis kaalus , kuramus , ma ei tea , ikka tühjalt juba kaalus mingi paar kilo vist . Ja aga no sinna said umbes 2 liitrit korraga bensiini sisse panna ja siis
1: ikka bensiini peal olid?
0: Bensiini peal, kõik oli bensiini peal.
1: 93 peal siis tõenäoliselt pigem kui 76 peal.
0: Ja aga selleni välja, et kui sa selle 93 kuskilt või tutkid sa seal Kesk-Aasiast või kuskilt seda 93 saad, saad selle, mida kurat veomasin sul kuskilt niristab, eks sealt, kui niristab, eks sellise kõlkuva ämbriga sealt kuskilt lunjasid sealt ja piiritse vastu ja niimoodi said, eks. No see ummistas need smellid ära ja hiljem tulid meil aganjokid, mis olid poole väiksemad. Et kõrgetel matkel me kasutasime aganjokke, need eks kogu aeg umbe. Nii et Erm Heiki, kes mõlemal aastal Pamiiri matkadel, kellega ma koos olin seal, tema oli siis igapäevane töö oli vaestaks paar tundi, et need korralikult jälle puhtaks saada. Ja need kõrglaagrite jaoks me võtsime kaasa tegelikult puhta lennuki bensiini ja selle me võtsime kaasa Eestist. Aga ega tollal ka ei lubatud lennukiga bensiini vedada. Aga siis me tegime niimoodi, et me võtsime need, Bulgaaria, vaatan, mis need olid, need magusad konservid, vaatan, need puuviljade konservid, märgid, eks umbes liitris.
1: Gloobus.
0: Vaat, gloobuse purgid. Sinna me tegime kaks auku sisse. Tühjendasime ta ära, selle mahlaste ja mis ta seal oli. Ilusti puhastasime ära ja see puhas bensiin on see sisse ja jooksime nad augud kinni. Ja ta tuli meile kaasa nii-öelda gloobuse konservina lennukis ja Pamiiri matkale võtsime 4 liitrit sellist kaasa. Just kõrglaagrite jaoks, et sa ei sureks sinna nende puhastamiste otsa ära.
1: See mulle nagu lihtsalt tuli see pilt ka silme, et kuidas nagu nükkest äärmiselt tuleohtliku bensiini joodad kinni seda kaant seal kohal.
0: See käis veenõus või niimoodi.
2: Aga kui sa selle juba lahti teed, siis sa pead tegelikult kogu selle gloobuse purgide ära kasutama, sest ega sa mäe otsas seda enam kinni ootma.
0: Jah, aga siis sa juba ta panna sinna põleti sinna balloone endasse, et
1: põleti balloon oli nii suur.
0: Ütleme, Schmelli balloon oli üle liitri tublisti, aganjokil oli vist 900 milliliitrit, nii et üks see gloobus läks praktiselt sinna aganjoki ära.
1: Aga mis see siis, sul ju mingid need Pamiiri matkad, nad olid ajaliselt päevi, oli seal kui palju kokku?
0: Puhas matkaosa esimesel aastal oli 30 päeva, teisel oli 36 päeva.
1: Selle aja jooksul ju kuskilt nagu lisaks midagi ei saanud. See tähendab, et juba seda, palju seda kütet juba tuli kaasa võtta, nagu palju neid kilosid ja liitrid oli seal?
0: Esimene aasta, ma nüüd täpselt mäletan, esimene aasta, me jäimegi pool nelga seal ja meil kogu treni oli alguses peale kaasas, oli arvestatud 26 päeva, tegelikult kujunus 30 päeva ja ikka lõpus olime päris neljas. Tegime sooja sööki, tegime ainult hommikul õhtul ka poole nisti ja poole ratsiooniga, sellepärast, et meil ei olnud enam midagi. Teisel aastal meil oli selles mõttes hea, et kuna me olime siis seal kommunismi piirkonnas, et kaks tippu, Korseneva ja kommunism on kahel pool, 7000-lised, ja vahel on siis Moskvina Alpi laager.
1: See on siis rahvale teadmiseks, et tänapäeva siis on ta Tadžikistan, eks ole?
0: See on Tadžikistan ja tipud on ka ümber nimetatud. Kommunism on Ismail Somoni, aga Korsenevat ja küsimus ma pean kuskilt vaatama isegi, et ei mäletagi enam. Ja seal oli rahvusvaheline Alpi laager ja kuna seal oli alati eestlasi, ja seal oli ka kokkadeks, olid eestlased, nii et teisel aastal 91 ja kuna Helme Suuk oli seal ühe alpinistide pundiga, kes olid siis nii-öelda alpilaagri kliendid, neil on väga rikkalik laud seal kaetud, nii et nemad selles nii-öelda
2: hoidsid
0: meie jaoks nagu kõrvale, nii et me saime, seal me saime umbes 40 kilo toiduaineid saime juurde matka käigus, nii et see päästis meid. Aga esimene aasta meil ei ole kuskilt saada, nii et...
2: Minu mõelest üks väga põnev teema on see ka, et kui tänapäeval lähed mägedesse, siis on sul GPS-id ja igasugused seire jaamasid ja asjad, tead ilmateadet ja tead, kuhu keerata. Minu ees on üks välja printitud, käsitsi joonistatud paber. Kas see tähendas seda, et keegi veel lisaks nendele suhkrukilodele vedas kaasa ka poognate viisi mäekaarte ja kuskohast need üldse saadi?
0: Mäekaardid olid meil kaasas, ilma sellet oli teisse mõtetu minna, mingit GPS-e värke sidepidamisvahendeid ei olnud ja marsuudile minnes tuli saata algustelegram viimases asustatud punktis, et nüüd me läksime ja marsuuti lõpetades esimeses asustatud punktis, et oleme siis kuu aega hiljem, tuli saata kohe telegram, et grupp on jõudnud täies koosseisus ja tervelt kohale. Kui ei olnud jõudnud, siis mingi kas paari päeva jooksul või 3 päeva jooksul anti mingi reserv aeg, et äkki midagi ilinisid lihtsalt. siis pandi päästeoperatsioon käima. Aga päästeoperatsioon tähendas, et sul oli võibolla 1000 ruutkilomeetrine ala, kus see punt võib asuda, et sest keegi ei pruukinud, noh, vahepeal, kui ei saa kedagi ei kohta, mingit infot ei ole, kus grupp üldse asub. Aga marsruut oli muidugi ette antud.
1: Me võiksime rääkida ka praegu nagu tuima rahu, kui mitu tundi veel järjest Raivo Plumeriga, kuid aeg saab lihtsalt otsa. Õnneks on meil hea uudis teile, et Raivo on meiega ka järgmisel nädalal ja siis me jõuame äkki ka nende kahe jutust läbi käinud matkani, mis aastatel 90-91 siis Raivo koos oma matkakaaslastega tegi ja suur aitäh Raivo juba täna tulemast ja kohtume siis järgmisel nädalal.
2: Ja ehk aitas see tänane saade luua ka pilti, millise hardcore varustusega toona mäe otsa mindi.
1: Ja kui ta ei päris üldse teile pilti ei loonud, siis me mõne pildi sellest paneme ka ülesse kindlasti meie Facebooki lehele.
2: Nii et aitäh kuulamast ja püsige avarad.
6: Jäljed Gloobusel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole andnud nõusolekut kandideerida Eesti presidendiks. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Ukraina taotleb USA-lt litsentsi õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide tootmiseks. Tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, hoovihma sajab aga kohati ka õhtupoolikul. Sooja on 15-24 graadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole kellelegi andnud nõusolekut kandideerimiseks presidendi ametisse. Ühtlasi märkis Madise, et on õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkab sellest põhimõttest lähtudes sama tööd. Eile teatasid sotsiaaldemokraadid, et erakonnad võiksid alustada konsultatsioone Madise kandideerimise teemal. Teised parlamendi erakonnad märkisid, et eelnevalt oleks pidanud küsima Madise nõusolekut, kuid sotsid seda ei teinud. Viru maakohus mõistis 11-aastase vanglakaristuse 28-aastasele mehele, keda süüdistati laste korduvas vägistamises ja seksuaalses väärkohtlemises. Kuriteod pani mees toime 10 aasta jooksul kahe kannatanu suhtes. Tallinna halduskohus jättis rahuldamata Jaak Madissoni kaebuse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse peale, millega komisjon kohustas teda tagastama Euroopa Parlamendi valimiskampaaniaga seotud reklaami ja ürituse kulud. Kohtuhinnangul oli tegemist keelatud annetusega. Madisson ütles ERR-ile, et kavatseb tõenäoliselt otsuse edasi kaevata. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba 4 aastat. 2008. aastal sündis meil veidi üle 16 000 lapse, üle 20 000 lapse sündis Eestis aga viimati enne taasiseseisumist, märkis Statistikaameti teenusejuht Kadri Rootalu. Veebilehe parkimine.ee andmetel on ühisteenuste parkimistingimuste siltidele kleebitud võltsitud QR-koode, mis suunavad võltsitud makselehtedele, kirjutab Postimees. Ühisteenuste ametlikud QR-koodid avavad veebilehe parkimine.ee ja mobiilirakenduse partner.ee. Kui QR-kood suunab mõnele muule veebilehele või palub sisestada pangakaardi või internetipanga andmed kahtlasel lehel, tuleks tegevus katkestada. Ukraina president Volodymyr Zelenski palus USA-lt litsentsi õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide tootmiseks. Möödunud ööl korraldas Venemaa järjekordse ulatusliku õhurünnaku Kiievile, kus hukkus vähemalt 13 inimest. Õhutõrjevarustus on Ukrainale absoluutne ja kriitiline prioriteet, märkis Zelenski. USA ja Iraani esindajad leppisid kokku sidekanali loomise sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks, teatas Iraani asevälisminister pärast Kataris peetud kõnelusi. Ministeeriumi teatel lepitakse järgmine kohtumine kokku esimesel võimalusel pärast Iraani endise kõrgeima juhi matuse talitusi. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused Kataris olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi. Saksamaa valitsuskoalitsioon jõudis ulatuslike reformide osas kokkuleppele, teatas kantsler Friedrich Merz. Tema sõnul vähendatakse bürokraatiat ja maksude langetamisega vähendatakse nii töötajate kui ka ettevõtete koormust. Reformipakett sisaldab 10 miljard euro suurust tulumaksukärbet, mida rahastatakse jõukamate kõrgema maksustamisega. Samas on kavas tõsta pensioniiga 67. eluaastani.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Pilvisus hõreneb järk-järgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta. Hoovihma sajab siiski ka õhtupoolikul. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoolikul pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb veidi. Sooja on 15-24 graadi. Tallinnas on praegu 18, Tartus 16 ja Pärnus 19 graadi sooja.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Raadio Kuku.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
7: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Ilusat ja ilma vaadates ka nostalgilist neljapäeva saade Sihik on taas Kuku eetris. Saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega läbi usutluste valmis avama päevakohaseid teemasid. Tõrva ja Türi tähistavad täna täpselt 100 aasta möödumist linna õiguse saamisest. Aga 92 aastat tagasi lõppes natsi Saksamaal 3 ööd päeva kestnud aktsioon, mis sai enesele tagantjärgi nimeks Nachtermangen Lesser, ehk pikkade nugade öö. See oli poliitiline puhastusaktsioon natsi Saksamaal, millega kantsler Adolf Hitler kindlustas oma isikliku võimu. Nimelt kasvas Saksamaa regulaararmee kõrval, kui pärmi ähvardas kantslerit oma positsioonil ta vana võistluskaaslase Ernst Röömi juhitav SA ehk Sturmabteilung ehk pruunsärgid. Ennetava meetmena lasi Hitler Röömi ja tema lähikondlased arreteerida, hukata ja SA kaotas oma mõjuvõimu ja tänu sellele sai tulevasele füürerile Ustav Sõjavägi omakorda jõudu juurde ning SS ehk natsipartei paramilitaarne organisatsioon tugevnes samuti. Ametlikel andmetel kaotas elupikkade nugade ööl 85 inimest, tegelikult võis ohvrid olla kaugelt üle 100. Tänases saates võtame heita pilgu Eesti reisijate veo turule ja väljaspool sedagi ajendi annab selleks veel üks tähtpäev 55 aastat bussi ekspress liiklust Tallinna ja Tartu vahel. Stuudisse tuleb Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Eilsest on Euroopa Liidu eesistuja riigiks neutraalne saareriik Iirimaa, mis on iirlaste eesistumise prioriteedid, milliseks prognoosida võimaliku Euroopa Liidu laienemiste eelarve kõnelusi, räägib stuudis Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas. Häirekeskus on siseministeeriumi alluvuses olev valitsusasutus, mis osutab elutähtsat teenust. Paraku on häirekeskuse tööd häirimas, ka üsna häirivad kõned. Miks need võivad osutuda ohtlikuks, räägib stuudios häirekeskuse strateegia ja teenuste juht Karmen Oks. Aga saate lõpus siirdume juttudega Tarusse. Just sellist nime kannab Tallinnas valmiv uhke loodusmaja. Mis sisus endas kandma hakkab, räägib stuudios Taru loodusmaja juht Riina Roosipuu.
7: Sihik.
9: Kuku stuudios on hea meel võõrustada transportifirma Lux Express tegevjuhti Ingmar Roosi. Tere!
10: Tere keskpäeva!
9: Ingmar eile möödus, nagu Timo juba viitas, 55 aastat päevast, mille avati esimene ilma lisapeatusteta Express liin Tallinna ja Tartu vahel. See Eesti vanem katkestusteta liin moodustab Lux Expressi liinides selgroo tänagi, eks ole ju?
10: Eesti liiniliikluses küll, jah, absoluutselt. Tallinn ja Tartu, Eesti suurimad linnad ja selle vahel kõige rohkem liikumist.
8: Ja kahekordsed bussid ka sellest aastast. No kaugma bussid näitavad nüüd enda kogemuse pealt hindan jätkuvalt ikkagi üsna rahvarohkeid väljumisi ja Tartu Võru suunas vähemasti on te tippaegadel kindlasti välja müüdud bussid. Kui hästi liinid praegu tervikuna täituvad teil?
10: Suvi on reisijate veo ettevõttele alati väga hea aeg. Ja õnneks on see Eesti suviga käivitunud soojade ilmadega, aga mis puudutab nüüd Tallinn-Tartu liiniliiklust näiteks, siis Tallinn-Tartu puhul on see eripära, et reisijate veo kõrg hooaeg on mai ja juuni esimene pool. See on ka loogiline, ülikoolid lõpetavad ja siis peale jaanipäeva on Tallinn-Tartu vahel toimub see ka selge rahunemine, inimesed hakkavad puhkusta käima, Pärnu, Kuressaare, on need põhisihtkohad ja vastavalt sellele me ka liiniveo mahtu suurendame. Lisame lisareise. Nüüd korra veel Tallinn-Tartu juurde tagasi tulles, et tõesti see kevad oli meie jaoks päris suur väljakutse. Näiteks kevadise koolivahe nädalal, mis paradoksaalsel kombel oli ka väike häire siin rauteremondiga tulemas, me tegime ühe nädalaga 59 lisareisi. et Lux Express igal juhul üritab alati niisugusele muutuvale nõudlusele reageerida, aga loomulikult on pool aastat ka sellist aega, kus meil paljudel liinidel on väga kesine tulemus. Aga noh, see on meie äri osa ja sellega me oleme õppinud toime tulema.
9: No võt, kas suvel siis tuleb teil panna uusi liine ka käima või suvehooajal?
10: Jah, me paneme suveks oma olemasolevatele liinidele lisaväljumisi, aga nüüd juba neljandat aastat järjest näiteks me suvel opereerime ka Tartu-Pärnu-Kuressaare liini, mille me oleme püüdnud ajada heasse sünkrooni meie Riia-Tallinna bussiliiklusega niimoodi, et näiteks lätlastel tekib sellega võimalus Saaremaal käia, Saaremaad külastada. Ja muudele liindele paneme täiendavaid väljumisi. Näiteks 1. juunis sõidame jälle Tallinn-Kärdla liini, seda pidi, mis siis on Hiiumaad külastavale mandrituristile sobilik aeg, hommikul minek, õhtul tulek. Et see on täitsa tavapärane, kasvatame oma liiniväe mahte kõikidel liindel nii Eestis kui ka rahvusvahelises liiniliikluses.
8: Me peame muidugi rääkima ka hindadest. Te olete märkinud, et hooajaline, ehk siis see suvine hinnatõus on ühistransporditurul paratamatu. Miks ta paratamatu on?
10: Ta on paratamatu enne kõike sellel põhjusel, et me olemegi sesoonne äri. Me mitmetel liinidel teenime talvel kahjumit, märkimisväärset kahjumit ja suvel pole saladus. Me peame selle tulemuse koju tooma, et meil oleks võimalik talvel neid liine stabiilselt teenindada. Väga lihtne vastus.
9: No talvel lahvatanud sõda Iraanis ja rünnakud pärise lahe ümbruses panid kõvasti võnkuma nafta ja bensiini hinnad. See mõjutas ilmselt teid otseselt või on see mõju veel tulemas?
10: No kuulge, maailm on igasuguste hindade ja arengute osas selles mõttes, et siin võib mingisugune uus asi tulla, aga tõsi on see, see mõjutas meid väga-väga otseselt. Et kütuse hind, mille tipp siin Eesti tanklavõrgus ronis kuskil 2,3 eurole, no sisuliselt tõstis meie kulu ühe kilomeetri teenindamisel üle 10%. Et ma mingisugusel hetkel kalkuleerisin välja, et kui see 2,3 eurone hinnatase oleks jäänud püsima, siis noh, see suurusjärk meie ärimahu juures oleks olnud 2,2 miljonit aastas. Õnneks kaks head asjaolu seal juures, et tänaseks on kütuse hind tulnud mõtleks talutavale hinnatasemele, mis võimaldab opereerida. Ja teine pool on muidugi see, et autokasutajatele ju samamoodi kütuse hind hakkas väga tugevasti rahakotti pihta ja me nägime enne kõik Eesti liinivõrgus seda, et reisijad tulid hea meelega bussi proovima. Et ütleks siis nii, et klassikaliselt, et head kriisi ei tohi raisku minna ja ühistranspordi eeliskasutusele võibolla lühiajaline hinnasokk isegi on midagi positiivset selles. Aga tõsi küll kokkuvõttes ettevõtte jaoks selle kulu kasv oli märkimisväärne ja see reisijate kasv seda päriselt nagu tagasi ei teeninud.
8: Te peate jätkuvalt enda suurimaks Eesti konkurendiks reisijate veoturul Elroni või ütleme täpsemalt siis rongifirmat doteerivat riiki?
10: Ma väike parandus, me peame reisirongi ja reisirongi üledoteerimise süsteemi oma konkurendiks number 2. Meie konkurent number 1 on ikkagi autokasutus, eraauto. Ja me defineerime seda konkurentsi selle läbi, et kust on kõige suuremat kasvu võimalik saada. Ühistranspordi juba tänaste kasutajate ümberjagamine ei ole tegelikult see koht, kus ühel äril oleks võimalik väga palju kasvada, et autokasutuse pealt. Aga selles osas ma jätkan seda, mida ma olen ka varasemalt öelnud, et tõesti reisirongi sellisel kujul ja selliste nii-öelda doteerimismehanismide järgi opereerimine minu arvates õige ei ole.
9: No jah, Tartu-Riia rongiliin, mis talvel alustas. See ju ikkagi mõjutas teid otseselt. Ja pidite reis ära jätma?
10: Jah, meil oli selge see, et noh, õigupoolest tegelikult ju juba eelmise aasta suvel käivitus siis üks Valgas ümberistumisega ühendus, mida opereerib Leedu operaator, ja kuna oli ka see Elroni opereeritava liini käivitamine aja küsimus, siis tõesti me kolme Tartu-Riia ühenduse asemel täna tunneme, et suudame opereerida kahte ja nii see olukord lihtsalt on.
8: No väidetavalt ähvardasite talvel ka reisid Kärdla vahelt ära jätta, kui riik tõstnuks dotatsioone Kärdla lennuliinile.
10: See on täitsa vale, ei ole ühtegi sellist ähvardust teinud. Ma ei...
8: Ja, head selle ümber lükkasite siis. Ja. Aga me peame ikka küsima, kui riik doteeriks näiteks Lux Expressi samaväärselt Elroniga, kui odavalt saaks täiskasvanud reisa sõita Tartusse? Ma tean, et olete need arvutused teinud.
10: No kuulge, see samaväärselt on väga raske, kas protsentuaalselt samaväärselt, ma ei ole tegelikult neid arvutusi teinud, ma olen Tartu-Riia osas teinud arvutusi lihtsalt tõendamaks seda, et Tartu-Riia reisirong, mille puhul riik siis planeeris kahte ühendust, mille osas tänaseks nagu Elroni opereeritavana on üks käivitunud ja öeldi avalikusele, et kahe ühenduse opereerimine maksab maksumaksele umbes 2 miljonit eurot, Eesti maksumaksele muide, mitte Läti maksumaksele. Täna on reaalsus see, et esimesel aastal, ehk siis käimasoleval aastal, kus opereeritakse ühte ühendust, läheb see üks ühendus maksma riigile 2,3 miljonit. Või noh, vähemalt see on see prognoos seal avaliku teenindamise lepingus. Arvutused, mis ma tegin, olid see, et selle 2 miljoni euro eest saaks kas Lux Express või ka mõni muu efektiivselt majandav bussijätevõte opereerida Tartu, Riia ja Riia lennujaama nii pikendatud ühendusi 8 korda mõlemas suunas päevas. Selle arvutuse ma tõesti tegin ja selle arvutuse ma tegin selleks, et ilmestada seda, et liinil, kus ei ole eeldusi väga suure reisijate arvu näol, reisirongi opereerimiseks oleks mõistlikum bussiga sõita, saaks rohkem ühendusi, aga noh, loomulikult ma ei ütle ka seda, et see oleks mingisugune nagu maksumaks ja raha mõistlik kasutamine, kui me maksaksime olukorras, kus noh, bussireise Tartu-Riia vahele jagub tegelikult kokkuvõttes noh, umbes 4 ühenduseks, et kus me seal tõstaksime selle siis maksumaks ja raha eest 8 peale. Aga suurusjärku näitab see küll, jah.
9: Kuulge, Lux Express sõidab jätkuvalt Tallinna ja Peterburi vahel ka, eks?
10: Lux Express sõidab Tallinna ja Peterburi vahel, jah, aga me sõidame Narva piirini.
9: Nii et ei tangi Venemal?
10: Me ei tangi Venemal.
8: Selge, vahepeal oli see just kui nagu teemaks ja siis vaadati teile niimoodi mõnitsedes otsa. Kuulge, rahvusvahelisest turust rääkides, kuidas reisijate veo konkurents Põhja Kesk-Euroopas paistab, ma ikka vaatan, et neid rohelise Flixbusse ikka paistab päris palju.
10: Jaa, Flixbus on bussi maailma Bolt. Väga edukas ärimudel, mis on digitaliseerunud bussiliikluse vahendamise. Nad on seda väga osavalt teinud, nad on kindlasti Euroopas ja kogu maailmas väga suuri asju korda saatnud. Et ainuüksi see näide, et Põhja-Ameerika turul, kus Greyhound oli kunagi bussiliikluse sünonüüm, et Flixbus omandas Greyhoundi. Aga seda öeldes ma olen selles mõttes veel poolt õnnelik, teiselt poolt uhke, et meie konkurentsiolukord Flixbusiga siin Baltikumi turul on õnnestunud Lux Expressi vaates päris hästi ja õigupoolest meil täna läheb Baltikumi liinidel ootuspäraselt ja ootuspäraselt hästi ja eriti head meelt mulle valmistab see, et nüüd kus see suvine hooaeg on pihta hakanud, mul oli talve lõpus väikene nagu kartus, et kas kaugema kandi turistile Baltikum on huvitav. Või noh, niisugune turvaline sihtkoht, kuhu tulla. Ma just vaatasin meie Tallinn-Riia reiside statistikat. Meil rahvuste kaupa, noh, mida me siis telefoninumbri järgi eristame, on 4. Grupp ameeriklased. Et see rahustab natukene maha, et ei ole me nii hirmus kant midagi ja siia satub kaugemalt siia regiooni raha toovad turisti ikkagi.
9: Seda on küll rõõm kuulda. Kuulge, peame ikka ära küsima ka, et kui suur on praegu Lux Expressis täiskoormusega töötava bussijuhi keskmine palk?
10: Praegu on hooajaliselt väga varieeruv, aga me opereerime Lux Expressis sellisel põhimõttel, et me iga aasta anname ettevõtte poolse palgalubaduse, mis on siis seotud täistööajaga töötamise puhul ja praegusel hetkel ma võin selle nagu ka vajalega välja öelda, on see palgalubadus 2080 eurot normtundidega töötamise eest. Suvi, loomulikult kui need reise on rohkem, siis on sinna rooli külge ka tugevaid ja oskuslike käsi vaja ja loomulikult täna meie bussijuhid saavad teha üle tunde, oleme pidanud ka juurde värbama, aga see palga suursärk on selline. Suvine palk on loomulikult kõrgem
9: vastu. Kuidas see juurde värbamine käib? Bussijuhil peavad ju olema noh, väga selged tingimused, et ta üldse reisibussi saab juhtida. Kus te juurde värbate?
10: No, eks me värbame turult neid, keda saada on, aga ma pean ütlema seda, et sellel aastal on meil värbamine väga hästi läinud. Ei ole nii hästi varasematel aastatel võib-olla läinud. Oleme sellel aastal suurepäraseid juhte saanud. Nii teistest ettevõtetest mõned pärlid on tegelikult tulnud ka otse kaubaveost, aga ma rõhutaks seda, et bussijuhi, igasuguse bussijuhi, eriti Lux Expressi bussijuhi puhul on ülioluline see, et sõiduoskus ja suurepärane sõbralik professionaalne teenindusoskus oleks koos. Nii et ma ütlen nii, et bussijuhi Lux Expressi uksest sisse saamise esimene eeldus on see, et peab olema loomulikult T-kategooria juhiluba ja kutsetunnistus, aga me hindame iga isiku sellist sobivust teeninduse poole pealt ja tegelikult on ikkagi väga lihtne, et hea soorituse teevad need mehed ja naised, kes tõsiselt tahavad bussijuhi tööd teha ja keda see asi kõnetab. Ja õnneks me oleme sel aastal neid leidnud enda ridadesse juurde.
8: Jaa, ma olen ka mõelnud, et te võiksite korraldada ettevõtte sisese konkursi, kes suudab kõige ilusamini ja veenvavalt bussijuhtidest öelda pange turvavöö peale. Aga aitäh teile tulemast, Ingvar Roos.
10: Aitäh teile.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid, Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1, kordus pühapäeval kell 3.
12: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi. Laupäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
13: Tarkade klubi.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
15: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
16: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
17: Raadio Kuku.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
7: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Sihik jätkab. Hea meel on stuudios näha ja võõrustada Euroopa Komisjoni Eesti esindusjuhti Ove Jean-Lucas. Tervist.
18: Tere päevast.
8: Eile avaldati värske eurobaromeetri uuringa tulemused. 3/4 eurooplastest ja 60% eestlastest peab Euroopa Liitu probleemidest vaevatud maailmas üheks stabiilseks paigaks. Kas komisjoni vaatevinklist võib neid arve pidada positiivseks?
18: No seda kindlasti, et Euroopa Liitu nähaks turvalise kohana. Kurb on muidugi see, et noh, kindlasti mingil määral selle põhjuseks on see, et enamus eurooplasi on tuleviku osas pessimistlikud. Et meil on umbes 60% pessimiste versus 40% optimiste. Aga noh, pessimism on oluliselt kasvanud alates novembrist 6% punkti umbes ja sellest pisut rohkem on kasvanud siis see toetus Euroopa Liidule või see tunne, et Euroopa Liitu nähakse turvalise kohana. Ja noh, üldiselt valdav enamus soovib näha ka ühtsemat Euroopat ja kodanikud leiavad, et Euroopa Liit peaks oma tegevuses keskenduma enim just nimelt siis julgeoleku teemadele, kaitseteemadele ja ka energia iseseisvusele. Ja võib-olla veel üks positiivne asi on see, et 83% inimestest Euroopas on siiski oma elukvaliteediga rahul.
9: No jaa, võt, valdav osa eurooplasi ja eestlasi tahavad ikkagi, et Euroopa Liit võtaks üle ilmsete kriiside ja probleemide lahendamisel natuke rohkem ette ja kaitseks neid julgeoleku riskide eest. Komisjon muidugi sellest teadlik, aga kas ka tegutsema asunud?
18: Jaa, no siin muidugi tuleks üle korrata võib-olla see, et üks asi on see, et komisjon tegutseb, eks siis komisjon teeb ettepaneku, aga meil on vaja ju, et liikmesriigid tuleksid taha ja oleksid nõus nende ettepanekutega, et noh, tegelikult me oleme väga palju teinud, alates eriti, alates 22. aastast, kui Venemaa täiemahuline kallaletung Ukrainale algas. Me oleme sellel perioodil Ukrainat toetanud üle 200 miljardi euroga rahaliselt siis, et seal hulgas ka osa nendest külmutatud varadest või külmutatud varade tuludest. Just hiljuti saime me heaks kiita ju selle ja järgmise aasta Ukraina rahaliste vajaduste katmiseks 90 miljardi laenu, et siin oligi meil just see oluline takistus liikmesriikide taha tuleks, sest nagu me mäletame, et Ungari seda blokeeris ja peale Ungari valimisi saime me selle asjaga kiiresti edasi liikuda ja sealt on juba siis raha ka teele läinud Ukraina poole. No, samuti tegeleme me päris aktiivselt ju sellega, et oma enda kaitsevõimet üles ehitada, et siin on antud riikidele võimalus oma kaitseinvesteeringute tarbeks minna suuremasse eelarvedefitsiiti ja samuti siis Euroopa Liidu eelarve tagatisel võtta laenu. Ja need plaanid ka on paljud juba heaks kiidetud ja need investeeringud on juba tehtamas. Ja võib-olla veel väga oluline on sõjalise liikuvuse parandamine, et kui me praegu liigutame sõjalist varustust ja sõjaväge maksimaalselt 3 nädalaga, mis sõjaseisukorras siiski ei tundu kuidagi optimaalne, siis järgmise aasta lõpuks peaks see aeg lühenema 3 päevale maksimaalselt.
13: Teist päeva on Euroopa Liidu eesistuja riik Iirimaa, üks neutraalne saare riik. Mida me teame Iirimaa prioriteetest eesistumise aegu?
18: Jaa, nüüd Iirimaa võttis siis teatepulga üle Küproselt ja Iirimaa 3 suuremat prioriteeti on konkurentsivõime, väärtused ja turvalisus. Ja noh, eks need eesistuja prioriteedid ju alati peegeldavad neid teemasid, mis paras ja kui Euroopa Liidus on olulised, aga noh, iga eesistuja riik püüab ka esile tõsta neid teemasid, mis talle endale on olulised, et selles mõttes eesistuja rolli ei saa kuidagi alahinnata, et see on üks väga oluline komponent just kiirendamaks Euroopa Liidu otsustusprotsessi, sest eesistumine Euroopa Liidu nõukogus, ehk siis liikmesriikide eesistujaks olemine, kestab ju 6 kuud ja iga eesistuja püüab maksimaalselt asju edasi liigutada oma selle eesistumisperioodi jooksul. Ja noh, siin konkurentsivõime puhul just Iirimaa fookus on seatud ühisturu paremale toimimisele, see on Iirimaa jaoks kindlasti ülioluline, sest noh, nende naaber Ühendkuningriik on ju Euroopa Liidust väljas ja noh, nad peavad siis selles ühisturus olema väga-väga hästi sees. Ja noh, siin muidugi see ühisturu agenda läheb kokku, meil hiljuti vastu võetud üks turg, üks Euroopa tegevuskavaga, kus me oleme siis otsustanud, et 5 valdkonnas hiljemalt järgmise aasta lõpuks peavad olema tehtud teatud tegevused ja väga palju neist just Iirimaa on võtnud eesmärgiks siis oma eesistumisel ära teha, et siin võiks välja tuua näiteks reeglite lihtsustamine, et siin on ju Euroopa Komisjon teinud üle 10 ettepaneku ja no, nende maksimaalselt siis kokkuleppimine Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vahel. Samuti näiteks siis sellise Euroopa Liidu õigusliku ettevõtlusreeglistiku, et on üks ettevõte, mis on just kui EU Inc. On selle nimi, et selle peaks kokku leppima selle aasta lõpuks. Samuti tööstuskiirendi, et see on väga oluline, et saada kiirem loastamine tööstusprojektidele, maksimaalselt 18 kuuga. Samuti siis edasi liikuda meie väliskaubandusagendaga, kaubanduslepingutega, et siin juba sõlmitud lepingute rakendamine, rääkides näiteks Mercosurist, või siis ka uute sõlmimine näiteks Araabia Ühendemiraatide, Malaisia, Filipiinidega. Ja võib-olla veel, mis on väga oluline, on energia üleminek. et kokku leppida elektrivõrkude pakett, see tähendab jällegi seda, et me saame paremini koordineerida riikide vahel, sest noh, energiaühisturgu meil tegelikult siiani valmis ehitatud ei ole, et selle poole siis liikuda. Just vaadata, et kus on need ühendused, kus me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ja seal on ka oluline see Harmony Link, mis ühendab siis lägi Poolat ja Leedut, et meie energiaturvalisus paraneks. Ja võib-olla viimane asi oleks siis digivaldkond, et seal näiteks ärikukkur, mis on ettevõtetele selline digitaalne identiteet, et ennast identifitseerida ja teha ka toiminguid piiri üleselt, mis praegu on suuresti paperil paljudes liikmesriikides.
9: No Irima ei kuulu NATO-sse, on Venemaast üsna kaugel, aga kas nende eesistumise ajal on ka mingisugused julgeoleku tagamise punktid päevakorras?
18: Ja kindlasti, et Irima on öelnud, et Ukraina jätkuv toetamine on absoluutselt kõige tähtsam, et ja Ukraina peavad olema vajalikud vahendid enda kaitsmiseks, et noh, siin me liigume edasi nende asjadega, mis on juba töös, noh, see sama 90 miljardi laen, et see saaks jätkuvalt siis voolata Ukraina poole ja muidugi laienemisperspektiiv, mis on ka väga oluline Ukraina jaoks. Plaanitakse edasi minna Euroopa kaitsestrateegiaga, need samad meetmed, mis eespool juttu oli, et siin riikuda võimalikult kiiresti, tugevdada oma kaitsetööstus, küberkaitsevõimekust, aga meie jaoks väga oluline ka droonitõrjevõimekust ja idatiiva kaitset. Ja tegelikult nad on välja toonud ka eraldi keskkonna turvalisuse, kui just sellepärast, et kliimamuutustega kohanemise tegevusi on vaja kiirendada, sest see mõjutab meie enda tegelikult vastupanuvõimet. Noh, me näeme, mis praegu toimub Kesk-Euroopas, need kõrged temperatuurid ja siin tuleb siis laiemalt veel arendada ka ringmajandust, tugevdada tervisejulgeolekut ja toidujulgeolekut.
13: No ilmselt saab olema raske miirlastele uue pikaajalise eelarveperioodi kõneluste juhtimine, see vaidlus juba käib ja on päris keeruline kuuldavasti, milliseid finantsiraamistikku puudutavaid küsimusi saab hinnata nende sestel omakorda kõige keerulisemaks.
18: No, iirlaste eesistumise ajaks oleme me jõudnud seisu, kus eelarve ettepanek, mille komisjon tegi eelmisel suvel umbes samal ajal, kus me praegu oleme, et nüüd on leitud enam vähem üksmeel selle uue eelarve struktuuri ja põhimõtete osas, et eelarve peab olema lihtsam, paindlikum ja pöörama rohkem tähelepanu sellele nendele uutele väljakutsetele, mis meil on nagu näiteks konkurentsikaitsevõime. Ja nii komissioni kui ka kindlasti Iirima soov on jõuda siis Iirima eesistumise lõpuks kokkuleppele. Aga noh, tegelikult ei ole üldse veel hakatud põhjalikult arutama numbrite üle ja numbrid puudutavad siis millistele valdkondele, kui palju raha antakse ja millised saavad olema nii-öelda liikmesriikide ümbrikud, mis jagatakse siis selle riikliku kava tegemiseks. Ja teine numbrite osa puudutab seda, et kust raha eelarvesse tuleb, ehk siis millised on need oma vahendid, sest liikmesriigid ei taha maksta oma eelarvest juurde, komisjon pakkus seetõttu välja rea uusi oma vahendeid, näiteks siis tasu selle eest, et suurettevõtted saavad kasu meie ühisturult või ümbertöötlemata elektroonikajäätmete eest tasu, aga noh, selle arutelu juurde ei ole jõutud veel ja on ette näha, et see saab olema üpris keeruline, nii et sellel on kindlasti väga tugev fookus Iirima eesistumise ajal, aga see ei saa olema kerge.
9: Aga eesistuja riigil on ikkagi noh, mitte ainult moraalne kohustus, vaid ka poliitiline kohustus Euroopa Liidu selliseid äärmuslikke riike korrale kutsuda, või, et meenutada inimõiguste tagamist ja võib-olla isegi soovitada mõne riigi peaministrile mitte sõita Moskvasse ja nii edasi, nii edasi.
18: Alusväärtused on kindlasti ka üks teema, noh, nagu ma alguses ütlesin, et need kolm teemat neil on konkurentsivõime, kaitsevõime ja siis väärtused. Aga alusväärtuste puhul, noh, siin on ka erinevaid jällegi külgi, kust sellele läheneda, et noh, see sama Ukraina toetamine näiteks, et see on ju ka üks meie alusväärtusi, et riigi piire ei muudeta jõuga. Siis samuti Euroopa Liidu kui globaalse sellise liidri või tegutseja rolli tugevdamine, et noh, siin me peame ikkagi jätkuvalt rääkima nendest reeglite põhisusest, sellest maailmast , mille me ise oleme suuresti loonud ja noh , siin tuleb muidugi mängu ka Lähis-Idas toimuv , millele ju komisjon ka väga suurt tähelepanu pöörab Ukraina kõrval , noh meile võib-olla siin tundub see vähem nii , sest meile on Ukraina määratult olulisem , aga seal on siiski ka väga palju tähelepanu ja noh , laienemine , et selle , see on ka väga tugevalt väärtuste teema , sest see on ju koht , kus me oma väärtusruumi laiendame , kaotame ära need hallid alad enda piiride ümber ja laienemisega on plaan ikkagi ka väga konkreetselt edasi liikuda , et esimesed klastrid ju Ukraina ja Moldova liitumisläbirääkimistel avati nüüd just Küprose eesistumise lõpus , selle suve jooksul loodetavasti saavad avatud ka kõik muud klastrid ja Montenegro liitumisläbirääkimised , ehk õnnestub selle aasta lõpuks lõpetada ja samuti edasi liikuda Albaaniaga , nii et see on väga oluline ka see väärtusruumi küsimus just .
13: aitäh tulemast seda kõike põhjalikult selgitamast , Aleš Onkluk-Kas .
18: aitäh teile !
19: tule Tõrva ooperipäevadele ! kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala . mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
20: iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane . olulised teemad , tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates Kahevahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
21: palju õnne ! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
22: Sest ma tulin uuendana .
23: Et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger , sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
24: loomulikult Kanal kahes .
25: pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse . Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev ? Neeme Raud siin . põnevad teemad üle gloobuse kera . laupäeviti alates kella 10-st .
26: Kuku Raadio . saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti , alati .
27: sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
9: Timo Tarve , Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on nüüd Häirekeskuse strateegia ja teenuste juht Karmen Oks , tere .
28: tere .
9: Karmen , räägime Häirekeskusele tehtavatest pahatahtlikest kõnedest . jaanipäev ja vabad päevad on ilmselt see aeg , kui taolisi kõnesid on kõige rohkem , eks ole ju ?
28: jah , nii tõesti on , et jaanipäev nüüd hästi näitas ka , et kaks sellist aktiivset inimest võtsid kätte , hakkasid meile helistama , tegid üle 300 kõne meile kahe vaba päeva jooksul ja nende kõnede sisu on täpselt selline , et häirekeskusest nende osas või nende puhul abi ei saa ja ega neil otseselt ka mingisugust sellist abi vaja ei ole , et nüüd helistada hädaabi numbrile 112 ja siis kiirabipäästet või politseid vaja oleks , et see jutt algab ei tea kust ja jõuab ei tea kuhu ja see tegelikult nende teiste kõnede hulgas , mida jaanipäeval samamoodi on väga palju , hakkab segama seda , et kõik liinile saaksid .
13: 300 kõnet , no annab ette võtta , isegi kahe ööpäeva jooksul .
9: kaks inimest , ma sain aru .
28: kaks inimest .
13: no ikkagi . aga on see siis nüüd tõesti nii lihtne , et telefoniliin on siis kinni ja tegelik abivajaja ei saagi oma teadet edastada ?
28: tegelikult nii halvasti olukord ei ole. Me oleme selliste jaanipäevade, jõulude ja muude aeg, kui kõnesid on abivajajatel rohkem, me oleme ise ka selleks valmis, et neid kõnesid rohkem tuleb ja keegi hätta ei jää. Häirekeskus vastab 112 numbrile keskmiselt 5 sekundi jooksul, nii et tegelikult mõni kutsumine ja juba oled liinil ja saab abi kutsuda. Aga lihtsalt need inimesed, nende kõned on väga pigem pikad, võrreldes teiste hädaabikõnedega, kus päriselt on abivajadus ja siis tuleb selgitada nende kõnede käigus välja, et kas siis midagi juhtus, kas neil on abivajadus, keda sinna appi saata, aga see kõik võtab aega, sest et see jutt ei ole väga selge ja see abivajaduse

0: selle hetkega, kui need inimesed on joobes, sest et me oleme nende samade inimeste puhul andnud märku kohalikul omavalitsusele, et see inimene pöördub ja sellel hetkel, kui see kontsentratsioon nendest kõnedest on suur, siis need inimesed võivad teha meile ühes tunnis niimoodi, et ligi veerand kõikidest kõnedest meile sisse tulevad, on ühe inimese tehtud. Ehk siis see sama inimene järjest ja järjest helistab. Me ei oska ju hinnata telefoni kõne kaudu, et kas ta on joobes või on tal kõnedefekt või mis tahes, et seda hinnangut meie anda ei saa. Küll aga kui me oleme kohalike omavalitsustega ja piirkonnapolitseinikega nende konkreetselt inimeste suhtes olnud suhtluses, siis sealt tuleb küll välja, et päevasel ajal on täiesti võimalik selle inimesega rääkida, ta saab aru, et ta teeb valesti, ta lubab, et ta rohkem ei tee ja siis jõuab kätte see päev või see õhtu ja hakkab uuesti.
1: Ja noh, teine kord vajab ka joobes inimene kindlasti meditsiinilist abi ja
0: just
1: see võib väljendada mingis jutus, nagu näiteks, et üks parv lavakindaid hakkas mitte kenno kukku juures taga ajama. Aga kui nüüd helistab näiteks inimene kogemata häirenukeskuse numbrile, sest et paljudes telefonides on sellumalt automaatselt sees, sõrm läheb vastu, siis peab kõne kohe ära katkestama või vabandama enne igaks juuks, sest vastasel juhul teil tekib endal ju küsimus üles, et mis nüüd juhtus?
0: Jah, kui see kõne nüüd on tulnud ja inimene märkab, et tõesti see kõne on käimas ja kutsuma hakanud, siis selle kõne võib ära katkestada. Oluline on sellel hetkel siis panna oma seade niimoodi, et ta ei saaks rohkem iseseisvalt neid kõnesid teha, et üks selline probleemkoht ongi see, et inimestel märkamatult kas siis telefonid kotis teevad seda kombinatsiooni klahvidest ja need kõned jäävad niimoodi korduvalt tulema või siis on see nutikel, mis on käe peal ja siis tehakse kas tööd, sporti, hüpatakse, mis iganes muud, mis seda nutikel nii-öelda häires võib ajada, aga oluline on just need järgmised kõned siis ära takistada, et need kõned ei tuleks siis juhuslikult rohkem hädaabiliinile.
2: Kuulge, kas te fikseerite selle pahatahtliku helistaja telefoninumbri ja annate siis selle telefoninumbri politseile? Kuidas see protsess käib?
0: Jah, täna tegelikult ei olegi väga konkreetselt protsessi, et hädaabiliinile selline pahatahtlike kõnede tegemine ei ole täna karistatav kuidagi, see ei ole keelatud ja seni kuni see meie tööd ei sega.
1: Päriselt.
0: See täna on teemana ka valitsuses ja valitsus on selle täna ennelõunal ka...
2: Ma pean üle küsima. Kui pahatahtlik inimene helistab hädaabinumbrile ja viskab nalja, siis ta karistada täna ei saa.
0: Täna ta ei saa. Ta karistada saab selle eest, kui tehakse vale väljakutse, ehk et kui kiirabi päästa või politsei lähevad kohale ja saadakse aru, et see ei ole asjakohane väljakutse, et inimene näiteks on valetanud ja koha peal selguvad teised asjaolud. Aga hädaabiliini töö häirimine ei ole täna kuidagi karistatav ega keelatud.
1: No nagu te korra viitasite, siseministeerium on siis seadusmuudatust ette valmistamas, mis ilmselt siis võimaldab heaks mitmise korral ka siis karistusi tekitada, mis isegi ütle karmistada. See saab olema siis väärteokorras.
0: Ja sellest on võimalik jah siis tekitada, et tegemist on süüteoga ja siis on võimalik määrata kas rahatrahv või arest.
2: Huvitav, kui suur see rahatrahv olema saab?
1: No ma arvan, et võtab naljaisu ära.
0: Võtab naljaisu ära. Nii suur ei ole. Seal on ta 200 trahviühikut oli minu mõnest või järjest. Aga jah, isu läheb ära ja ega eesmärk ei ole ju tegelikult kedagi selle eest karistada. Oluline oleks tegelikult, et inimesed saaksid aru, et ei ole pahatahtlike kõnesid mõistlik hädaabinumbrile teha. See võib kellegi teise ohtu panna ja ennast ka, et milleks seda nagu teha endale. Siis, et selline jama lõpuks nii-öelda kaela tõmmata, et seal lihtsalt oluline on see, et meil oleks võimalus inimesel öelda et, ja karmimalt öelda, et see ei ole asjakohane tegevus.
1: Karmel, ma tahaks uskuda, et kolleegid teil Osmussaare teil on ikkagi niivõrd kogenud, et nad ütlevad 5 sekundiga ära, kas tegemist on naljaga ja nii edasi, aga samas nagu te viitasite, kõnedefekti ei tea kunagi, ei tea alkoholi joobetega midagi, aga kogemus ikka ütleb ju ära, aga te ei tohi lihtsalt seda hinnangut anda ise.
0: Just täpselt, me jah, seda niimoodi teha ei saa. Meie ülesanne on iga kõne puhul, isegi kui me teame selle sama pahatahtliku helistaja telefoni numbrit, me näeme seda numbrit ja juba teame, et see on 25. kõne selle sama numbri pealt, siis meie menetleme nii-öelda või käsitleme seda kõnet ikkagi nii, et see on esimene kõne ja me küsime samamoodi, mis juhtus ja hakkame siis välja selgitama.
1: Kinni vajutada ei tohi.
0: Ei, kinni me ei vajuta, sest et see 26. kõne võib ju olla selline, kus inimesel on juba häda käes ja me peame sinna kellegi appi saatma.
2: Karmen Oksa, aga te ikkagi põhimõtteliselt julgustate inimesi, et kui inimene noh, mitte otseselt ei näe mingisugust probleemi, aga kui ta kahtleb või tunneb, et on mingi vabandust, jama, siis võib helistada.
0: Muidugi. Küsimus ei ole üldse selles, et kui inimesel on kas halb olla või tal on, noh, ma ei tea, ongi kuskil on tohutu terav valu või ta näeb sellist rikkumist või juhust, kus tale tundub, et seal võib olla vaja politsei sekkumist, et sellistes kõnedes ei ole kunagi küsimus. Kui inimesel on kõhklus ja kahtlus, et kas on politsei või kiirabi või päästet vaja või ei ole, siis muidugi tulebki helistada hädabi numbril 112

0: päästekorraldajad võtavad kõned vastu, küsivad küsimused ja selle tulemusel selgubki, keda ja kuidas sinna appi siis on vaja, aga probleem on just nende inimestega, kes helistavad hädaabi numbrile, kõned võetakse vastu ja siis lõpuks me jõuame nende kõnede ja kõnede tulva järel selleni, et asutakse solvama päästekorraldajad. See on väga ruineeriv nendele samadele päästekorraldajatele, kes teise kõnega peavad sünnitust vastu võtma, kellegi elu asuma päästma, et see lihtsalt on... paneb kõikide meie elu ju lõpuks ohtu ja tekitab sellise vaimse väsimuse sellel töö tagajärjel.
1: Absoluutselt. Ma soovitaks panna kõigil nendel lollakatel vabandust. Ma nii ütlen ennast ise olukorda, kus võetaks mõni kõne vastu või mingi häda on, aga ei saa siis teine meeste veest nalja. Aitäh tulemast, Karmenuks.
0: Aitäh.
2: Juba Kreutzwald teadis, et kuskil Eestis on üks vokk, millega saab kulda kedrata. Nüüd oleme Alexelas selle võluvokki üles leidnud ja oma äppi pistnud. Tule ketra endale Alexela äppis iga päev tasuta muinasjutuliselt palju auhindu ja soodustusi. Tõmba alla Alexela äpp ja alusta ketramist juba täna.
3: Rändakuus enne eesmaaga mööda aega ja ilma ning tutvu ajalooliste suurkujudega saates entsüklopeedia laupäeviti kell 3. Kui sulle sobival ajal Playeri äppis. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutule kiirendusvõistlus Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: Sellest saatest ei saame teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi. Laupäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Tarkade klubi.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
7: Miks?
6: Saad sa aru, noh. Esiteks ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
7: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
6: No hea, et sina nõus olid.
7: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendeni põnevaid palakesi maailmast. Ja mida sina tood?
6: Oi jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
7: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
6: Aga teeme siis niimoodi.
7: No proovime.
3: Järgmisel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Hea meel on stuudios tervitada valmiva Taru loodusmaja juhti Riina Roosipuud. Tervist.
7: Tere.
1: Paljud kuulajad, kui mitte kõik, on kindlasti käinud Kumus ja Ermis ja teavad, mida need tähendavad. Mida kujutab endast aga Põhja-Tallinnas valmiv taru? Millega seda lühendit seostada? Kas näiteks kujundlikult mesilastaruga ka?
7: Jaa, kindlasti selle nimeni me jõudsime mõeldes läbi selle hoone kompleksi olemust ja mida me seal kõike teha ja saavutada tahame ja see seosed, et see on väga palju erinevaid tegelasi ja tegevusi, mis peavad koos looma terviku ja tegema koostööd, et see kogukond püsiks, et väga tugevalt seostus meie jaoks taruga ja ühtesi otsisime ka head ilusat eestikeelset poistlapse nime, mida inimestel oleks lihtne meelde jätta.
9: Mesilastaru siis või tark ruum?
7: Jaa, ja võt, et need sõnumid sealt võib erinevalt, et mesilast taru ka kujundlikult seostatav, aga me jah ise näeme, et taru ja see eesmärk ongi, et me loome ühte elukeskkonna tarka ruumi, kus ja mis meid siis nagu targaks teeb on see, et esiteks sinna tuleb suur hulk riigiasutuste töötajaid, sest just keskkonna ja muudes valdkondades on kindlasti väga targad inimesed, eksperdid ja spetsialistid, kelle tarkust me saame maailmaga jagada, aga see majaga tervikuna olles siis Eesti puit, arhitektuuri ja keskkonnahoidliku ehituse muster näide, et me mitte ainult ei räägi, kuidas saab ja peaks paremini tegema, vaid oleme ka nii selle maja ehitusliku ja aldamise poole pealt, aga ka nende asukatega selle maja kasutamise mõttes targad näidised maailmale.
1: Ka Maru kolib tarusse, see on siis maa ja ruumi amet. Aga ja. Oluline vast meile kuulajatele on kõige enam teada, et ammu oma kohta võitsiv loodusmuuseum lõpuks leiab selle paiga sinna üles. Väga paljud erinevad ettevõtted saavad seal kokku, kas seal ka mingit laadi sünergiat tekib nende vahel.
7: Ja see ongi ka üks eesmärk, et jah, et tasustan mitte eeskätt ettevõtted, vaid just allasutused kliimaministeeriumist ja ka teistest valdkondadest, kelle töö on seotud eeskätt looduskeskkonna, aga ka laiemalt selle elukeskkonna kujundamise loomisega ja inimeste ja ka ettevõtete toetamisega selles valdkonnas, et jah, et loodusmuuseum loomulikult on üks suurim selle maja asukas ja võib-olla avalikusele see asutus, mida kõige rohkem külastatakse, aga kindlasti mitte ainult, sest muuseumile koos hoidlate ja muude laopindadega läheb umbes kolmandiks sellest kompleksist, aga kokku me räägime 24 000 ruutmeetrist, mida on umbes kolm jalgpalli väljakut või neli vist, et see ülejäänud suurem osa on ikkagi bürooruumid ja ka avalikud alad sündmuspaigana on see, mida nii asutused, aga ka väljapoole me saame pakkuda.
9: Kaasaegne puithoone, roheline, aga ilmselt ka kallim kui paneelidest kokku pandud maja, eks ole? Kui palju taru maksma läks?
7: Ehituseelarve on 54,5 miljonit Nordeconi poolt ja kas ta nüüd kallim on, julgen väita, et ilmingimata mitte, sest see keskmine ruutmeet rind, kui nüüd arvutada 2,2 ruutu siin ehitusmaastikul 2200 eurot ruutmeetri kohta, et see ehitusmaastikul ei ole täna väga suur hind, aga mis olulisem, et miks me ehitame just puidust, on see, et kui me oleks terve selle kompleksi teinud betoonist, siis me oleks väga palju rohkem paisanud keskkonda CO2, puit seob CO2, et umbes 4000 kuupmeetrit CO2 me juba seome tänu selle puidu kasutamisele ja ka edaspidi, et seal kasutatavad innovatiivsed lahendused ikkagi aitavad seda maja haldamist hoida just keskkonna jäljemõttes paremas seisus.
1: Ja sealt tuleb siis kindlasti säästu, aga kui palju need taru maksumaks ja rahu kokku aita puida läbi selle, et uude hoonesse tulevad nüüd sõna otsuses mõttes karvasid ja sulelised kokku?
7: Riigiasutuste poolt ka juba seal projekti alguses arvestati, et umbes 8000 eurot aastas tänaste nende asutuste büroukulude vähenemist oodati sellega, et nad oma senistelt amortiseerunult kohati liiga suurtelt pindadelt, et me ökonoomsemalt majandades hoiame nüüd ja rääkides nüüd ainult kliimaministeerium haldusalast, et siin viimasel aastal on riigi poolt ka suunis ja see üldine bürookasutuse harjumused on ju inimestel muutunud, et palju on kodukontorit ja see teistmoodi kasutamine ka riigisektoris tähendab seda, et me per töötaja vajame vähem pinda ja ka tarus, et täna me oleme juba võtnud ja võtame veel ka mõne mitte kliimaministeeriumi allasutuse tänu sellele, et me oma asutusi paneme tihedamalt, ruumi jääb üle ja kokkuvõttes need riigiasutuse töötaja kohta kulutame vähem büroopinda.
9: Riina Roosipuu, te olete ise öelnud, et taru on investeering mitte niivõrd linnaruumi, vaid inimeste tulevikku. Mida see õigupoolest tähendab?
7: Ühest küljest on ta kindlasti mõlemalt poolt, et see linnaruumi väärtustamine seal Noblessneri piirkonnas, kus oli lennusadama ja Noblessneri sadam vahel üks kole tühermaa, et see just ka see avatud linnaruumi osa saab olema kogu see taru ümbrus see haljastusala ja ka esimese korrus meie kõige märgilisemas ruumis või oones Tokio oones, aga see tuleviku vaade on ikkagi see põhiülesanne sisuliselt, et me koos või kogu selle asukate seltskonnaga tahame ikkagi olla ka noh, Tallinna ja noh, Eesti suurim keskkonnateadlikkuse hariduse keskus, et alates muuseumi haridustööst, aga just laiendades seda just ka täiskasvanud teavitamise harimise poole peale ja noh, olles ühest küljest näide, aga näidet tuleb ka lahti seletada, aga pakkudes siis ka konkreetsemalt haridustegevusi ja üritusi ja sündmusi, mis inimeste mõtlemist keskkonna ja roheteemadel viivad sellesse suunda, et nad tegelikult ka muudavad oma käitumist, sest täna me ju teame, et eestlased uuringute kohaselt on väga nagu, nad teavad, et on probleemid, nad võib-olla ei arva, et see kliimamure on täna siin ja meie jaoks, et mujal ka teiste jäljed on ju suuremad, aga seda tegeliku oma käitumise muutmist on hästi raske alustada, et see on see põhiülesanne, et see tulevikus lastel ja meil ka endal oleks see maailm siin kauem roheline ja ilus.
1: No ma saan, et koostööplaanid juba naabruses lennusadamaga küpsevad, eks ole. Arvestades Riina teie kogemust nüüd teletorni muutmise elamuskeskuseks, kuidas saaks teha Marust veel enamat elamuskeskus, kui ta juba seda on plaanitud?
7: Tarust.
1: Tarust on.
7: Et kindlasti koos nende asukate ja Maruga koostöös, aga jah, et üks noh, teme, Eesti siseturu väljund on see teadmiste tõstmine iga ühe käitumises nii üksikisikuga ettevõtjana, aga kindlasti tuues nüüd täna selle väikse armsa loodusmuuseumi vanalinnast noh, minu arvates ikkagi pealinna keskväljakule 10 korda suuremana ja käidavamasse kohta, et me tõstame ka noh, nagu muuseumi väärtust välisturisti jaoks ja läbi selle ikkagi me noh, nagu turundame loodusse ja keskkonnad teadlikust nagu ka rahvusvaheliselt ja noh, ma arvan Eestis noh, naftat ja kulda ei ole, IT-alal oleme tiigrid, aga see loodus, noh, puhta looduse nagu promomine üleüldse, aga see, kuidas selle säilimisega tegeleda, et see võiks olla ka üks Eesti siukene ekspordiartikkel.
9: Maja on valmis, peaaegu kolimine käib, aga muuseumisse saab, loodusmuuseumisse saab minna mitte oktoobris, vaid natuke hiljem, jah?
7: No muuseumis, jah, me kõik asutused saavad hakata sinna tarusse kolima alates novembri algusest sellel aastal ja tavaline büroo kolib kiiresti ja teeb teisel novembril tööd, aga muuseumi ekspositsiooni väljaehitamine võtab tõenäoliselt veel vähemalt aasta aega, nii et me räägime muuseumi avamisest järgmise aasta teises pooles, aga kuni sinnamaani on ikkagi kõigil huvilistel alates ka novembri algusest ikkagi võimalik tulla sinna meie kõige märgilisema toonet seespoolt kaema meie uude kohvikusse sinna sündmustele, mille vastu juba väga suur huvi on ja niisama parki jalutama ja tõesti seda ilu sinna nautima ja väikse siukse mininäituse, et mis see taru on ja kuidas ta maailma paremaks muudab, me teeme ka siin avalale, nii et selline avaliku ruumina on juba sügisest kõigile lahti.
1: Käppadustav mõmmik võiks olla siis nii-öelda tervitajana.
7: Mõtleme selle peale.
1: Ja. Aitäh tulemast, Riina Roosipuu, Taru loodusmaja juht.
7: Aitäh teile.
9: Timo Tarve, Ainar Russar, tänavad, et kuulasite. Sihik jälle uuel nädalal.
8: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Häistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole andnud nõusolekut kandideerida Eesti presidendiks. Riik otsib Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas teeb ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid. Tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma võib kohati sadada ka õhtupoolikul. Täna on sooja kuni 24 graadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraatide poolt võimaliku presidendikandidaadina välja käidud õiguskantsler Ülle Madise ütles, et ta ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut annud. Ühtlasi märkis ta, et on õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkab selles põhimõttes lähtudes oma tööd. Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Tanel Kiik ütles eile ERR-ile, et sotside juhid otsustasid Madise presidendikandidaadina välja pakkuda, kuna eelnevad vestlused eri erakondade poliitikute vahel andsid kindlust, et ta võiks saada riigikogus presidendivalimiseks vajalikud hääled kokku. Samas tunnistas Kiik, et ei ole Madisega ise sel teemal rääkinud ja lõplik otsus sõltub tema valmisolekus kandideerida. Sotside ettepanekut on toetanud Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud. Isamaa ja Keskerakond on olnud ettevaatlikumad ja EKRE on kinnitanud toetust oma kandidaadile Mart Helmele. Riigikogu valib presidenti 2. septembril. Kui Riigikogus presidenti valida ei õnnestu, liigub valimine valimiskokku. Valitsus toetas taristuminister Kuldar Leisi ettepanekud leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panust piirkondliku arengusse. Leisi sõnul pakub riik Pärnu lennujaama käitamist esmal Pärnu linnale. Kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Riik on valmis jätkama lennujaama opereerimise toetamist senises mahus. Riigil on kokku 4 regionaalset lennujaama ja lennuväljad Kihnus ja Ruhnus. Nende ülalpidamine maksab ligi kaudu 21,5 miljonit eurot aastas. Viru maakohus mõistis lapsi seksuaalselt väärkohelnud mehe enam kui 11 aastaks vangi. Süüdistuse järgi pani 28-aastane mees kuriteod toime 10 aasta jooksul 2 kannatanu suhtes. Tallinna halduskohus jättis rahuldamata Jaak Madissoni kaebus erakondade rahastamise järelevalve komissioni ettekirjutuse peale, millega komissioon kohustas teda tagastama Euroopa Parlamendi valimiskampaaniaga seotud reklaami ja ürituse kulud. Kohtuhinnangul oli tegemist keelatud annetusega. Madisson ütles ERR-ile, et kavatseb tõenäoliselt otsuse edasi kaevata. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas teatas täna, et teeb ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid vastusena ulatuslikule rünnakule Kiievile. Kallase sõnul ei peata pelgalt rünnakute hukkamist Venema tegevust, selleks on vaja jätkata Ukraina sõjalist toetamist ja suurendada survet Moskvale. Kallas soovib lisada sanktsioonide alla veel Venema sõjatööstuskompleksi toetavaid ettevõtteid ja asutusi. Tema sõnul tuleb agressiooni hinda tõsta seni, kuni Venema mõistab, et ei suuda seda sõda võita. Venema ründas läinud ööl rakettide ja ründedroonidega Kiievit ja teisi Ukraina linnu. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus vähemalt 13 inimest ja päästetööd jätkuvad. Kiievi linnapea sõnul sai vigastada 86 inimest. Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus pärast Venemaa ühtrünnakut USA-lt litsentsi Patrioti õhutõrjesüsteemi rakettide tootmiseks. Zelenski sõnul on õhutõrje varustuse tarnimine Ukrainale praegu absoluutne prioriteet. Tavaldas lootust, et Ameerika Ühendriigid annavad loa Patrioti rakettide tootmiseks ja laiendavad ka kaitsealas koostööd. Nafta hind langes täna kolmandat päeva järjest odavnedes umbes 1% võrra. Hinnalangusele andsid tõuke teated, et USA ja Iraan tegid edusamme Hormuzi väinaga seotud kõnelustel. Katari välisministeeriumi teatel toimub USA ja Iraani läbirääkijate järgmine kohtumine 9. juulil pärast Iraani endise kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei matuse talitusi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Pilvisus õreneb järgjärgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab ka kohati õhtupoolikul. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Täna on sooja 15-24 graadi. Tartus on praegu 16, Tallinnas 18 ja Pärnus 20 graadi.
3: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Loomulikult Kanal 2. Sürgi Raadio. Sürgi Raadio.
6: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üle ühe ning käes on järjekordse Sürgi Raadio aeg. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima. Tänase saate teises pooles teeme ühe tõsise kepikõnni trenni vana kestvusspordi spetsi Rene Meimeriga. Aga kõigepealt räägib tuntud koolijuht Hendrik Agur, kuidas ta läbi senise elu on mõnel eluperioodil väga hasartselt sportinud ning heast vormist ja normist kehakaalust rõõmu tundnud, kuid seejärel miski pärast aktiivse sportimise lõpetanud ning märganud, kuidas kaal mühinal jälle kasvama kipub. Hendrik Agur, suur tänu, et leidsite aega tulla Ida-Virumaa hariduspõllult Tallinna, väikesele Sörgi ringile.
7: Tervist!
6: Enam kui 10 aastat tagasi kirjutasid ajalehed, et võtsite alla 30 kilo ja hommikused Sörgi ringid kippusid olema koguni 20 kilometri pikkused. Seda on isegi raske ette kujutada, et kellegi hommikused jooksuringid nii pikad on. Meenutage seda aega pisut.
7: No pigem need olid, noh, tavaliselt oli 12-13 kilometrit see iga hommikun, aga siis nädala sees ma tegin, jah, mõne tegin niimoodi kuskil 15 ja isegi 20, et sellised ringid olid küll, aga ma pean ütlema, need ringid olid tohutult aeglased, et noh, ma olengi ju suur ja jurakas mees ja minu jooksud on sellised pikad ja aeglased.
6: Aga see miinus 30 kilo, see kõlab ka aukartust äratavalt, et see oli toona siis ikkagi väga sihipärane tegevus, et need kilod alla saada.
7: Jaa, no ma tegelikult siia saatesse tulles ka, mis noh, see saade on ütlema väga sümpaatne, et ta nagu lihtsaid tavalisi sellised liikumisarastajaid kõnetab. Mõtlesin ka natukene, et noh, mul on tegelikult ju, kui passi vaadata, siis vanus on täpselt 60, et see on ju hirmus suur just kui numbri järgi. Ja vaatasingi, et mul on olnud elus 3-4 sellist etappi ja need etappide pikkused on 8 aastat. Vaatasin, see muster on üsna sarnane, et kaal läheb üles, liikumine jääb kesiseks, kilod tulevad ja siis vaatab peeglisse, et see asi üldse ei meeldi ja siis võtan käsile. Ja see käsile võtmine, see on mu sellise suure hasardiga alati kujunud, et noh, olen hästi järjekindel ja siis saavutan niimoodi 1-2 aastaga sellise väga hea vormi enda kohta loomulikult, ma räägin enda kohta, et Ja siis käin igastel võistlustel ja noh, rahvasporti kõik need võistlused, jooksumaratonid, poolmaratonid ja siis saabub selline tohutu rahulolu, mugavussoon, et kõik on hästi ja siis hakkab vaikne alleminek ja siis seda ei pane hästi tähele, kun jälle on see 30 kilo üles läinud. Ja vaat neid etappe, nüüd ma olen siis mingi neljanda etappi alguses, ma nimetan, et noh, nüüd on üle 3 kuu läinud juba ja isegi selle 3 kuuga on juba -17 kilo, mis on hästi. Ja olen nüüd jälle selle ree peal ja olen tunnen ennast ära, ma tunnen ennast väga täpselt, et kuidas see asi käib. Et aga no praegu, noh, endal olen püüan anda lubadust, et nüüd ikka jätkan. Lihtsalt ei tohi üle panna, et seda lolli tüdimust ei teki.
6: Praegu selle hetkel on seisud siis käimise ja jooksmisega?
7: Ei kõndimisega ma nagu ei tegele, ma ikka jooksen, et hirmus aeglaselt, aga jooksen.
6: Ja nüüd viimased 3 kuud järjest?
7: Nüüd on üle 3 kuu, on jah, et ikkagi 6 päeva nädalas ja 1 päev on puhkepäev ja nii on, et see on otsus.
6: See on otsus. Need 8-aastased perioodid, et mis moodi need jagunesid või mille järgi, et ma saan aru, et ütleme, iga 8 aasta tagant te avastate, et nüüd tuleks midagi ette võtta ja siis järgmised paar aastat lõhute trenni teha ja saavutate jällegi sellise mõnusa sportliku kaalu enda jaoks.
7: Jah, et nad isegi mõtlen see 8 aastat, noh, võibolla natuke siia sinna, aga nad lähevad niimoodi, et noh, kuskil 4 aastat ikkagi mõnusasti järjest läheb üles, käid võistlustel asjadel ja ole iga hommikused jooksud, noh, ujumist olen ka teinud, kunagi tegin ka ratast ja natuke ka triatloni, aga sellest ratast ma tüdinisin hirmus ära, et mis see ratas nagu kuidagi
6: noh, ei olnud päris teie ala.
7: No ei ole nagu päris ja see, et kuidagi nagu väntad ja no tore on, aga mitte nagu väga pidevalt.
6: Erinevate rahvaspordi ürituste protokollidest olen ma tähele pandud, et jooksmise kõrval olite te ka päris tubli suusamees.
7: No suusataja ma olen lapsepõlest saati, siin pole midagi alates ja ikka 3. ja 4. Klassist, et see suusatamine on siuke, noh, eestlaste väres. Jällegi aeglased Tartu maratonid üli pikad, üli aeglased, aga järjest.
6: Aga vähemalt lõpuni, järjest ja lõpuni ja, alati.
7: Ja. Aga noh, viimased ajad ma vaatasin ise ka, et mingi 2018 vist ma olin viimati alles sellel pool maratoni siin Tallinna sellel SCB jooksul. Aga siis pärast nagu ei ole enam nagu sellist noh, võistlustelt osavõttu kirge nagu, et mõtleb, mida ma käin, et noh, ikkagi see jooks on ka niimoodi individuaalne, personaalne, et see üksinda kulgemine on ikka super. Ma ei välista, et ma ei lähe, aga noh, et eelmised perioodid, jah, ma ikka olin nädalavahetselt alati kuskil oli minek. Et see on omamoodi tore, aga teisalt jällegi see jooks, eks sa omast käestki tead, on ikka nii mõnus, võtad pagasnikust välja need tossud ja riided ja kohe siit lähed ja igalt poolt sa kujundad omal jooksuringi, olgu see ükskõik mis linn, ükskõik mis koht ja sa kujundad selle jooksuringi omal, et niivõrd, noh, ühtegi vabandust pole, et ei saa, noh, pärast vaatad, kas saab kuskil pesta, on teine asi, aga noh.
6: Joosta saab igal pool, see on tõsi. Ma nüüd kuulan teid ja on päris palju äratundmisrõõmu või äratundmist üldisemalt, et täpselt samamoodi on ka minul, et ma mingisugustel ajaperioodidel oma elus olen teinud tublisti sporti, saavutanud sellise vägagi normaalse kaalutaseme ja siis mingil hetkel see huvi, see energia, see hasart kaob, tekib tõepoolest mingisugune selline mugavus ja üsna pea avastad, et need kilod on juurde tuld ja täpselt samamoodi siis alustad jälle uuesti, sisendad endale, et tuleb tublisti trenni teha, räägid endaga kokku, et edaspidi muutub see kõik elustiiliks ja noh, korrigeerid seal söömist ja kõike ja lõpuks noh, jälle mingi aja tagant kõik see taandub. Huvitav, kas meie, kui me nüüd siin räägime meist kahest, olemegi selliselt tehtud ja selliselt seatud, et peame oma elu lõpuni ikkagi kergelt trenni tegema. Meie ei saa loobuda. Meil paraku ei ole seda võimalust. Mõni on võibolla geneetiliselt teistmoodi tehtud ja võib endale lubada mingisuguseid trennivabasid perioode, aga meie peame jooksma kogu aeg.
7: Arvata on, et noh, ma olen need saated ka kuulanud ja sinu mõtteviisist nagu aru saanud, et kuidas see juuse sama stiil ja selline eluviisi, selline tunnetus meil on ja ma arvan ja tean tegelikult, et need inimesed päris palju ja noh, need ma arvan, see meie kuulajat, et sihtrühm ongi suures osas ka selline või kes ei ole, et siis võib mõelda selle peale, et sinna poole painutada ennast, et noh, kokkuvõttes, noh, üks on see, et see noh, see kilod ja selline, aga noh, teine on see vaimne pool, millest on ka väga palju räägitud ju, et noh, see tunne ja noh, mina olen muidu nagu ultra varahommikune
6: ärka ja sööki.
7: Ja ultra niimoodi.
6: See tähendab ikkagi no, kell 6.
7: 4.51 ma panen kella elisema ja siis natuke jama, aga mul noh, natuke virgun ja niimoodi võibolla veel põõnan, aga et mul on nagu, et noh, 5:30 ma pean juba jalad peavad ringi käima, et selleks saaks ja mis on see hea, esiteks on see vaikus, üksi toimetad ja sa oled juba, noh, 7 oled tagasi, 7:30 täiesti rivis on ju, teised alas virguvad, ärkavad ja vaat see tunne, noh, natuke see, nagu, noh, et sul on tehtud see asi juba. Ja noh, see, noh, seda on ju sellest mõnu ainest, mis sellest pärast jooksu saabub ja sellest, kui sa pärast pesemist ennast tunned, on ju palju räägitud, nii et siin midagi uut pole.
6: Kirjelda siiski pisut seda toonast, seda trenniaja režiimi, mis on ka nüüd, nagu ma aru saan, aga mis moodi see ikkagi välja näeb, et hommikul, eks ole, kuidas sa ütlesid, 4.51 ajad ennast juba üles, seal väikeste viisi virgud, siis juba lähed jooksma ja siis juba juba päev on alanud, aga mis sellesse päeva siis veel kuulub? Kas lisaks hommiku jooksul on ka mingisugune õhtune pealelõunane jõusaal või on siiski üksnes see jooks?
7: Ja kahjuks on nii ja ma tean ja teooria kõik selle kasuks räägib, et tuleb jõutrenni teha ja nii edasi. Mingil ajal, no ma ei tea, see võis 20 aastat tagasi, ma käisin jõusaalis päris palju ja tegin seda nagu noh, ka vaheldumisi, aga no vaat tuli mingisugune selline stopp ette, et nagu üldse ei meeldi jõusaalis, nagu üldse. Ja ma te saan aru, et see on vajalik, et seda lihast tuleb teha ja kõike puha. No mul võibolla asendab seda natuke see, et ma ujun ja võtan ka ujumisega ja saan järjest rohkem üle sõbraks tagasi. Et jah, ei, ma ei tee muud mitte midagi, et jooksengi ja ma saan aru sellest, et jah, jõudu peab tegema ja no ma mõtlen selle peale, aga kuidagi sinna saali ja sinna ja jooksulindile samamoodi, no väga arvale vahest käinud, no ei meeldi jooksulindile, ei meeldi seal siseruumis, sest õues on ikkagi, see on niivõrd kirgastav ja vabastav ja ei ole tegelikult ilma, millega ei saa joosta.
6: Võt, seda on kerge öelda, aga teine kord, kui ikka seal ütleme Eesti sellisel talvepäeval, kus ei ole ei lund ega vihma, vaid mingisugune keskpärane plöga sajab taevast alla, temperatuurid on plus miinus üks ja tuul puhub nii, et vähe ei ole, siis ei ole lihtne minna ikkagi veel jooksma, ikkagi ja. Veel olla see hommikune rõõmupall seal ja nautida seda kõike.
7: No ütleme, kui, no, mis on tõesti väga raske see, et nagu ladiseva vihmaga, kui vihma sajab ladinele, siis välja minna, no see on üks vähesed erandeid. Aga kui jooksu ajal hakkab vihma sadama, siis see on see päris äge tegelikult. No ja muidugi riietus, no selles mõttes, et see sama kirjeldus, et mingisugune novembri kuine plus miinus null ja selline väike. Tegelikult on selle jaoks ka väga hea riietus olemus. Ja kihilised riietused ei ole vabandud, noh, ei ole seda võimalust.
6: Et tegelikult muidugi. See, et need jooksud on hommikuti, see on ikkagi paljust tingitud, ma saan aru, teie elurežiimist või elurütmist, et ma tean, et ju olete väga paljud erinevate huvialade ja tegevusaladega inimene, lisaks koolijuhtimisele on seal mitmed hobid erinevad, et kõige mõistlikum on lihtsalt hommikul see jooks ära teha ja mitte jätta õhtu peale, on see põhimõte?
7: On. Ja no, lihtsalt ma olen no, väga harva ka pärast lõunat läinud ja peaaegu mitte kunagi õhtul. No vaat ei ole seda hakkamist enam ja kuidagi nagu see päev läheb oma asjadega juba edasi ja no lihtsalt üldse ei sobi see pärast lõunat, et see hommikune on ikkagi minuks no peaaegu ainu võimalik. No kui just mingi võistlus, kui algab no, mingi sellel muul ajal, aga no ja olen ujumas, olen käinud vaat, pärast lõunat või õhtul, aga ujumisega on selline hea nipp, et noh, ma olen avastanud, et näiteks noh, kui sa lähed pärast tööd ujuma, ma käin, noh, harva käin õhtul, aga kui see on ja natuke uni on peal ja laiskus, juba hästi aitab, kui lähed sauna alguses.
6: Ah, so.
7: Ja ennem sauna ja lähedki unise peaga sauna õhtul ja siis see saun kuidagi see juba kuumaks ja juba tahaks nagu mingit jahedust ja siis lähed ja hopp käib klõps ära ja oled riusti rajal. Väga hästi töötab.
6: Aga teeme siin väikese hingetõmbe pausi. Pärast seda jätkame loomulikult sama hooga.
8: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
9: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
6: Sörgi Raadio jätkub. Olen ajakirjanik Raul Ranne ja teen parasjagu tinglikku jooksuringi tuntud koolijuhi, tänase Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhi Hendrik Aguriga. Hendrik, ma tean, et teile kuulub idee, et Eesti võiks olla tervisespordi mekka. kas ta on?
7: Ma arvan, et on. Et eks see sõltub ju inimeste sellest mõtteviisist, et meil on ju väga palju terviseradasid, matkaradasid, mis on välja ehitatud, välja arendatud. Noh, suurepärane, kus ükskõik, kus Eesti otsa sa lähed või Kesk-Eestis või võtame kas või näiteks Kurgia. No mõnus on vaadata seal, kui sa lähed Kurgiast vanaõueni 13 kilometrine pikk lõik, eks ole, ja tegelikult saad aru, et hopp, et see on hoopis tegelikult üks osa sellest suurest ristipõike Eestis läbiminevast rajalõigust. Et noh, sellel on väga palju panustatud. Ja eks need muidugi tippsportlased hoiavad ju seda nii-öelda noh, eeskuju saavutusspordis ja sellega on hästi, minu arvates on sellega hästi ja need rahvaspordi sündmused ja suured võistlused ja üritused hoiavad seda nii-öelda tavaharrastajat nii-öelda liinil ja pildis ja ma arvan, et see mõtteviis on järjest paremaks läinud, noh, meie võibolla selliste nagu spordihuviliste või noh, liikumisharrastushuvilistega huvilistena näeme seda noh, omasugused. Samas on ikkagi ka väga palju Eestis ja noh, kui sa vaatata kas või koolikeskkonnas või koolide keskkonnas on ka neid, kes ikkagi üldse ei liigu ja noh, üldse ei ole selle liini peale saanud.
6: Võtame need teemad järjest ette. Kõigepealt siis, et ühel poolt meil nii öelda inframõttes, tõepoolest võib öelda, et Eesti on tervisespordi mekka. Vaata, kuidas tahad, meil on terviserajad, meil on kõik võimalikud spordirajatsed, kus mis tahes ala võib arastada ja peaaegu igal pool Eestis, mitte ainult pealinnas ja mitte ainult Tartus, vaid põhimõtteliselt kõikjal. Ja teiselt, nagu oli juba jutuks või nagu te mainisite, on piisavalt ikka palju inimesed, kes ikka ei liigu üldse mitte. Ja kui vaadata statistikat, siis meie inimeste see tervisespordi harrastus ja sellest tulenev tervislik seis on tunduvalt kehvem kui Põhjamaades. Siin Soomes, Rootsis, Norras näiteks. Mida me tegema peaksime, et selle lisaks sellele infrale oleksid ka inimesed ikkagi seal infra peal trenni tegemas rohkem, aina rohkem?
7: No üks asi on, ütleme, keskealised või vanemad inimesed. Et noh, nendega, ma arvan, et nende peale väga palju ei ole mõtet energiat kulutada enam, et noh, need peaks omal pea otsas olema, peaks kui me natuke suudame need sütritada, kas või see sama raadio saade, aga noh, ma olen ikka näiteks noortele rääkides ka täna kutsaris keskuses Kosmos, kui ma noortega räägin või oma ka juhend mentorgrupiga või siis ka varasemates koolides, kas siis räägin noortega lihtsalt noh, oma kooli teemadel ja seal hulgas ka siis tervislikas eluviisest ja spordist. Ja noh, ma olen tavaliselt küsinud niimoodi, et nii, et te olete praegu siin noh, 16-19 aastased, et mis te arvate, et kui te olete 74 või 78-84, et kuidas tahaksite siis olla, et noh, et mõelge korraks oma sugulastele või tuttavatele või et noh, on ju kindlasti mõni näide, et kuidas on vanem inimene, ta või ei peagi nii vana olema ja on seal voodi serval või käib haiglete vahel ja need hädad, kui ta on veel ülekaalus ka, et siis mõelge, et aga millal see selge, et tervises käest on, millal see viga on tehtud või millal see hakkas nii minema, millal see otsus on tehtud ja siis mõeldakse, et no jah, et võibolla tõesti, et see sama iga praegu 15, 16, 17, 18 ongi see, kui tegelikult noh, ei mõeldud sellele ja see otsus tehakse vaikivalt ära üsna noores eas. No tegelikult juba lasteajast ülespoole, ehk siis vaatame vanemate otsa sellesse kooli või lasteajakeskkonda, kus see noor kasvab, et see mõtteviis kujundatakse seal juba ära.
6: Just.
7: Et ja noh, suures osas on muidugi vanemate. Nii et noh, kui me nüüd mõtleme, et koolis me õpetame, kasvatame tulevasi vanemaid, siis tasub panustada ka nende õppijate nii-öelda mõttemaailma, kelle vanemad ei ole neid toonud liikumise juurde.
6: Me siin rääkisime, et Eestis kõikjal on võimalik tegeleda tervisespordiga ja tegeletaksegi, võiks rohkem olla, aga siiski tegeletakse. Teie olete nüüd pikki aastaid olnud tööasjus Ida-Virumal. Pahatihti kipub Ida-Viruma olema muust Eestist pisut teissugune. Seal on rohkem venekeelsed inimesi ja nende tavad, harjumused ja kombed on tihti peale ka teissugused. Kui nüüd rääkida tervisespordist, sörkimisest, kepikõnnist, jalgrattasõidust, mis pilt avaneb?
7: Väga valus puudutus, jah, täiesti õigus, et kui ma, see pilt on mul väga reliefselt välja kujunud ja see pigem ei ole hea. Ühest küljest on ju Ida-Virumal väga toredaid võistlusi Narva jooksud, Kohtla-Järvel on asi edasi läinud Jõhvis, et no nüüd rahvaspordi sündmusi on, et selles mõttes üldpildina vaatad, aga noh, sinna käivad ju ka nii-öelda heas mõttes harrastusspordi turistid. aga kui me vaatame tavapilti...
6: No, hommikune, nii, hommikune, teie lähete oma jooksuringile, nii. Mitut inimeste seal näete siis
7: Väga
6: veel?
7: Väga hea küsimus. No, minu Ida-Virumaa kodu on Lüganusel matkakülas ja kui ma teen, no olgu, et need hommikused ringid, et seal ma ei näe ühtegi inimest, no mitte ühtegi. Mm-hmm. Et ma olen näinud näiteks selle kolme aktiivse siin hommikujooksul, kuujooksul täpselt kahte liikujat, üks oli rattaga, üks naisterahvas oli siis tõesti, kes jooksis vastu, siis me viskasime käppa, tervitasime ja see on ka kõik on. Mm. Olgu, need kergliiklusteedega on seal teine küsimus, et neid seal väga ei ole, püssi ja kiviõli kandis on, aga seal Lüganuse kandis ei ole üldse, et noh, jookseb maanteedel ja kõrvalteedel, mis on ka väga äge, mulle väga meeldib. Aga jah,
6: ega tundub, et ikkagi liiga populaarne see tervise sport Ida-Virumaal ei ole.
7: Ja kui ma lähen näiteks, noh, lähen kuskile lähedusse Tartusse või kuskile ja lähen seal hommiku jooksu, hopp, mul on ikkagi tänavatel inimesi ja noh, on selline, no, sa näed, et või noh, et nad jooksevad, toimetavad, olgu inimeste arv on suurem. Mis paistab veel teadlikuses silma on see, näiteks jalgratasõitu on väga vähe, rattureid Ida-Virumaal näeb harva, kui me vaatame siin, lähed Viimsi kooli kuskil siin Tallinna kandis, rattaid on täis pargitud, siis seal kahjuks ei ole seda. Ja mis paistab ka silma, ei kanta kiivreid. Ühesõnaga, et see harrastus, spordi, kultuur noh, on väga madal võrreldes muu Eestiga.
6: Ma olen veidi kitsamaks, et kas Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel, Narvas on piisavalt palju võimalusi loodud, nii nagu on Tallinnas näiteks või Tartus või Pärnus, neid samu kergliiklusteid ja muid spordirajatesi, et teha sporti.
7: Kergliiklusteid on, aga mitte ülemäära palju. Noh, võtame kas või, noh, ütleme nii-öelda Ida-Viruma Viimsi Toila, eks, kus kinnisvara on enam vähem, no, ka läheneb sinna Viimsi kanti, ülejäänd osas on kinnisvara ikkagi kordades odavam. Tega seal ka ei ole kergliiklusteid, kus tahad, seal on, muidugi merealas üks väike ring on, siuke 5 kilomeetrine, aga pigem on need kergliiklusteid vähe kui palju, need on, ei saa öelda, et üldse ei ole. Nii et samas on spordikeskusi ju näiteks Alutaguse, mis on suurepärane metsarajad, aga noh, see jääb ole keskustest, noh, linnast ikkagi eemale, seal Jõhvist jääb see sinna 10 kilomeetri kaugusele. Nii et pigem on sellega halvasti, jah.
6: Räägime veel noortest. Me eks ole, mainisime, et noorte hulgas võiks sportimist rohkem olla. See võiks olla palju rohkem ausees ja väga palju sõltub ikkagi laste vanematest eeskätt see, kas lastel on harjumus teha sporti või ei ole. Kui võrd sõltub see kõik koolijuhist? Teie olete koolijuht, väga suure koolijuht. Kui võrd teie saate teha ja kui võrd see teist sõltub, et lapsed liiguksid?
7: Väga palju. Noh, see koolikultuuri loomine selliselt, et liikumine ja tervislikud eluviisid, tervislik toitumine oleks au sees, see on ikkagi, algabki, jah, koolijuhist ja tema meeskonnast, mille ta kujundab. Noh, vaatame kas või koolipuhvetites, kas seal on saiakesed, kas seal on magustatud joogid.
6: Või on seal mingi teistmoodi
7: suubistel? Jah, või on seal teistmoodi, seda kõike annab ju tegelikult otseselt sätide väga lihtsa vaevaga, lihtsalt küsimuses mõtteviisis. Ega ma ei saa praegu isegi oma Ida-Virumaa kutsealises keskuses väga uhke olla selle üle, et, noh, et see masinavärk on küllaltki suur, et seda korraga stopata, et sul peab midagi asemele panna, aga noh, see mõtteviis on meil omaks võetud.
6: Tast kooli ees on jalgratta parkla valvatav just, näiteks. Just, ka sellest sõltub, kas inimesed käivad rattaga koolis või mitte?
7: Just, et see kõik on, jah, kooli juht saab väga, väga palju siin teha, mitte see, et selge see, et spordisaal korda teha ja selle eest võidelda seda naguni, aga just see mõtteviis, et noh, või ka see, et eks kutsaris, mis siin salata, et noh, me võitleme ka sellega, et kooli ümbruses ei suitsetata ja noh, siin on nagu sellised teemad, noh, et see laev on suur, kui sa tuled astud sinna paati, mul ei ole veel ühte aastatki täiseks ole, aga...
6: Et seda ühe hooga kohe kiirelt ära ei keera? Aga kui sa hakkad ja. Otsast kuidagi ajama seda, siis lõpuks see nina teisele poole saab, see on selge.
7: No, sa pead jah, koolis selle koolikultuuri muutmine läbi võtme isikud, sa pead need tuvastama, et kellega sa seda asja teed. Et noh, kui sul on see punt koos ja sa suudad seda mõtteviisi viia, et seda iga koolipere liige vähemalt teab ja aitab omal moel kaasa, siis on sellest kasu.
6: Oluline, et on plaan ja eesmärk.
7: No just, et see on vähemalt teadvustatud.
6: Isiklikus plaanis. Nüüd on siis 3 kuud kõvasti joostud. Kuidas sellega siis on, et siit edasi elu lõpuni?
7: See kõlab idealistlikult. Suund on selline ja seda suunda ma hoian. Tõsi, et no nii palju nüüd neid etappe läbi tehtud, et ma arvan, et ma olen suutel leidma selle tasakaalu, et ikkagi see eluviis jätkuks, et sellele ei tule pausi sisse, et noh, ma arvan niimoodi paar-kolm aastat on kindlasti sellise mõnusa silmasäraga läheb, et kui see kehakaal läheb ka sinna, noh, minu mõistes ideaali kanti, et siis on ikkagi vaja seda mõõdukat joont hoida ja noh, see tunne ikkagi, no mida me kõik teame seda hommiku jooksu järgset mõnusat olemist, et sellest loobuda koos sellega, et tervis läheb kehvemaks, no selles mõttes kehvemaks, et see vorm läheb ära ja ma ei taha seda kogeda, no pole mõtet.
6: Eks meil ei jää siis muud üle, kui leppida oma vahel kokku, et kui hakkab tunduma, et ei taha jooksma minna hommikul või midagi seal just kui segab, siis elistame üksteisele ja utsitame jooksma, et ei tuleks jällegi seda perioodi, kus kaal kasvab ja jooksmine ununeb.
7: See on hea plaan. Ja.
6: Tuntud koolijuht, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juht Hendrik Agur, loodan, et me veel siis kohtume jooksurajal. Igal juhul soovin palju edu nii koolitöös kui ka tervisespordis.
7: Aitäh!
11: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
12: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Dance Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
6: Sörgi raadio jätkub, seekord Kadrioru pargis koos treener Rene Meimeriga.
13: Teil Rene on, eks ole, päris mitu treeninggruppi. Kas ma arvan õigesti, et seal on ikkagi pigem sellised keskealised ja vanemad prouad?
14: No millegi pärast jah, et see arvamus on siia maan, et keppi vend on vanemate naiste arvestus.
13: See ei vasta tõelda, te olete mujal maailmas käinud, eeskätt Soomes, Põhjamaades, võib näha igas vanuses ja igas soost inimesi kepikündi tegemas.
14: No jah, ja iga Eestiski praegu tänavapilt või ütleme metsas liigud, üha enam mehi käib keppidega ka kõndimas.
13: Nüüd mina olen selline veidikene ülekaaluline mees. Ja mulle tundub, et aeg-ajalt peaksin ma oma nendele sörgiringidele vahele tegema mõned kepikõnni päevad. Kas see on õige suhtumine?
14: On, väga õige suhtumine. Ja ütlen veel ühe jälle enda kogemuse pealt mõtte, et jooksuaeg läheb üle.
13: Jooksuaeg läheb üle?
14: Ma olen ise näed joost üle 50 maratoni, tulnud Eesti meistriks, aga enam ei jookse.
13: Sellepärast, et?
14: No, esiteks liigesed.
13: Ikkagi põlved, aga... hakkavad
14: lahkuma ja, aga veel hullem, pulss läheb liiga üles. Vanusega seoses pulss tõuseb. Aga sinu vanuses ma soovitan just vahelduvalt teha neid alasid. Ja kepikõnd on parem aeroobne treeningu viis.
13: Selleks, et teha kepikõndi, ei ole vaja erilisi kohti otsida. Kadrioru park sobib väga hästi.
14: Sobib. See on just sellepärast kõjad. Siin on nii loodust kui sellist tehisrada. On võimalik valida, kus kõndida.
13: Aga oluline on see, mis pinnasel kõndida. Et see asfalt, mille peal väga sageli inimesed kõnnivad, ei ole võib-olla kõige parem kepikõnni jaoks.
14: Ei ole, jah. No ma ütlen oma kogemust, parim pinnas on kuiv männi mets, need metsarajad, Nõmmel, Pirital. Siis hea on kõndida ka terviseradadel, kus on see koore mults. Ja jällegi hea koht, mille peale inimesed tule on mererannas kõva liiv selle vee piiril.
13: See on ka väga hea koht.
14: Ja asfalt kõige viimane. Ja no asfaltil kasutatakse neid kummi otsikuid küll. Aga ikkagi sa ei saa käega tõugata, ta libiseb alt ära, aga vaat sellise peal.
13: Ja kipub ikkagi vist veidikene ka kätt põrutama, kui sa nüüd väga
14: intensiivselt
13: kõndida.
14: Ja siin ongi, noh, mul on tagasi sidet, et inimesed on saanud isegi, noh, kergeid vigastusi selleks, käiakse liiga pika keppidega asfaldil ja põrutatakse, hakkavad õla ja kaela igasugused valud.
13: Nii, nüüd, kui me nüüd tänast trenni alustame, siis me peame kõigepealt panema paika tehnika. Ehk, et mis moodi, kui pikk kepp käes peab olema, sest no, see on esimene asi, millest alustada.
14: Varustus. Et õige pikkusega kepp. Ja
13: õige pikkus on?
14: Käsi, kui keppi panad maha, käsi on täis nurk.
13: Nii.
14: Jällegi tänavapilti vaatad, enamus kõnneb liiga pikka keppidega.
13: Et peagu see kõrgus on peaaegu rinnakõrgus.
14: Ja
13: siis enam ei tule tehnikast midagi välja.
14: Sest keppi kõnni tehnika on hoopis teistsugune kui suusatehnika. Kuigi see ala on suusatamisest algselt tulnud.
13: Ja
14: teine asi on ka, noh, ei tasu neid kõige odavamaid keppe osta, kus on selline lihtsalt pael. Ja plastmassist käepide. Ja käimiskepp on korgist või kummist ergonoomiline.
13: Ja
14: on left ja right vasak parem.
13: Selline natukene sätitav käepide ka, et sa saad selle enda käe järgi täpselt paika tõmmata.
14: Just. Kui me lähme kõnni tehnika juures, siis ma räägin veel sellest.
13: Kas esialgu, kui me nüüd siit minema hakkame trenni alguses, kas võtame sellise rahulikuma tempo või teeme veel väikese võimlemise ette? Kuidas sellega on?
14: No see on jälle individuaalne. Ma tean, meil mõned keppikõnni treenerid hakkavad igasuguste harjutustega pihta, aga...
13: No võibolla vanemate inimeste puhul on see isegi kohane, kerged harjutused, painutused.
14: Lihtsalt mina lähtun sellest, et kui inimesed juba trenni tulevad, nad on juba liikunud, saanud ennast soojaks. Ja ma algul teen nendega tehnikat lifting, tehnika harjutused lihtsalt.
13: Nii.
14: Kogu lugu.
13: Ja seda siis mõõdub ka tempoga minnes.
14: Jaa, no see treening või tempo on juba järgmine asi.
13: Jaa. No aga ma võtan need klipid kätte. Ole hea, sa siis kõrvalt vaata, kas mul on see tehnika kuidagi enam vähem ja siis juba läheme edasi.
14: Veel ütlen ühe tõe. Keppi kõnd on tava kõnd. Kepp on lihtsalt käe pikendus.
13: Jaa, et ei maksa siin arvata, et siin on mingisugune super eriline tehnika.
14: Ja kui ma olin ka kogenematu treener, või õpetaja, ma ei osanud kantsin keppid pihku inimestele, kõik hakkasid siin ees tõksima keppidega. See ei ole keppi kõnd, see on lehma lüps.
13: Nii.
14: Aga kui sa tavaliselt tänaval kõnnid, sa ei tee ju kätega nii.
13: Ja.
14: Käsi liigub õlast ja nüüd võtamegi keppid, ärme rihmasi veel pane, võtame keskelt kinni.
13: Nii.
14: Lähme.
13: Te vaadake siis kõrvalt, kuidas mul see tehnika on, et kui väga logisema kipub, teeme jälle väikese pausi, settime enda paika.
14: Päris ilus. Keha asend, natuke rohkem veel püsti, nii. Ja. Ilus, et kõhulehased ka tööle. Pole viga, hakkab tulema. Käsi töötab, tõukab puusast mööda, jalg astub üle kanna. Ei, esimese korra kohta täitsa hea.
13: Praegu saab öelda, et tehnika on nüüd siin enam vähem paigas. On. Saab minna trenni tegema.
14: Just.
13: Mis moodi me alustame selle trenniga? Kas teeme nüüd esimesed sellised 10 minutit või 15 minutit vähe rahulikuma minekuga või paneme kohe tempo peale, kuidas siin sul tavaliselt see trenn üles on ehitatud?
14: Ma räägin veel, et keppi kõnnist oleks tervisele kasu, selleks pidage meeles 3 asja. See trenn või liikumine peab olema regulaarne. Ma tean, mul on mitmed inimesed käinud siin korratult jälle tundi, 6 aja pärast näen jälle vahepeal pole midagi, sellest kasu ei ole.
13: Regulaarne see tähendab ikkagi laias plaanis vähemalt 3 korda nädalas just. Oleks hea.
14: No siin on erinevaid arvamusi, et ei pea igapäev, mina muidu liigun ise igapäev, sest see on minu töö.
13: Jaa, aru saada.
14: Aga mina soovitan tava inimestel umbes üle päeva, sest see on nagu tipspordiske koormus, puhkus. Et 3-5 kord nädalas, siis ajaliselt treening peaks olema vähemalt tund. Alla tunni organism ei hakka veel normaalselt tööle. Tund poolteist.
13: No, aga ütleme see üle päeva, selline 3 korda nädalas, see on vast selline vanematele inimestele kohane koormus. Nooremad, keskealised, minu vanused, võib ju teha nii, et teed ühe päeva keppikõnni trenni tõsisema. Teisel päeval siis võtad väikse jooksuringi või lähed jõusaali, mis on ka oluline. Ja niimoodi kombineerid siis selle nädalat.
14: Ja sama kehtib ka vanemate inimeste kohta. Ma tean näiteks mul praegu, kes siin trennis olid, üks vanem daam tuli ujumast. Ja ütles, et tal on õhtul veel mingi venitusharjutuste trenneranti. Just erinevaid alasid vaheldada ja keppi kõnd oleks just selline, ütleme, aeroobne koormus, millega taastad seda jooksul saadud pingutust.
13: Ja ikkagi, nüüd, kui me nüüd trenni täna hakkame tegema, siis mis moodi me siin alustame või mis moodi see trenn nüüd üles on ehitatud?
14: Väga tähtis asi on see, et see tempo või kiirus, sa pead oskama seda hinnata. Inimesed on eri tasemel ja näiteks mul ongi raske, kui on suuremad rühmad, osa on väga viletsad liikuvad, osa on nooremad, kiiremad, siis ma pean neile leidma eri variandid. Aga nüüd sinuga koos, kui lähme, alustame natuke vaiksemalt ja püüame tempot tõsta. Ja ise sa tunnetad siis, kuidas on. Ja vaat,
13: kas siin... on mingisugune rusika reegel? Iga inimene on individuaalne olend ja igal ühel on oma tempo. Ja see väga oluline on leida oma tempo trenni jaoks. Aga kuidas võibolla seda ära tunda? On see mingisugune rusika reegel?
14: On, see on väga lihtne. Ütlen kohe, see peab olema nõks kiirem kui tavakõnd. Et sa pead tundma, et sul organism hakkab tööle, aga ei tohi raske hakata. Ja kuna see ala on Soomest tulnud, ma ise valdan soome keelt, olen seal kursused läbi teinud keskustelu vauhti, jutuajamise tempo.
13: Et sa pead

0: Olemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
3: Sörgi Raadio kepikõnnitreening jätkub. Oleme siin Kadriorus ja teeme trenni koos kuulsa treeneri Rene Meimeriga. Nii, me oleme nüüd siin pikema tiiru teinud, tõssime kergelt tempot pidevalt. Kas nii see trenn käibki, et järjest tõssad tempot?
4: Jah, ja noh, muidugi üle ei maksa tempoga ka pingutada, aga ikkagi võiks olla natuke kiirem kui tavaliselt liikudes. Ja kui tahad rohkem veel koormust, soovitan käia ka mägisemal maastikul.
3: No, me ju tegimegi väikese just tõusu ja siis jällegi ka väikese laskumise. Ja. Mis seal oluline on, kui tehnikat silmas?
4: Ja võt, kui tasasel kõndides ütlesin, et sirgelt rüht, siis tõusu peal veidi kere kalle ette ja käsi tõukab veel rohkem puusast tagant poolt, et lükkad ennast üles mäkke. Ja mäe otsas alati tunned, pulss läheb tükmat kõrgemaks.
3: Ja siis laskumisel on jällegi siis see keha asendab veidikene nagu tahapoole, ette ja ülakeha tahapoole.
4: Vaat sellisel laugel ja ohutul laskumisel, et viid natuke puusad ette, et siis kere jääb maaga risti ja tugi taga kättel. Ja sellega puhkad rohkem.
3: Aga siis seal juba jällegi seda suurt tõukamist ei ole kätel.
4: Ei, ei.
3: Aga muidu käimisel ja tõusul on ikka oluline kogu aeg tunnetada, et käsi tõukab.
4: Just.
3: Et see ei jääks nii sama seal rippuma see käsi koos selle kepiga, vaid ikkagi tõukab, kogu aeg see tõuge on olemas.
4: Kepikõnni efekt ongi selles, et kui sa käega tõukad, siis sul töötavad kõik õlavöö, kõhulihased, hingamine ja süda saab koormust.
3: Me rääksime pulsist, et puls oleks selline mõistlik, mitte liiga kõrge, mitte liiga madal. Mm-hmm. Milline on õige puls? Kuidas seda ära tunda? Mis see rusikareegel seal on?
4: No jällegi oma kogemust ütlen, et väga paljud treenivad liiga kõrge pulsiga. See ei ole tervisel hea. Aga niuke rusika reegel on lihtne. Jutuajamise tempo ja puls on 180 miinus vanus. On keskmine treeningpuls.
3: Et see, jällegi me saame aru, et inimesed on igaüks erinev, ja aga see 180 miinus vanus, see on enam vähem ikkagi pädev.
4: Ja. No päris noortele ta ei ole, ütleme, keskealistest ja vanemat, eriti vanematel inimestel. Et näiteks, kui mina olen 75 aastat vana, siis mu keskmine treeningpuls on 105. Aga kui sul on tervis korras ja tahad natuke rohkem veel saada, nii kui me tegime tõusu, mõned sutsakad võiks tõusud sees olla, aga noh, jällegi üle ei tohi pingutada.
3: Ma tean, et suusatajatel treeningkavas on kepikõnd olnud juba aastaid ja see on niisugune vana meetod, aga selline tavaline sportlik kepikõnd, kus see tuli siis?
4: No ma ütlen kohe, et siin ei tehta vahet, need on täitsa erinevad alad, kuigi kepikõnd, no algselt on küll suusatajate liigutusest tulnud, aga suusatamises on pikemad kepid ja seda nimetatakse imitatsiooniks, minnakse tõusu sellise kerge hüppega. Aga kepikõnni tõuge on hoopis teistmoodi, ta hakkab siit puusa juurest, lükkab mööda ja veel üks ala, millega kepikõnd on seotud, on mägi matkamine.
3: Just, sealgi sageli on kepid ikka kaasas.
4: Seal on need kolmest osast saavad hästi väikseks, pannakse selle kotti, mäkke minnakse lühema kepiga, alla tullakse pikema kepiga. Aga nad on kõik erinevad alad.
3: Nii, aga selle ala algus Eestis, kus see siis tuli? Et no ütleme ikkagi mitte suusatajad ja mitte mägimatkajad, vaid lihtsalt tervisesportlased võtsid ühel hetkel kepid kätte ja läksid.
4: Soomes, no siin on soomlastega koostööd olnud erinevatel alad, just tervisesporti valdkonnas. Ja mina siis veel naersin seda kepikõndi, et see pole mingi ala.
3: Nagu paljud teised?
4: Jah, aga Soome kaudu ta tuli ja ma ei, nimesi ei mäleta, meil mõned käisid seal juba mingi kursuse läbi, aga lõpuks ütlen, milleks mina hakkasin kepikõndi tegema, olude sul.

0: Tunnil. Mul oli 22 aastat tagasi väga raske avarii, olin, mind hoiti kuu aega koomas, 5 kuud lamasin ja peale seda ma ei suutnud seista rääkimata kõndimisest. Ja võt siis leidsin kepid, see on tugikõnd, step by step hakkasin liikuma ja nüüd näed, liigun.
1: Liigute nii, et mühin,
0: ja.
1: Vaatamata eale ja kõigele. Aga üldiselt, kuidas teile tundub, kas Eestis kepikõnd on nüüd saanud mingisuguse sellise populaarsuse, et enam ei vaadata viltu, enam ei mõnitata, enam ei narrita, inimesed teevad seda mõnuga ja saavad aru, et see on väga hea alternatiiv sörkjooksule kui ka vaheldus, mis tahes muule trennile?
0: Täpselt nii, et on nüüdki hea aeroobne koormus, sobib kõigile, saad harrastada igal pool ja üha enam inimesi tahab seda teha. Mind ka otsitakse vahest üles, et kas me saaks õppust rühmad. Ma käisin näiteks üleelmine nädalavahetus Madisel. 25 inimest. Meil on nüüdki projekt Kepikõnni Express. Mulle makstakse kulud kinni. 25 inimest õpetasin kõndima. Ja üha enam, aga võt, mida ta on rõhutada, et tuleb inimese harida sel alal, et oleks õige varustus, õige tehnika, õige treeningmetoodika.
1: See pole midagi halvemat kui inimene, kes teeb halva varustusega vale tehnikaga mingisugust trenni. Ja. Seal võib juhtuda, et selle asemel, et tervist turgutada või abi anda, teeb endale hoopis viga ja õpib selgeks vale liigutuse, mida hiljem on väga raske välja harjutada.
0: Täpselt nii. Et uurige, kus toimuvad need ametlikud õppused, treeningud, tulge kõndime.
1: Tänase trenni me tegime sellise sujuva, ütleme algaja trenni, mitte väga ränga tempoga ja mitte väga ränkade tõusude ja laskumistega, aga üldiselt oleks vist pärast mõningast harjutamist mõnus või mõistlik veidikene seda trassi varieerida, et seal oleks nii tõusud kui laskumised, seal oleks alguses kerge tempo, aga pärast või veidi tihedam tempo, et see oleks see hea trenn.
0: No ma selle tempoga nii mängis ka just, et see vahelduv maastik, et seal paratamatult, kui tõusu lähed, saad rohkem koormust. Ja parimad piirkonnad, ma ütlen Tallinnas, kus ma ise naudin, on see Sütiste Nõmmemets, Arku, Pirita, et seal saad tõuse võtta, on see kuiv, noh, metsarada parim pinnas treenimiseks.
1: No, ja siis mererannad, mida meil on ju ka.
0: Ja mererannas, siis peab tuuletu ilm olema, et pikki seda kõva liiva on ja seal saad just tõugata käega hästi.
1: Rene Meimer, aitäh, et leidsid aega teha täna koos minuga väikese trenni. Ma loodan, et nii mõnigi kuulaja leidis, et see on just see trenn, mida talle meeldiks teha, mis talle sobib ja järgmises teie trennis on nii mõnigi uus nägu.
0: No tahaks loota, et meil jah, ongi vähe, saab kajastust see ala, ma olen vaadanud, et korvpall, jalgpall on põhilised, autoralli, kepikõnd.
1: No need on need alad, mida vaadatakse, aga on alad, mida tuleks teha ja võt kepikõnd on üks nendest aladest, mida tuleb teha.
0: Ja veel paljudele üllatuseks on see, et kepikõnd on nüüd ka sport. Me oleme korraldanud juba 3 aastat Eesti meistrivõistlusi ja tänavu on lahtis septembris MM kepikõnnis. Põhidistants on 10 kilometrit, kohtunikud jälgivad tehnikat, et keegi jookseks. Et näete, kepikõnd on ka arenenud spordiks ja ma ise ei imesta, kui see ühel hetkel on olümpiala.
1: Ja kuigi see ei ole vast kõige tähtsam. Tähtis on ikka see, et inimene välja tuleb, oma liigutused teeb, oma tunni igal päeval võtab ja selle kepikõnni ringi teeb. See on oluline.
0: Just nii.
2: Sellega on tänane Sörgiraadio lõppenud. Tänan osalejaid ja tänan loomulikult ka kuulajaid. Järgmine saade on eetris täpselt nädala pärast. Teie aga tehke ikka sporti, mõõdukalt ja mõnuga. Kuulmiseni.
3: Sörgiraadio. Sörgiraadio. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Venema ulatuslikus õhurünnakus Kiievile hukkus vähemalt 17 inimest. Saksa valitsuskoalitsioon leppis kokku ulatuslikes reformides. Valitsus kiitis heaks päästeseaduse muudatused ja riik otsib Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad. Tihedam sadu liigub Eesti kohalt ida poole, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtul. Sooja on täna kuni 24 graadi. Terekell on saanud kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Venemaa korraldas läinud ööl ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus pealinnas vähemalt 17 inimest, vigastada sai 86, neist 70 viidi haiglasse. Rünnakus said kannatada elumajad, üks hotell, teadusinstituut ja ettevõtted ning mitmes hoones puhkasid tulekahjud. Purustusi registreeriti enam kui 30 paigas kõigis Kiievi linnaosades. Linnapea Vitali Klitsko nimetas seda seni suurimaks rünnakuks Ukraina pealinnale ja kuulutas 3. juuli Kiievis leinapäevaks. President Volodymyr Zelenski sõnul võttis Venemaa sihikule elurajoonid ja siviilelanikud ja rünnaku tagajärjed on väga rasked. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas teeb ettepaneku kehtestada Venemaale nüüd uued sanktsioonid vastusena Kiievi ründamisele. Kallase sõnul ei peata pelgalt rünnakute hukkamõist Venema tegevust, vaid selleks on vaja jätkata Ukraina sõjalist toetamist ja suurendada survet Moskvale. Ta soovib lisada sanktsioonide alla veel Venemaa sõjatööstuskompleksi toetavaid ettevõtteid ja asutusi. Ukraina president Volodymyr Zelenski palus pärast Venema tänast rünnakut USA-lt litsentsi õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide tootmiseks. Zelenski sõnul on õhutõrje varustus Ukrainale praegu absoluutne prioriteet. Ta avaldas lootust, et Ameerika Ühendriigid annavad lua Patrioti rakettide tootmiseks ja laiendavad ka kaitsealas koostööd. Saksamaa prokuratuur teatas täna, et Venemaad ja Euroopat ühendanud Nord Streami gaasijuhtme 2022. Aasta sabotaaži taga olid Ukraina võimud. Prokuratuuri väitel tegutses üks süüdistatavatest Ukraina armee ofitser Serhii Kuznetsov koos teiste sõjaväelastega plaani järgi, mille eesmärk oli hävitada torujuhtmed ja jätta Venemaa ilma gaasituludes pärast täiemahulise sõja algust. Sabotaažis purunes 3/4 Venemaad Saksamaa ühendanud Nord Streami gaasitorust. Üks kahtlusalustest peeti möödunud aastal Itaalias kinni ja anti hiljem Saksamaale välja. Leedu poliitilised liidrid arutavad tänasel kohtumisel põhiseaduse sätte muutmist, mis keelab tuumarelvade paigutamise riigi territooriumile. Kohtumisel osalevad president Gitanas Nausseda, Seimi ja valitsusejuhid ning parlamendi fraktsioonide esimehed. Arutelu sai hoogu pärast seda, kui Nausseda pani mais veto seadusele, mis oleks teatud tingimustel lubanud tuumarelvi kandvatel laevadele siseneda Leedu vetesse. Presidendi hinnangul oleks olnud vastuolus põhiseadusega. Tais hukkus 8 buda munka ja üle 20 inimese sai vigastada, kui 11-aastane poiss sõitis oma vanemate veokiga otsa budistlikule palverändurite rongkäigule. Politsei teatel oli poiss võtnud vanemate sõiduki loata. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Valitsus kiitis heaks päästeseaduse muudatused, mille eesmärk on parandada hädaabiteenuse kättesaadavust, täpsustada päästameti õigusi ja ajakohastada rahvusvahelise pääste- ja demineerimistööde korraldust. Seaduse muudatuste keskmes on häirekeskuse töö toimepidevuse tagamine ja asutus saab senises selgemad õigused piirata pahatahtlike valekõnede mõju. Siseminister Igor Taro sõnul tehti mullu hädaabinumbrile ligi 13 000 pahatahtlikku valekõnet. Ja valitsus toetas taristuminister Kuldar Leisi ettepanekud leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panust piirkondliku arengusse. Leisi sõnul pakub riik Pärnu lennujaama käitamist esmalt Pärnu linnale, kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Riik on valmis jätkama lennujaama opereerimise toetamist senises mahus.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Pilvisus õreneb järgjärgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt ida poole, kuid hoovihma võib kohati sadada ka õhtupoolikul. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, pärast lõunal valdavad läänekaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, soojam 15-24 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 17 ja Pärnus 20 graadi.
3: Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud. Ilm on ilus ja meie hakkame täna rääkima naistest.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Lisaks minule on stuudios ka toimetaja Ingela Virkus. Tervitus!
2: Tere!
1: Ja täna me hakkame rääkima päris mitmetel ja põnevatel teemadel. Noh, esiteks meil tuleb teadusrubriik Marek Strandberg külla. Saame jällegi midagi sellist teada, mida me võibolla igapäev oleme mõelnud, et noh, mis see siis ära ei ole. Aga üks väikene lihtne teadusasi, räägime jalgpallist kindlasti, sest jalgpalli MM on veel käimas. Aga tänane peateema on meil naised.
2: Ja võibolla täpsustades naised ühingud juhtimise kõrval ja juures.
1: Ja võib isegi öelda, et see on nõukogude naised. Naised nõukogudes, naised. Eks ole, börsifirmade juhtkonnas ja nõukogudes üldiselt osades on, aga kõikides ei ole siis mehed ja naised võrdselt esindatud. Ja on siin juuni lõpust hakanud kehtima börsidirektiiv, mis seab soolise tasakaalu reeglid suurte börsifirmade juhtkondadele. Ja sellest, et kuidas need asjad kehtima ja juhtuma hakkavad, tuleb meile siia rääkima pikaajaline börsitöötaja ja ka väärtpaberikeskuse töötaja Kaidi Ruusalep. Ta praegu muidugi tegeleb juba igasuguste muude teemadega ka, aga naised nõukogu See on ilmselt teema, millest ta päris hästi aru saab ja saab ka seda meile jagada. Aga mis sina, Ingela, arvad üldse, et kas selline asi nagu naised erinevates, noh, ongi nõukogudes, organite juhtkonnas, kas see on asi, mida peaks kuidagi reguleerima või see asi peaks, võiks olla 21. sajandil selline, et noh, mis siin loomulik, et on ju võrdselt nii mehi kui naisi?
2: Ja meetriväliselt ka mõtlesime, et jube veider tegelikult, et seda on vaja kuidagi eriti esile tuua, mingisugused direktiivid luua olukorral mis peaks olema nii isenesest mõistetav, aga ometigi ei ole.
1: Mm-hmm. Aga no, ütleme niimoodi, kui sina nüüd teed oma suure börsiettevõtte, lähed börsile ja sul on valida nõukogusse ja on võrdsel alusel, on mees ja naine täiesti võrdselt. Kuma võtad?
2: No ise.
1: Kas see ei ole diskrimineerimine mehe vastu kohe?
2: Ei, ma võtaks mehe ka sinna juurde, see on rohkem
1: vaja kui nii. Ja, aga no, eks...
2: ja, selles mõttes, et olenebki, sest et see direktiiv eelistab või eeldab ka seda, et kui ongi kahe inimese vahel, kellest üks on naine, teine mees, mõlemad on haritud ja kompetentsed selle koha peale, et siis eelistada seda, kes siis soomõttes on vähemuses.
1: Vähem esindatud seal, jah. Ja no, ega nüüd ei maksa nüüd hakata kartma seda, et kõikidele väikestele firmadele see asi rakendub ja kohe suurt pahamelt tõstma. Ei, see kehtib sellistele suurematele emitentidele, kellel on siis vähemalt 250 töötajat ja aastane käive ületab 50 miljonit või siis varade maht ületab 43 miljonit, nii et suur ettevõtjatele on see juhtorganite soolise tasakaalu nõue siis hakkanud kehtima alates 1. juulist siis. Ja, aga meie küsime ka kuulajate käest teilt siis seda sama teemat. Kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Kirjutage meile WhatsAppi numbrile 5340555 või saate on no, umbes niimoodi 25 minuti pärast hakata meile ka helistama 6214646 telefoninumber ja tänane küsimus, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist?

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvel Samost.
2: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
3: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
4: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Juuni lõpus hakkas kehtima börsidirektiiv, mis seab soolise tasakaalu reeglid suurte börsifirmade juhtkondadele. Ja seda otsust ja kõike sellega kaasnevata hakkab nüüd kohe meil siin kommenteerima Kaidi Ruusalep, ettevõtja, tulevase hotelli Metsa 7 boss ja noh, muidugi pikaajaline Eesti väärtpaberikeskuse ja Tallinna börsi juht. Tere päevast!
8: Tere!
7: Kuidas sellesse asja nüüd suhtuda meil ikkagi, et hakkame nüüd reguleerima nii naiste kui ka meeste rolli? Et kas sellised asjad ei võiks juba olla enesest mõistetavad?
8: Jaa, võiksid olla enesest mõistetavad küll, et meil on ikkagi aasta 2026, et mina lahkusin börsisüsteemist kuskil 2011-2012 ja juba siis olid need teemad üleval ja ma nii lootsin, et ühel hetkel see on lihtsalt nii normaalne, et ettevõtete nõukogudes ja juhtkondades on nii soolise või soomõttes tasakaal, aga ka vanuselises mõttes või siis igasuguste muude selliste vähem esindatud gruppide kontekstis, mida see direktiiv proovib nüüd käsitleda, aga siin me oleme.
7: Ikkagi nii, jah. Aga no, mõtleme nüüd nii tavalise Eesti inimese seisukohalt, kes näeb, et aha, jällegi naised, tuleb mingi Euroopa direktiiv ja mis nad tehku paremat tööd ja ärgu ei endagu.
8: Oi, ma ei vaata sellele asjale üldse niimoodi peale, et naised ja mehed või et midagi peab reguleerima hakkama. Et kui ma mõtlen ühe äri ettevõtte nõukogu või juhatust on ju tegemist on äriühinguga, äriühingu ülesanne on ettevõtet juhtida, äri kasvatada, teha tarku äriotsuseid ja kõike muudeks. Ja minu jaoks, no võtame siis sooline tasakaal, seepärast, et praegu see direktiiv eelkõige käsitleb siis nii-öelda meeste naiste tasakaalu ja läbi börsi ettevõtete juhtimise. Et umbes 70% maailma tarbimisotsustest ja see kehtib ka Eesti kohta, teevad ikkagi naised. No see tähendab mingi koduostmist, see tähendab reisimist, see tähendab haridust, kõike muud sellega seonduvat. Ja noh, kui vaadata jälle börsi ettevõtteid, kes meil börsil on, siis nad paljuski teevad oma ärisegmendis, kus naised teevad tarbimisotsuseid. Ja kui nüüd nõukogu kontekstis võtta, siis ongi loomulik, et sul istuvad nii nõukogus kui juhatuses inimesed, kes oma soodõttu kahjuks meie ühiskonnas või üldse maailmas on siis need, kes tarbimisotsuseid teevad. Ja see ei ole mitte ainult niimoodi, et ema otsustab, millised tossud lapsele osta, aga et noh, reisimise kontekstis me vaatame Tallinna sadamat, me vaatame Tallinkiteks, aga naised tihti on organisatsioonides ka sellistel positsioonidel, mis otsustavad, kuhu tuleb ettevõtte uus kontor ja see tähendab ka ehitusettevõtete kontekstis, eks neid otsuse tegemist. Naised on professionaalid paljudes valdkondades, kui me vaatame seda, missuguse statistikaga on siis meie ülikoolide lõpetamine, eks, kui haritud on naised, eks, et see ei ole mitte niimoodi, et meil peab kindlasti olema naisi, sellepärast need on naised, vaid eelkõige ka sellepärast, et mis sugust professionaalset kompetentsi naised ja naisjuhid ise endas kannavad.
9: 12 suurest börsifirmast Eestis täidab juhtkonna soolise tasakaalu reegleid 7, mis on tore number, aga samas ikkagi mitmes ettevõttes nii asjad ei käi, et miks see siis ikkagi on tõesti aastal 2026 niimoodi?
8: No mul on nii raske seda kommenteerida, sellepärast, et
10: sa ei kuulu sinna organisatsioonidesse.
8: Et mitte ainult, et ma ei kuulu nendesse organisatsioonidesse, vaid ma olen harjunud, noh, kui ma vaatan oma tehnoloogiasektorit või oma enda sõpruskonda, eks, et enamasti on need naisettevõtjad ja meie nii nõukogud kui meie juhatused ongi igas mõttes sellised mitmekesised, nii soo mõttes kui rahvuste mõttes, kui vanuste mõttes, kui kompetentside mõttes. Ja see, missuguseid otsuseid on võimalik teha hästi mitmekesist juhtidega enda laua ümber, minu meelest viib puhtalt selleni, et ka äril läheb oluliselt paremini. Nii et ja võibolla, noh, kui ma kuulasin kommentaare või lugesin kommentaare selle teema ümber meie avalikus meedias, siis sellistele nii-öelda naistele, kes peaksid nüüd nõukogu rolli võtma, lähenetakse väga stereotüüpselt. Näiteks seda, et loomulikult naistel on rohkem empaatiavõimet. Ma olen väga paljude naistega äri koos teinud, eks, et kui naised ajavad äri, siis nad ikkagi keskenduvad eesmärkide saamisele ja eesmärkide loomisele. Naised on head kriisijuhid, nad on võimelised väga keerulistes olukordades tegema põhjendatud ja korrektseid äriotsuseid, eks. Neil on taust, kes on õppinud, ma ei tea, kes on arhitektuuri, kes on geenitehnoloogiat, kes mis iganes teemas on professionaalid, et see ei ole päris niimoodi, et naised tulevad ettevõtete nõukogusse ja siis ütlevad, et nii, et sõbrad, elame sõbralikult, ärme vaidle oma
10: pehmed
8: vahel.
10: Väärtused.
8: Olen pehmed väärtused, on ju, mõtleme eelkõige laste peale, et see meie arusaamine naisest ja naise rollist juhtimises ja juhtimisotsuste tegemises kahjuks on stereotüüpne ja võibolla sellepärast on meil kvoote vaja, et seda stereotüüpi lõhkuda, sest lõhkumine toimub kõige paremas mõttes tegelikult läbi näidete, reaalsete näidete ja kogemuste.
10: Jah, ja ega ei ole ju küsimus selle direktiivi puhul ka sellises, et igal sajal juhul olgu võrdselt kõike. Ei, seal on lihtsalt teatavad juhtnöörid selle jaoks ja ka see, et ega ei öelda ju, et noh, üks kõik millise inimese võtab. Seda ettevõtte otsustab ikkagi ju ise, kelle ta endale võtab sinna kas tööle või siis, noh, siis nõuandvasse rolli. Küsimus on sellest, et professionaalsete inimeste valikul, kui on alaesindatud, noh, ma ei tea, sugu näiteks, et siis võetakse pigem see kandidaat, kes noh, teeb seda võrdsust suuremaks?
8: Ja professionaalses mõttes loomulikult peab vaatama, et kui sa palkad endale finantsijuhti, siis sa pead ikkagi vaatama inimest, kes suudab finantsijuhtida ja nõukogus, ka nõukogu kontekstis, et kui nõukogud on 5-liikmelised, 7-liikmelised, 10-liikmelised, et ikkagi vaadata seda, et valdkonnaga seotud kõik kompetentsid oleksid kaetud, sest on ju operatiivkogemustega juhid, on finantskogemustega juhid, on strateegiliste kogemustega juhid ja on ka siis, noh, kui öelda ekspertjuhid või professionaalse valdkonna juhid, et ja neid rolle kindlasti naised suudavad oma sennise töökogemuse ja oma kompetentside pealt täita. Ja täpselt, mis on öeldud ja mis on ka selle direktiivi üks mõte, on see, et valik muutuks laiapõhjalisemaks. Ehk et ei käida läbi ainult oma telefoniraamatut või ei räägita oma sõpradega, vaid et vaadatakse laiemalt ringi ja mina julgen küll öelda, et arvatakse, et noh, ei tea, et Eestis, et keda siis nüüd valida on, et võibolla samad naised hakkavad neid nõukogu kohti täitma, et need inimesed tõenäoliselt ei ole liikunud kompetentsete ja professionaalsete naisjuhtide seltskonnas, et meil on valik kirju ja laiapõhjaline ja jätkuvalt professionaalne.
9: Mingid kindlad kuupäeva ei ole välja käidud, aga lihtsalt siis Finantsinspektsioon koalitsioon ootas 30. juuniks eesmärke ja plaane, et kuidas see sooline tasakaal siis saavutada. Kuidas teie olete selle soolise tasakaalu saavutanud? Mis on teie praktilised sellised näited, mida soovitaksite ka teistel jälgida?
11: No võibolla minu sooline tasakaal tuleb sellest, et minu telefoniraamatus on erakordselt palju naisjuhte, väga tugevaid naisjuhte. Ma olen lihtsalt töötanud koos läbi elu mitte ainult naisjuhtidega, vaid ka kogenud juhtidega, sõltumata sellest, mis sugusest soost nad on. Ma olen näinud, milleks nad on võimelised, ma olen näinud, missuguseid otsuseid nad teevad, kuidas nad oma tiime, oma valdkondi, oma projekte juhivad ja mul on olnud läbi aegade naisjuhtidega erakordselt positiivsed kogemused ja mul ei tegi ühtegi küsimust kunagi tulevikus, et kui mulle tulevad kandidaadid ja mul on mees ja naine, et mul kuidagi tekis kahtlus, et ma ei tea äkki naine, nagu öeldakse, et no naised on ju nii emotsionaalsed, aga sellesse rolli vist ei saa me emotsionaalselt juhti lubada.
10: Või siis jääb jälle rasedaks ja hakkan nüüd sellist inimest tööle võtma. See on kõige õudsam asi üldse, mis minu arust üldse nagu valikul kriteeriumiks tulla saab, mis moodi?
11: Või et oi, tal on väikesed lapsed, et nii nagu minu käest mitmed kordi on küsintud, et oo, sul on väiksed lapsed või kui ma alustasin oma äriga, et sul on väikesed lapsed, no kes see siis nendega kodus on, kui lapsed haigeks jäävad, et võt see on ka siin ei olda kriisijuhtimine, millest naised on väga tugevad, et sul on kodus tegelikult on olukorrad hallatud vaatamata sellele, et lapsed on haiged ja sul on töö juurest mingisugused väga suured projektid või nõukogu või juhatuse koosolek. Nii et me jõuame ikkagi selliste stereotüüpsete põhjusteni välja.
10: Et seda on ikkagi vaja endiselt ka 21. sajandil murda ja sellest ka sellised direktiivid.
11: No nii ta praegu on jah, aga loodame, et äkki selle direktiivi mõjul siis me suudame avardada seda silmaringi ja suudame lõhkuda neid naisjuhtide stereotüüpe.
10: Natukene siin teisest teemast ka. Millal Põlvas Metsa 7 hotelli tulla saab? Siin lubatakse ikkagi Lõuna-Eesti ja miks mitte ka sellise Põhja-Euroopa ühte kõige vingemat asutust sinna. Minu vanemate majast kaks korda kiviga visata ainult.
11: Ja. No plaanide järgi praegu on niimoodi, et me siseneme projekteerimise faasi ja noh, sellesse päris projekteerimise faasi, et ja see koos ehitusloa ja ehitushanke välja kuulutamisega kestab umbes aasta või poolteist aastat, sõltuvalt kui kiiresti asjad liiguvad, siis saab ehitama hakata ja siis me plaanime 2029 teine pool või hiljemalt 2030 algus, aga kuni selle ajani on Metsa 7 veel püsti, saab tulla vaatama ja noh, kes veel ei tea, seal all on ju ülivõimas maalune lasketiir, seal on selline korofee nagu Anne Vasarik 83 aastaselt õpetab kõiki veel laskma, nii et tasub võimalust ära kasutada.
10: Meil oli täna külas Kaidi Ruusalep, ettevõtja ja tulevase hotelli Metsa 7 boss. Me rääkisime siis naiste rollist ja staatusest ühiskonnas. Kaidi, suur aitäh, et said natukene tulla seda teemat avama ja ilusat suve sulle.
11: Aitäh!

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Valitsus kiitis heaks seaduse eelnõu, millega keelatakse pikaajalise elaniku elamisloata Venemaa ja Valgevene kodanikel ja nende riikide ettevõtetel omada kinnisvara Eestis. Selle sammu eesmärk on vähendada riski, et vaenulikud riigid kasutavad Eestis asuvad kinnisvara luure- ja mõjutustegevuseks või sabotaaži ettevalmistamiseks, teatas valitsuse pressiteenistus. Seadus ei ole tagasi ulatuv ega võtta kellelgi ära juba olemasolevat vara. Samasuguse piirangu on kehtestanud ka Läti ja Soome. Valitsus kiitis heaks päästeseaduse muudatused, mille keskmes on häirekeskuse töö toimepidevuse tagamine. Asutus saab senises selgemad õigused piirata pahatahtlike valekõnede mõju. Siseminister Igor Taro sõnul tehti mullu hädaabinumbrile ligi 13 000 pahatahtliku valekõnet. Valitsus toetas taristuminister Kulder Leisi ettepanekut leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panus piirkondliku arengusse. Leisi sõnul pakub riik Pärnu lennujaama käitamist esmalt Pärnu linnale ja kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Viru maakohus mõistis täna lapsi seksuaalselt väärkohelnud mehe enam kui 11 aastaks vangi. Süüdistuse järgi pani 28-aastane mees kuriteod toime 10 aasta jooksul kahe kannatanu suhtes. Euroala töötuse määr püsis mais 6,2% peal ja Euroopa Liidus tervikuna 5,9%. Selgub Eurostati täna avaldatud andmetest. Mõlemad näitajad jäid aprilliga samale tasemele. Kokku oli mais Euroopa Liidus ligi 13,2 miljonit töötut ja neist umbes 11 miljonit euroalal. Võrreldes aastataguse ajaga vähenes töötute arv nii euroalal kui ka Euroopa Liidus. Eestis püsis töötuse määr mais 6,4% peal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pilvisus õreneb järgjärgult ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, pärastlõunal valdavalt läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 15 ja 24 vahele. Hetkel on Pärnus 23, Tallinnas 19 ja Tartus 18 kraadi sooja.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Helistage stuudiosse ja kirjutage meile WhatsApp ja arutleme siis teema üle. Asi sai siis tõuke sellest, et alates 1. juulist hakkas kehtima börsidirektiiv küll siis sellistele suurtele firmadele, kus siis on vaja soolist tasakaalu hoida nii juhtkonnas kui ka nõukogus ja iga nõukogu või juhatuse liikme valimisel peab siis ettevõte olema valmis näitama, et on soolist tasakaalu kaalutud. No ma pean tunnistama, et meil siin praegu saates on küll väga hästi produtsent naine, toimetaja naine ja siis üks tagasihoidlik saatejuht mees ka. Meil on sooline tasakaal enam vähem.
2: Ja,
1: sest et noh, vahepeal põhikohaga, kui on Indrek Ojamets, kes praegu puhkab, noh, siis on vahepeal meeste ülekaal, aga niimoodi selline voolav tasakaal.
2: Ja, mulle meeldis meie külalise Kaidi Ruusalepa mõte, et soo stereotüüpidega peaks tegelema ja sellega, et võibolla miks ei taheta või eelistata naisi oma tiimi võtta, siis põhjus on see, et no, mingid sellised levinud arusaamad, et naine on emotsionaalsem ja küsitakse kohe, et ega ta ometi ei plaani lähia lapsi saada või et kui on noored lapsed, on ju, et no lapsed haigestuvad, et kes siis lapsega kodus on, et millal sina siis tööd teed, on ju, emana. Et see on jah, asjad, millega me peaksime tegelema kindlasti ja nendest rääkima.
1: Juba see küsimus on oma olemuselt äärmiselt vastuoluline, sest et kui on töötav perekond olemas, siis mis seal siis vahet on, kes nende lastega kodus on? See, kes,
2: ja meistelt ei kiputa vist väga küsima selliseid küsimusi.
1: Pigem vist ikkagi mitte, jah, kuigi ma tean väga palju selliseid mehi, kes on lastega kodus, et see ei ole ju sugugi ammusest ajast, mille enam niimoodi, et noh, ainult, ma ei tea, ainult naine on lapsega kodus ja mees teenib raha ja tuleb siis on kodus väsinud.
2: Ja need on väga head näited ja eeskujulikud absoluutselt.
1: Ja tänane küsimus siis kõlab, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Telefon on ootel 6214646, WhatsAppi number 5340555 ja ootame siis teie kõnesid ja kirju, eks muidugi võibolla maasikate vahele on natukene raskem teema, aga no sellest hoolimata võiks ju siis teada anda, mis te sellest asjast arvate. Või kui teile tundub, et meil on helistaja liinil, siis teil on õigus, ta on seal. Tervist, kes seal pool? Hallo?
3: Tervist.
1: Ja, kellega räägime? Kas te räägite valju hääldaja pealt? Ma küsin, kui te teete, siis olge hea, pange ikka kõrva äärde, sest muidu see kõne kvaliteet on väga kehvakene.
3: Ma olen autoroolis ja mul on kõrva klapid.
1: Siis nüüd on parem juba, aitäh.
3: Ja. Tähendab, minu mõelest on küsimus, et püstitus on täiesti sulepeast enne ilmestus.
1: Nii.
3: Kui saaksite vastata sellisele küsimusele, missugused seadused või asjad keelavad naistel teha praegusel ole ajal seda, mida nad teha tahavad. Mitte ükski seadus ei keela seda teha.
1: Jaa, no.
3: Et see on selline, noh, kuidas ma ütlen sulle, niigi igavleva ühiskonna probleem. Meil on igav, me peame millegi ka tegelema kogu aeg, see on nii absurde aja.

0: see , kes tuleb . ega ta selle pealt mingit palka ei saa , et ta on naine või ta on mees . ta saab töö pealt palka .
1: Sellega ma olen ju nõus .
0: Tehtud töö pealt . et selle ei ole mitte mingisugust vahet , kas see on mees või naine . Selles ongi selle asja nagu pseudo minu jaoks , et meil ei vaadata enam , vaadatakse mingite kvootide ja mingite meil on ühte naist kollektiivi vaja, võtame naise, mis siis, et teha midagi ei osta?
1: No küsimus ei ole ju sellest, et võetakse naine sellepärast, et ta midagi teha ei osta, et oleks ainult naine olemas, et seda ei ole ju keegi väitnud.
0: Jah, aga miks üldse siuke nagu küsimus üldse püstitada, et saab olema rohkem nais? Saab olema, mitte kas on naine või mees, vahtsele.
1: Jah, siin vahepeal natuke katkestab, aga...
0: No see on meie Lõuna-Eesti levi.
1: Jah, ei ole hullu, muidugi.
0: Et mina nagu ei näe siin nagu mingisugust...
1: Ei, nüüd kadus vist täitsa ära. Proovime veidi aja pärast uuesti, et isenesest oli väga hea ja mõistlik arutelu, aga kahjuks meil nüüd siin ja Lõuna-Eesti levi katkestas selle kõik ära. Paneme natukene muusikat vahele ja siis kuulame uuesti reklaami, siis libauudised ja siis tuleme teema juurde tagasi.

ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!

0: Summer Meet 10.–12. juulini Haapsalus . Baltiku vee suurima Ameerika autode kokkutulek , kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show . Laval rockivad The Thousand Horses Nashville'ist , La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised . tule Haapsalu nautima autosid , suve ja tõelist rock n rolli . rohkem infot bergenbeauty.ee .
1: 9 arsti 10-st nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine , vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo Kuus . Kuku Raadio .

Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede välk. Haridusministeerium ja kommertspangad kirjutasid eile alla lepingule, mis annab tudengitele sinisest laiemad võimalused oma õppelainu tasumiseks. Tänasest saavaki tudengid õppelainu tagatiseks pantida pangal oma teadmised. Kui tagasimaksetega tekib probleem, saab tudeng tulla pangakontorisse, kus spetsiaalsete seadmete abil eemaldatakse tal kõrgkoolis selleks hetkeks omandatud teadmised, mis lähevad kuni laenu tasumiseni pangakäsutusse. Tühjendatud ajuga tudeng talutatakse seejärel tagasi leti äärde, kus talle vormistatakse uus õppelaen, mille järel ta saab jälle asuda teadmisi omandama. Teadmistagatisega õppelaenu hakatakse väljastama täna keskpäevast. Kuigi järjest sagedamini on kuulda väiteid, et tippjuhte on raske leida ja neid on Eestis vähe, kummutab liikluspolitsei need seisukohad. Liikluses on tippjuht arvukalt ja nende juhtimisvõimete tegutsemist on kõige parem jälgida tipptunni liikluses ja ka öisel ajal. Tippjuhid paistavad silma sellega, et võrreldes näiteks keskastme juhiga või tavalise juhiga suudavad nad valida juhtimiseks kõik võimalike ja mitte võimalike sõidukeid ja teeleike. Tippjuhtidel ei ole tegelikult tee olemasolu üldse vajalik. Oma juhtimistiiliga on nad võimelised blokeerima igasuguse juhtimise vähemalt 100 tavajuhil, kellel pole enam võimalik juhtida midagi ja seega nende tase paratamatult langeb. Tippjuhid aga ei ole tihti üldse juhtimist õppinudki ja seetõttu puudub ülevaade, milliste õppekavade järgi õpetada tavajuhte, et nende oskused tippjuhtidele ka järele jõuaksid. Täna öösel kell 1:30 aga helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 majaelanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli saabudes kohale kohe selge, et teada vastab tõele. Maja üks vihmaveeturudest oli auklikuks puuritud ja kompressoriga ühendatud ning kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees saagis katusel mootor saiga korstent maha, et sellest endale kevatsügis pallitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid. Kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirmet jäävadki koju. Maaeluministeeriumi laekus aga eile pikema pausi järel taotlus rändlindude poolt tekitatud kahju hüvitamise osas. Kagu-Eestis on valge toonekured põldudel kurja tegemas ja mõned päevad tagasi andis grupp põllupidajaid teada, et kured on kartuli põldu rüüstanud ja ära söönud kõik sibulad. Ja nii korduvalt. Istusime meestega pärast tööpäeva verandal, olime saanud 2 või 3 tundi eetrit juua, kui kured olid kohal ja tegid taas puhta töö. Kartuli põllult ei õnnestunud enam ühtegi apelsini leida. Linnud sõidend lennu võimetuteks määgisid haledalt ja neid oli kerge kinni püüda ja neist šastlõkki teha, kuid saak on rikutud ja kogu kahju hektari kohta võib ulatuda 10-tesse tuhandetesse eurodesse, märgivad põllumehed. Ja kultuuriteateid. Saldre valla kultuurikeskuses pidi eile kell 18 õhtul algama kohtumine tuntud teisiti mõtleja Ahmo Jõgostaga, kuid viimasel hetkel selgus, et kuigi kohtumine oli varem pikalt kokku lepitud, kuulutusedki väljas mõtles Ahmo teisiti. Ta mõtles, et kui inimesed juba tulevad, et siis võiks tema sellel ajal hoopis ise inimeste pool kodus olla, siis on vähemalt keegi nagu kodus. Kultuurikeskus on tuntud teisiti mõtlejaga püüdnud kohtumist korraldada juba üle 30 aasta, kuid siiani on ikka läinud teisiti. Ahmo ise ei süüdista kedagi selles, et kogu aeg ta mõtleb teisiti, kui plaanitud ja kõik on lihtsalt inimeste mõtlemises kinni, lisab mees. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Helistage stuudiosse või siis kirjutage meile WhatsAppi ja saame siis teema üle arutleda. Asi sai siis inspiratsiooni sellest, et 1. juulist hakkas siis börsifirmadel vastav direktiiv kehtima ja iga siis nõukogu või juhatuse liikme valimisel peab ettevõtte olema valmis näitama, et soolist tasakaal on kaalutud. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere päevast. Minna üks suuliv kodanik, kes natukene muretseb selle määruse pärast.
1: Jaa.
2: Selle pärast, et see sisu võib olla küll üllas ja tore, aga praktikas on, mis ma peaks see kindlaks, kas kandidaat on mees või naissoost. Kas on isiku koodi järgi? Kui binaarselt, siis ma kujutan ette juba, et nii võrd õigusvoliniku kui õiguskansler ukse tahab ikka kilomeetrid järjekorrad transsoolistest ja sooneutraalsest inimestest.
1: Mhm. No isikukoodi järgi saab teha mehe või naissoo ainult kindlaks.
2: Jaa, aga nagu meil on seletatud, siis poliitiliselt tegelikult olemas 50 sugu. Nii et see kui teie küsimus, et kas transsoolised inimesed lähevad ka arvesse, kui nii-öelda tasakaalustavad elementid või mitte.
1: Jah, nüüd see on selline Pandora laegas küll, jah.
2: Mm-hmm. Ja teine probleem on see, et juhul kui lähed arvesse, siis tööandja ei tohi inimesest soksuaalselt mis on seadusega keelatud.
1: Mm-hmm.
2: Nüüd tekiki küsimused ja ka kontrolliorgan ei tohi küsida inimese seksuaalselt sättumust, kes kontrollib seda, kas on võrdselt erinevad soo esindajad. Et kuidas seda nüüd nagu kontrollitakse?
1: Jah, eks ta ole. Vaat see nüüd on teema, kuhu mina hea meelega ei laskuks praegu sellel küsimuse arutelul. Ma saan aru, et
2: sellest tuleb, ma arvan, suurt segadust.
1: Võimalik, et tuleb, jah. Et no, jah, no, võt. Ma ütlen niimoodi, et jään vastuse võlgu, ma ei tahaks seda asja niimoodi kommenteerida, sest et mul vastav pädevus selle koha pealt kindlasti puudub. Aga jah, õige tähelepanu juhtimine, et selline karjumine võib kindlasti tulla. Aga noh, isenesest ei ole see ju nagu kogu asja point. Ma loen ette ühe kirja ka, mis on siis meil kirjutatud Kaupo poolt ja Kaupo kirjutab, et olen 20 plus aastat olnud 8 riigis toimetanud ettevõtete juhtkonnas ja võin öelda, et see teema vajab jah normeerimist ehk järele aitamist. Harjumused on lihtsalt nii visad kaduma. Mehed harjumuspäraselt usaldavad mehi. Minu kogemus on pigem, et algselt võrdsetena tunduvate kandidaatide puhul on naised alati olnud töökamad ja enam pühendunud. Meestel on kalduvus mugavustsooni vajuda palju suurem. Ehk pooldan, ütleb Kaupo. Nii, aga meil uus helistaja ka liinil. Tervist, kes seal pool?
3: No, Selma Remmast.
1: No nii.
3: No minu mõttes on see täiesti pseudo probleem, mida järjest võimendatakse ja muidugi eelkõige naiste poolt. Sest võibolla sajast ühe mehe leiate, kes ka püüab mingil määral seda õigustada, aga see preili, kes teile enne seal rääkis, ma osaliselt kuulasin, no tule taevas appi, et 70% otsustavad naised kõik tähtsamaid ülesandeid ja lahendusi ja no, tegelikult midagi nad otsustavad kindlasti. Aga meie väikse riigi suhtes on nagu ära unustatud naiste põhifunktsioon ja nendele antakse tänu sellistele õhutustele veel rohkem võimalusi juurde, et ma ei taha sünnitada ja...
1: Mis see tähendab naiste mulle põhifunktsioon?
3: Noh, looduse poolt on naine ainukene olend, kes võib inimkonda täiendada.
1: Et teie arvamus, et naise koht on ikkagi rusika ja pliidi vahel?
3: Ei, mitte ei ole kohtu, vaid see lükatakse edasi, lõpuks tekivad igas muud probleemid ja enam ei ole võimalik lapsi saada ja meie rahvar nagu on. Noh, nagu te olete ilmselt ka seda kuulnud, et noh, ei ole ainult see naiste ja feminismi propageerimine süüdi, aga ka alates 2007 kui esimene iPhone välja tuli ja tabletid. Et USA's on kolmandiku võrra sündimus vähenenud. Ja
1: see on ülemaailmne mure, et sündimus on väga palju vähenenud alates sellest hetkest, kui nutitelefonid siis tulid massidesse.
4: Ja päris kindlasti ei ole põhjuseks see, et tahaksin karjääri või tööd teha, või pigem ikka see, et normaalne kaaslanele leida. See oleks see soov.
3: No see on ka muidugi üks probleem, aga siis mehed on ka muidugi oma igasugust mõnud ja ohvriks langed, nagu te siin ennegi ütlete. aga siiski, et nüüd hakata dikteerima soovõrdsust numbrite järgi, no iga inimene peab ikkagi saama selle koha, mille ta on oma hariduse ja tõikidamistega välja teinud. Aga ja kindlasti naiste seas ka väga-väga võimekaid, nii juhte kui presidente. No see oleks sama hea, kui kogu maailmas ÜRO hakkaks kehtestama naiste kvooti riikide presidentidele. Naisin riigi maailmas presidentivast 10% kuski.
1: No ÜRO on nii jõuetu organisatsioon praegu, et see ei kehtesta suurt midagi.
3: Seda muidugi, aga nad kehtestavad ikka ja raha võtavad ikka, aga sõidavad maailma mööda ringi. Eelkõige need rohepöörajad. Ja nii kui öeldakse Euroopa Liidu kohta, et praegust on Euroopa Liit ruvalate ja harimatute naiste käes, kes ei jaga
1: füüsikas keemiat.
3: No on öeldud siin üks majandusteadlane, kes jagavad poliitilisi ja majanduslikke korraldusi alla, aru saamata nende tagajärgedest. No, kõige lihtsamad näited on tuumaenergia kokkuhoidmine Saksamaal ja...
1: See nüüd läheb natukene teemast välja, et meil ka üks pressivad kella 300 uudised peale.
3: Need otsused on vastused välja vastuvõtud naised.
1: Jah. No seal, okei, ma praegu ei hakka siin vaidlema, elistage hiljem uuesti, kell 3 hakkavad Kuku Raadio uudised pihta ja suur aitäh ja lähme aga saatega edasi.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole andnud nõusolekut kandideerida Eesti presidendiks. Valitsus piirab Venema ja Valgevene kodanike võimalust Eestis kinnisvara omada. Venemaa ulatuslikus õhurünnakus Kiievile hukkus vähemalt 17 inimest. Saksa prokuratuuri teatel tellisid Nord Streami sabotaaži Ukraina võimud. Homme sajab hoovihma ja on äikest. Sooja lubatakse kuni 22 kraadi. Terekell on saanud 3, Kuku Raadi uudiseid vahendab Kari Naule. Sotsiaaldemokraatide poolt võimaliku presidendikandidaadina välja käidud õiguskantsler Ülle Madise ütles, et ta ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut annud. Ühtlasi märkis Madise, et on õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkab sellest põhimõttest lähtudes oma tööd. Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Tanel Kiik ütles eile RR-ile, et sotsid otsustasid Madise presidendikandidaadina välja pakkuda, kuna eelnevad vestlused eri erakondade poliitikute vahel andsid kindlust, et ta võiks saada riigikogus presidendivalimiseks vajalikud hääled kokku. Samas tunnistas Kiik, et ei ole Madisega ise sel teemal rääkinud ja lõplik otsus sõltub tema valmisolekus kandideerida. Valitsus kiiti seaks seaduseelnõu, millega keelatakse pikaajalise elaniku elamisloata Venemaa ja Valgevene kodanikel ja nende riikide ettevõtetel omada kinnisvara Eestis. Selle eesmärk on vähendada riski, et vaenulikud riigid kasutavad Eestis asuvat kinnisvara luure ja mõjutustegevuseks või sabotaaži ettevalmistamiseks, teatas valitsuse pressiteenistus. Piirang hakkab kehtima kogu Eesti territooriumil ja hõlmab ka korteriomandit hoonestusõigust ning kinnisasja mõttelise osa omandamist. Samasuguse piirangu on kehtestanud juba ka Läti ja Soome. Valitsus kiiti seaks ka päästeseaduse muudatused, mille keskmes on häirekeskuse töö toimepidevuse tagamine. Asutus saab nimelt senises selgemad õigused piirata pahatahtlike valekõnede mõju. Samuti kehtestatakse uus väärteokoosseis häirekeskuse töötahtliku häirimise eest. Valitsus toetas taristuminister Kuldar Leisi ettepanekut leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panus piirkondlikusse arengusse. Leisi sõnul pakub riik Pärnu lennujaama käitamist esmalt Pärnu linnale ja kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Venemaa korraldas läinud ööl ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus pealinnas vähemalt 17 inimest. Vigastada sai 86, neist 70 viidi haiglasse. Rünnakus said kannatada mitmed elumajad ja ettevõtted ja paljudes hoonetes puhkesid tulekahjud. Linnapea Vitali Klitsko nimetas seda seni suurimaks rünnakuks Ukraina pealinnale ja kuulutas 3. juuli Kiievis leinapäevaks. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas teeb aga ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid vastusena Kiievi ründamisele. Kallas soovib lisada sanktsioonide alla veel Venema sõjatööstuskompleksi toetavaid ettevõtteid ja asutusi. Ukraina president Volodymyr Zelenski palus pärast Venema tänast rünnakut USA-lt litsentsi õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide tootmiseks. Zelenski sõnul on õhutõrjevarustus Ukrainale praegu absoluutne prioriteet. Saksamaa prokuratuur teatas täna, et Venemaad ja Euroopat ühendanud Nord Streami gaasijuhtme 2022. Aasta sabotaaži taga olid Ukraina võimud. Prokuratuuri väitel tegutses üks süüdistatavatest Ukraina armee ofitser Serhii Kuznetsov koos teiste sõjaväelastega plaani järgi, mille eesmärk oli hävitada torujuhtmed ja jätta Venemaa ilma gaasituludes pärast täiemahulise sõja algust. Sabotaažis purunes 3/4 Venemaad Saksamaaga ühendanud Nord Streami gaasitorust. Üks kahtlusalustest tabati möödunud aastal Itaalias ja anti Saksamaale välja. Nafta hind langes täna 3. päeva järjest, odavnedes umbes 1% võrra. Hinnalangusele andsid tõuke teatud, et USA ja Iraan tegid edusamme Hormuzi väinaga seotud kõnelustel. Katari välisministeeriumi teatel toimub USA ja Iraani läbirääkijate järgmine kohtumine 9. juulil.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12. Saartel läänerannikul edela tuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikesega võib ka tugevamaid puhanguid kaasneda. Õhutemperatuur jääb öösel +11–+17 kraadi vahele. Päeval on sooja 17–22 kraadi. Praegu on Pärnus 23, Tartus 20 ja Tallinnas 19 kraadi.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Eesti Meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga . Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi . Tule kuulama , sest meestelaul teeb südamele head . Osta pilet piletitaskust .
3: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti poppi ? Siis vali DAB+ . See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . Jäta meelde , DAB+ on raadio .
4: Kuku Raadio .

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Ja Pille on meile kirjutanud ja ütleb siis järgmist. Natuke kurb on kuulda teatud meeste kommentaare, kes pole end isegi täpselt kurssi viinud, kuidas ja miks kõne all olev seadus rakendatakse. Kuid jõuliselt taas naiste õigusele meestega samaväärset elu elada pidurid tõmbavad. Olles üle 20 aasta personali värvamisega tegelenud, olen näinud korduvalt, mismoodi naiskandidaadi karjäär peatub seetõttu, et kui on noor, ju saab varsti lapsed, kui juba on lapsed, ju on palju lastega haiguslehel, kui aga lapsi pole ja selgelt ütleb, et ei plaani ka, ju on tal siis midagi muud viga. See on diskrimineerimine suletud uste taga meeste poolt. Ma ei ole normeerimise poolt, aga selleks, et mingit muutust saavutada, on mingiks ajaks normi kehtestamine õigustatud. Naised moodustavad umbes poole elanikkonnast, näen naiste osaluse puudumist otsuste tegemisel väga suure puudusena, sest naised toovad sisse teistsuguse vaate, näiteks toote disaini osas või muu selline, mis võib ärile osutuda erakordseks võimaluseks leida turul unique selling point või midagi sellist. Naised isegi ei julge helistada. Ma siin kohal kutsun üles ka naisi helistama 6214646. Kui naistel elu läheb paremini, on ju meestel ka parem ja lihtsam näiteks peremajandusliku olukorraga toime tulemisel. Oleme ikka kaasavad ja anname võimalusi. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Madis olen.
1: Tere, Madis.
2: Et ma kuulisin ka siin eelmist helistamist ja siis Sveigis oli ühel hullul oli maakera sest teine maakera, mis on sest välimisest suurem. Ja ma tekst tunne, et tehti sealt luuk lahti ja sealt teise maakera pealt hakati siis elutarkust jagama. Aga kus paistab päike ja sellel maakeral, kus mina elan, on paar karmi tõde, et keldri elanikele ma tutvustaks neid. Nimelt kõiksugused uuringud ja ka minu loodusvaatlused näitavad, et naised teevad oma tööd palju paremini. Palju korrektsemalt, õigel ajal kohal, kained, pestud, kammitud, sätitud, harivad ennast. Naistel on kogu aeg selline tunne, et nad nagu päris hästi ei oska oma eriala ja siis nad õpivad veel juurde. Meestel on vastu pidi, eks ole, andis Jumal ameti.
1: Annab mõistuse ka.
2: Sellega tuleb kaasas. Mõistus pole vajagi, staatust on vaja. Tõmbadega rinna kummi ja nii edasi, eks ole. Ja keldri elanikene veel paar üllatust, eks ole, et kui me võtame näiteks, võrdleme, paneme siis naised mehed kõrvuti, eks ole, no okei, hakkame raskeid asju tõstma, no okei, no selleks meil graanad ja mehed võidavad. Aga näiteks males, ma just illuti lugesin seda, meestel naistel ei ole vahet, lihtsalt on kuidagi välja kujunud meeste naiste liigad, aga tegelikult ei ole enam vahet taseme. Nii et järelikult ei saa öelda, et naine on loll ja tema koht on köögis. Ja kõige lõpuks, et see keldri uks ikka kinni pandaks ja kostaks paar sajatust ja tehtaks õlled lahti. Üllatus, kui onu einad tahavad õudselt defineerida neid sugusid nagu bioloogiliselt, et noh, identiteet on teine asi või mida inimene mõtleb, see pole oluline, eks ole, mis ta ikka mõtleb, eks ole, siis tegelikult bioloogiliselt ei ole kahte sugu. Bioloogiliselt tehki Wikipedia lahti ja seal on väga keerulisi kombinatsioone ka inimeste hulgas, et kuidas nad avaldavad, see pole oluline. Ja noh, üldse ei räägigi seda, et see üleüldse oleks teistele inimestele oluline, kuidas teie kellegil on kromosoomid, geenid ja sättumused ja soovid. Lihtsalt see onu Einode viimane karje, et sugusid oleks kaks. Sorry, see maapealne bioloogia, inimeste bioloogia, seda ei toeta õuduskuubis, eks ole.
1: Ja no muidugi Wikipedia on selline kaheldava väärtus ka allikas selles mõttes, et aga kindlasti on...
2: Ei, ma ei vaidle sellele üldse vastu.
1: Ma tahan öelda lihtsalt seda, et ärge jääge Wikipedia külge kinni, et võtke mõni raamat või teadusartikkel ja lugege sealt seda sama juttu, seda ma tahtsin öelda.
2: Neid linke saigi loetud.
1: Ja allika kriitika on oluline.
2: XXY on kooliõpikutes. On igasugu muid kombinatsioone.
1: Ja sellel ma ei vaidle vastu, ma ainult natukene tõin seda allikakriitika momenti, tahtsin sisse tuua.
2: Ja aga nii, et ühesõnaga keldri elanikud nüüd sajatavad mind maapõhja ilmselt.
1: Ei ole hullu, kannatate ära, elate edasi täpselt samamoodi, siia saatesse on...
2: Ja ühte asja ma veel kiirelt ütlen keldri elanikele, kes tahavad olla tõelised mehed. Minu arvates tõeline mees saab naistega hästi ja viisakad läbi ja ei mõelise nendega ja ei alaväärista neid, et mul on selline üleskutse.
1: Jah, suur aitäh, tõeline mees saab nii naiste kui ka meestega hästi läbi ja kellega ei möllise. Aga on üks kirjake siin vette lugeda veel, mis Kairi on kirjutanud, et kahjuks on vägagi vaja. Eestis on võrdse kohtlemisega lood väga halvad, vaadates ka parlamendi ja valitsuse koosseise, muudest organisatsioonidest ja firmadest rääkimata. Ega võimu pole lihtne loovutada, samamoodi nagu töötati täie jõuga vastu naiste õigustele saada haridust, omada valimisõigust, omada vara, oma isikliku äri, oma pangakontut. Jätkub heitlus võrdse kohtlemise nimel täiega tänases päevas. Maailmas teevad kõikel naiste õigused vähikäiku, seetõttu on Euroopa Liidu sellekohane suunis väga teretulnud, seni kuni võrdsus muutub ühiskonnas normaalsuseks. See on väga kauges tulevikus. Minu arvamust kinnitab ka suurel määral mitmed teile tulnud meeskuulajate kõned. Kahjuks. Väited, et võimukandjateks olevad naised on rumalad ja parem oleks, kui sünnitamisega tegeleksid, üsna masendav reaalsus. Me läheme siit nüüd kordusintervju juurde, aga pärast poole neljaseid uudiseid, siis lähme teemaga edasi. Vahepeal võite WhatsAppi kirjutada ja siis saab jällegi uuesti helistada. Küsimus kõlab, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist?
0: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest. Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios kõneles Ruhnu volikogu esimees ja muidu aktiivne kodanik Heiki Kukk elust Ruhnu saarel ja sellest, kuidas möödus Eesti ja Läti presidentide võõrustamine.
4: Visiidi ettevalmistus hakkas ju 2 kuud kuskil ennem juba, et käisid presidendi meeskonnad siin mõlema nii Eesti kui Läti poole pealt siin ja kooskõlastamas ja läbi arutamas, et tööd on olnud küll, jah.
5: Kuidas see ettevalmistus täpsemalt välja nägi, et mis näiteks delegatsioone huvitas või mis aspekte te nii-öelda koos kontrollisite ja ettevalmistasite?
4: No seal tegelikult on ju see lihtne talumis arvab, et mis see siis on, et tulevad siia ja vaatavad ja lähevad ära, aga tegelikult on see ju päris keeruline ettevalmistus nii turva ehk siis meeskonna poolt kui ka siis mis objekte vaadata, millest rääkida, kus ööbida, kuidas julgeolek tagada ööbimiskohas. Need on nii palju neid erinevaid aspekte.
5: Kui me räägime ööbimisest, kas see siis tähendab, et presidendid veel hetkel jätkuvalt on Ruhnus või kuidas see ajakava täpselt on korraldatud?
4: No tegelikult siis visiit algas Eesti presidendi Alar Karise visiit hakkas siis 30. juunil ja ta pani jala maha siis Eesti pinnale kell 3 peale lõunat. Ja võtsime ta kenasti vastu ja siis tegime temaga siin ringkäigu, eelneva ringkäigu Ruhnu saare peal ja tema jäi siis ööseks meile saare peale.
5: Aga kuidas siis lõpuks kõik selles mõttes läks ja sujus, et kuidas külalistele meeldis, mis tekitas emotsioone, kuidas kogu see nii-öelda külaskäigu sujuvus oli?
4: No emotsioone muidugi tekitas, et see ei ole ka vandri Eestis väga igapäevane, kus 2 presidenti kokku saavad naaberriigi presidenti. ja emotsioonid olid suured, et esimesel kuupäeval, siis 1. juulil, eile siis hommikul kell 10 oli Ruhnu sadamas Läti presidendi vastuvõtt. Alar Karis võttis siis Läti presidendi vastu. Oli pidulik rivistus, kus olid rivistatud üles siis Ruhnu kaitseliitlased, merepäästjad, päästjad, siis veel presidendi ihukaitse plus veel orkester, erinevad saadikud, no tõeline paraad, ei puudunud ka punane vaip.
6: Ja ma saan aru, et ka Šoti mägiveised said presidendiga tutvust teha?
4: Jaa, siin erinevad tegelased tegid tutvust presidendiga. Ka presidendi abielu sõrmus oleks äärepealt kaduma läinud Šoti mägiveise kõhtu.
6: Toho.
4: Aga kõik lõppes õnnelikult.
5: Mis moodi see siis kaduma oleks läinud, kas...
4: No eks ikka silitatakse ja pannakse kätt suhu ja kõik võib juhtuda.
5: Sellest oleks saanud küll ikka korraliku sellise uudise, et...
4: No kas uudis, aga presidendil ma ei tea, kuidas ta oleks kodus seletanud seda.
6: Ei, mis seal ikka saab ju pärast kätte.
4: No võibolla küll.
5: Aga
4: ja kui... siis... Jah.
5: Kui veel sellest päevast esimesel... rääkida, jah, et mis seal siis veel oli? Ma saan aru, et oli ka puu istutamine, mis veel juhtus päeva jooksul?
4: Ja siis alustati peale 10 siis presidentide visiiti. Kõigepealt mindi siis koolimaja, kus vallajuhid ei osalenud. Seal oli küll teatud äriseltskonnad ja teatud lepinguid ja asja tehti ja arutati peale seda Eesti Vabariigi president kinkis siis Läti Vabariigi presidendile puust karu skulptuuri, eks siis see 2006. aasta juhtum, kui karu meile siia tuli selleks märgiks Lätist. Ja siis pärast liikusime päästedepoosse, kiirabi keskusse, see on need kohad, mille üle me eriti uhked oleme. Siis muusiumid, tuletorn ja korsi, eks siis talumuusium, kus oli rahvapidu, sõime Ruhnu klimbi suppi kõik koos. Viiulid mängisid, pidasime kõnesi ja siis hiljem oli ka mere ääres väike istumine. Ja nii nad siis koos ära läksid õhtu kell 6.
6: Ruhnu üks põnev saar, räägime natuke Ruhnu saarest ka. See on ju tegelikult Lätile lähemal kui Eestile, aga kuulub sellegi poolest siis Eesti Vabariigi koosseisu aastast 1919 alates. Kas eile seal ka sellist nalja visati, ka Lätilu saar ei ole, et visati nalja, et no teame ju Donald Trump on Gröönimaad endale tahtnud. Kas Läti president ka võibolla Ruhnu või siis Läti keeles Ronu saart endale tahtis?
4: Eks siis eile pressikonverentsil, mis toimus päästedepoes, Alar Karis ütles avalikult välja, et see oli, pressikonverents oli kella 1 aeg päeval, et kuulutan täna kella 6, eks siis 18.00 Ruhnu saare Läti omaks. Et see oli sõike muhe nali ja eks seda nöökimist oli mõlemalt poolt kellele ja kuidas. Aga kõlama jäi ikkagi see, et kui mõlema presidendid ütlesid seda, et kui on valida Ruhnu saar või sõprus, siis nemad valivad sõpruse. Et me ei ela enam keskajal, et siin ja nii kui naaberriik meie kõrval. Et noh. Me oleme kultuurised inimesed.
6: Absoluutselt. Muide, ma pean selle looga ära rääkima. Õnnestus mulju käia ka Ruhnu saarel siin pool aastat tagasi umbes. Ja täpselt sel samal ööl, kui mina, või samal õhtul, kui mina Ruhnu saarel saapusin, oli tulnud ka Lätist üks noorsaind tipa tapa üle jää Ruhnu saarele kohale. Jala tuli, salvestas sellega üles ja siis magas ühe ööleks tipa tapa üle jää umbes 40 kilometrit Lätti tagasi. Et ka see on võimalik.
5: Ja sellest oli tegelikult Eesti meedias ju ka, tal olid veel mingisugused, ma saan aru, ikkagi jääpraod ja raskused ka tema
4: teed. Jääteed või tähendab laevateed olid vahepeal, et ta pidi neid ületama ja siis ta selle süstaga või kajak, mis tal oli kaasas, mida ta lohistas, siis sellega ja mingid penoplasti tükid ja mida ta seal kõik ära kasutas, et neid ületada neid laevateesi.
5: No me oleme rääkinud presidentide visiidist ja see kõik kõlab väga toredalt. Ma tahaks ka klimbisuppi mere ääres süüa. Aga kuidas üldiselt on lood? No ma isegi ei tahaks võib-olla kasutada seda sõna turism. Ma lihtsalt tahaks küsida, et kuidas on lood külalistega? Et kas Ruhnus käib sobival määral külalisi või võiks need inimesi olla rohkem? Või kuidas te ise tunnetate, et ma tean, et mõned väiksed saared siis erinevates Euroopa kohtades ägavad turistide all, mõned jälle tahaks, et neid oleks rohkem, aga kuidas teil on?
4: No meil on niimoodi, et õnneks paneb selle piirangu laeva mahtuvus peale ja me oleme piisavalt kaugel mandrist, et meil võiks muidugi turismiettevõtjad kindlasti tahaksid rohkem, et siin on paremaid aegu olnud. Aga jah, ega me ei taha päris kihnusõprade saatust kanda, et seal on minu arvates päris hull, et see olukord. Et meil on ikka tunduvalt rahulikum, et käib ka Läti poolt väike laev praktiliselt nädalas 3-4 korda tellimuste peale enda gruppidega ja Eesti poolt Runo, mis võtab 60 reisijat peale, et meil väga hull ei ole.
6: Kui mina tahaksin tulla ka Ruhnu saarele suvitama, aga ma tahaksin tulla niimoodi, et ma mitte ei võta ühte väikest hostelituba endale sinna üürida, vaid soetan oma maalapi ja teen oma majakese sinna. Kas see oleks võimalik tänapäeval?
5: Sul peab olema raha.
4: No teoreetiliselt küll, et see kõlas juba hästi, et ma ostan ja teen, siin on üks aga. Esiteks tuleb see maatükk leida, no ehk leiategi, aga ütleme, et kuskil mingi 2200 ruutu siis elamu maad maksab kuskil 45-60 000. Nüüd tuleks sinna ka maja ehitada, et oleneb kes, täiesti võimalik.
6: Aga liigub ka seal neid kinnistutükke või
4: ikka. Mm-hmm. Ikka, ega tegelikult väga ei hoita, aga hinnad on nii laes, et sellepärast nad seisavadki, et on kallid.
5: Kuidas on lood püsielanikega, et kui palju on inimesi, kes elavadki päriselt, alaliselt Ruhnul ja kuidas see nii-öelda kohalik kogukond ennast seal tunneb aastaringselt?
4: No see on selline teema, et kui ma ütlen, kes on püsielanik, siis ma pean ju olema kohtumõistja, kes peab ennast. Aga üldjuhul, me oleme ikkagi lugenud, et on 70 inimest on aasta ringi siis saare peal.
6: Ja rohkem seda mahu ka, sellepärast uusi maju ehitada ei saa.
4: Jaa, saaks, aga eks neid tühju elamaid on ju ka, et kus ainult suvel elatakse, aga jah, nii ta on, et 70.
6: Kuidas praegusel ajal lennukitega on? Kas lennuk kõik lendab veel ruumu?
4: Ei, lennuk lendab meil ainult oktoobrist aprilli lõpuni, kuna siis nagu teadaolevalt on talv ja aegalt on ka jää ja see vahema on väga pikk ikkagi, et meil siin jäälõhkujatega saare peale sõita, siis me peame siin 8-9 tundi loksuma, et see on päris hull.
6: Heiki, aga nüüd siis täna saate seal Ruhnu saarel hinge tõmmata natukene ja siis lähipäevil tuleb jälle uus seltskond peale rahvusvaheline viiulifestival ja külastab Ruhnu saart ka Rootsi kuningriigi suursaadik Charlotte Rangberg.
4: Ja täna õhtu kell 6 on tema laevaga siin ja mul on järjekordne au tutvustada meie turvalisuse nurka, ehk siis päästedepood ja kiirabihoonet ja rääkida päästest ja vabatahtlikusest. Aga ma tahaksin ühe asja veel ära rääkida, et see on väga, väga tervitatav, et Kuku Raadio tunneb huvi Ruhnu kohta ja erakanalid tunnevad Kanal 2 oli kenasti uudistes Ruhnu eile. Aga ma ei tea, mis on siis meie riigitelevisiooniga, kes peakski sellega tegelema. Maksumaksja rahest ma tahaksin näha ka riigitelevisioonis aktuaalses kaameras, et presidentide visiit oli Ruhnus.
5: No
4: riigitelevisiooni
5: töötajad kindlasti kuulavad Kuku hommikut ja panevad selle info kõrva
4: tähe. Tegelikult on piinlik. Mina oma tagasihoidlik maksudega ka toetan ETV-d. Et ma tahaks ikkagi näha riigitelevisioonis ka presidendi tegemisi. Aga see oligi minu väike suke torge sinna poole.
6: Muidugi, torked Kuku Raadios on oodatud.
1: kõneles Ruhnu volikogu esimees Heiki Kukk.
7: Tere, uudiseid vahendab Karinaule. Leedu poliitilised liidrid avaldasid tänasel kohtumisel toetust tuumarelva keelu eemaldamisele põhiseadusest, ütles president Gitanas Nausseda. Praegune põhiseadus keelab massihävitusrelvade ja välisriikide sõjaväebaaside paiknemise Leedu territooriumil. Nausseda sõnul peetakse seda sätet paljude poliitikute hinnangul aegunuks ja piiravaks. Samas on poliitikud eriarvamusel, kas muudatus tuleks vastu võtta referendumil või parlamendi hääletusega. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas teatas, et teeb ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid vastusena tänase lõhurünnakule Kiievis, mille suukus vähemalt 17 ja sai vigastada 86 inimest. Kallase sõnul ei peata pelgalt rünnakute hukkamõist Venema tegevust. Selleks on vaja jätkata Ukraina sõjalist toetamist ja suurendada survet Moskvale. Ta soovib lisada sanktsioonide alla veel Venema sõjatööstuskompleksi toetavaid ettevõtteid ja asutusi. Saksamaa prokuratuur teatas, et Venemaad ja Euroopat ühendanud Nord Streami gaasijuhtme 2022. Aasta sabotaaži taga olid Ukraina võimud. Prokuratuuri väitele tegutses üks süüdistatavatest Ukraina armee ofitser Serhii Kuznetsov plaani järgi, mille eesmärk oli hävitada torujuhtmed ja jätta Venemaa ilma gaasituludest pärast täiemahulise sõja algust. Sabotaažis purunes 3/4 Venemaad Saksamaa ühendanud Nord Streami gaasitorust. Euroopa kohus jättis jõusse 4 miljard euro suuruse trafi, mille Euroopa komisjon määras Google'ile Androidi operatsioonisüsteemiga seotud konkurentsireeglite rikkumise eest. Kohus lükkas tagasi USA tehnoloogiaettevõtte edasi kaebuse, millega Google soovis tühistada 2018. Aastal määratud rekordilise trafi. Ja Tais hukkus 8 buda munka ja üle 20 inimese sai viga, kui 11-aastane poiss sõitis oma vanemate veokiga otsa budistlikule palverändurite rongkäigule. Politsei teatel oli poiss võtnud vanemate sõiduki loata, õnnetuse täpsemaid asjaolusid uuritakse.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Homme on nuhtliku pilvisusega ilm, sajab hoovihme, mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel läänerannikul edela tuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel plus 11 ja plus 17 kraadi vahele, päeval on sooja 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 20 ja Pärnus 23 kraadi.
0: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee Piletid piletikeskusest.
9: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee
10: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
11: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
12: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
13: Kuku ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Vaatame otsa ka vee temperatuuridele Eestimaal randades. Pirita rannas vesi 18 kraadi, aga lilla lipp lehvimas, sest Vetikad rannas. Pikakari rannas 18 kraadi vesi, Kakumäel vesi 17 kraadi, aga lilla lipp ja Vetika reostus. Stroomi rannas vesi 20 kraadi, aga mingi muu reostus kui Vetikad. Harku rannas ka Vetikad ja vesi 22 kraadi. Sillamäel vesi 17 kraadi, Riiska järves 21 kraadi ja Vanamõisa järves vesi 23 kraadi. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 23 kraadi, Pärnu rannas 21 kraadi, Emajõe vabaujulas ja Linnaujulas vesi 23 kraadi, Annekanalis 22 kraadi, Verevijärves vesi 24 kraadi, kõige soojem vesi traditsiooniliselt Kuressaare rannas 29 kraadi, Pühajärves vesi 23 kraadi, Põlva-Paisjärves 19, Paide-Tehisjärves 24, Sindi rannas 23 kraadi, Türi-Tehisjärves 22 kraadi, ja kollane lipp lehvimas ning Haabneme rannas vesi 20 kraadi aga Vetikad ning Narva Joauru rannas vesi 21 kraadi.
14: Kuku ranna info.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Juuni lõpus hakkas kehtima börsidirektiiv, mis seab soolise tasakaalu reeglid suurte börsifirmade juhtkondadele ja see kehtib siis ettevõtetele, kus on vähemalt 250 töötajat ja aastane käive ületab 50 miljonit eurot. Ja sellega seoses meie tänane küsimus, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervitus. Mina olen selline tüüpiline Olu Heino.
1: Nii.
2: Aga ma arvan siiski, et selline reguleerimine on natukene liiast. Et miks me näiteks ei reguleeri sellist asja nagu pensionile minek, et meeste eluiga on ju 10 aastat lühem kui naistel. Aga ja öeldakse, et keskmise eluea järgi saab inimene pensionile, aga nüüd pannakse ühe puuga kõigile. Kus siis nüüd see, keda siis nüüd diskrimineeritakse?
1: No see natukene läheb teemast välja, keis on selles ka natukene, nii ma räägin, kus on, see puudutab väga väikest osa firmasid tegelikult, kus on siis vähemalt 250 töötajat ja aastane käive ületab 50 miljonit eurot, et ei minu ega sinu firmad see ilmselt ei puuduta, ma muidugi ei tea, kui ma nüüd teen liiga, võibolla te olete suur firma omanik, et selles on asi hoopis teissugune, eks? Et ma ei taha kuidagi solvata.
2: Ja aga see minu teema, mida ma, te võiksite järgmikord selle teema üles võtta, et see oleks väga hea tegelikult, sellest eriti palju ei räägita, aga tegelikult see on karju ülekohus.
3: Aga kas nii ei ole, et kui näiteks naispolitseinik on lapsega kodus, siis tema, selles mõttes, kui võrrelda meest ja naist politseiametnike, siis mees saab ikkagi varem pensionile naise lapsega oldud kodus oldud aega sinna sisse ei arvestata, et see lükatakse nagu veel juurde, et see on ka natukene nagu diskrimineerimine.
2: Ütleme, jah, nõus, ütleme, et see on üli väike juhtum, aga see, mida mina räägin praegu, see puudutab kõiki inimesi.
1: See pensioni asi tuleb uurimisele võtta, see on väga hea vihe ja paneme selle siia oma faili kirja ja kindlasti seda asja hakkame siin edaspidi uurima tõesõna, sest et see ei ole ka, noh, väga inimlik mulle tundub. Aga Kaupo on kirjutanud meile veel juurde. Mulle tundub, et teema on liiga keeruline, et seda raadioeetris arutada. Sellise suurusjärguga ettevõtteid, kus sookvoot oleks vajalik, on Eestis

0: Nii, ja tahaks teid kiita Kuku Raadiot. Te olete viimase ajal hakkanud väga huvitavad saateid tegema. Tean perioodi, kus tõesti ka öösel kuulasime Kuku Raadiot tema algusaastatel. Ja siis vahepeal kadus nagu teemad jälle ära. Siis oli jälle teil üks paar aast tagasi üks huvitav teema oli, ma nimes ei nimeta, käsitleti fotograafi, nii nimelt fotograafi pildistamisi ja loeti ette politsei raport. See oli väga jälk, oli kuulata ja peale seda keelati kohe see saade ära. Nii et ma kardan, et te olete ka väga teraval teemadel liigute, mis on tõesti rahvast huvitav. Ja vaat siin ongi niimoodi, et teemad, mis huvitavad rahvast, ei meeldi poliitikutele. Ja teemad, mis on poliitikule nagu toredad kuulata, teevad rahva ükskõikseks. Nii et ma tänase teemasse ma ei taha sekkuda, ma olen ka ise natukse onu enomoodi. Aga sellegi poolest ma kiidan teid, et te olete jälle näoga rahva poole. Ma tänan teid.
1: Suur aitäh helistamast, tänan Kuku Raadio koosolekul kohe kõikidele Kuku Raadio töötajatele selle Kalle Kiituse edasi. Eks meie proovime siin oma tööd teha, samamoodi nagu teie teete oma tööd teisel pool raadio eetrit. Aga meie tänane küsimus. Kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Telefoni number 621-4646, WhatsAppi number 5340-5550 on meil siis olemas ja on meile kirjutanud... Nii kohe ütlen nime ka. Aha, Eesti Maitse ja tema kirjutab, et kas naiste ja meeste õigused tänapäeva ühiskonnas vajaksid õiguslikku reguleerimist? See sõltub sellest, mida täpselt silmas pidada. Laias plaanis on enamikus demokraatlikes riikides sealhulgas Eesti ja Soome meeste ja naiste põhiõigused juba seadusega reguleeritud. Nende hulka kuuluvad näiteks võrdne kohtlemine seaduse ees, diskrimineerimise keelt soovalusel, võrdsed töö- ja haridusvõimalused, õigus hääletada, omada vara ja sõlmida lepinguid ning kaitse vägivalla ja ahistamise eest. Jah, aga tundub, et ei jälgita neid kogu aeg, et see tõttu ka teemad üleval. Aga meil helistaja nüüd liinil ja tervist, kes seal pool?
2: Ja tervitus, Marek mina.
1: Nii, Marek.
2: Ütleks, et ei ole onu Eino, aga... Noh, võibolla kui keegi süübik, siis ta on nagu rohkem selline headava. Ja ega see ju kedagi otseselt ei puuduta, et ja valikud tehakse ju ikkagi oskuste järgi. Et. Aga võibolla, kus see viga nagu sisse on tulnud, ja nagu selle eespool kõndsakus läbi käis, et 80%, ma ei tea, naised teevad ja nii edasi, et noh, ei taha sellega nõustuda, et vaadates ennast enda tutvusringkonda, siis mõtleks, et isad on need peamised lastega tegelejad.
1: Aha, aga see on ju väga tore ju, kui see niipidi on.
2: No tundub jah, et võibolla see Facebooki maailm võibolla kuvab sellist kuidagi teist kuvandit või kuidagi sealt on äkki käest ära läinud, et siis mõeldaksegi, et ühele tehakse liiga, teisele tehakse liiga, aga võibolla keegi ei ole nagu, noh, päriselt nagu sisse vaadanud, et kuidas see olukord on.
1: Okei, tänan oma vaate avamise eest ja me siin vaatame, aga äkki saame mõnega näe veel võtta vastu. 621-4646, telefoni number 5340-5550, WhatsAppi number ja kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, mina olen Piret. Helistan sellepärast, et kogu aeg mehed jauravad.
1: Suur aitäh, et naiste au nüüd päästate.
3: Kuulge, mina arvan, et see on pastakast välja imetud probleem. Sellepärast, et ma just mõtlesin, et meil on nii palju tippjuhte naisi. Piret Mürk Tubua. Kõik nimed ei tule meeldigi aastaid. Tallinki personalijuht naiste rahvas. Prisma personalijuht naiste rahvas. Ei ole väikesed firmad, eks ju. Ja minul ei ole eluski, noh, ma olen ka päris mitmel kohal töötanud. Elu ilmaski ei ole olnud mingit probleemi, kas mees või naine, kõik saavad sama palka tööjärgi. See meenutab mulle mingit seda nõukogude aega, et kui pidi olema, noh, et nii palju parteil.

0: Texas y ani palu parteitu y ani palu nois y ani palu mehi. E tekik snaili ne vortsus. Minu mielestä meillä on naistel kõik võimalused. Ja see, kui on haritud ja asjalik oskaja naine, siis no sellepärast, et ta naine, teda küll ei jääta võtmata. Ja mehed ärgu kartku. Aga ma arvan, et see on naiste poolt välja mõeldud seadus kuskilt sealt Euroopa poole pealt.
1: No, ma siin tsiteerin veel kord ühte meile kirjutanud Kukuraadio kuulajat Pillet, kes ütleb, olles üle 20 aasta personali värbamisega tegelenud, olen näinud korduvalt, mismoodi naiskandidaadi karjäär peatub seetõttu, kui on noor, ju saab varsti lapsed. Kui juba on lapsed, on ju palju lastega haiguslehel. Kui aga lapsi pole ja selgelt ütleb, et ei plaani ka, ju siis on tal midagi viga. Et ega see nüüd ikkagi päris nii ei oleks, kui olukorraga oleks kõik väga rahul, kui oleks asi kontrollial, siis meil ei oleks ju vaja ka selliseid regulatsioone üldse vastu võtta, sest siis ei ole mingit nagu vajadust sellisel asjal.
0: Aga seal regulatsioonis ei ole ju naiste vanusest minu meelest sõnagi öeldud. Sellepärast, et vaadake, hoolimata sellest, et elu iga pikeneb, see iga, kui naised paljunevad, on ikka see aken on ikka sama suur. Tähendab, et peab olema siis 24-aastaseid naisi nii palju tööl.
1: Seda ei, või... see regulatsioon absoluutselt ei nõua. See ei ole üldse ja see puudutabki ainult meil siis teatud väikeseid või tähendab väga suuri börsifirmasid üle 250 töötaja aastane käive ületab 50 miljonit eurot, et seda igapäevasele väiksele firmale otsa panna ei saa.
2: Ja eesmärk on ju lihtsalt see, et oleks sooline tasakaal, et kui seal nõukogus siis on ainult naised, siis see tähendab ka seda, et oleks vaja sinna tasakaaluks mehi juurde.
1: Just, et see ei tähenda nüüd seda, et igal pool peavad tingimata ainult naised olema. See ei ole. Kahjuks meil nüüd aeg pressib peale. Reklaam, makstud reklaam tahab eetrisse pääseda. Jätame, nüüd tõmbame teemale joone alla ja läheme saatega edasi.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra stain removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakkusid eile siis presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madiset ja sotside hinnangul saaks Madise ära valida juba Riigikogus. Sinna tulid ka siis teised poliitilised jõud taha toetama, kes ütlesid jah, aga siis tuli välja huvitav seisukoht, et selgus, et Ülle Madiselt endalt ei olnudki küsitud, et kas ta ise ka siis presidendiks saada tahaks ja Ülle Madis siis ütleb, et ei nõusolekut ma ei ole antud, aga ei ütle ka otsest kindlat ei sõna, mis siis nüüd paneb poliitikud natukene kukalt kratsima. Poliitikud ootavad Madiselt suuremat konkreetsust, aga Madise ootab jällegi poliitikutelt suuremat konkreetsust.
2: Kas see üldse loeb, kui juba on otsus põhimõtteliselt tehtud, president on valitud?
1: Ja sotsid ja Eesti 200 on seal taga ja Reformierakond vist ka ei ole väga vastu, aga nüüd ongi see jah, et Madis ei ole annud kandideerimise kohta konkreetselt eitavad vastud siin. Martin Herem, Marina Kaljurand, Janar Holm, kõik avaliku elu tegelased, keda siis rohkem vähem viimastel kuudel potentsiaalsete kandidaatidena on mainitud, on öelnud, et ei ole huvi selle koha vastu, aga Ülle Madise sama ei öelnud, ei olnud siis ühemõtteline ühesega teises suunas, et jah, ma tahan, jah, ma ei taha, et see tõttu ilmselt jääb selline spekuleerimine endiselt üles, et aga no muidugi hea näide sellest, et tullakse suure otsusega peale, kuulutatakse otsus välja, suured muudatused sinna tänna ja siis selgub, et inimeste endaga ei olegi
2: no, väga koomiline olukord igal juhul ja ta tõesti ju rõhutas, et õiguskantslerina ta soovib olla erapooletu, võibolla see on mingi selline taktikaline samm, et ta ei taha ennast siduda sotsiaaldemokraatide vaadetega, sotsiaaldemokraatliku erakonnaga, aga siis ühel hetkel ütleb, et oi, aga kui te tõesti tahate, et ma võiksin see kandidaat olla ja toetus on taga, miks mitte.
1: No Urmas Reinsalu paneb sotsidele väikse etteheite siin ka, ütleb, et te panite õiguskantsleri ebamugavasse olukorda. Et mis muidugi vastab ka tõele, jah, et ma ei tea, siin ka väikene üleskutse, mis ma arvan Eesti inimestel üleüldises plaanis elu paremaks teeb rohkem kommunikatsiooni. Räägime teine teisega rohkem, arutleme asjad läbi ja siis kuulutame alles suured uudised välja.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta võttis tagasi plaani varjata endiste poliitiliste kuuluvuste ajalugu. Eesti ja Läti tugevdavad koostööd varustuskindluse vallas. Elenger ja Aleksela langetavad augustis gaasi hinda. Leedu liidrid toetavad tuumarelvakeelu eemaldamist põhiseadusest. Homme sajab hoovihma ja on näikest ja sooja lubatakse kuni 22 kraadi. Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta eemaldas äriseadustiku muutmise eelnõus sätte, mis oleks piiranud avaliku ligipääsu inimeste varasemale erakondlikule kuuluvusele. Esialgne muudatus oleks tähendanud, et avalikus ei näeks enam andmeid inimeste varasemata erakonna liikmesuste kohta, kui nad praegu ühtegi erakonda ei kuulu. See oleks puudutanud ka mitmeid tuntud endisi poliitikuid. Pakosta sõnul otsustati sätte eelnõust välja võtta, kuna see ei olnud piisavalt põhjendatud ja tekitas eriarvamusi juba valitsuse tasandil. Ka peaminister Kristen Michal rõhutas, et erakondliku kuuluvuse ajalugu peaks jääma avalikuks. Eesti ja Läti allkirjastasid Tallinnas koostöö memorandumi, mille eesmärk on parandada riikide varustuskindlust ja kriisivalmidust. Majandustööstusminister Erki Keldo sõnul põhineb leppe arusaamal, et mõlemad riigid jagavad sama geopoliitilist ohuruumi ja kriiside mõju ei piirdu vaid riigipiiridega. Kokkuleppe hõlmab muuhulgas piiriüles kütusevarude hoiustamist ja kasutamist, varugeneraatoritega tanklate andmevahetust ning toidu ja energiavarustuse paremat koordineerimist. Samuti hakatakse ühtlustama kriisiplaane ja avalike juhiseid. Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega keelatakse pikaajalise elaniku elamisloata Venemaa Valgevene kodanikel ja nende riikide ettevõtetel omada kinnisvara Eestis. Eesmärk on vähendada riski, et vainulikud riigid kasutavad Eestis asuvad kinnisvara luure- ja mõjutustegevuseks või sabotaaži ettevalmistamiseks, teatas valitsuse pressiteenistus. Piirang hakkab kehtima kogu Eesti territooriumil ja see hõlmab ka korteri omandit hoonestusõigust ja kinnisasja mõttelise osa omandamist. Seadus ei ole tagasi ulatuvega võtta kellelgi ära juba olemasolevat vara. Samasuguse piirangu on kehtestanud juba ka Läti ja Soome. Kaks suuremat gaasimüüjat, Elenger ja Aleksela, langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hinde langeb 0,68 eurole kuubmeetri eest. Aleksela muutub hinnaga paketi hind väheneb 0,66 eurole. Gaasi jaehinna languse taga on Hollandi TTF-i gaasipörsi hinna langus. Juuni keskpaigas kukkus gaasi hind umbes 50 eurolt 40 eurole megavatt-tunni eest, kuigi on vahepeal veidi taas tõusnud. Mõlemad ettevõtted tõssid kodutarbijate gaasihinda järsult mais, kui kuubmeetri hind kerkis ligikaudu 0,8 euroni. Venema korraldas täna hommikul seni suurima õhurünnaku Kiievile kasutades kümneid raketti ja sadu droone. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus vähemalt 17 inimest ja kümned said viga. Rünnak kestis tund ja tabamusi sai üle 30 asukoha eri linnaosades. Elanikud varjusid metroodesse ja keldritesse, samal ajal kui päästjad otsisid rusudalt ellu jäänuid. President Volodymyr Zelenski kutsus lääneriik üles kiirendama õhutõrjesüsteemide tarnimist ja rõhutas Patriot-tüüpi süsteemide kriitilist tähtsust. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas aga, et valmistab ette uusi sanktsioone Venema vastu. Leedu poliitiline juhtkond avaldas täna toetust tuumarelvakeelu eemaldamisele põhiseadusest, ütles president Gitanas Nausseda pärast kohtumist parlamendi ja valitsuse juhtidega. Praegu keelab põhiseadus artikkel 137 massihävitusrelvade ja välisriikide sõjaväebaaside paigutamise Leedu territooriumile. Nausseda sõnul peetakse seda sätet aga aegunuks ja piiravaks. Samas on poliitikud eriarvamusel, kas muudatus tuleks viia läbi referendumi või parlamendi hääletusega.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel läänerannikul ka edela tuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +11, +17 graadi vahele. Päeval tuleb sooja 17-22 graadi. Hetkel on Pärnus 23, Tartus 20 ja Tallinnas 19 graadi.
3: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
4: American Beauty Summer Meet 10-12 juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
6: Miks?
5: Saad sa aru, Esiteks ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
6: Nii tore, et Jumal su palvaid kuulda võttis.
5: No hea, et sina nõus olid.
6: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendeni põnevaid palakesi maailmast. Mida ja sina tood?
5: Oh jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
6: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
5: Aga teeme siis niimoodi.
6: No proovime.
7: Järgmisel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
2: Kuku raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on rääkida nüüd natukene jalgpallijutte, sest et jalgpalli MM on käimas ja meil on külas kultuurikriitik ja jalgpallihuviline Andrei Liimets. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Mis moodi sinu side jalgpalliga on? Et kuidas sa jalgka MM jälgid? Kas vaatad kõik mängud ära või siin seal silmanurgast jälgid? Mis moodi sina jalgkat vaatad?
2: Piinlikult fanaatiline arvestades, et kui palju aega sinna kulub, aga alates 2004. Aasta Euroopa meistrivõistlustest olen ma vaadanud ära suurturniiridel iga viimase kui mängu.
1: Päriselt ka?
2: Päriselt ka. Tehniliselt on üks 2-3 sellest väikest erandit, mida ma päris täispikalt ei näinud, aga põhimõtteliselt jah.
1: Siis on väga hea sinukest küsida, mida sa arvad sellest FIFA suunast, et võimalikult palju võistkondi MM-il mängib, et mänge oleks hästi palju ja seda jälgimist on praktiliselt poolteist kuud.
2: Vaata, jalgpalli fännidele on, ma arvan, paljudele tuttav selline pidev dissonants, kuidas midagi, mida sa nii väga armastad ja hindad, korraldab üks kõige kohutavamaid organisatsioone, mis võibolla maailmas on ja ma selles osas ei toeta neid laienemisplaane ega FIFA poliitikat, mis on üldiselt ikkagi peamiselt ajendatud ju lõpuks rahast ja puhtalt telelepingute õigustest ja tähelepanust rohkemates riikides. Teisalt eks seal muidugi vastuargumentid on, et tore on muidugi alati näha neid rohkem, neid nii-öelda underdoge või neid, kes ei ole soosikuid mõnda koondist ja riiki võibolla ju muidu ei näekski, ei kohtakski, selles mõttes alati see on ka kultuuriliselt huvitav. Aga eks see samas ka lahendab natukene neid mänge ja kõike lõpuks tekitab tunde, et kõike on kuidagi nii palju ja esimest korda olen ma märganud, et ei jäänud enam meelde isegi, kes mis alagruppis täpselt on ja et ikkagi see 12-8 alagruppi asemel ja 48 võistkonda 32 asemel, mida muuses tahetakse 64-le laiendada, siis seda on ikka väga palju ja see nõuab harjumist ja ma ei ole lõpuni kindel, kas me peaksime sellega harjuma.
1: Kuidas siis selle MM-iga praegu rahul on või üleüldse küsimus, kellele kõige rohkem kaasa elad, kelle maailmameistriks tulekut sa loodad, tahad ja noh...
3: Ja kes tõenäoliselt saab ka?
2: No seniste mängude põhjal soosik on ikkagi Prantsusma, aga mina hoian pöialt Argentiinale puhtalt ühe mängija pärast, kes on olnud minu elu ja jooksul see kõige maagilisem jalgpallur, see on see mängija number 10, kes võib seal platsil vahepeal välja näha nagu lonkiv käebik, aga on palliga ikkagi täielik võlur Gandalf, see on Lionel Messi ja loodan ojama talle ikkagi pöialt, et oleks ka see teine tiitel koju, aga mul oleks hea meelga näiteks mõne Aafrika riigi või mõne uue tuli ja võidu üle, et ma nii selline maaniline ühegi koondise austaja ei ole. Olen mõeldiselt ka Hispaaniale näiteks pöialt hoidnud, aga samas kuna nemad vahepeal nii palju võitsid, siis on pigem nagu vaheldus on see, mis on tore ja teissugused narratiivid on vahvad.
1: Tore on näha inimesi, kellele meeldib Hispaania ja kellele meeldib Prantsuse jalgpall. Mulle isiklikult üldse ei meeldi. Minu arvates on Hispaania ja Prantsuse jalgpall ei ole vaatamist väärt. Aga see ongi tore, et erinevad inimesed erinevat moodi asjasse suhtuvad. Ja minule meeldib väga Saksa jalgpall, mis paljudele ka.
2: Palju õnne sulle.
1: Ja just nimelt teeb pahameelt, aga sakslastega on hästi. Nendel on kodude jalge all juba ja eks nad kastavad oma redise peenraid kodus ja saab teistele kaasa elada.
2: Ma täpsustan, ma ei ole Prantsuse koondise austaja ega Prantsuse jalgpalli fänn, aga mulle tundub, et nad praegu on lihtsalt kõige
1: tugevad, eks? Just. Ja ega sellele muidugi vastu vajelda ja vaadates mängude tulemusi on keeruline ka. Kuidas kõik võimalik, minu arvates ma ei tea, kas Ameerika on selle asja põhjuseks, aga ka sellel korral see melu, mis meediasse jõuab ka, on ikkagi tohutu. Et ma ei tea, võibolla ma ei ole nagu tähelepandi, olen ära unustanud varasmega võrreldes, aga minu arvates hästi palju on kõike sellist, mis puhutab kõike seda kaasnevat ja seda jõuab ka kuidagi tohutult palju.
2: See on nii ja naa, sest ühelt poolt, eks ameeriklased on ju maailma meistrid lähtuvalt kogu oma spordi ja meelelahutuskogemuses sellise show korraldamisel ja neid show elemente on palju, on ka räägitud, et nad on ikkagi väga head võõrustajad, see kuidas on suheldud kõigi külalisfännidega, kes on riiki lubatud, see asterisk tuleb siia siis panna. Et selles osas on nad väga esmaklassilised, aga teisalt on ka räägitud seda, et nad ei ole niivõrd harjunud sellise jalgpalli kultuuriga, nii et väljakutel koha peal, ka näiteks Ameerika enda koondise mängudel kohalitise melu ikkagi päris selline ei olevat, nagu ta on näiteks Euroopa tippliigade mängudes, kus võibolla on põlvkondade kaupa fännatud seda spordiala, aga eks nemad ka õpivad ju vaikselt, et jalgpall seal on ikkagi alles selline arenev mäng ja natuke nagu lausa naljakas, kuidas nii paljudes alades on Ameerika maailma maailma tipul, aga tipus aga jalgpallis võib ka ameeriklasi ennast vaadata sellise underdogina.
1: No vaatame natukene mängudel ka otsa, mis meil siin tulemas on. Täna õhtul kell 10 Eesti aja järgi Hispaania Austria vastu.
2: Just nii. Üks favoriit Hispaania valitsev Euroopa meister siis Austria vastu ja enamik siin pakuvad Hispaaniale pigem kerget võitu, aga ma ei ole üldse kindel, et see neile nii kergelt võiks tulla, sellepärast et Austria on oma treener Ralf Ragnicki käel näidanud väga head sellist tõesti terve meeskonnaga hingestatud järjepidevad tehnilist mängu tegid nad Argentiina elu ikkagi üsna raskeks alagrupis ja ma küll arvan, et Hispaania ilmselt võtab ära puhtalt oma klassi poolest, aga lihtne mäng see ei tule eriti arvestades, et Hispaanial on ka mitmed põhimehed on siin vigastustega, kas äsja kimpus olnud või jätkuvalt kimpus.
1: Ja no öised mängud ka siin võib juba pilgu peale visata kell 2 öösel, Portugal ja Horvaatia, kaks sellist vananevat staari teinedese vastu Cristiano Ronaldo ja Luka Modric.
2: Just nii, selles mõttes ilmselt nüüd sellest 1-16 finaalidest järele jäänutest kõige põnevam mäng ikkagi, et kaks sellist tugevat koondist ja üks absoluutne jalgpalli legend, üks 40-ndates korüfee, kas siis Luka Modric või Cristiano Ronaldo pärast seda mängu koju läheb. Üldiselt on nii, et paperil peaks Portugal tänu oma nooruslikumale koondisele, tõesti erakordselt andekale koondisele peaks tegelikult sellest vananevast Horvaatiast üsna üle sõitma, aga horvaadid on siin näidanud korduvalt, et nad on võimelised selle paberi kokku lükkama ja progi kasti viskama, nii et kes teab, võibolla on Modricil ja tema kompaniil ikkagi midagi veel alles seal paagis, sellepärast, et on neid ka siin varem ikkagi peetud selleks liiga vanaks ja liiga väetiks ja liiga väikeseks, aga palun väga, eelmisel MM-il ju ikkagi pronksmedali enne seda hõbeni,
1: et on mille pealt nagu edasi minna.
2: Ja kui Portugal edasi pääseb, siis järgmises ringis üsna tõenäoline match, mida väga palju tootavad Portugal Hispaania ootamas oma korda 8. Finaalis.
1: Kas juhtub maailma ime ja roheneme saared siis võtavad Argentiina vastu võidu ära?
2: No erakordselt vähe tõenäoline, see oleks see alles lugu, aga nad on näidanud senise mänguga, et ega nad ei saanud nagu kuidagi ilma asjata edasi sellest alagrupist, nad on juba ajalugu teinud ja ma arvan taaskord, et see on selline mäng, mis paperil peaks olema väga ühepoolne, aga ma arvan, et kuigi Argentiina võidab, siis see ei saa olema lihtne mäng, see saab olema keeruline mäng sellise südika, ilmselt üsna kaitsva, väga hingestatud meeskonna vastu, kus ilmselt eraldi siis suureks narratiiviks on see, et mis on seda MM-i saatnud, on ilmselt tõenäoliselt üks, juba võib öelda, et üks kõige aegade põnevamaid kultse jalgpalli saapa võistlusi, ehk siis kõik need staarid, peaaegu kõik need staarid, keda oodati, et võiks hakata väravaid lööma, on seni säranud ja siis praegu ju kuue löödud väravaga seal esikohal jagavad Messi ja prantslaste Kylian Mbappé seda esikohta, kuigi seal mõned mehed vaatavad neil juba tagapeeglist ja Messil siis on võimalus siin oma rekordilist MM-skoori veel suurendada, aga nagu öeldud, roheneme saared on südikad, et seda takistada ja kuigi on Argentiinale pöialt, siis no vaat see oleks muinasjuteline lugu, kui see Cabo Verde siit edasi pääseks.
1: Jah, aga no rahvale ju nagu sa ise ka enne ütles, et sellised Taaveti ja Koljati vastasseisud alati hirmsasti meeldivad. Kuigi muidugi pole vist kunagi ühtegi sellist MM-i või EM-i ka olnud, et kus siis no kõik suured välja kukuvad, et no mõni ikkagi jääb alati ja teistpidi võttes see oleks ka jube kurv ja igav, kui no kõik suured kohe, ma ei tea, alagrupist välja kukuvad.
2: Nii on, sest eks lõpuks need suured toovad ju kaasa ka oma fännid ja fännikultuuri, et jälle uudselt kahju on ju ka lõpuks igakord, kui mõni Saksama või Brasiil, ükskõik kas nad kuidagi hoiad pealt või ei hoia, siis ikkagi nagu midagi jääb kohe puudu turniirilt. Ja teiselt poolt jah, see on jälle omakorda igav, kui lõpuks on ainult need, keda sa enne ootasid, et heal turniiril vist on nii neid üllatusi, kui ka on neid säravaid ootuspäraseid võistkondi, et ma arvan, ühe hea turniiri tunnus on selline tasakaal. Eks need väikestel on ka nii, et noh, ikkagi pikk turniir kipub loomulikult eelistama neid, kellel on see tugev kogemus mängida palju, mängida kõrgel tasemel, sa võid teha võibolla 1-2 mängu, mängida endast kõik anda, aga ikkagi kui tuleb seal 3-4-5 mängu, see on hoopis teine asi ja kindlasti mängib ka psühholoogiliselt see, et roheneme saared on kõik oma ootused ületanud mäekõrguselt samas kui Argentiina jaoks, ikkagi see teekond alles algab.
1: Meil oli külas kultuurikriitik ja jalgpallihuviline Andrei Liimets. Suureid tähed, said jalka vaatamise kõrvalt korraks ka raadiostuudiosse astuda ja soovin sulle ka ikkagi jõudu jaksu, et kõik need mängud ära vaadata, neid on veel oma jagu jäänud.
2: Aitäh ja loodan, et siis Saksamaa pakub sulle paremaid elamusi.
1: Tulevikus, kauges tulevikus, küll nad jõuavad.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele. Päevanope.
6: Alates 1. juulist rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele Euroopa komissioni poolt kehtestatud 3-eurone tollimaks. Mida see tarbijate jaoks tähendab, sellest rääkis Kuku hommikuraadios Omniva rahvusvaheliste operatsioonide juht Martin Noorkõiv.
7: Tollimaks on kolmandatest riikidest saabuvatele kaupadele olnud alati üks osa. Ja täna lihtsalt toimub siis või toimus eilses siis olukorra muutmine ka e-kaubanduse jaoks, kus see sama tollimaks lisandub ka väikesaadetistele, mis näiteks Hiinast või Ameerikast tellitakse.
8: Aga kuidas see praktiliselt inimese jaoks välja näeb? Oletame näiteks, et näiteks ma olen tellinud Hiinast e-poest mingisuguse kauba, ma ei tea, näiteks 6 euro eest mingisugused ripsme pikendusi. Milline see nii-öelda bürokraatia nüüd minu jaoks on?
7: Tegelikult bürokraatiat sinu jaoks ei olegi. Ütleme niimoodi, et sinu jaoks läheb lihtsalt toode kallimaks 3 euro võrra.
8: Aga kuidas see toimib, see kallimaks minemine?
7: Suurte platformide puhul see toimub selliselt, et kui sa kinnitad oma ostukorvi, siis sulle lisatakse hinnale see 3 eurot.
8: Et see ei ole nagu eraldi protseduur, mida klient peab läbi?
7: Kliendi jaoks ei ole eraldi protseduur. Protseduur on ta eraldi nende jaoks, kes seda kaupa siis nii-öelda tollivad Euroopa Liitu sisse.
9: Ma saan aru, et see tollimaks kehtib juhul, kui ostukorvi väärtus on kuni 150 eurot.
7: Täpselt nii, väike saadetsed kuni 150 eurot.
9: Kui ostukorv ületab selle summa, siis...
7: Kui ostukorv ületab selle summa, siis tekib tegelikult enamus platformidel 2 tellimust, ehk et sa pead esitama teise tellimuse juurde. Ehk et paljud platformid piiravadki see 50 euroga nii-öelda ostukorvi suurust. Aha. Ja kui nüüd ostukorvi suurus on üle 150 euro, ehk et tegemist ei ole väike saadetsesega, siis ta allub ka Eestis saabudes nii-öelda tavatolli reeglitele.
8: Üks asi, mis tekitas minus veel küsimusi, kui olid need esimesed nii-öelda uudised või kui see teema avalikustati, oli see, et kui ma nüüd sain õigesti aru ja palun parandage mind, kui ma ei saanud õigesti aru, et kui need kaubad näiteks on nii-öelda ühte liiki, oletame, et ma tellin, ma ei tea, 10 paari tennise sokke, et siis ma maksan 3 eurot.
7: Sellisi juhul maksate te 3 eurot.
8: Jah, aga kui ma näiteks tellin 10 paari tennise sokke ja seeliku ja mütsi, mis siis saab?
7: Siis on kokku 9 eurot, kui mu arvutus praegu kerge õige oli, peast
8: et
7: arutamine.
8: Ikkagi see nii-öelda liigiti eristamine ja see tehakse siis juba ikkagi selle müüja poolt.
7: Ütleme siis niimoodi, et täpsustame, et üks asi on saadetis, teine asi on siis seal saadetis sisalduv toode. Ehk et kui saadetis on 3 erinevat toodet, siis rakendub tollimaks kõikidele toodetele ehk et 9 eurot. Kui 2 toodet on ühesugused või identsed, siis rakendub 6 eurot.
9: Ma saan aru, et selle tollimaksu eesmärk on kuidagi siis peatada seda Hiina väikeste saadetiste voolu Euroopasse ja Eestisse eeskätteks, aga samas see maks kehtib ka USA-st või Suurbritanniast või Norrast ja Sveitsist tellitud kaupadele.
7: Täpselt, see on täpselt see, mida ma alguses ütlesin, et ta ei ole tegelikult, mina isiklikult ei võta seda kui karistusena, ta on olukorra normaliseerimine, ehk et nagu ma ütlesin, tollimaks on olnud alati olemas. Kõikidele kaupadele, kas on tulevad Hiinast või USA-st, et ainukene, mis sai erisuse täna, oli just väike saadetis alla 150 eurone. Ehk et ta lihtsalt teeb olukorra sarnaseks.
6: Valitsus soovib muuta päästeseadust, mis aitaks tõhustada häirekeskuse tööd ja anda senisest selgemad õigused, et takistada pahatahtlike kõnede laviini, mis võib pärssida abijõudmist nendeni, kes seda päriselt vajavad. Samuti kehtestatakse uus väärteokoosseis häirekeskuse töö häirimise eest, mis võimaldab rikkujaid vastutusele võtta. Jaanipäeva ajal näiteks tegi kaks pahatahtliku helistajat hädaabinumbrile üle 300 valekõne. Sellest rääkis saates Sihik häirekeskuse strateegia ja teenuste juht Karmen Oks.
10: Jaanipäev nüüd hästi näitas ka, et kaks sellist aktiivset inimest võtsid kätte, hakkasid meile helistama, tegid üle 300 kõne meile kahe vaba päeva jooksul ja nende kõnede sisu on täpselt selline, et häirekeskusest nende osas, nende puhul abi ei saa ja ega neil otseselt ka mingisugust sellist abi vaja ei ole, et nüüd helistada hädaabi numbrile 112 ja siis kiirabipäästet või politseid vaja oleks. Et see jutt algab ei tea kust ja jõuab ei tea kuhu ja see tegelikult nende teiste kõnede hulgas, mida jaanipäeval samamoodi on väga palju hakkab segama seda, et kõik liinile saaksid. Me oleme selliste jaanipäevade, jõulude ja muude aeg, kui kõnesid on abivajajatel rohkem, me oleme ise ka selleks valmis, et neid kõnesid rohkem tuleb ja keegi hätta ei jää. Häirekeskus vastab 112 numbrile keskmiselt 5 sekundi jooksul, nii et tegelikult mõni kutsumine ja juba oled liinil ja saab abi kutsuda, aga lihtsalt need inimesed, nende kõned on väga pigem pikad, võrreldes teiste hädaabikõnedega, kus päriselt on abivajadus ja siis tuleb selgitada nende kõnede käigus ju välja, et kas siis midagi juhtus, kas neil on abivajadus, keda sinna appi saata, aga see kõik võtab aega, sest et see jutt ei ole väga selge ja see abivajaduse arusaadavus ei ole selge, nii et kõik need minutid, mis mõni päästekorraldaja on kinni, võib tähendada seda, et keegi, kellel on näiteks kiirabipääste või politseiabivaja, ei saa sellel hetkel selle päästekorraldaja liinile.
6: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järel kuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äpis.
0: Päevanope.

0: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta eemaldas äriseadustiku muutmise eelnõu sätte, mis oleks piiranud avaliku ligipääsu inimeste varasemale erakondlikule kuuluvusele. Esialgne muudatus oleks tähendanud, et avalikus ei näeks enam andmeid inimeste varasemate erakonna liikmesuste kohta, kui nad praegu ühtegi erakonda ei kuulu. See oleks puudutanud ka mitmeid tuntud endisi poliitikuid. Eesti ja Läti allkirjastasid täna Tallinnas koostöö memorandumi, mille eesmärk on parandada riikide varustuskindlust ja kriisivalmidust. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul põhineb leppe aru saamal, et mõlemad riigid jagavad sama geopoliitilist ohuruumi ja kriiside mõju ei piirdu vaid riigipiiridega. Venema korraldas täna varahommikul seni suurima õhurünnaku Kiievile, kasutades kümneid rakette ja sadu droone. Ukraina võimude teatel hukkus vähemalt 17 inimest ja kümned said viga. Rünnak kestis tunde ja tabamusi sai üle 30 asukoha eri linnaosades. Leedu poliitiline juhtkond avaldas toetust tuumarelva keelu eemaldamisele põhiseadusest, ütles president Kitaras Nauseda pärast kohtumist parlamendi ja valitsuse liikmetega. Praegu keelab põhiseaduse artikkel 137 massihävitusrelvade ja välisriikide sõjaväebaaside paigutamise Leedu territooriumile. Nauseda sõnul peetakse seda sätet aga aegunuks ja piiravaks. Prantsuse kohus määras 1 miljon euro suuruse trahvi Moskvaga seotud tankeri omanikule, kelle riigi võimud pidasid kinni Maispresti sadamas. Prokuratuuri teatel rikkus tanker Tagor meresõidureegleid, sealgas sõitis kehtiva liputa ja eiras ameti võimude korraldusi. Kokkuleppe menetluse tulemusel lubatakse laeval nüüd Prantsusmaa territoriaalvetest lahkuda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel läänerannikul ka edela tuul, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +11–+17 kraadi vahele ja päeval tõusevad soojakraadid 17–22. Praegu on Pärnus 24, Tartus 21 ja Tallinnas 20 kraadi sooja. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Tallinnas on taas käimas trolliliiklus. Uued akutrollid teenindavad reisijaid liinidel 84 ja 85 Mustamäe ja Balti jaama vahel. Alates augustist jõuavad uued trollid ka liinidele 81, 83 ja 72. Trolliliiklus peatati 2024. aasta novembris seoses amortiseerunud trollitaristu ja veeremi uuendamisega. Sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Tallinna merepäevad toimuvad tänavu 10.–12. juulini Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis. Lisaks purjekatele on merepäevade oluliseks osaks tugev kontserdikava ja peredele on loodud eraldi lastealad ning mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid, etendusi ja teadusteatrit. Lisainfo ja ajakava leiab kodulehelt tallinn.ee/merepäevad. 11. juulil algab Pääsküla raba tänavune taastamist algute hooaeg ja 10. algupäeval oodatakse vabatahtlike kaasa aitama raba elurikkuse taastamisele. Taastamistöid tehakse käsitsi lihtsate tööriistadega ja kõik vajalikud vahendid ning juhendamine tagatakse koha peal. Registreerida saab aadressil tallinn.ee/talgud, kus leiab ka täpsema info. Tuleval nädalavahetusel on Tallinnas fookuses aktiivne vaba aja veetmine. Lasnamäel toimub rahvusvaheline tänavatantsuvõistlus, kus võtavad mõõtu tantsijad kogu Euroopast. Laupäeval toimub Mustamäe Haabersti teine rahvatriatlon, mis ootab osalema nii algajaid kui ka kogenud spordisõpru. Kavas on 200 meetri ujumine, 10 kilometri rattasõit ja 2 kilometri jooks. Pärast võistlust annab kontserdi ansambel Traffic. Rohkem infot nende ja paljude teiste sündmuste kohta leiab portaalist huvi.tallinn.ee.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Ja nüüd ilmateade. hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust, parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kuku Raadio.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on jällegi Kuku Raadio eetris , Marek Strandberg on siin kohal ja tänane küsimus muidugi tekitab , ma loodan , palju sellist põnevust kõikides kuulajates , aga ma loodan , Marek , ka sinus endas , sest et küsimus on , kas maailm koosneb nullidest ja ühtedest ?
2: ja sellised hüpoteesed , meie tegelik maailm , mida me kombata katsuda ja katseid teha saame sellega , et on mingisuguse abstraktse informatsiooni avaldumine siis päris maailmas . No võimalik , et see on nii . Nüüd nullid ja ühed ehk , et siis ma kujutan ette selline visioon omaaegsest kultusfilmist Matrix . Siin on mõningaid küsimusi ja nimelt kui me kujutame ette , et kui täpselt me suudame siis ikkagi erinevaid arve nullide ja ühtedena kirja panna , siis sellel on oma piir ees . Sellepärast , et kui me hakkame kahendsüsteemis kirjeldama mingisugust maailma , noh siis mingil hetkel saavad meie arvutivõimsused ja kõik muu otsa ja põhimõtteliselt nii-öelda noh , nulli ja ühega kirjeldatav maailm ei ole väga täpne . Näiteks nullides ja ühtedes ei saa sellist suhtarvu nagu pi kindlasti mitte lõpmatult täpselt avaldada .
1: Sest pi oma olemuselt ise on äärmiselt täpne .
2: Pi oma olemuselt on väga täpne suhe , aga nüüd , kui me hakkame teda lähendama nullide ja ühtedega , no siis meil ei olegi nii palju nulle ja ühte , kui oleks vaja pi kirjeldamiseks .
3: Aga mis siis oleks alternatiiv , et kui see nullid ja ühed ei anna piisavalt häid
2: alternatiiv on tänasel hetkel olemas , seda kutsutakse kvantarvutamiseks ja kvantarvutiks , mis arvutab , noh , kui me ütlemegi , et nullid ja ühed on nagu see , mis meil siis nagu laeng on , laeng ei ole , null ja laeng ja mis iganes , selle alusel arvutav süsteem ehk nagu piltlikult öeldes väga keeruline arvelaud , siis selle järgmine areng oleks nagu see , et meil ei ole mitte nullid ja ühed , vaid meil on sellised kvantbitid . Kvantbit on juba tunduvalt keerukam arvutamise vahend ja piltlikult öeldes , kui me ütleme , et kvantbiti iseloomulikuks omaduseks on mingisugune kvantomadus , näiteks pinn , mis tähendab siis seda , et magnetväljas üks või teine osake või seisund saab olla ühtepidi või teistpidi , siis kui kahe tavalise bitiga , 0 ja 1, me suudame ära kirjeldada täpselt kaks olekut , kas see või teine , siis juhtub selline imelik lugu , et kahe kvantbitiga me suudame ära kirjeldada juba 4 võimalikku olekut .
3: täitsa hea tulemus .
2: On väga hea tulemus , enamgi veel , kui me vaatame loodust , siis kõik püüdlused kirjeldada siis sellist nii-öelda füüsikalist maailma nullide ja ühtedega lõpeb sellega , et me selle kirjeldamisega hakkama ei saa . Tekib viga , tekib olukord , kus kõikvõimalikud valemid ja nende lahendused muutuvad väga keeruliseks ja lahendusi ei olegi . Nüüd juhul , kui me kirjeldame kvantarvuti abil ja kvantbittidega näiteks mingit protsessi , no ütleme molekuli käitumist ,

0: ja püüda sellega siis kirjeldada ära kogu maailma. Ma arvan, et siin tekib ka ikkagi piir ette, et ega me maailmast kõike ei tea ja kuigi kvantarvuti oleks juba tegelike protsesside kirjeldamiseks tohutu edasiminek, oleme me tõenäoliselt pärast korralike kvantarvutite teket ja iga kodu laua peale ilmumist mõnekümne või mõne aasta pärast sama lõhkise küna ees, aga et kuidas me saame kirjeldada neid teisi või kolmandeid nähtusi. Teadus ja teadmised ja nende järgi vajadus mitte kunagi otsa ei saa.
1: Marek Strandberg, suur aitäh, et tegid selle keerulise küsimuse natukene veel keerulisemaks, et inimesed ikkagi saavad kodus edasi mõelda ja hoolimata sellest, kas me oleme siis nullidest ja ühtedest või kvantbitidest tehtud ja koosneme. Ega üles tuleb hommikul ärgata ikka ise ja tööle minna, et ega sellest pääsu ei ole. Teadus seda veel paraku meie eest ei tee. Kohtume juba nädala pärast.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.

0: ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
1: Eesti Meestelauluselts kutsub. 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimesed.

0: Aeg on saada ülevaade olukorrast Eestimaa liikluses ja Transpordiametist Eve meil seal teisel pool. Tervitus ja kuidas siis seis on?
1: Tere õhtust! Teekatted riigimaanteedel on peamiselt kuivad ja sõidutingimused on head. Oleme saanud täna mitmeid teateid teele langenud puudest, seda viimati Jõgevamaalt, Rassiku, Näduvere teelt, et seal võib olla tee blokeeritud. Tihedam liiklemine hetkel jällegi Tallinna ringteel ja Tallinnast välja sõites Tartu maanteel. Teetööde tõttu on liiklusaeglane hetkel Jõhvi Tartu Valga teel Järiste küla lähistel. Turvalist liiklemist kõigile!
0: Suur aitäh ja võtan nüüd ette Waze nimelise liiklusäpi ja Tartu ja Tallinna liiklus saab siis natukene lähemalt üle vaadatud. Tartus on Riia tänaval liiklus aeglasem, samuti siis ka Kalevi tänaval autod on pisut peatunud ning klassikalisel moel ka Jaama tänaval ja Põhjapuiesteel pisut aeglasem liiklus. Narva maantel muidugi ka Narva maantes ja Puieste tänava ristmikul on autod aeglasemalt sõitmas kui muidu, aga muidu Tartus noh, klassikaliselt sellele kellaajale vastav liiklus. Tulles tagasi Tallinnasse on siin näha nii Tartu maanteel kui ka Suursõjamäe tänaval ummikuid Peterburi teel. Liiklus on seismas Pallasti tänav, samuti Türmbu ja Odra tänav siin bussijaama lähedal ka aeglase liiklusega, samuti ka siis Pronksi tänav, Kreutzwaldi, Koinsori, Rävala puiesteel, samuti liiklus aeglasem Liivalaia tänaval hakkavad ka ummikud tekkima, samuti nagu siis Toom puiesteel, Endla tänaval, Paldiski maante ristmikul, kus suured teetööd on käimas, samuti siis asjad käivad, nii et Tammsaare tee veel on aeglasem avarii on juhtunud siis Pärnu maante ja Viljandi maante ristis seal Järve Selveri lähedal, nii et sellega olge ka ettevaatlikud, kui sinna kanti jõuate ja Valdeku tänaval siis samuti liiklus aeglasem kui muidu. Soovin kõikidele liiklejatele, eriti nendele, kes kuskil kaugemal teel on, pikka meelt, rahu ja kerget jalga gaasipedaalil, ärge seda ikkagi sügavale alla suruge.

Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut, kellel on aega ja mahti, tulge täna Tallinnas klubisse Uus Laine, kell 9 õhtul mängib seal ansambel Beastie Boh, kus ka keegi vaheaja kaasa teeb, nii et mõnusat õhtut, kena nautimist ja kohtume juba homme.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Valitsus jätkab kärbetega ka tuleva aasta riigieelarvet koostades. Kunstiakadeemias esitati tänavu rekordarv sisseastumisavaldusi. Saksamaa võimulid jõudis maksureformis kokkuleppele. Homme sajab hoovihma ja on äikest, sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on 5 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna, et valitsus jätkab kärbetega ka tuleva aasta riigieelarvete koostades. Ta tõi näiteks avaliku sektori kärpeid muuhulgas töötajate vähendamist maa- ja ruumiametis ja ümberkorraldusi teistes riigiasutustes. Michali sõnul tuleb eelarveprotsessis jätkuvalt leida kohti kokkuhoiuks, kuna kaitsekulutused püsivad kõrgel tasemel ja nii pea ei vähene. Haridus- ja teadusminister ning Eesti 200 juht Kristina Kallas leiab aga, et suurem osa kärpeotsustest on juba varasemates eelarvetes tehtud ja täiendava kokkuhoiu leidmine on keeruline. Michal kinnitas, et eelarve tasakaalu nimel tuleb jätkuvalt kulusid üle vaadata ja vajalikud otsused tehakse sügisel eelarvekõnelustel. Valitsus toetas taristuminister Kuldar Leisi ettepanekut leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panust piirkondliku arengusse. Leisi sõnul pakub riik Pärnu lennujaama käitamist esmalt Pärnu linnale. Kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Riik on valmis jätkama lennujaama opereerimise toetamisse senises mahus. Riigil on kokku 4 regionaalset lennujaama ja lennuväljad ka Kihnus ja Ruhnus. Nende ülalpidamine maksab ligi kaudu 21,5 miljonit eurot aastas. Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hind langeb 0,68 eurole kuupmeetri eest. Alexela muutuv hinnaga paketi hind väheneb aga 0,66 eurole. Gaasi jaehinna languse taga on Hollandi TTF-i gaasipörsi hinnalangus. Juuni keskpaigas kukkus gaasi hind umbes 50 eurolt 40 megavatunni eest, kuigi on vahepeal veidi taas tõusnud. Mõlemad ettevõtted tõssid kodutarbijate gaasi hinda järsult maikuus, kui kuupmeetri hind kerkis ligi kaudu 0,8 euroni. Eesti Kunstiakadeemiasse esitati tänavu 1150 sisseastumisavaldust, ehk ligi kaudu 30 rohkem kui mullu ja rohkem kui kunagi varem. Keskmisel kandideerib ühe õppekohale 3,7 inimest. Bakalaureuseõppes oli suurim huvi moe, tekstiili ja aksessuaari, disaini, sisearhitektuuri ning arhitektuuri ja linnaplaneerimise vastu. Kõrgem konkurss oli aga animatsiooni õppekaval. Magistriõppes oli populaarseim kaasaegse kunsti õppekava ja suurima konkursiga taidestuudiumi õppekava. Saksamaa võimuliit jõudis kokkuleppele maksureformis, mis vähendab madala ja keskmise sissetulekuga inimeste maksukoormust ja tõstab kõrgema sissetulekuga inimeste makse. Kantsler Friedrich Merzi sõnul on reformi eesmärk elavdada majandust ja suurendada usaldust valitsuse vastu. Näiteks säästaks neljaliikmeline pere, kelle maksustatava aasta sissetulek on 60 000 eurot, reformi tulemusel umbes 600 eurot aastas. Üle 250 000 euro aastas teenivate inimeste tulumaks tõuseb 45% ja üle 280 000 euro teenivate puhul 47%. Kokkulepitud reformid vajavad veel ka parlamendi heakskiitu. Suurbritannia peaminister Keir Starmer vabandas täna ametlikult aastatel 1949 kuni 1976 Inglismaal ja Walesis toimunud sund adopteerimiste eest, mille käigus võeti vallalistelt emadelt hinnanguliselt 185 000 last. Starmeri sõnul sunniti paljusid sageli teismelisi emasid sotsiaalse ja perekondliku survega oma lastest loobuma, ja neile anti mõista, et lapsendamine on ainus võimalus. See on plekk meie ajaloos, ütles Starmer parlamendis, ja rõhutas, et häbi ei lasu emadel, vaid riigil ja süsteemil, mis selliseid praktikaid võimaldas.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 ja puhanguti 12, saartel läänerannikul ka edelatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +11, +17 kraadi vahele ja päeval on sooja 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas 20, Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi.
0: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutule kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
2: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Ilusat ja ilma vaadates ka nostalgilist neljapäeva saade Sihik on taas Kuku eetris. Saate juhida Inna Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega läbi usutluste valmis avama päevakohaseid teemasid. Tõrva ja Türi tähistavad täna täpselt 100 aasta möödumist linna õiguse saamisest. Aga 92 aastat tagasi lõppes natsi Saksamaal 3 ööpäeva kestnud aktsioon, mis sai enne selle tagantjärgi nimeks Nachtermangen Lesser, ehk pikkade nugade öö. See oli poliitiline puhastusaktsioon natsi Saksamaal, millega kantsler Adolf Hitler kindlustas oma isikliku võimu. Nimelt kasvas Saksamaa regulaararmee kõrval, kui pärmi ähvardas kantslerit oma positsioonil vana võistluskaaslase Ernst Röömi juhitav SA ehk Sturmabteilung ehk pruunsärgid. Ennetava meetmena lasi Hitler Röömi ja tema lähikondlased arreteerida, hukata ja SA kaotas oma mõjuvõimu ja tänu sellele sai tulevasele füürerile Ustav Sõjavägi omakorda jõudu juurde ning SS ehk natsipartei paramilitaarne organisatsioon tugevnes samuti. Ametlikel andmetel kaotas elu pikkade nugade ööl 85 inimest, tegelikult võis ohvrid olla kaugelt üle 100. Tänases saates võtame heita pilgu Eesti reisijate veo turule ja väljaspoolt sedagi ajendi annab selleks veel üks tähtpäev 55 aastat bussi ekspress liiklust Tallinna ja Tartu vahel. Stuudisse tuleb Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Eilsest on Euroopa Liidu eesistuja riigiks neutraalne saareriik Iirimaa, mis on iirlaste eesistumise prioriteedid, milliseks prognoosida võimaliku Euroopa Liidu laienemiste eelarve kõnelusi, räägib stuudis Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Shank-Lukas. Häirekeskus on siseministeeriumi alluvuses olev valitsusasutus, mis osutab elutähtsat teenust. Paraku on häirekeskuse tööd häirimas, ka üsna häirivad kõned. Miks need võivad osutuda ohtlikuks, räägib stuudios häirekeskuse strateegia ja teenuste juht Karmen Oks. Aga saate lõpus siirdume juttudega Tarusse. Just sellist nime kannab Tallinnas valmiv uhke loodusmaja. Mis sisus endas kandma hakkab, räägib stuudios Taru loodusmaja juht Riina Roosipu.
2: Sihik.
6: Kuku stuudios on hea meel võõrustada transportifirma Lux Express tegevjuhti Ingmar Roosi. Tere!
7: Tere keskpäeva!
6: Ingmar eile möödus, nagu Timo juba viitas, 55 aastat päevast, mille avati esimene ilma lisapeatust, et Express liin Tallinna ja Tartu vahel. See Eesti vanem katkestust, et ta liin moodustab Lux Expressi liinides selgroo tänagi, eks ole ju?
7: Eesti liiniliikluses küll, jah, absoluutselt. Tallinn ja Tartu, Eesti suurimad linnad ja selle vahel kõige rohkem liikumist.
5: Ja kahekordsed bussid ka sellest aastast. No kaugma bussid näitavad nüüd enda kogemuse pealt hindan jätkuvalt ikkagi üsna rahvarohkeid väljumisi ja Tartu Võru suunas vähemasti on te tippaegadel kindlasti välja müüdud bussid. Kui hästi liinid praegu tervikuna täituvad teil?
7: Suvi on reisijate veo ettevõttele alati väga hea aeg. ja õnneks on see Eesti suvi ka käivitunud soojade ilmadega. Aga mis puudutab nüüd Tallinn-Tartu liiniliiklust näiteks, siis Tallinn-Tartu puhul on see eripära, et reisijate veo kõrghooaeg on mai ja juuni esimene pool. See on ka loogiline, ülikoolid lõpetavad ja siis peale jaanipäeva on Tallinn-Tartu vahel toimub see ka selge rahunemine. Inimesed hakkavad puhkuste käima, Pärnu, Kuressaare on need põhisihtkohad ja vastavalt sellele me ka liiniveo mahtu suurendame. Lisame lisareise. Nüüd korra veel Tallinn-Tartu juurde tagasi tulles, et tõesti see kevad oli meie jaoks päris suur väljakutse. Näiteks kevadise koolivaheaja nädalal, mis paradoksaalsel kombel oli ka väike häire siin rauteremondiga tulemas, me tegime ühe nädalaga 59 lisareisi. Et Lux Express igal juhul üritab alati niisugusele muutuvale nõudlusele reageerida, aga loomulikult on pool aastat ka sellist aega, kus meil paljudel liinidel on väga kesine tulemus. Aga noh, see on meie äri osa ja sellega me oleme õppinud toime tulema.
6: No võt, kas suvel siis tuleb teil panna uusi liine ka käima või suvehooajal?
7: Jah, me paneme suveks oma olemasolevatele liinidele lisaväljumisi, aga nüüd juba neljandat aastat järjest näiteks me suvel opereerime ka Tartu-Pärnu-Kuressaare liini, mille me oleme püüdnud ajada heasse sünkrooni meie Riia-Tallinna bussiliiklusega niimoodi, et näiteks lätlastel tekib sellega võimalus Saaremaal käia, Saaremaat külastada. Ja muudele liindele paneme täiendavaid väljumisi. Näiteks 1. juunist sõidame jälle Tallinn-Kärdla liini, seda pidi, mis siis on Hiiumaad külastavale mandrituristile sobilik aeg, hommikul minek, õhtul tulek. Et see on täitsa tavapärane, kasvatame oma liinivea mahte kõikidel liindel nii Eestis kui ka rahvusvahelises liiniliikluses.
5: Me peame muidugi rääkima ka hindadest. Te olete märkinud, et hooajaline, ehk siis see suvine hinnatuus on ühistransporditurul paratamatu. Miks ta paratamatu on?
7: Ta on paratamatu enne kõike sellel põhjusel, et me olemegi sesoonäri. Me mitmetel liinidel teenime talvel kahjumit, märkimisväärset kahjumit ja suvel pole saladus. Me peame selle tulemuse koju tooma, et meil oleks võimalik talvel neid liine stabiilselt teenindada. Väga lihtne vastus.
6: No talvel lahvatanud sõda Iraanis ja rünnakud pärise lahe ümbruses panid kõvasti võnkuma nafta ja bensiini hinnad. See mõjutas ilmselt teid otseselt või on see mõju veel tulemas?
7: No kuulge, maailm on igasuguste hindade ja arengute osas selles mõttes, et siin võib mingisugune uus asi tulla, aga tõsi on see, see mõjutas meid väga-väga otseselt. Et kütuse hind, mille tipp siin Eesti tanklavõrgus ronis kuskil 2,3 eurole, sisuliselt tõstis meie kulu ühe kilomeetri teenindamisel üle 10%. Et ma mingisugusel hetkel kalkuleerisin välja, et kui see 2,3 eurone hinnatase oleks jäänud püsima, siis see suurusjärk meie ärimahu juures oleks olnud 2,2 miljonit aastas. Õnneks kaks head asjaolusel juures, et tänaseks on kütuse hind tulnud mõteks talutavale hinnatasemele, mis võimaldab opereerida. Ja teine pool on muidugi see, et autokasutajatele ju samamoodi kütuse hind hakkas väga tugevasti rahakotti pihta ja me nägime ennekõike Eesti liinivõrgus seda, et reisijad tulid hea meelega bussi proovima. Et ütleks siis nii, et klassikaliselt, et head kriisi ei tohi raisku minna ja ühistranspordi eeliskasutusele võib-olla lühiajaline hinnasokk isegi on midagi positiivset selles. Aga tõsi küll kokkuvõttes ettevõtte jaoks selle kulu kasv oli märkimisväärne ja see reisijate kasv seda päriselt nagu tagasi ei teeninud.
5: Te peate jätkuvalt enda suurimaks Eesti konkurendiks reisijate veoturul Elroni või ütleme täpsemalt siis rongifirmat doteerivat riiki?
7: Ma väike parandus, me peame reisirongi ja reisirongi üledoteerimise süsteemi oma konkurendiks number 2. Meie konkurent number 1 on ikkagi autokasutus, eraauto. Ja me defineerime seda konkurentsi selle läbi, et kust on kõige suuremat kasvu võimalik saada. ühistranspordi juba tänaste kasutajate ümberjagamine ei ole tegelikult see koht, kus ühel äril oleks võimalik väga palju kasvada, et autokasutuse pealt. Aga selles osas ma jätkan seda, mida ma olen ka varasemalt öelnud, et tõesti reisirongi sellisel kujul ja selliste nii-öelda doteerimismehanismide järgi opereerimine minu arvates õige ei ole.
6: No jah, Tartu-Riia rongiliin, mis talvel alustas, see ju ikkagi mõjutas teid otseselt. Ja pidite reis ära jätma.
7: Jah, meil oli selge see, et noh, õigupoolest tegelikult ju juba eelmise aasta suvel käivitus siis üks Valgas ümberistumisega ühendus, mida opereerib Leedu operaator ja kuna oli ka see Elroni opereeritava liini käivitamine aja küsimus, siis tõesti me kolme Tartu-Riia ühenduse asemel täna tunneme, et suudame opereerida kahte ja nii see olukord lihtsalt on.
5: No väidetavalt ähvardasite talvel ka reisid Kärdla vahelt ära jätta, kui riik tõstnuks dotatsioone Kärdla lennuliinile.
7: See on täitsa vale, ei ole ühtegi sellist ähvardust teinud.
5: Jah, head selle ümber lükkasite siis. Ja. Aga me peame ikka küsima, kui riik doteeriks näiteks Lux Expressi samaväärselt Elroniga, kui odavalt saaks täiskasvanud reisa sõita Tartusse? Ma tean, et olete need arvutused teinud.
7: No kuulge, see samaväärselt on väga raske, kas protsentuaalselt samaväärselt, ma ei ole tegelikult neid arvutusi teinud, ma olen Tartu-Riia osas teinud arvutusi lihtsalt tõendamaks seda, et Tartu-Riia reisirong, mille puhul riik siis planeeris kahte ühendust, mille osas tänaseks nagu Elroni opereeritavana on üks käivitunud ja öeldi avalikusele, et kahe ühenduse opereerimine maksab maksumaksele umbes 2 miljonit eurot, Eesti maksumaksele muide, mitte Läti maksumaksele. Täna on reaalsus see, et esimesel aastal, ehk siis käimasoleval aastal, kus opereeritakse ühte ühendust, läheb see üks ühendus maksma riigile 2,3 miljonit. Või noh, vähemalt see on see prognoos seal avaliku teenindamise lepingus. Arvutused, mis ma tegin, olid see, et selle 2 miljoni euro eest saaks kas Lux Express või ka mõni muu efektiivselt majandav bussijätevõte opereerida Tartu, Riia ja Riia lennujaama nii pikendatud ühendusi 8 korda mõlemas suunas päevas. Selle arvutuse ma tõesti tegin ja selle arvutuse ma tegin selleks, et ilmestada seda, et liinil, kus ei ole eeldusi väga suure reisijate arvu näol, reisirongi opereerimiseks oleks mõistlikum bussiga sõita, saaks rohkem ühendusi, aga noh, loomulikult ma ei ütle ka seda, et see oleks mingisugune nagu maksumaks ja raha mõistlik kasutamine, kui me maksaksime olukorras, kus noh, bussireise Tartu-Riia vahele jagub tegelikult kokkuvõttes noh, umbes 4 ühenduseks, et kus me seal tõstaksime selle siis maksumaksja raha eest 8 peale. Aga suurusjärku näitab see küll, jah.
6: Kuulge, Lux Express sõidab jätkuvalt Tallinna ja Peterburi vahel ka, eks?
7: Lux Express sõidab Tallinna ja Peterburi vahel, jah, aga me sõidame Narva piirini.
6: Nii et ei tangi Venemal?
7: Me ei tangi Venemal.
5: Selge, vahepeal oli see just kui nagu teemaks ja siis vaadati teile niimoodi mõnitsedes otsa. Kuulge, rahvusvahelisest turust rääkides, kuidas reisijate veo konkurents Põhja Kesk-Euroopas paistab, ma ikka vaatan, et neid rohelise Flixbusse ikka paistab päris palju.
7: Jaa, Flixbus on bussi maailma Bolt. Väga edukas ärimudel, mis on digitaliseerunud bussiliikluse vahendamise. Nad on seda väga osavalt teinud, nad on kindlasti Euroopas ja kogu maailmas väga suuri asju korda saatnud, et ainuüksi see näide, et Põhja-Ameerika turul, kus Greyhound oli kunagi bussiliikluse sünonüüm, et Flixbus omandas Greyhoundi, aga seda öeldes ma olen selles mõttes ühel poolt õnnelik, teiselt poolt uhke, et meie konkurentsiolukord Flixbusiga siin Baltikumi turul on õnnestunud Lux Expressi vaates päris hästi ja õigupoolest meil täna läheb Baltikumi liinidel ootuspäraselt ja ootuspäraselt hästi ja eriti head meelt mulle valmistab see, et nüüd kus see suvine hooaeg on pihta hakanud, mul oli talve lõpus väikene nagu kartus, et kas kaugema kandi turistile Baltikum on huvitav või noh, niisugune turvaline sihtkoht, kuhu tulla. Ma just vaatasin meie Tallinn-Riia reiside statistikat. Meil rahvuste kaupa, noh, mida me siis telefoninumbri järgi eristame, on 4. grupp ameeriklased. et see rahustab natukene maha, et ei ole me nii hirmus kant midagi ja siia satub kaugemalt siia regiooni raha toovad turisti ikkagi.
6: Seda on küll rõõm kuulda. Kuulge, peame ikka ära küsima ka, et kui suur on praegu Lux Expressis täiskoormusega töötava bussijuhi keskmine palk?
7: Praegu on hooajaliselt väga varieeruv, aga me opereerime Lux Expressis sellisel põhimõttel, et me iga aasta anname ettevõtte poolse palgalubaduse, mis on siis seotud täis tööajaga töötamise puhul ja praegusel hetkel, ma võin selle nagu ka vajale ka välja öelda, on see palgalubadus 2080 eurot normtundidega töötamise eest. Suvi loomulikult, kui need reise on rohkem, siis on sinna rooli külge ka tugevaid ja oskuslike käsi vaja ja loomulikult täna meie bussijuhid saavad teha üle tunde, oleme pidanud ka juurde värbama, aga see palgas suursärk on selline. Suvine palk on loomulikult kõrgem
6: vastu. Kuidas see juurde värbamine käib? Bussijuhil peavad ju olema väga selged tingimused, et ta üldse reisibussi saab juhtida. Kus te juurde värbate?
7: No, eks me värbame turult neid, keda saada on, aga ma pean ütlema seda, et sellel aastal on meil värbamine väga hästi läinud. Ei ole nii hästi varasematel aastatel võib-olla läinud, oleme sellel aastal suurepäraseid juhte saanud. Nii teistest ettevõtetest, mõned pärlid on tegelikult tulnud ka otse kaubaveost, aga ma rõhutaks seda, et bussijuhi, igasuguse bussijuhi, eriti Lux Expressi bussijuhi puhul on ülioluline see, et sõiduoskus ja suurepärane sõbralik professionaalne teenindusoskus oleks koos. Nii et ma ütlen nii, et bussijuhi Lux Expressi ukses sisse saamise esimene eeldus on see, et peab olema loomulikult T-kategooria juhiluba ja kutsetunnistus, aga me hindame iga isiku sellist sobivust teeninduse poole pealt ja tegelikult on ikkagi väga lihtne, et hea soorituse teevad need mehed ja naised, kes tõsiselt tahavad bussijuhi tööd teha ja keda see asi kõnetab. Ja õnneks me oleme selle aastal neid leidnud enda ridadesse juurde.
5: Jaa, ma olen ka mõelnud, et te võiksite korraldada ettevõtte sisese konkursi, kes suudab kõige ilusamini ja veenvamalt bussijuhtidest öelda, et pange turvavöö peale. Aga aitäh teile tulemast, Ingvar Roos.
7: Aitäh teile.
8: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
9: Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
10: Täna suvereporteris.
11: Häirekeskus, tere, mis juhtus?
12: Vabalavad, aga kas krokodil räägib hispaania keelt?
13: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne, ilma et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
11: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuvad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
13: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
14: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist Kukkus sel reedel algusega kell 1, kordus pühapäeval kell 3.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Sihik jätkab. Hea meel on stuudios näha ja võõrustada Euroopa Komisjoni Eesti esindusjuhti Ove Jean-Lukas. Tervist!
1: Tere päevast!
5: Eile avaldati värske eurobaromeetri uuringu tulemused. Kolm veerand eurooplastest ja 60% eestlastest peab Euroopa Liitu probleemidest vaevatud maailmas üheks stabiilseks paigaks. Kas komisjoni vaatevinklist võib neid arve pidada positiivseks?
11: No seda kindlasti, et Euroopa Liitu nähaks turvalise kohana. Kurb on muidugi see, et noh, kindlasti mingil määral selle põhjuseks on see, et enamus eurooplasi on tuleviku osas pessimistlikud. Et meil on umbes 60% pessimiste versus 40% optimiste. Aga noh, pessimism on oluliselt kasvanud alates novembrist 6% punkti umbes ja sellest pisut rohkem on kasvanud siis see toetus Euroopa Liidule või see tunne, et Euroopa Liit on hakse turvalise kohana. Ja noh, üldiselt valdav enamus soovib näha ka ühtsemat Euroopat ja kodanikud leiavad, et Euroopa Liit peaks oma tegevuses keskenduma enim just nimelt siis julgeoleku teemadele, kaitseteemadele ja ka energia iseseisvusele. Ja võibolla veel üks positiivne asi on see, et 83% inimestest Euroopas on siiski oma elukvaliteediga rahul.
6: No jaa, võt, valdav osa eurooplasi ja eestlasi tahavad ikkagi, et Euroopa Liit võtaks üle ilmsete kriiside ja probleemide lahendamisel natuke rohkem ette ja kaitseks neid julgeoleku riskide eest. Komisjon on muidugi sellest teadlik, aga kas ka tegutsema asunud?
11: Jaa, no siin muidugi tuleks üle korrata võibolla see, et üks asi on see, et komisjon tegutseb, eks siis komisjon teeb ettepaneku, aga meil on vaja ju, et liikmesriigid tuleksid taha ja oleksid nõus nende ettepanekutega, et noh, tegelikult me oleme väga palju teinud alates eriti, alates 22. aastast, kui Venemaa täiemahuline kallaletung Ukrainale algas. Me oleme sellel perioodil Ukrainat toetanud üle 200 miljardi euroga rahaliselt siis, et seal hulgas ka osa nendest külmutatud varadest või külmutatud varade tuludest. Just hiljuti saime me heaks kiita ju selle ja järgmise aasta Ukraina rahaliste vajaduste katmiseks 90 miljardi laenu, et siin oligi meil just see oluline takistus liikmesriikide taha tuleks, sest nagu me mäletame, et Ungari seda blokeeris ja peale Ungari valimisi saime me selle asjaga kiiresti edasi liikuda ja sealt on juba siis raha ka teele läinud Ukraina poole. No, samuti tegeleme me päris aktiivselt ju sellega, et oma enda kaitsevõimet üles ehitada, et siin on antud riikidele võimalus oma kaitseinvesteeringute tarbeks minna suuremasse eelarvedefitsiiti ja samuti siis Euroopa Liidu eelarve tagatisel võtta laenu. Ja need plaanid ka on paljud juba heaks kiidetud ja need investeeringuid on juba tehtamas. Ja võibolla veel väga oluline on sõjalise liikuvuse parandamine, et kui me praegu liigutame sõjalist varustust ja sõjaväge maksimaalselt 3 nädalaga, mis sõja siis korras siiski ei tundu kuidagi optimaalne, siis järgmise aasta lõpuks peaks see aeg lühenema 3 päevale maksimaalselt.
5: Teist päeva on Euroopa Liidu eesistuja riik Iirimaa, üks neutraalne saare riik. Mida me teame Iirimaa prioriteetest eesistamise aegu?
11: Jaa, nüüd Iirimaa võttis siis teatepulga üle Küproselt ja Iirimaa 3 suuremat prioriteeti on konkurentsivõime, väärtused ja turvalisus. Ja noh, eks need eesistuja prioriteedid ju alati peegeldavad neid teemasid, mis paras ja kui Euroopa Liidus on olulised, aga noh, iga eesistuja riik ju püüab ka esile tõsta neid teemasid, mis talle endale on olulised, et selles mõttes eesistuja rolli ei saa kuidagi alahinnata, et see on üks väga oluline komponent just kiirendamaks Euroopa Liidu otsustusprotsessi, sest eesistumine Euroopa Liidu nõukogus, ehk siis liikmesriikide eesistujaks olemine, kestab ju 6 kuud ja iga eesistuja püüab maksimaalselt asju edasi liigutada oma selle eesistumisperioodi jooksul. Ja noh, siin konkurentsivõime puhul just Iirimaa fookus on seatud ühisturu paremale toimimisele, see on Iirimaa jaoks kindlasti ülioluline, sest noh, nende naaber Ühendkuningriik on ju Euroopa Liidust väljas ja noh, nad peavad siis selles ühisturus olema väga-väga hästi sees. Ja noh, siin muidugi see ühisturu agenda läheb kokku, meil hiljuti vastu võetud
5: üks turg, üks Euroopa tegevuskavaga, kus me oleme siis otsustanud, et viies valdkonnas hiljemalt järgmise aasta lõpuks peavad olema tehtud teatud tegevused ja väga palju neist just Iirimaa on võtnud eesmärgiks siis oma eesistumisel ära teha, et siin võiks välja tuua näiteks reeglite lihtsustamine, et siin on ju Euroopa komisjon teinud üle 10 ettepaneku ja nende maksimaalselt siis kokkuleppimine Euroopa parlamendi ja liikmesriikide vahel, samuti näiteks siis sellise Euroopa Liidu õigusliku ettevõtlusreeglistiku, et on üks ettevõte, mis on just kui EU Inc. On selle nimi, et selle peaks kokku leppima selle aasta lõpuks, samuti tööstuskiirendi, et see on väga oluline, et saada kiirem loastamine tööstusprojektidele, maksimaalselt 18 kuuga, samuti siis edasi liikuda meie väliskaubandusagendaga, kaubanduslepingutega, et siin juba sõlmitud lepingute rakendamine, rääkides näiteks Mercosurist, või siis ka uute sõlmimine, näiteks Araabia ühendeminaatide Malaisia Filippiinidega. Ja võibolla veel, mis on väga oluline, on energia üleminek, et kokku leppida elektrivõrkude pakett, see tähendab jällegi seda, et me saame paremini koordineerida riikide vahel, sest noh, energia ühisturgu meil tegelikult siiani valmis ehitatud ei ole, et selle poole siis liikuda. Just vaadata, et kus on need ühendused, kus me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ja seal on ka oluline see Harmony Link, mis ühendab siis jällegi Poolat ja Leedut, et meie energiaturvalisus paraneks. Ja võibolla viimane asi oleks siis digivaldkond, et seal näiteks ärikukkur, mis on ettevõtetele selline digitaalne identiteet, et ennast identifitseerida ja teha ka toiminguid piiri üleselt, mis praegu on suuresti paperil paljudes liikmesriikides.
6: No Iirimaa ei kuulu NATO-sse, on Venemaast üsna kaugel, aga kas nende eesistumise ajal on ka mingisugused julgeoleku tagamise punktid päevakorras?
5: Ja kindlasti, et Iirimaa on öelnud, et Ukraina jätkuv toetamine on absoluutselt kõige tähtsam, et ja Ukraina peavad olema vajalikud vahendid enda kaitsmiseks, et noh, siin me liigume edasi nende asjadega, mis on juba töös, noh, see sama 90 miljardi laen, et see saaks jätkuvalt siis voolata Ukraina poole ja muidugi laienemisperspektiiv, mis on ka väga oluline Ukraina jaoks. Plaanitakse edasi minna Euroopa kaitsestrateegiaga, need samad meetmed, mis eespool juttu oli, et siin riikuda võimalikult kiiresti, tugevdada oma kaitsetööstus, küberkaitsevõimekust, aga meie jaoks väga oluline ka droonitõrjevõimekust ja idatiivakaitset. Ja tegelikult nad on välja toonud ka eraldi keskkonna turvalisuse, kui just sellepärast, et kliimamuutustega kohanemise tegevusi on vaja kiirendada, sest see mõjutab meie enda tegelikult vastupanu võimet. Me näeme, mis praegu toimub Kesk-Euroopas, need kõrged temperatuurid ja siin tuleb siis laiemalt veel arendada ka ringmajandus, tugevdada tervisejulgeolekut ja toidujulgeolekut.
15: No ilmselt saab olema raske miirlastele uue pikaajalise eelarveperioodi kõneluste juhtimine, see vaidlus juba käib ja on päris keeruline kuuldavasti, milliseid finantsiraamistikku puudutavaid küsimusi saab hinnata nende sestel omakorda kõige keerulisemaks?
5: Iirlaste eesistumise ajaks oleme me jõudnud seisu, kus eelarve ettepanek, mille komisjon tegi eelmisel suvel umbes samal ajal, kus me praegu oleme, et nüüd on leitud enam vähem üksmeel selle uue eelarve struktuuri ja põhimõtete osas, et eelarve peab olema lihtsam, paindlikum ja pöörama rohkem tähelepanu sellele nendele uutele väljakutsetele, mis meil on nagu näiteks konkurentsikaitsevõime. Ja nii komissioni kui ka kindlasti Iirimaa soov on jõuda siis Iirimaa eesistumise lõpuks kokkuleppele. Aga noh, tegelikult ei ole üldse veel hakatud põhjalikult arutama numbrite üle ja numbrid puudutavad siis millistele valdkondele, kui palju raha antakse ja millised saavad olema nii-öelda liikmesriikide ümbrikud, mis jagatakse siis selle riikliku kava tegemiseks. Ja teine numbrite osa puudutab seda, et kust raha eelarvesse tuleb, ehk siis millised on need oma vahendid, sest liikmesriigid ei taha maksta oma eelarvest juurde, komisjon pakkus seetõttu välja rea uusi oma vahendeid, näiteks siis tasu selle eest, et suurettevõtted saavad kasu meie ühisturult või ümbertöötlemata elektroonikajäätmete
16: eestasu, aga noh, selle arutelu juurde ei ole jõutud veel ja on ette näha, et see saab olema üpris keeruline. Nii et sellel on kindlasti väga tugev fokus Iirima eesistumise ajal, aga see ei saa olema kerge.
6: Aga eesistuja riigil on ikkagi, noh, mitte ainult moraalne kohustus, vaid ka poliitiline kohustus Euroopa Liidu, noh, selliseid äärmuslikke riike korrale kutsuda või, et meenutada inimõiguste tagamist ja võibolla isegi soovitada mõne riigi peaministrile mitte sõita Moskvasse ja nii edasi, nii edasi.
16: Alusväärtused on kindlasti ka üks teema, noh, nagu ma alguses ütlesin, et need kolm teemat neil on konkurentsivõime, kaitsevõime ja siis väärtused. Aga alusväärtuste puhul, noh, siin on ka erinevaid jällegi külgi, kust sellele läheneda, et noh, see sama Ukraina toetamine näiteks, et see on ju ka üks meie alusväärtusi, et riigi piire ei muudeta jõuga, siis samuti Euroopa Liidu kui globaalse sellise liidri või tegutseja rolli tugevdamine, et noh, siin me peame ikkagi jätkuvalt rääkima nendest reeglite põhisusest, sellest maailmast, mille me ise oleme suuresti loonud ja noh, siin tuleb muidugi mängu ka lähisidavast toivuv, millele ju komisjon ka väga suurt tähelepanu pöörab Ukraina kõrval, noh, meile võibolla siin tundub see vähem nii, sest meile on Ukraina määratult olulisem, aga seal on siiski ka väga palju tähelepanu. Ja noh, laienemine, et selle, see on ka väga tugevalt väärtuste teema, sest see on ju koht, kus me oma väärtusruumi laiendame, kaotame ära need hallid alad enda piiride ümber ja laienemisega on plaan ikkagi ka väga konkreetselt edasi liikuda, et esimesed klastrid ju Ukraina ja Moldova liitumisläbirääkimistel avati nüüd just Küprose eesistumise lõpus, selle suve jooksul loodetavasti saavad avatud ka kõik muud klastrid ja Montenegro liitumisläbirääkimised ehk õnnestub selle aasta lõpuks lõpetada ja samuti edasi liikuda Albaaniaga, nii et see on väga oluline ka see väärtus ruumi küsimus just.
15: Aitäh tulemast seda kõike põhjalikult selgitamast, Alesund Lukas.
16: Aitäh teile.
17: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
18: Juba Kreutzwald teadis, et kuskil Eestis on üks vokk, millega saab kulda kedrata. Nüüd oleme Alexelas selle võluvokki üles leidnud ja oma äppi pistnud. Tule ketra endale Alexela äppis iga päev tasuta muinasjutuliselt palju auhindu ja soodustusi. Tõmba alla Alexela äpp ja alusta ketramist juba täna.
19: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
20: Raadio Kuku.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Tinu Tarve, Aina Ruussar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on nüüd häirekeskuse strateegia ja teenuste juht Karmen Oks. Tere!
21: Tere!
6: Karmen, räägime häirekeskusele tehtavatest pahatahtlikest kõnedest. Jaanipäev ja vabad päevad on ilmselt see aeg, kui taolisi kõnesid on kõige rohkem, eks ole?
21: Jah, nii tõesti on, et jaanipäev nüüd hästi näitas ka, et kaks sellist aktiivset inimest võtsid kätte, hakkasid meile helistama, tegid üle 300 kõne meile kahe vaba päeva jooksul ja nende kõnede sisu on täpselt selline, et häirekeskusest nende osas või nende puhul abi ei saa ja ega neil otseselt ka mingisugust sellist abi vaja ei ole, et nüüd helistada hädaabi numbrile 112 ja siis kiirabipäästet või politseid vaja oleks. Et see jutt algab ei tea kust ja jõuab ei tea kuhu ja see tegelikult nende teiste kõnede hulgas, mida jaanipäeval samamoodi on väga palju, hakkab segama seda, et kõik liinile saaksid.
15: 300 kõnet annab ette võtta, isegi kahe ööpäeva jooksul.
6: Kaks inimest ma sain.
21: Kaks inimest.
15: No ikkagi.
21: Ja.
15: Aga on see siis nüüd tõesti nii lihtne, et telefoniliin on siis kinni ja tegelik abivaja ei saagi ma teadet edastada?
21: Tegelikult nii halvasti olukord ei ole. Me oleme selliste jaanipäevade, jõulude ja muude aeg, kui kõnesid on abivajajatel rohkem, me oleme ise ka selleks valmis, et neid kõnesid rohkem tuleb ja keegi hätta ei jää. Häirekeskus vastab 112 numbrile keskmiselt 5 sekundi jooksul, nii et tegelikult mõni kutsumine ja juba oled liinil ja saab abi kutsuda, aga lihtsalt need inimesed, nende kõned on väga pigem pikad, võrreldes teiste hädaabikõnedega, kus päriselt on abivajadus ja siis tuleb selgitada nende kõnede käigus välja, et kas siis midagi juhtus, kas neil on abivajadus, keda sinna appi saata, aga see kõik võtab aega, sest et see jutt ei ole väga selge ja see abivajaduse arusaadavus ei ole selge. Nii et kõik need minutid, mis mõni päästekorraldaja on kinni, võib tähendada seda, et keegi, kellel on näiteks kiirabi pääste või politseiabivaja, ei saa sellel hetkel selle päästekorraldaja liinile.
6: Kuulge, kes need pahatahtlikud helistajad on? On nad joodikud või on nad lapsed, kes oma aega sisustavad? Kes nad on?
21: Jaa, raske öelda, ega me ju selles mõttes otsa vaadata ei saa, me tema tervislugu ja elulugu ei tea, me lihtsalt teame seda, et on mingisugused ajahetked, kus need inimesed võtavad kätte, hakkavad rohkem neid kõnesid tegema, tavaliselt need on paraku seotud selle hetkega, kui need inimesed on joobes, sest et me oleme nende samade inimeste puhul andnud märku kohalikul omavalitsusele, et see inimene pöördub ja sellel hetkel, kui see kontsentratsioon nendest kõnedest on suur, siis need inimesed võivad teha meile ühest niimoodi, et ligi veerand kõikidest kõnedest meile sisse tulevad, on ühe inimese tehtud. Ehk siis see sama inimene järjest ja järjest helistab. Me ei oska ju hinnata telefoni kõne kaudu, et kas ta on joobes või on tal kõnedefekt või mis tahes, et seda hinnangut meie anda ei saa. Küll aga kui me oleme kohalike omavalitsustega ja piirkonnapolitseinikega nende konkreetselt inimeste suhtes olnud suhtluses, siis sealt tuleb küll välja, et päevasel ajal on täiesti võimalik selle inimesega rääkida, ta saab aru, et ta teeb valesti, ta lubab, et ta rohkem ei tee ja siis jõuab kätte see päev või see õhtu ja hakkab uuesti.
15: Ja noh, teine kord vajab ka joobes inimene kindlasti meditsiinilist abi ja just see võib väljendada mingis jutus, nagu näiteks, et üks parv lavakindaid hakkas mitke no kukku juures taga jääma. Aga kui nüüd helistab näiteks inimene kogemata häirekeskuse numbrile, sest et paljudes telefonides on sellumõttes automaatselt sees, sõrm läheb vastu, siis peab kõne kohe ära katkestama või vabandama enne igaks juhuks, sest vastasel juhul teil tekib endal ju küsimus üles, et mis nüüd juhtus?
21: Jah, kui see kõne nüüd on tulnud ja inimene märkab, et tõesti see kõne on käimas ja kutsuma hakanud, siis selle kõne võib ära katkestada. Oluline on sellel hetkel siis panna oma seade niimoodi, et ta ei saaks rohkem iseseisvalt neid kõnesid teha, et üks selline probleemkoht ongi see, et inimestel märkamatult kas siis telefonid kotis teevad seda kombinatsiooni klahvidest ja need kõned jäävad niimoodi korduvalt tulema või siis on see nutikell, mis on käe peal ja siis tehakse kas tööd, sporti, hüpatakse, mis iganes muud, mis seda nutikella nii-öelda häires võib ajada, aga oluline on just need järgmised kõned siis ära takistada, et need kõned ei tuleks siis juhuslikult rohkem hädaabiliinile.
6: Kuulge, kas te fikseerite selle pahatahtliku helistaja telefoninumbri ja annate siis selle telefoninumbri politseile? Kuidas see protsess käib?
21: Jah, täna tegelikult ei olegi väga konkreetselt protsessi, et hädaabiliinile selline pahatahtlike kõnede tegemine ei ole täna karistatav kuidagi, see ei ole keelatud ja seni kuni see meie tööd ei sega.
15: Päriselt.
21: See täna on teemana ka valitsuses ja valitsus on selle täna ennelõunal ka...
6: Ma pean üle küsima. Kui pahatahtlik inimene helistab hädaabinumbrile ja viskab nalja, siis ta karistada täna ei saa.
21: Täna ta ei saa. Ta karistada saab selle eest, kui tehakse vale väljakutse, ehk et kui kiirabi päästa või politsei lähevad kohale ja saadakse aru, et see ei ole asjakohane väljakutse, et inimene näiteks on valetanud ja koha peal selguvad teised asjaolud. Aga hädaabiliini töö häirimine ei ole täna kuidagi karistatav ega keelatud.

0: et ei ole pahatahtlikke kõnesid mõistlik hädaabinumbrile teha, see võib kellegi teise ohtu panna ja ennast ka, et milleks seda nagu teha endale siis, et selline jama lõpuks nii-öelda kaela tõmmata, et seal lihtsalt oluline on see, et meil oleks võimalus inimesel öelda et, ja karmimalt öelda, et see ei ole asjakohane tegevus.
1: Karmel, ma tahaks uskuda, et kolleegid teil Osmussaare teil on ikkagi niivõrd kogenud, et nad ütlevad 5 sekundiga ära, kas tegemist on naljaga ja nii edasi, aga samas nagu te viitasite kõnedefekti, ei tea kunagi, ei tea alkoholi joobet, aga midagi, aga kogemus ikka ütleb ju ära, aga te ei tohi lihtsalt seda hinnangut anda ise.
0: Just täpselt, me jah, seda niimoodi teha ei saa. Meie ülesanne on iga kõne puhul, isegi kui me teame selle sama pahatahtliku helistaja telefoni numbrit, me näeme seda numbrit ja juba teame, et see on 25. kõne selle sama numbri pealt, siis meie menetleme nii-öelda või käsitleme seda kõnet ikkagi nii, et see on esimene kõne ja me küsime samamoodi, mis juhtus ja hakkame siis välja selgitama.
1: Kinni vajutada ei tohi.
0: Ei, kinni me ei vajuta, sest et see 26. kõne võib ju olla selline, kus inimesel on juba häda käes ja me peame sinna kellegi appi saatma.
2: Karmen Oks, aga te ikkagi põhimõtteliselt julgustate inimesi, et kui inimene noh, mitte otseselt ei näe mingisugust probleemi, aga kui ta kahtleb või tunneb, et on mingi vabandust jama, siis võib helistada.
0: Muidugi. Küsimus ei ole üldse selles, et kui inimesel on kas halb olla või tal on, noh, ma ei tea, ongi kuskil on tohutu terav valu või ta näeb sellist rikkumist või juhust, kus tale tundub, et seal võib olla vaja politsei sekkumist, et sellistes kõnedes ei ole kunagi küsimus. Kui inimesel on kõhklus ja kahtlus, et kas on politsei või kiirabi või päästet vaja või ei ole, siis muidugi tulebki helistada hädaabi numbril 112. Päästekorraldajad võtavad kõned vastu, küsivad küsimused ja selle tulemusel selgubki, keda ja kuidas sinna appi siis on vaja. Aga probleem on just nende inimestega, kes helistavad hädaabi numbrile, kõned võetakse vastu ja siis lõpuks me jõuame nende kõnede ja kõnede tulva järel selleni, et asutakse solvama päästekorraldajad. See on väga ruineeriv nendele samadele päästekorraldajatele, kes teise kõnega peavad sünnitust vastu võtma, kellegi elu asuma päästma, et see lihtsalt on, paneb kõikide meie elu ju lõpuks ohtu ja tekitab sellise vaimse väsimuse selle töö.
1: Ei, absoluutselt. Ma soovitaks panna kõigil nendel lollakatel vabandust. Ma nii ütlen ennast ise olukorda, kus võetaks mõni kõne vastu või mingi häda on, aga ei saa, sest teine mees teeb eest nalja. Aitäh tulemast, Karmen Oks.
0: Aitäh.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis 4 x 85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
6: Täna suvereporteris.
7: Häire keskus, tere, mis juhtus?
8: Vabandage, kas krokodil räägib hispaania keelt?
9: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne ilma, et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
0: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuavad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
9: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
10: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Hea meel on stuudios tervitada valmiva Taru loodusmaja juhti Riina Roosipuud. Tervist!
11: Tere!
1: Paljud kuulajad, kui mitte kõik, on kindlasti tegenud Kumus ja Ermis ja teavad, mida need tähendavad. Mida kujutab endast aga Põhja-Tallinnas valmiv Taru? Millega seda lühendit seostada? Kas näiteks kujundlikult mesilastaruga ka?
11: Ja kindlasti selle nimeni me jõudsime mõeldes läbi selle hoone kompleksi olemust ja mida me seal kõike teha ja saavutada tahame ja see seosed, et see on väga palju erinevaid tegelasi ja tegevusi, mis peavad koos looma terviku ja tegema koostööd, et see kogukond püsiks, et väga tugevalt seostus meie jaoks taruga ja ühtlasi otsisime ka head ilusat eestikeelset

0: lapse nime, mida inimestel oleks lihtne meelde jätta.
1: Mesilastaru siis või tark ruum?
0: Ja võt, et need sõnumid sealt võib erinevalt, et mesilastaru ka kujundlikult seostatav, aga me jah ise näeme, et taru ja see eesmärk ongi, et me loome ühte elukeskkonna tarka ruumi, kus ja mis meid siis nagu targaks teeb on see, et esiteks sinna tuleb suur hulk riigiasutuste töötajaid, kes just keskkonna ja muudes valdkondades on kindlasti väga targad inimesed, eksperdid ja spetsialistid, kelle tarkust me saame maailmaga jagada, aga see majaga tervikuna olles siis Eesti puit, arhitektuuri ja keskkonnahoidliku ehituse muster näide, et me mitte ainult ei räägi, kuidas saab ja peaks paremini tegema, vaid oleme ka nii selle maja ehitusliku ja aldamise poole pealt, aga ka nende asukatega selle maja kasutamise mõttes targad näidised maailmale.
2: Ka Maru kolib tarusse, see on siis maa ja ruumi amet. Aga oluline vast meile kuulajatele on kõige enam teada, et ammu oma kohta võitsiv loodusmuuseum lõpuks leiab selle paiga siin üles. Väga paljud erinevad ettevõtted saavad seal kokku, kas seal ka mingit laadi sünergiat tekib nende vahel.
0: Jaa, see ongi ka üks eesmärk, et jah, et tasustan mitte eeskätt ettevõtted, vaid just allasutused kliimaministeeriumist ja ka teistest valdkondadest, kelle töö on seotud eeskätt looduskeskkonna, aga ka laiemalt selle elukeskkonna kujundamise loomisega ja inimeste ja ka ettevõtete toetamisega selles valdkonnas, et jah, et loodusmuuseum loomulikult on üks suurim selle maja asukas ja võibolla avalikusele see asutus, mida kõige rohkem külastatakse, aga kindlasti mitte ainult, sest muuseumile koos hoidlate ja muude laopindadega läheb umbes kolmandiks sellest kompleksist, aga kokku me räägime 24 000 ruutmeetrist, mida on umbes kolm jalgpalli väljakut või neli vist, et see ülejäänud, suurem osa on ikkagi bürooruumid ja ka avalikud alad sündmuspaigana on see, mida nii asutused, aga ka väljapoole me saame pakkuda.
1: Kaasaegne puithoone, roheline, aga ilmselt ka kallim kui paneelidest kokku pandud maja, eks ole? Kui palju taru maksma läks?
0: Ehituseelarve on 54,5 miljonit Nordeconi poolt ja kas ta nüüd kallim on, julgen väita, et ilmingimata mitte, sest see keskmine ruutmeet rind, kui nüüd arvutada, on 2,200 ruutu siin ehitusmaastikul 2200 eurot ruutmeetri kohta, et see ehitusmaastikul ei ole täna väga suur hind, aga mis olulisem, et miks me ehitame just puidust, on see, et kui me oleks terve selle kompleksi teinud betoonist, siis me oleks väga palju rohkem paisanud keskkonda CO2, puit seob CO2, et umbes 4000 kuupmeetrit CO2 me juba seome tänu selle puidu kasutamisele ja ka edaspidi, et seal kasutatavad innovatiivsed lahendused ikkagi aitavad seda maja haldamist hoida just keskkonna jäljemõttes paremas seisus.
2: Ja sealt tuleb siis kindlasti säästu, aga kui palju need taru maksumaksja raha kokku aitab hoida läbi selle, et uude hoonesse tulevad nüüd sõna otseses mõttes karvasid ja suleliselt kokku?
0: Riigiasutuste poolt, kui ka juba seal projekti alguses arvestati, et umbes 800 000 eurot aastas tänaste nende asutuste büroukulude vähenemist oodati sellega, et nad oma senistelt amortiseerunult kohati liiga suurtelt pindadelt, et me ökonoomsemalt majandades hoiame nüüd ja rääkides nüüd ainult kliimaministeerium haldusalast, et siin viimasel aastal on riigi poolt ka suunis ja see üldine bürookasutuse harjumused on ju inimestel muutunud, et palju on kodukontorit ja see teistmoodi kasutamine ka riigisektoris tähendab seda, et me per töötaja vajame vähem pinda ja ka tarusse, et täna me oleme juba võtnud ja võtame veel ka mõne mitte kliimaministeeriumi allasutuse tänu sellele, et me oma asutusi paneme tihedamalt, ruumi jääb üle ja kokkuvõttes need riigiasutuse töötaja kohta kulutame vähem büroopinda.
1: Riina Roosipuu, te olete ise öelnud, et taru on investeering mitte niivõrd linna ruumi, vaid inimeste tulevik. Mida see õigupärast tähendab?
0: Ühest küljest on ta kindlasti mõlemalt poolt, et see linnaruumi väärtustamine seal Noblessneri piirkonnas, kus oli lennusadama ja Noblessneri sadam vahel üks kole tühermu, et see just ka see avatud linnaruumi osa saab olema kogu see taru ümbrus see haljastusala ja ka esimese korrus meie kõige märgilisemas ruumis või oones, Tokio oones, aga see tuleviku vaade on ikkagi see põhiülesanne sisuliselt, et me koos või kogu selle asukate seltskonnaga tahame ikkagi olla ka Tallinna ja Eesti suurim keskkonnateadlikkuse hariduse keskus, et alates muuseumi haridustööst, aga just laiendades seda just ka täiskasvanud teavitamise harimise poole peale ja olles ühest küljest näide, aga näide tuleb ka lahti seletada, aga pakkudes siis ka konkreetsemalt haridustegevusi ja üritusi ja sündmusi, mis inimeste mõtlemist keskkonna ja roheteemadel viivad sellesse suunda, et nad tegelikult ka muudavad oma käitumist, sest täna me ju teame, et eestlased uuringute kohaselt on väga nagu, nad teavad, et on probleemid, nad võib-olla ei arva, et see kliimamure on täna siin ja meie jaoks, et mujal ka teiste jäljed on ju suuremad, aga seda tegeliku oma käitumise muutmist on hästi raske alustada, et see on see põhiülesanne, et see tulevikus lastel ja meil ka endal oleks see maailm siin kauem roheline ilus.
2: No ma usun, et koostööplaanid juba naabruses lennusadamaga küpsevad, eks ole. Arvestades Riina teie kogemust nüüd teletorni muutmise elamuskeskuseks, kuidas saaks teha Marust veel enamat elamuskeskus, kui ta juba seda on plaanitud?
0: Tarust.
2: Tarust on.
0: Et kindlasti koos nende asukate ja Maruga koostöös, aga jah, et üks Eesti siseturu väljund on see teadmiste tõstmine iga ühe käitumises nii üksikisiku kui ettevõtjana, aga kindlasti tuues nüüd täna selle väikse armsa loodusmuuseumi vanalinnast minu arvates ikkagi pealinna keskväljakule 10 korda suuremana ja käidavamasse kohta, et me tõstame ka nagu muuseumi väärtust välisturisti jaoks ja läbi selle ikkagi me nagu turundame loodusse ja keskkonnad teadlikust nagu ka rahvusvaheliselt ja ma arvan Eestis naftat ja kulda ei ole, IT-alal oleme tiigrid, aga see loodus puhta looduse nagu promomine üle üldse, aga see kuidas selle säilimisega tegeleda, et see võiks olla ka üks Eesti siukene ekspordiartikkel.
1: Maja on valmis, peaaegu kolimine käib, aga muuseumisse saab loodusmuuseumisse saab minna mitte oktoobris, vaid natuke hiljem, jah?
0: No muuseumis, jah, me kõik asutused saavad hakata sinna tarusse kolima alates novembri algusest sellel aastal ja tavaline büroo kolib kiiresti ja teeb teisel novembril tööd, aga muuseumi ekspositsiooni väljaehitamine võtab tõenäoliselt veel vähemalt aasta aega, nii et me räägime muuseumi avamisest järgmise aasta teises pooles, aga kuni sinna maani on ikkagi kõigil huvilistel alates ka novembri algusest ikkagi võimalik tulla sinna meie kõige märgilisemat toonet seespoolt kaema meie uude kohvikusse, sinna sündmustele, mille vastu juba väga suur huvi on ja niisama parki jalutama ja tõesti seda ilu sinna nautima ja väikse siukse mininäituse, et mis see taru on ja kuidas ta maailma paremaks muudab, me teeme ka siin avalale, nii et ta selline avaliku ruumina on juba sügisest kõigile lahti.
2: Käppadustav mõmmik võiks olla siis nii-öelda tervitajana.
0: Mõtleme selle peale.
2: Ja. Aitäh tulemast, Riina Roosipuu, Taru loodusmaja juht.
0: Aitäh teile.
1: Timo Tarve, Ainar Russar, tänavad, et kuulasite. Sihik jälle uuel nädalal.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
1: Valitsus jätkab kärbetega ka tuleval aastal. Valitsus piirab Venemaa ja Valgevene kodanike võimalust Eestis kinnisvara omada. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Kiievi ajaloo suurima sõurünnakus hukkus vähemalt 17 inimest. Homme sajab hoovihma ja on ka äikes ning sooja lubatakse kuni 22 kraadi. Tere õhtus, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna, et valitsus jätkab kärbetega ka tuleva aasta riigieelarvet koostades. Ta tõi näidetena avaliku sektori kärpeid, sealhulgas töötajate vähendamist maa- ja ruumiametis ja ümberkorraldusi teistes riigiasutustes. Michali sõnul tuleb eelarveprotsessis jätkuvalt leida kokkuhoiuks kohti, kuna kaitsekulutused püsivad kõrgel tasemel ja nii pea ei vähene. Talle oponeeris aga Eesti 200 juhtharidusminister Kristina Kallas, kelle sõnul on suurem osa kärpeotsustest juba varasemates eelarvetes tehtud ja täiendava kokkuhoiu leidmine on keeruline. Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega keelatakse pikaajalise elaniku elamisloata Venemaa ja Valgevene kodanikel ja nende riikide ettevõtetel omada Eestis kinnisvara. Selle eesmärk on vähendada riski, et vaenulikud riigid kasutavad Eestis asuvad kinnisvara luure- ja mõjutustegevuseks või sabotaasi ettevalmistamiseks, teatas valitsus. Seadus ei ole tagasi ulatuv ega võta kellelki ära juba olemasolevat vara. Kinnisvara üürimine või rentimine jääb samuti lubatuks. Samasuguse piirangu on kehtestanud juba ka Läti ja Soome. Valitsus kiitis heaks ka päästeseaduse muudatused, mille keskmes on häirekeskuse töö toimepidevuse tagamine. Asutus saab nimelt senises selgemad õigused piirata pahatahtlike valekõnede mõju. Siseminister Igor Taro sõnul tehti mullu hädaabi numbrile ligi 13 000 pahatahtliku valekõnet. Valitsus toetas taristuminister Kuldar Leisi ettepanekud leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panust piirkondliku arengusse. Leisi sõnul pakub riik Pärnu lennujaama käitamist esmalt Pärnu linnale, kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba 4 aastat. Enne seda sündis terve kümnendi jooksul igal aastal 13 kuni 14 000 uut ilmakodanikku. 2008. aastal aga sündis veidi üle 16 000 lapse. Üle 20 000 lapse sündis Eestis viimati enne taas iseseisvumist, märkis Statistikaamet oma tänases teates. Venemaa korraldas täna varahommikul seni suurima õhurünnaku Kiievile, kasutades kümneid raketti ja sadu droone. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus vähemalt 17 inimest ja tabamusi sai üle 30 asukoha eri linnaosades. President Volodymyr Zelenski kutsus lääneriik üles kiirendama õhutõrjesüsteemide tarnemist ja rõhutas Patriot-tüüpi süsteemide kriitilist tähtsust. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas aga teatas, et valmistab ette uusi sanktsioone. Venema vastu. Leedu poliitiline juhtkond avaldas toetust tuumarelvakeelu eemaldamisele põhiseadusest, ütles president Gitanas Nausėda pärast kohtumist parlamendi ja valitsuse liikmetega. Praegu keelab põhiseaduse artikkel 137 massihävitusrelvade ja välisriikide sõjaväebaaside paigutamise Leedu territooriumile. Nausėda sõnul peetakse seda sätet aga aegunuks ja piiravaks. Samas on poliitikud eriarvamusel, kas muudatus tuleks viia läbi referendumi või parlamendi hääletusega. Saksamaa võimuliit jõudis kokkuleppele maksureformis, mis vähendab madala ja keskmise sissetulekuga inimeste maksukoormust ja tõstab kõrgema sissetulekuga inimeste makse. Kantsler Friedrich Merzi sõnul on reformi eesmärk elavdada majandust ja suurendada usaldust valitsuse vastu. Näiteks säästaks neljaliikmeline pere, kelle maksustatav aasta sissetulek on 60 000 eurot, reformi tulemusel umbes 600 eurot aastas.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12, saardele lännerannikul ka edela tuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel plus 11 plus 17 kraadi vahele ja päeval on sooja kuni 22 kraadi. Hetkel on Pärnus 23, Tartus 22 ja Tallinnas 20 kraadi.
3: kodukokk , mina olen Angeelika Udeküll . täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti . Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda . Teiseks eraldi nõusi , et hoida valmistoit toorest lahus . Kolmandaks mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks . Ja viimaks alati puhast vett ja värsket toorainet . Just nii lihtne see ongi . Bon appétit !
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet .
4: uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made , üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid , Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid . Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1, kordus pühapäeval kell 3.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Täna Suvereporteris.
8: Häirekeskus, tere, mis juhtus?
9: Vabandage, kas krokodill räägib hispaani keelt?
10: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne ilma, et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
8: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuvad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
10: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Laupäev on ajalooline. USA saab 250-aastaseks. Lisaks ooperifestival Münchenis, laval säramas Mirjam Mesak ja Ain Anger, Aile Assoni esietendus Tokios ja klubimuusika eksperdi hinnang Madonna uuele tulekule. Neeme raud siin laupäeval 10-12.

0: Jukuraadio . Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõikvõimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed . Tore , et sina ka tulla said . Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus .
1: üks lapse suu on lausunud , et oled loll kui saabas , kui usud kurje vaimusid või kanget kivi kaabas . Et vaime pole olemas ja jumalat ka mitte , et ainus veider olevus on olnud Adolf Hitler . Hando Runnel .
2: tere , hea Jukuraadio kuulaja . imekaunist neljapäeva õhtupoolikut kõikidele . meil on käes 629. Jukuraadio köögilaud . Enne kui tänase köögilaudsega siin pajatama hakkame , siis teeme korraks väikese ekskursiooni eelmisesse , sest keda huvitab , see saab podcastist järgi kuulata . köögilaud oli suviselt kohaselt eelmine nädal Setomaal Uus-Oda külas Rein Järvelille juures ja kandusime jah , sealse 1000-aastase külaasustuse radadel ja üldse Setomaa radadel . Setomaa on igal juhul paik , mis väärib külastamist , eriti kui ilm on ilus , peaks olema . aga on veel üks koht , mis väärib külastamist , mida on siin mitmed aastad tagasi meil siin köögilauas ka jutuks võetud . see on Tallinna loomaaed , sellepärast et ka kui ilm on hea , siis see on üks vinge koht minna vaadata , mida elukad teevad . jah , ja noh , seal on ka muidugi inimelukaid . aga on üks inimene , kes sellele loomaaiale , no ma arvan , on pühendunud terve elu , see on Mati Kaal . Tere , Mati .
3: tere .
2: Rõõm sind siin köögilauas kohata , sina polegi siin köögilauas käinud , loomaaias on küll Turovski käinud paar korda kindlasti aastate jooksul . Minu meelest ka Tiit Maran , kes kunagi seda loomaaeda juhtis ja kellest on saanud nüüd minu kolleeg Riigikogus . aga Mati , kui me tuleme loomaaia loo juurde , siis me läheme tegelikult , kas me läheme ametlikult 30-ndatesse aastatesse või me peame minema veel varasemasse , sest loomi on ju ikka eksponeeritud inimestele .
3: no kõik sõltub sellest , eks me räägime Tallinna loomaaiast või räägime loomaaedadest üldse , sest et
2: aga kaugele me läheme ?
3: kui me tahame loomaaedadest üldse rääkida , siis me peame antiikaega jõudma , sellepärast et omal ajal , kui Euroopat võtta , siis Aristotelesel oli ilus kollektsioon ja vanas Hiinas olid mõned niisugused metsikute elukate kollektsioonid ja muuseas ka maiade juures , nii et selles mõttes väga-väga-väga kaugele ulatub see loomaaiandus , ainult et muidugi pika ajaloo jooksul on eesmärgid ja meetodid muutunud , aga põhimõtteliselt on inimene nii , kui ta puu otsast alla tuli ja enam ringi ei taht luusida ja hakkas tegema paikseid toimetusi , siis tal tekkis igatsus selle seltskonna järgi , kelle juures ta tuli ja siis ta hakkaski endale neid järgi tooma , nii et selles mõttes see loomaaedade ajalugu on tegelikult väga pikk .
2: no üks asi veel muidugi , et kollektsioneeriti või siis ütleme , need inimesed , kellel olid võimalus , no ma pean silmas siis niisugust , kuidas nimetame teda ülemklassiks , eks , et kollektsioneerisid või tahtsid endale saada just nimelt veidraid elukaid , mis ei saa mingis kohas , noh , mis olid nagu seninägematud , eks ole ju .
3: jah , no ja ka hilisemal ajal , näiteks praegu Euroopas kõige vanem siiamaani nagu vahetpidamata tegutsenud loomaaed on Viinis ja see asutati omal ajal siis Maria Theresia poolt ja
2: mis aastal see oli ?
3: No ma arvan , see on mingi 270 aastat millegiga ja, tagasi , sest siis nad tegid seal Viinis kunstimuuseumi ja nii edasi ja siis nad Schönbrunni lossiparki tegid niisuguse , no esialgu olid need niisugused menedžeriid , et keset loomaaeda oli üks suur paviljon kohviku moodi ja siis ümberringi olid kõik puurid, kus siis olid võimalikult eksootilised ja ekstravagantse välja nägemisega elukad, nii et selles mõttes, aga muidugi kui me räägime noh, ja vaatame siis pikemalt seda loomaaedade ajalugu, siis see on käinud lainetena ja noh, ta nii kui nii kuulub linnalise kultuuri juurde ja see selle tõttu pole ka imestada, et Austrias, kus linnaline kultuur oli nii palju vanem, tekis see loomaaed palju varem kui Baltikumis ja siis on kuskil seal niisuguse 150 aasta tagune aeg, kui oli üks suuremaid laineid ja pärast impeeriumite lagunemist, kui need tekkinud rahvusriigid olid paarkümmend aastat nagu pekki kogunud, siis tekkis neil ka mõte, et võiks olla ja noh, nii tekiski siis Kaunases üks aasta varem ja Tallinnas siis 39. aastal, kus juures uskumatu küll, Tallinna looma ja ametlik avamine oli 2 päeva pärast seda, kui Moskvas kirjutati alla Molotov-Ribbentropi pakt. Et interneti ei olnud ja uudised ei liikunud ja Eestis oli nii rahulik, et orkestrid mängisid, ministrid pidasid kõnet ja avati looma, et kuigi paar päeva enne oli Moskvas raotsustatud Eesti rahva saatus.
2: Ja Tallinna looma ja siis see legendaarse või esmasukas oli Ilves, aga see oli ju mingi See on spordiga seotud. On mul õigesti meeles, see oli kuskil spordivõistlustel auhinnaks saadud Soomes.
3: Tähendab, kui Eesti Vabariik tekis, siis tegelikult kohe alguses hakati arutama selle üle, kas Eestis peaks ka olema loomaed. Ja need koosolekute protokollid on arhiivis siiamaani olemas. Et regulaarselt käidi koos eri ametkondade esindajad ja noh, kui kokkuvõtvalt neid dokumente vaadata, siis põhijut oli see, et tundub, et oleks kindlasti vaja, aga kõik ütlesid, et aga jumala eest mitte meie ametkonna alluvus.
2: No jah, muidugi.
3: Nii nagu Eestis kompeks on siiamaani. Ja siis oligi sedasi, et see arutelu muudkui käis ja siis Tallinna linnapea saatis kirja Helsingi ja Stockholmi ja Riia linnapeale, küsis, mis nemad arvavad. Need teatasid, et jah, see on väga oluline asi, aga pagana kallis pidada. Helsingi linnapea saatis isegi näidiseks Korgiasaari loomaaia aasta eelarve, et oleks näha, kui kallis lõbus on. Ja siis saadeti Euroopa maadesse vaatama, kuidas need loomaaiad seal välja nägid ja kui siis keegi oli käinud Stockholmis ja näinud, et seal oli vabaõhumuuseum ja loomaaed oli nagu ühe institutsiooni 2 osakonda, siis nagu jälle meil kompeks on, et trumpame selle kuningriigi üle ja teeme 3 asja koos, eks ole, et teeme botaanikaia ka. Aga noh, see arutelu muudkui käis ja asi venis. Ja siis 37. aastal oli Helsingis maailma meistrivõistlused laskmises. Ja Eesti laskurid võitsid maailmameistri tiitli sõjapüssi harjutuses, millega käis kaasa Argentiina ränd karikas. Ja soomlased olid nii üllatanud, et Arsenal tootis nii stabiilset moona ja nii häid relvi, et kinkisid siis lisaks sellele karikale eestlastele ka Elu Silvese poja, kelle nimi oli Illu. Ja kui nad siis tulid Tallinnasse ja välja magasid ennast, siis hakkasid kukalt kratsima.
2: Mis ma selle Ilvesega pojaga?
3: Mis selle Sindriga peale hakata. Ja siis eraldati Kadrioru puu kooli üks nurgake, kus tehti talle siis niuke ümarik puur ja pandi ta sinna. Aga selle ajal oli tegelikult Eestis võibolla ainult mingi paarkümmend Ilvest, praegu arvatakse 800 ringis. Nii et iga pühapäeva hommikul, kui enne seda veel, kui aiandi rahvas, need, kes pühapäeval graafikuga tööl olid, jõudsid tööle tulla, oli juba saba värava taga, et näidaks seda imeelukat meile ka. Ja kui siis 39. aastal, veidi 38. aasta lõpus, pöördus Tallinna linnavalitsuse poole üks Agenbecki suguvõsa, Agenbeckidel on Hamburgis eraloomaaed, aga siis üks selle suguvõsa esindaja oli siis aastaid käinud Rootsis ringi oma rändloomaaiaga, aga kuna teine maailmasõda oli juba nagu hakanud pihta ja Rootsi oli ennast neutraalseks kuulutanud, siis ta tegi talle selgeks, et järgmiseks aastast teda enam Rootsi territooriumil näha ei taheta. Ja siis ta kirjutas Tallinna linnavalitsusele kirja, et kas ta võiks oma rändlooma ajada järgmisel aastal näidata Tallinnas. Saigi loa ja tuli jõuluks oma loomadega Tallinnasse, rentis hipodroomile Portsu talle, et loomad üle talve pidada ja sõlmiti siis linnaga niisugune leping, et sinna Ilvese puuri kõrvale eraldatakse talle siis maa, kus ta siis oma asjad nagu üles seab ja et kõik kulud kannab Hagenbeck, aga tulud jagatakse linnaga pooleks. Aga juba kuskil jaanipäevaks oli tekkinud suur konflikt Hagenbecki ja linnavõimude vahel, et linnavõimud süüdistasid Hagenbecki, et ta varjab tulusid ja Hagenbeck ütles, et ametnikud on lollid, et ega see looma, et pole mõni kulla auk, et jäägu natuke keegi tilgub. Ja siis juhtus see asi, et selle Hagenbecki poeg, kes oli mobilisatsiooni ealine, võeti mobilisatsiooniga sõjaväkke ja paari nädala pärast sai Poolas kuskil pommi tabamuse ja siis see Kisma linnaga ka ja Hagenbeck ütles, et ma võtan oma paremad loomad kaasa ja jätan mõist siia maha ja lähen ära Saksamaale. Aga rahval oli juba ammas verel.
2: Nemad tahtsid näha, eks
3: ole? Nemad tahtsid näha ja siis linnavalitsus ostis tegelikult Hagenbecki käest mõned loomad ära, mida ta tahtis Saksamaale viia ja kõõbitses siis veel midagi seal Ilvese puuri ümber ja siis osteti Helsingi loomaaiast näiteks kaks lõvi poega, üks oli pikne ja teine oli kõu ja siis kuulutati lehes, et kas kellelgi on äkki kodus mingeid metsloomi, selgus, et Keila joal oli isegi kellelgi karu, küll noor. Ja nii edasi, nii et ühesõnaga korjati niivisi need elukad kokku ja 25. augustil 39 avati siis ametlikult juba statsionaarne Tallinna loomaed ja see on nagu siis meie algus.
2: Ja mitme loomaga see siis oli, kui ta 39 avati?
3: Ma peast ei tea, aga nad ikka suutsid neid ikka mitu kümend selleks ajaks kokku saada ja juba aasta pärast oli üle 100. Nii et selles mõttes see asi hakkas edenema. Ja noh, Kaunases oli aasta varem juhtunud see asi, nii et selles mõttes.
2: Aga siis ikkagi näidati tegelikult meie metsades olevaid elukaid, noh, välja arvatud võib-olla need kaks lõvikutsikat,
3: lõvikutsikat, siis nad olid kuskilt ostnud kaks noort jääkaru.
2: Aha.
3: Ja siis olid mingid ahvid, mis nad täpselt Hagenbecki käest ostsid, ma seda väga täpselt ei mäleta praegu, aga noh, ühesõnaga ikkagi oli seal eksootikat ka ja nii lindude kui imetajate osas, nii et selles mõttes ja plaan oli siis niisugune, et kogume kogemusi ja kollektsiooni ja 43. aastal pidi olema maailma aiandus näitus Kadriorus. Et siis nagu see väike looma, et nagu teda tolle ajal nimetati, oleks siis olnud sellel maailma näitusel selle ekspositsiooni osa ja pärast seda siis oli plaanis siis hakata ehitama välja korraliku lõpliku kohta looma. Aga noh, kõik me teame, et sõda tuli peale ja me jäime sinna enamaks kui 40 aastaks, nii et selles mõttes see.
2: Ja Lasnamäe veerel, mis ta oli, aga see oli ka naljakas üks asi, mis nende loomakollektsioonide ajalooga kaasas käib, on ju see, et ma ei tea, me võime võtta näiteks riiulist Marco Polo reiside raamatu, eks ole ju, kus siis kuulu järgi kirjeldatakse mingid siukseid, mida pole tegelikult ju kunagi olemas olnudki, eks. Ja noh, rääkimata mingitest siis inimvärdidest, kellel on, ma ei tea, nägu keset kõhtu ja nii edasi. Ja siis kuidagi kuulu järgi neid üritati joonistada, need vanad gravüürid näevad välja ikkagi päris naljakad. Ja samas ju isegi ka eesti keeles 19. sajandil olnud ju mingitel loomadel oma meiekeelseid nimesid. No leopard oli näiteks lupard, see tuleb mulle alati kohe meelde, see on väga lahe sõna.
3: Ja no eks neid asju ja noh keel on üldse muutunud väga palju ja selles mõttes, aga muidugi nende maade uurijatega oli nii, et nad mõnda asja tõesti nägid ise ja mõned asjad, ja mõned asjad ka püüdsid koguni ja tõid sellepärast, et nii nagu see kollektsioon, mis oli Aristotelesel, see oli ju ka tegelikult sõjakäikudelt oma õpetajale kaasa toodud keisri kingitus, nii et selles mõttes asi, aga palju asju nad kuulsid nende kohalike inimeste jutustustest, kus juures nende tõenäoliselt fantaasiast nagu puudu ei tulnud. Ja samas on ka teada, et keskajal on olnud niisugesi kavalpäid, kes on kombineerinud mitme looma osadest niisugused topise taolisi asju ja öelnud, et niisugused on, et seal on üks sarvidega jänesed ja nii edasi. Nii et noh, sõnaga selles mõttes igal ajal on olnud aferist.
2: Ja sellega tuleb, aga noh, muidugi kuulujudud teevad asjad ju suuremaks eelkõige, mitte väiksemaks, tavaliselt ikka suuremaks.
3: Ikka suuremaks.
2: Et meenub ka toonases Marco Polo, meie noh, ajastu isegi võibolla vast varasemast ka mingid niuksed kuulujutud, et oli niukene kusagil niukene hiigellind, kelle nime oli Rock, kes võis künniste vahel viia ära terve elevandi. No elukaid, mida pole tegelikult mitte kunagi eksisteerinud.
3: No jah, no
2: see värvikirevad lood.
3: Need on jah ikkagi nende jutustajate fantaasia vili. Ja, aga muidugi, noh, mis puutub elevantidesse, siis on olnud kõige olemas käebus elevantid ja nii edasi, mis on tänapäeval välja surnud. Enamasti saarte peal on hästi väikseid elukaid.
2: Neil võib olla ressurssi, et suuraks kasvada.
3: No nii on just. Nii et selles mõttes jah, aga samas Marco Polo on avastanud terve rea elukaid, no on näiteks üks väga efektne mägilammas, Marco Polo lammas ja nii edasi, nii et selles mõttes mitte ainult fantaasia, vaid nad ikkagi kogusid ka näidiseid ja tõid need ja see läks kõik teadusesse kirja.
2: No jah, see on igal juhul on see äärmiselt põnev, et teised eluvurimid on ikkagi inimestel alati uipakkund ja mida veidramad need siis kujutelmas on, seda rohkem huvi nad muidugi pakuvad. Ja noh, nagu jah, just sai siin öeldud ka, et eks ütleme, geograafiline distants muudab lood suuremaks, sest et kui need jutud levivad, eks mingi eluka olema, noh, ütleme, eluareaalist kaugemale, siis elukas muudab kõvasti kuju alati.
3: No jah, no ja eks nii nagu iidlased ütlevad, et jutu tuleb rääkida seda moodi, et sünniks kuulata need. Et eks need jutustead on kõik oma mõistusega sinna palju fantaasiat juurde mand.
2: Tallinna looma, et siis seal see Lasnamäe veerel, mina veel titena muuses ääri veeri seda ikkagi mäletanud, et nad ikkagi sai seal käidud. Meeles on kaks asja, isegi titena tundus see väga väike ja haises kohutavalt. Ma ei tea,
3: seal ei ole imestada midagi, sest seal ei olnud kõigepealt veevärki ega kanalisatsiooni. Sealt jooksis läbi tselluloosi kombinaadi avarii kanal, kui nendel seal katel rikkis oli, siis jooksis sealt alla sula selge väävlisappe, nii et loomadel pole midagi ingata. See on õhust raskem ja tuli sealt Lasnamäelt
2: alla.
3: Nii et selles mõttes see aises muidugi, sest et kui mina alustasin seal tööd 1. novembril 68, siis oli nii, et keset loomaeda oli üks veevõtu niisugune koht või hüdrant ja sealt veeti siis hobuse vankri ja talvel reega tünnidega loomadele vesi laiali.
2: Joogivett lihtsalt
3: ja pesuvesi, millega puuri pesti, need aeti köögis keema ja siis jällegi viidi sinna, kus parasjagu vaja oli, nii et selles mõttes see oli niisugune ajaliselt sajand vanem kui tegelikult, sest et sinna, noh, kuna plaan oli algusest saadik
2: hakata,
3: et see on ajutine, et kuhugi hakatakse ehitama uut ja korraliku, ja mis on huvitav on see, et me oleme hiljem leidnud arhiivist, et kaalumisel oli 5 võimalikku asukohta, millest üks oligi see, kus me praegu oleme. Mm-hmm. Nii et me sõltumatult sellest, mis nad tookord tegid, sest me need asjad arhiivist leidsime, kui loomaed hakkas oma 50. juubelit pühitsema ja sõltumatult leidsime selle kõige parema koha tegelikult.
2: Sõltumatult juba, et sellest oli tegelikult oli sellest plaani peetud, et see Veskimetsa värk.
3: Ja no seal oli muidugi Veskimetsa veerel, oli linnapuu kool, tookord oli nagu jut sellest, praeguseks on haaratud kunagised Haabersti küla Einamaad osaliselt sisse ja on tõenäoliselt noh nagu avaram ja suurem ja muidugi tol ajal ei osatud metsa nii palju kaitsta, et siis oli plaan ka metsa sisse ehitada asju. Omal ajal, kui me nüüd sinna kolisime 83. aastal, siis oli värskelt Õismäe see asum just inimesi hakanud nagu täis saama ja pasatskid olid paar korda selle Veskimetsa põlema pandi ja siis keskkonnaministeerium palus linna, et need haarataks ka looma ja aia sisse see Veskimets.
2: Ja tõpparad ligi pääseks oma tikkudega mängima.
3: Ja siis ma andsin allkirja, et me ei ehita sinna metsa sisse midagi ja praegu ta on vääris elupaigana kaitseal niisugune laialeheline salumets.
2: Mm-hmm. Aga millised, võt, see on huvitav, hea, et sa Matti rääkisid seda, mina ei teadnudki, et loomaajal oli 5 plaanitavad kohta, mis teised oli? Lihtsalt ta on uudisimust.
3: Tähendab, üks oli siis järve, sõnnega Pärnu maante ja ülemist järve vaheline.
2: Aha, see männimetsake.
3: See männimetsake. Siis oli Pirita ringraja sisemine.
2: Aha, väga põnev.
3: Oli. Siis oli üks põnevamaid kohti, oli tegelikult tol ajal linna piirist suhteliselt kaugel. Oli kuskil seal see Jõgisoo jõe ääres, kui Pärnu maantat mööda hakata välja minema. Ja siis oli ka nagu see osa Pirital, mis praeguse botaanika aia vastas üle selle tee.
2: Aga kuulajatele, kui keegi ei tea, kus on botaanika aed, olete muidugi napakad, aga see on teletorni lähedal.
3: Just. Nii et ühesõnaga need olid need 5 kohta, mis tookord arutelus olid ja siis juba 60. aastatel, kui tol ajal nimetati üldplaneeringut generaalplaaniks, siis juba nähti tegelikult oma ajal see praegune koht ette, kuigi see oli Vene sõjave käes.
2: Jah, seal oli, jah. Seal oli.
3: Ja me olime esimesed, kes Vene sõjave välja surusid.
2: Teie loomaaeda ajas Vene sõjave minema, see on ju tõsi, sest tegelikult need esimesed loomaaia aonete kasutasid ju...
3: Tähendab, need on praeguseni ju alles, sest...
2: Sõjave Vene, nõukude sõjave hooneid.
3: Ja need olid selle Balti laevastiku laod ja kuna Laagna tee tolle aja nimega Oktoobri prospekt ehitati läbi loomaaia nurga, siis me pidime jalust ära kolima ja 2 aastaga siis kohandama neid sõjaväeladusid niivisi, et me saame selle seltskonna üle viia ja algul ei olnud üldse plaanis kohe hakata seal inimestele näitama, nimetatigi seda kollektsiooni ajutiseks säilitamise baasiks. Mm-hmm. Aga siis, kui selgus, et Moskva olümpiamängud olid nii sugune majanduslik katastroof, sest et paljud lääneriigid
2: poikoteerisid
3: ja siis tuli Nõukogude Liidu rahaga neid arengumajade sportlasi tuua, et oleks ikkagi mõni võistleja ka. Ja kuna see oli majanduslikult niisugune häving, siis kehtestati pärast olümpiamänge seadus, et 10 aastat oli keelatud kultuuri- ja spordiasutuste ehitamine. Mis tähendas seda, et meie ei saanud seda kunagist plaani, et teeme selle ajutise säilitusbaasi ja siis hakkame loomaaeda ehitama. Teistpidi olen ma praegu õnnelik, et me ei rikkunud tolla aja ehitusmaterjalid ja ehitustraditsioonidega tegelikult seda ära, sest tänapäeval on võimalik spetsiifiliste materjalide ja hoopis teise kvaliteediga see asi välja ehitada.
2: No ja me kõik ju teame, mis kui keegi viitsib uudiseid lukeda sellest ehitust nii-öelda traditsioonidest nõukaaja, eriti nõukaaja lõputraditsioonidest, rahvusraamatukogu on üli hea näide, kus noh, pooled materjalid pandi piisto, ilmselt nad sõitsid kellegi suvilasse noh, ja ehitati seal midagi ja see on täitsa nüüd rahvusraamatukogu remondi käigus lihtsalt on välnud, et see on väga imelik, et see maja kuidagi püsti seisid.
3: No nii, on, nii oligi, tähendab selles mõttes, et ametlikult ju nõukogude ajal ei olnud paljused ehitusmaterjale üldse võimalik osta ja siis oligi ainuke võimalus, et need, kes olid pumpa juures, need vinnasid suure osa ära, et kui tehti betooni segu, siis osa sementi pandi pihta ja sellega valati siis individuaalmajade vahelagesid ja keldreid ja muid vajalikke asju. Ja,
2: betooni segus, ma ei tea, Mati Kaalgas, et see anekdooti, kuidas ehitusinspektsioon tuleb kokku varisenud ehitus juures, on ka see nõukaaegne naljand, eks ole ju. Ja küsitakse vee käes, vesi, kus kurat sina olid? Mina olin kohal, mina olin. Liiva käes küsitakse, et kus sina olid, miks ehitus kokku varis? Liiv, ei, mina olin kogu aeg olemas. Sementi, kes küsitakse, siis sement ütleb, et vabandage väga, aga ma ei tea selles kõigest midagi, et ma olin ülemuse suvilas.
3: Nii see asi paraku käis. Tegelikult muidugi tol ajal ei olnud asjad rehkendatud nii, et need retseptid olid teinekord nii, et muidugi oligi ette nähtud palju rohkem, kui oleks vaja olnud. Aga ka need, kes seal seda sisse vehkisid, need ei viitsinud arvutada, kui palju tegelikult vaja on ja vahel läks nagu sammaimu liiga suureks ja siis juhtuski nii, et mõni asi kokku varis.
2: Just. Nii, kallid sõbrad, me teeme saatesse 629. Jukuraadio saatesse pausi. Mul on väga hea meel, et siin on Mati Kaal. Soovitan kõikidele kindlasti vähemalt ilus ilmakorral minna loomaajada, sest Tallinna loomaajad on väga lahe. Eks me jõuame sellest ka veel rääkida, kui me siit kusagilt keerulisest minevikust võibolla siis tuleme helge oleviku ja veel helgema tuleviku poole. Teeme väikese pausi, oleme kohe tagasi.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
8: Miks?
7: Saad sa aru, noh. Esiteks ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
8: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
7: No hea, et sina nõus olid.
8: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendeni põnevaid palakesi maailmast. Ja mida sina tood?
7: Oi jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
8: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
7: Aga teeme siis niimoodi.
8: No proovime.
9: Järgmisel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
10: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
2: Head sõbrad, paus on läbi. Jätkume neljapäeva õhtuga. Mati Kaal on meie 629. Jukuraadio köögilaua saates. Ja muidugi on meil loomaaiandus kõne all, sest see on üks väga värvi kireva ajaloo ja ägedad lugudega ala. Ja noh, muidugi Tallinna loomaaed on ka väga äge koht ja ilus koht lihtsalt jalutamiseks ja vaatamiseks, mida elukad toimetavad. Me jõudsime eelmises blokis muidugi ikkagi päris antiikajast, kuhu kuidagi nõukogud aega ja siis ka sinna, nii kuidas loomaaed oli siis esimene institutsioon, mis suurus Vene sõjaväe oma territooriumilt 1983. aastal välja. Ja muuses on väga tore, Mati, et sa seda ütlesid, sest ma ei ole sellest vaatevinklist mitte kunagi taibanud ise asja peale mõelda.
3: Ja no seal juures ei taht sõjavägi sugugi ära minna. Et noh, täitsa uskumatuid lugusid juhtus, et noh, asi hakkas ju tegelikult pihta juba 83 me kolisime, aga paar aastat kulus ennem seal ettevalmistamiseks ja kõik oli juba otsustatud, linn oli siis sõjaväele eraldanud 2 miljonit rubla, millega siis kuskile Paldiski juurde nendele uued laod ehitati ja niivisi. Ja siis ühel hetkel järsku tuli Moskvast kindralstaabist kiri, et asi on ümber otsustatud ja sõjavägi ei kavatse ära minna.
2: Aga 2 miljonit rubla võtab ikka.
3: Ja tookord oli siis abilinnapea, kes kureeris haridust ja kultuuri, oli niisugune kange naine nagu Sooja Siskina. Ja tema siis sai hakkama niisuguse kavale viguriga, et parasjagu oli Eestis käimas üks kõrgem mereväe delegatsioon, midagi nad siin kontrollisid või sättisid, ja siiskina korraldas neile siis vastuvõtu. Delegatsiooni eesotsas oli üks kontraadmiral ja kui nad olid siis kõvasti söönud ja joonud, siis võttis Sooja Siskina selle Moskvast tulnud kirja ja näitas sellele kontraadmiralile, et nii rumalat kirja ei ole võimalik ette kujutada, et siin peab olema mingi eksitus. Ja muidugi admiral tahtis kõiks olla galantne.
2: Admiral ei tahtnud neida lõll.
3: Just. Ja tahtis olla siis Vene daami suhtes galantne, kirjutas peale välja minna ja allkirja. Ja siis õhtul kell 10:30 helistas Sooja Siskina mulle koju ja ütles niivisi, et olgu hommikuks kõikidel ladudel loomaaia poolt pandud lukud ees, loomaaia valve välisväravas ja mitte kedagi ka mitte sõjaväge ilma minuta sisse ei lase. Ja siis ma poole ööni jooksin.
2: Otsisin
3: tähendab välja loomaaia inimesi, kes oleksid hommikul ja öösel siis neid lukke panemas. Ja siis olimegi hommikul väravas ja kui sõjavägi tuli, kes parajasti oma neid kolasid siis sinna Paldiski poole vedasid, siis me ütlesime, et ilma Sooja Siskina, et ta ei ole mingit sisse pääsemist ja siis Sooja Siskina tuli ja näitas seda kirja ja tegi asjad selgeks ja sel moel siis läksid nad lõplikult minema.
2: Täise lõpp ikka see nõukogude aeg tingis nii tottoreid, see on ju tegelikult üsna absurdne kõik.
3: Ei, no aga ongi tähendab selles mõttes, no juhtus igasuguseid asju tähendab, et sel oli omamoodi kõikide võimaluste maa, et kellel jätkus nagu seda niisugust nahaalsust, siis oli võimalik igasugust imet teha.
2: No jah, muidugi.
3: Et selles mõttes oli ju näiteks ka tähendab loomaaia 50. juubel, mis langes tegelikult väga huvitavale ajale, tähendab just selle...
2: 89 siis.
3: Just, ja tähendab, kuna oli 2 päeva Molotov-Ribbentropi paktiga vahe, siis oli parasegu Balti kett ja kõik niisugused asjad ja enne seda olid siis... Nõukogude Liidus vastu võetud niisugune otsus, et riiklikult tähistatakse aastas mitte rohkem kui ühe loomaaia juubelit. Nii. Ja siis oli nii, et Tallinna loomaaed sai 50, aga Moskva loomaaed sai 125. Ja no selge siis, missuguse loomaaia juubelit nagu riiklikult pidada. Aga kuna mul oli väga hea läbisaamine tolle aegse Moskva loomaaia direktoriga, siis me läksime Liidu kultuuriministri asetäitja jutule ja ütlesime, et me teeme omavahel nii tihedat koostööd, et meil ei ole võimalik eraldi juubelit pidada, me peame ühise peo tegema. Ja siis oli niivisi, et saimegi loa. Ja siis oli meil teaduslik konverents niivisi, et kolm päeva oli kogu see seltskond Moskvas, siis tuli Moskva rongiga Tallinnasse, kolm vagunit oli Moskva rongist siis riigikulul broneeritud meie delegaatide jaoks ja siis oli kolm päeva seda konverentsi Tallinnas edasi. Loomaaia 50. juubeli aktus oli linnahalli suures saalis. ja tähendab, noh, selle juubeli pidamine oli nii suure jooneline, et see oli võimalik ainult sellel hetkel, sest et kui oli vaja, noh, mingisugust luba ja keegi

0: tahtsime ikkagi ulatusliku rahvusvahelise konverentsi teha, et nii palju kui te tahate kutsuda kolleege kapitalistlikest maadest, sama palju peab olema ka sotsialistlikest maadest. Ja siis selleks, et me saaksime oma häid kolleege lääne loomaaedadest kutsuda, siis me pidime kõik võimalikud sotsialismi maad, kaasa arvatud Põhja-Korea, kutsuma. Ja siis nad kõik käisid Balti ketis, seal hulgas ka korealased. Need tõenäoliselt ei saanud aru, mis nad teevad
1: seisavad seal käest kinni.
0: Ja mis nendest pärast sai, kui nad koju läksid, seda ma ka ei tea, aga igal juhul need lääne kolleegid, kes seal seisid, need tuletavad siia maani meelde seda, mis suun elamus see oli seal, sest et nad seisid päris seal Toompea jalamil koos Indrek Toome ja kõikide nende
1: tähtsate parteibossedega.
0: Just, nii et selles mõttes see on, mida meenutada selles mõttes.
1: Jaa, see on nüüd küll väga lahe lugu. Aga see looma ja muidugi see 83. Kui me tuleme nüüd ülespoole, siis see areng oli ikkagi ka väga vaevaline, sest nõukogude
0: liit... 10 aastat ei tohtinud ju midagi ehitada.
1: Ja, just. Et ja nõukogude liit oli ikkagi, ütleme, majanduslikult täiesti peekis sellel hetkel.
0: No oligi. Ja looma ja paraku on niisugused, mis ei saa mitte kunagi valmis. Ja seal tuleb kogu aeg investeerida ja ümber ehitada. Tähendab, lääne kolleegid ütlevad, et nemad arvestavad tegelikult 20 aastaga, sest et tehnoloogia muutub nii kiiresti. No meil on õnnetuseks see asi, et ei saa 100 aastaga ringi peale.
1: Aga ütleme need baasid lahti tehti siis 83. See loomad olid väga kitsastes tingimuses. Ma mäletan ka, lapsena ikka sai seal käidud.
0: Jaa, no seal oligi see asi, et meil oli tehtud ju nii, et ei olnud ette nähtud, aedikud olid niisugused, et ei olnud ette nähtud, et seal ka midagi näidatakse. Me pidime hakkama pidevalt neid aedikud nii palju ümber tegema, et loomad ikkagi näha oleks ja nii edasi. Ja need laohooned seisid üksteisel kohati vähega ligestiku ja samas jällegi tuletõrje nõudis, et lisaks nendele välispuuridele peab sealt vahelt tuletõrje auto läbi mahtuma. Nii et selles mõttes seal ei olnud võimalik midagi väga suure joonelist teha ja kahjuks on siia maani paljud asjad seal jäänud ootele ja rikkad lääneriigid panevad suurusjärgu võrra suuremaid rahasid looma ja rajatiste ehitamisse. Mis tõttu on väga kurb, et meil need asjad niisuguse hooga ei edene ja samas on nii, et loomaaiad töötavad ülemaailmse võrgustikuna ja paraku on nii, et kui sul ei ole neid tänapäeva nõudmistele ette nähtud tingimusi, siis öeldakse, et sa ei saa seda või teist looma, sest loom, sul võib ükskõik palju raha olla, loomi ei müüda, ei osteta, vaid jaotuskava järgi antakse tasuta, nii et selles mõttes on teeb mind praegu natuke asi murelikuks, et ma siin olen nüüd sel kevadel paar korda looduse omnibussiga käinud rahvale näitamas Kaunase ja Riia ja Poola loomaaedasid ja kui ma näen, kui palju on seal asi edenenud ja kui palju on neile raha antud, siis teeb mind natuke murelikuks, et see Tallinna loomaaed kipub maha jääma, hoolimata sellest, et omal ajal oli Baltikumi parim.
1: Jaa, see, no jah, muidugi väljaspoolt on seda raske märgata, sest et kui seal lihtsalt jalutuskäik ette võtta, siis ju mingi minusugune tavaline tüüp, eks ju, kes asja, ütleme, fundamentaalsust ei oska innata, ei saa ju pihta, eks ole, et tundub küll kõik on väga suurejooneline ja lahe. Aga neid Vene sõjaväe ladusid, need on ju, või need parakke neid ladusid, need on ju ikka kasutuses.
0: No tähendab, suur osa nendest on kasutusel, mõned on suudetud maha lõhkuda ja uute moodsamatega asendada, aga seda protsessi tuleks praegu jõudselt edasi teha ja näiteks Kaunase loomaed on Leedu keskkonnaministeeriumi alluvuses riiklik ja ma ei olnud nüüd 10 aastat

0: seal käinud. See paistab, et see ministeerium on neid väga hästi rahastanud ja lätlastega on nii, et Riia loomaed on Läti rahvusloomaed. Omal ajal me hakkasime Eestis ka tegema rahvusinstitutsioonide seadust ja käisime mõned korrad ja arutasime seda mustandit ja siis järsku tekkisid eraldi rahvusteatri seadus ja rahvuskaleri seadus ja see rahvusinstitutsioonide seadus jäi soiku, lätlased tegid omal ära ja see tähendab seda, et lisaks siis linnale on riigil kohustus kaasfinanseerida ja selles mõttes on praegu naabrite rahastus on palju paremal järel kui meil.
1: No meil on siis nii, et meil on vastutab selle värgest linn, eks?
0: No meil on ta, sõnaga, kui ta ükskord 39 avati, siis ta, nii nagu see sama hoiak oli, et mitte meie ametkonna alluvuses, siis ta tehti formaalselt Loomakaitse Liidu alluvusse, seda enam, et kõige suuremad initsiaatorid, et loomaed üldse asutati, oli siis presidendi noorem vend Peeter Päts ja Eesti esimene looduskaitsinspektor Gustav Vilbaste. Ja siis oli sedasi, et selle Peeter Pätsu naine oli Loomakaitse Liidu esinaine ja siis oli kõige lihtsam see formaalselt teha Loomakaitse Liidu alluvuses. Ja kui 40. aastal oli juunipööre, siis likvideeriti kõik seltsid ja siis jäi looma, et peremehetu varana ripakile ja septembris võttis siis Tallinna linn peremehetu vara oma bilantsi ja seal me oleme siia maani.
1: Ja nii, et kui rohkem raha tahata, võibolla peaks Kõlvartile, Mihhail Kõlvartile oma puuri sinna ehitama.
0: Ei, no tähendab.
1: Siis ta toob raha.
0: Tähendab, no küsimus on tegelikult selles, et nii väikses riigis nagu on Eesti, rahvusvahelistele tingimustele vastavad loomaeda, nad on nimetud teaduspõhiselt juhitavad, loomaed rohkem ei tule. See tähendab seda, et see on eelkõige ka riigi probleem. Nii nagu ta on Lätis, meil küll formaalselt ei ole tähendab seda nagu rahvuslooma ja rahvusinstitutsioonide loetelu, aga põhimõtteliselt peaks siin tingimata olema, aga tähendab, paraku on nii, et see Eesti elu on nii lapsik, et omal ajal oli sedasi, et kui juhtusid valitsuse liikmete ja riigikogu liikmetega niisuguses mitteametlikus situatsioonis juttu ajama, siis nad ütlesid, muidugi kurat peaks riik looma, et rahastama, aga sa allud just Savisaarele. Ja siis kui juhtus...
1: Aga see oligi ju suur probleem.
0: Ja siis juhtus nii, et mingil aastal vist Turovski initsiatiivil seda ninda nimetatud katuse raha andsid sotsid loomaaiale, siis ütles Savisaar, et sul on reformi lõhn juures, sulle ei saa edaspidi enam raha anda.
1: No jah. Seda kakelongi ma mäletan.
0: No siis me olimegi nagu kits kahe eina kuja vahel.
1: Et võtad ühest, on teine solvunud.
0: Just.
1: Loomaaiaga meil on tegelikult kollektsioon vähemalt kunagi üli, aga nüüd sa pead mind hakkama võibolla parandama, et mille üle me saime uhkuda, et see oli see kitsed, eks ole?
0: Seal oli see asi, et Lasnamäe Veerul ei olnud võimalik muid elukaid hästi pidada.
1: Kui need kits, kes narrinud mägeda.
0: Siis me hakkasime otsima mäestike elukaid ja saime väga hea kollektsiooni mägilambaid ja kalju kitsi ja seal juures siis jõudsime selleni, et ühel hetkel oli meil maailma parim kollektsioon neid, sest et kui Eesti sai vabaks, siis niisugune rikas loomaaed Kalifornias nagu San Diego, kes oli ka huvitatud paljudest nendest loomadest, mida nad mojal kuskil ei näinud, siis nad tahtsid neid endale ka saada ja me ja siis olime valmis andma ja nemad siis vastutasuks andsid meile neid läänepoolseid kaljukitse ja mägilamba liike, mida jälle meil ei olnud. Ja selle hetkel siis kokku võtaks meie kollektsioon muutus isegi nende omast paremaks. Aga siis tihti on see asi, et kõik sõltub sellest, kas on nüüd mingi loomarühma uurimiseks ja sellega tegutsemiseks on konkreetselt inimest, kes töötajate hulgas, kes selle asjaga tegeleks. Ja praegu on see, et need, kes omal ajal sellega tegelesid, need on praeguseks jõudnud pensionile ja väga suurt huvi enam selle Rooma rühma vastu ei ole ja see praegune seis on niisugune, et see ühte teist on, aga ei saa enam öelda, et see oleks nüüd kuidagi maailma tasemel paremate hulgas.
1: Ja veel üks asi, mis minul on meelde jäänud, on muidugi lumeleopard, eks ole ju? Kes on siukene?
0: No lumeleopard.
1: Eeskujulik tegelane.
0: Lumeleopard ja amuurileopard.
1: Ja amuurileopard ka.
0: Minu jaoks amuurileopard on olnud nagu sellest ajast saadik, kui ma loomaajast tööle hakkasin üks niuke objekt, millega mina isiklikult võimalikult palju ka tegelesin.
1: Ja väga haruldane.
0: Me olime esimesed, kes neid Nõukogude Liidus teist tingimustes paljundama hakkasid. Nii et ühte teist meil ikka praegu veel on, aga tähendab, kipub kokku kuivama see kollektsioon.
1: Aga need suured kaslased, et kuna kas ma mäletan õigesti, et üks neist kas amuuri või lume, mis ta amuuri leopardeks, kas oli vist ainukene looma, et kus nad järglasi suudavad saada?
0: No Nõukogude Liidus ja. Olime meie esimesed, kes järglasi andsid samal ajal muidugi lääne loomaaedades mitmel pool nad sigisid, sest tegelikult jällegi nagu Nõukogude Liidus kõik asjad seisid pea peal, oli niivisi, et püüti loodusest ju neid loomi ja müüdi, tol ajal veel müüdi osteti, müüdi neid nõnda nimetatud kõva valuuta eest siis nagu lääneriikidele ja kui mina hakkasin loomaajast tööle, siis oli Nõukogude Liidu loomaaedades 9 amuuri leopardi kõik olid isased.
1: See on kurv lugu.
0: ja siis oli niivisi, et tolleaegne direktor, kellele ma olin asetäitjaks, oli olnud siis sõjaväes ühes Arnold Kreeniga, kes oli ju nagu välisminister ja siis kuna nad oma vahel 11 tundsid, siis oli võimalik Kreeni allkirjaga Moskvat pummitada kirjadega ja siis meil ei olnud mitte küsimus selles, et teised poleks osanud, aga me olime ainsad, kellel õnnestus siis saada üks emane, sest et me olime nii palju pommitanud Moskvat nende Kreeni allkirjaga kirjadega, et kui juhtuti kinni püüdma üks, kellel oli kas püüdmise käigus või mõnel muul põhjusel oli saba otsast tükk ära, siis oli see, et kui oleks lääne poole müüdud, siis oleks sealt tulnud reklamatsioon ja nagu hinda alla tingitud ja siis, et meie sugustest lahti saada, siis anti see emane meil. Nii et meil oli siis õnnelik situatsioon, kus meil oli 2 isast ja see üks emane ja siis mõninga see pingutuse järgi paari aasta pärast õnnestus siis ka järglasi saada.
1: Nii et me 39. aastast, kui me Tallinna loomaaias alustasime, siis on seal olnud ikkagi neid keerd käike palju. No muidugi meil on ikkagi loomaparke ka ju tegelikult Eestis.
0: Tähendab, see on niivisi, et sakslased ütlevad, et niisugune peaks iga 50 kilometri tagant olema. Et need on enamasti sakslased nimetavad neid haimatparkideks, et seal on põhiliselt kodumaised elukad ja siis parimal juhul mõni üksik natuke eksootilise mulgas. Nii et selles mõttes see on üks niisugune esimese kodulähedase loodushariduse andmise koht, aga nõnda nimetatud teaduspõhised loomaaiad peavad tegelema 4 valdkonnas enam vähem ühel arvestataval tasemel, siis neid võetakse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja niisugesi loomaaed on maailmas 1000, mitte rohkem.
1: Nii, aga kallid sõbrad, meie köögilau aeg on täis tiksunud lihtsalt halastamatult 629. Jukuraad ja köögilaud oli. Mul on väga hea meel, et Mati Kaal viitsis tulla ja meid viia siis loomade ja inimeste keeruliste suhete maailma läbi loomaedade. Ja kindlasti minge sinna Tallinna loomaeda ka, sest tegelikult on seal uuselt vahva jõlutada. Võtad endale mingi 3-4 tundi ja kõik on tore.
0: Tegelikult peaks võtma terve päeva.
1: Noh, jah. no kolmest neljast mees võib ju alustada, kui inimene ei jõua terve päev otsa.
0: Ja käima erinevate ilmadega erineval aastaajal ja erineval kellaajal.
1: Aga veel kord, suur aitäh Mati sulle köögilauda tulemast. Ja järgimine nädal on teine köögilaud. Tšau!
0: Aitäh kutsumast!
2: Üks lapse suu on lausunud, et oled loll kui saabas. Kui usud kurje vaimusid või kanged kivi kaabas. Et vaime pole olemas ja jumalat ka mitte, et ainus veider olevus on olnud Adolf Hitler. Handarunnel!
3: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
4: Valitsus jätkab kärbetega ka tuleval aastal. Valitsus piirab Venema ja Valgevene kodanike võimalust Eestis kinnisvara omada. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Kiievi ajaloo suurima sõurünnakus hukkus vähemalt 17 inimest. Homme sajab hoovihma ja on ka äikes ning sooja lubatakse kuni 22 kraadi. Tere õhtus, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna, et valitsus jätkab kärbetega ka tuleva aasta riigieelarvet koostades. Ta tõi näidetena avaliku sektori kärpeid, sealhulgas töötajate vähendamist maa- ja ruumiametis ja ümberkorraldusi teistes riigiasutustes. Michali sõnul tuleb eelarveprotsessis jätkuvat leida kokkuhoiuks kohti, kuna kaitsekulutused püsivad kõrgel tasemel ja nii pea ei vähene. Talle oponeeris aga Eesti 200 juhtharidusminister Kristina Kallas, kelle sõnul on suurem osa kärpeotsustest juba varasemates eelarvetes tehtud ja täiendava kokkuhoiu leidmine on keeruline. Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega keelatakse pikaajalise elaniku elamisloata Venemaa ja Valgevene kodanikel ja nende riikide ettevõtetel omada Eestis kinnisvara. Selle eesmärk on vähendada riski, et vaenulikud riigid kasutavad Eestis asuvad kinnisvara luure- ja mõjutustegevuseks või sabotaasi ettevalmistamiseks, teatas valitsus. Seadus ei ole tagasi ulatuv ega võta kellelki ära juba olemasolevat vara. Kinnisvara üürimine või rentimine jääb samuti lubatuks. Samasuguse piirangu on kehtestanud juba ka Läti ja Soome. Valitsus kiitis heaks ka päästeseaduse muudatused, mille keskmes on häirekeskuse töö toimepidevuse tagamine. Asutus saab nimelt senises selgemad õigused piirata pahatahtlike valekõnede mõju. Siseminister Igor Taro sõnul tehti mullu hädaabinumbrile ligi 13 000 pahatahtliku valekõnet. Valitsus toetas taristuminister Kuldar Leisi ettepanekud leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panust piirkondliku arengusse. Leisi sõnul pakub riik Pärnu lennujaama käitamist esmalt Pärnu linnale, kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba 4 aastat. Enne seda sündis terve 10. jooksul igal aastal 13-14 000 uut ilmakodanikku. 2008. aastal aga sündis veidi üle 16 000 lapse. Üle 20 000 lapse sündis Eestis viimati enne taas iseseisvumist, märkis Statistikaamet oma tänases teates. Venemaa korraldas täna varahommikul seni suurima õhurünnaku Kiievile, kasutades 10 raketti ja sadu droone. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus vähemalt 17 inimest ja tabamusi sai üle 30 asukoha eri linnaosades. President Volodymyr Zelenski kutsus lääneriik üles kiirendama õhutõrjesüsteemide tarnemist ja rõhutas Patriot-tüüpi süsteemide kriitilist tähtsust. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas aga teatas, et valmistab ette uusi sanktsioone. Venema vastu. Leedu poliitiline juhtkond avaldas toetust tuumarelvakeelu eemaldamisele põhiseadusest, ütles president Gitanas Nausėda pärast kohtumist parlamendi ja valitsuse liikmetega. Praegu keelab põhiseaduse artikkel 137 massihävitusrelvade ja välisriikide sõjaväebaaside paigutamise Leedu territooriumile. Nausėda sõnul peetakse seda sätet aga aegunuks ja piiravaks. Samas on poliitikud eriarvamusel, kas muudatus tuleks viia läbi referendumi või parlamendi hääletusega. Saksamaa võimuliit jõudis kokkuleppele maksureformis, mis vähendab madala ja keskmise sissetulekuga inimeste maksukoormust ja tõstab kõrgema sissetulekuga inimeste makse. Kantsler Friedrich Merzi sõnul on reformi eesmärk elavdada majandust ja suurendada usaldust valitsuse vastu. Näiteks säästaks neljaliikmeline pere, kelle maksustatav aasta sissetulek on 60 000 eurot, reformi tulemusel umbes 600 eurot aastas.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 12, saardele lännerannikul ka edela tuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel plus 11 plus 17 graadi vahele ja päeval on sooja kuni 22 graadi. Hetkel on Pärnus 23, Tartus 22 ja Tallinnas 20 graadi.
3: Välismääraja USA 250 Hinnang Eesti ja USA hetkesuhetele Lisaks, millega tegeleb Eesti aukonsul New Yorkis ja Marianne Mikko jätkab tööd ÜRO naiste õiguste komitees Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud

uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Tiit Made, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid, Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Uku Toom. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega 1:00, kordus pühapäeval 3:00.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Kuku Raadio.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Aleksandr Padrapiinek, dissidendid, Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, kukku selle nädala raamatuks Aleksandr Padrapiineki dissidendid vene keeles.

0: avaldatud 2014. aastal ja Viktor Niitsoo tõlgituna Postimehe kirjastuses sel aastal ka välja tulnud. Viktor Niitsooga me sel nädalal ka sellest raamatust räägimegi. Põhjusi selleks on väga mitmeid. Kas kui rääkida sellisest nii-öelda Vene Föderatsiooni või Putini Venemaa siis uuest hoiakust, et tapetakse ja mürgitatakse valikuta ja laus tegevusena nii dissidente kui siis noh, nii-öelda jalga lasknud luuretöötajaid, nagu me teame. Kas see on nüüd see laiem uus hoiak, et mida sageli nii Putin ise kui välisminister Lavrovki on erinevatel esinemistel öelnud, et teate, meid ei koti see, mis lääs meist arvab. Et toona oli siis olukord teine ja dissidentlus sai eksisteerida, mitte nüüd väga humaansena, aga mitte vägivaldsena just nimelt selle tõttu, et toona läks lääs Venemaale korda.
1: Jah, täpselt nii. Minu meelest on see ka niimoodi, et toopoolest tollal tõepoolest Nõukogude Liit tahtis läänele meeldida. Tahtis olla mingisugune eeskuju tervele maailma ja selle tõttu nad ei saanud sellised erilisi jõhkrusi endale lubada. Peale selle loodeti ju neid igasugu kaubandusleppeid ja tuubarelva peatamislepend, et lääs ühepoolselt ennast maha relvastuks, mis oli nende eesmärk. Aga nüüd tõesti sellest ei hoolita. Aga huvitav asi on veel see, et tänane Putini Venemaa on oma karistusarsenalist maha võtnud ühe väga vastiku karistusrepressiivmeetme nimelt asumisele saatmise. Seda ei ole enam Venemaa karistusseadustikus. See võtti maha, noh, Jeltsin ajal juba, kui see uus karistusseadustik vastu võeti. Enam ei saadeta asumist.
0: Võib-olla ma ei oskagi öelda, et kahtlustades loomulikult Putini lausküünismi, siis ega ju, mis sa saada tasumisele, lihtsam on saada sõtta rindele. Et ja. Nagu tegelikult kahuriliha vajadus ilmselt on olnud kuskil kuklas Vene valitsejatel ju nii pikalt juba ette olemas. Ma ei tea, kas Jeltsini ajal, aga ma kujutan ette, et Putini erinevates makiavellilikes skeemides tõenäoliselt on ikkagi eksisteerinud see teadmine, et mingil hetkel on meil liha vaja.
1: No ma rääkisin sellest asumisele saatmises sellepärast, et raamatus on seda asumisel olemist ja sealised tingimusi on päris värvikalt kirjeldatud. Hästi huvitav lugemine on. Aga isenesest on, noh, oma kogemustest tean ma rääkida, et mina olin ühes Kolimaa Magadani oblasti asulas, kus olid kullakaevandused. Ja publik oli seal põhiliselt Luganskist ja Donetskist pärit inimesed. Põhiliselt
0: need, kes asumisel või need, kes tööl?
1: Tööl. Tööl, tööl. Asumisel olin seal üksi mina. Ainuke selline, ainuke eestlane ja ainuke asumisel oli. Ja hästi ebameeldavad inimesed tegelikult. Hästi ebameeldavad. Ma saan täiesti aru, et, no, et miks nad nii vastikult seal Donbassis käituvad.
0: Milles see ebameeldivus seisnes?
1: No kudagi moodi oli selline, noh, halvas mõttes nõukogulikkus. Et noh, nad olid nagu nõukogude inimesed, nad olid noh, nii riigitrud, nad olid nii silmaklapistatud, ajupestud, et mujal nagu sellist suhtumist ei kohta, näiteks Peterburis või Moskvas või nende venelaste seas, et nad on nagu teissugused.
0: Mis on sellest asumisel olekust, ise enda asumisel olekust ja seal raamatus kirjeldatust, milliseid rööpnähtusi sa seal tabasid?
1: Rööpnähtused olid see, et ma olin päris üksi seal, aga tema sai seal endale naise kaasa võtta, tal käisid inimesed külas, aga mul sinna keegi küll ei tulnud. Ja
0: see oli ikka väga kaugel.
1: Hirmus kaugel oli, ja. Ei, aga ta oluliselt kaugemal ei olnud, kui tema oli seal naabruses ja kutsks.
0: Yeah.
1: Nii, et Jakutias, Omjakuni rajoonis. Aga noh, väga külm oli, tuli elada sellises ühiselamus. Noh, nagu seal ikka, joomised, kaklused ja sellised asjad. No otsast terrorit ei olnud, aga selline suhtumine oli üsna vanulik.
0: Kas sellest ajast mõni inimene sulle personaalselt on noh, pigem nagu heatuttavana jäänud või ei olnud mitte ei. Midagi? Ühesõnaga, see oligi nagu täiesti vaenulik keskkond.
1: Ei, paar sõks nooremat kutte olid, kelle käest ma sain Vassotski linte ja et neid kuulata Vassotski muusikat. Ja, aga sinna vaikka see asi, et ei, mingit sellist ei jäänud.
0: Kui nüüd raamatu juurde tulla, siis mis, ma arvan, et sul on täiesti mitu asja, aga mis on kõige olulisem, mida sa varem, kui sa seda lugenud ei olnud, nagu sealt midagi lisaks teada said?
1: Raske öelda, et võib-olla natuke rohkem sellest dissidentide siseelu nende omavaheliste suhete suhtes. Vaata, näiteks ta on ju üsna kriitiline Andrei Sahharov akadeemik.
0: On, täiesti üllatavalt aga on. Ja.
1: Ja täiesti avameelselt kirjutab selles, kui Andrei Sahharov on ju pühamas püham, et teda kiidetakse taevani siia maan vist. Ja see võib olla, ja võib olla kuidas oli ikkagi korraldatud see selle komissioni töö, mille ta moodustas. Selle
0: eks komission. Seda psühiaatria, no ütleme, kuritarvituste komission. Ja,
1: kes on vaimuhaigetega natuke kokku puutunud, see ilmselt teab, kui tappev on nende juttu kuulata. Ja erinevas ei ole, kas sa oled poliitilistel põhjustel kuidagi moodi, noh, niimoodi ära keeranud või oled muidu. Aga need inimesed on hirmus rasket taluda ja kuidas ta seda kõike suutis. Samal ajal oli tõesti sellised inimesi, kes keda tõesti poliitilistel põhjustel kasvati hullumeelseks teha ja hullumaija panna.
0: Sinul seda kogemust ei ole?
1: Mul oli ekspertiis loomulikult eeluurumise ajal ja seda viis läbi ühena Ante Liiv näiteks. Jah, aga noh, seal esitati selliseid triviaalsed küsimusi ja mind tunnistati vaimselt terveks.
0: No seegi hea, kui ei oleks nii läinud, mis oleks järgnud Eestis?
1: Eestis ei tea, mis oleks järgnenud. Minu teada eestlastest on Vesterski instituudis käinud ekspertiisis Kalju Mätik. Ja nüüd ma ei ole kindel, kas Jüri Kukk käis või ei käinud. Praegu kahjuks ei osanud seda järele vaadata. Aga Eestis ei olnud tavaks selliseid, noh, nõukogude vastase paragraafiga inimesi hullumajja panna. Hullumajja läksid põhiliselt rajakarga ja need, kes seal piirikatsused minna ja neid on hästi palju, kes niimoodi käisid nendest kuulsatest hullumajadest, Venem hullumajadest läbi.
0: Edasega kõneleme osate järgmises ja ühtlasi viimases osas.
2: Nädala raamat. Aleksandr Padrapiinek. Dissidendid. Postimehe kirjastuselt. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üle ühe ning käes on järjekordse Sörgi raadio aeg. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima. Tänase saate teises pooles teeme ühe tõsise kepikõnni trenni vana kestvusspordi spetsi Rene Meimeriga. Aga kõigepealt räägib tuntud koolijuht Hendrik Agur, kuidas ta läbi senise elu on mõnel eluperioodil väga hasartselt sportinud ning heast vormist ja normist kehakaalust rõõmu tundnud, kuid seejärel miski pärast aktiivse sportimise lõpetanud ning märganud, kuidas kaal mühinal jälle kasvama kipub. Hendrik Agur, suur tänu, et leidsite aega tulla Ida-Virumaa hariduspõllult Tallinna väikesele Sörgi ringile.
2: Tervist!
1: Enam kui 10 aastat tagasi kirjutasid ajalehed, et võtsite alla 30 kilo ja hommikused Sörgi ringid kippusid olema koguni 20 kilomeetri pikkused. Seda on isegi raske ette kujutada, et kellegi hommikused jooksuringid nii pikad on. Meenutage seda aega pisut.
2: No pigem need olid, noh, tavaliselt oli 12-13 kilomeetrit see iga hommikun, aga siis nädala sees ma tegin, jah, mõne tegin niimoodi kuskil 15 ja isegi 20, et sellised ringid olid küll, aga ma pean ütlema, need ringid olid tohutult aeglased, et noh, ma olengi ju suur ja jurakas mees ja minu jooksud on sellised pikad ja aeglased.
1: Aga see miinus 30 kilo, see kõlab ka aukartust äratavalt, et see oli toona siis ikkagi väga sihipärane tegevus, et need kilod alla saada.
2: Jaa, no ma tegelikult siia saatesse tulles ka, mis noh, see saade on ütlema väga sümpaatne, et ta nagu lihtsaid tavalisi sellised liikumisarrastajaid kõnetab. Mõtlesin ka natukene, et noh, mul on tegelikult ju, kui passi vaadata, siis vanus on täpselt 60, et see on ju hirmus suur just kui numbri järgi. Ja vaatasingi, et mul on olnud elus 3-4 sellist etappi ja need etappide pikkused on 8 aastat. Vaatasin, see muster on üsna sarnane, et kaal läheb üles, liikumine jääb kesiseks, kilod tulevad ja siis vaatab peeglisse, et see asja üldse ei meeldi ja siis võtan käsile. Ja see käsile võtmine, see on mul sellise suure hasardiga alati kujunud, et noh, olen hästi järjekindel ja siis saavutan niimoodi 1-2 aastaga sellise väga hea vormi enda kohta loomulikult, ma räägin enda kohta. Ja siis käin igastel võistlustel ja noh, rahvaspordi kõik need võistlused, jooksumaratonid, poolmaratonid ja siis saabub selline tohutu rahulolu, mugavussoon, et kõik on hästi ja siis hakkab vaikne alleminek ja siis seda ei pane hästi tähele, kui jälle on see 30 kilo üles läinud. Ja vaat neid etappe, nüüd ma olen siis mingi 4. etappi alguses, ma nimetan, et noh, nüüd on üle 3 kuu läinud juba ja isegi selle 3 kuuga on juba miinus 17 kilo, mis on hästi. Ja olen nüüd jälle selle ree peal ja olen tunnen ennast ära, ma tunnen ennast väga täpselt, et kuidas see asi käib, et aga no praegu, noh, endal olen püüan anda lubadust, et nüüd ikka jätkan, lihtsalt ei tohi üle panna, et seda lolli tüdimust ei teki.
1: Praegusel hetkel on seisud siis käimise ja jooksmisega?
2: Ma ei käi, selles mõttes kõndimisega ma nagu ei tegele, ma ikka jooksen, et hirmus aeglaselt, aga jooksen. Et
1: ja nüüd viimased 3 kuud järjest?
2: Nüüd on üle 3 kuu, jah, et ikkagi 6 päeva nädalas ja 1 päev on puhkepäev ja nii on, et see on otsus.
1: See on otsus. Need 8-aastased perioodid, et mis moodi need jagunesid või mille järgi, et ma saan aru, et iga 8 aasta tagant te avastate, et nüüd tuleks midagi ette võtta ja siis järgmised paar aastat lõhute trenni teha ja saavutate jällegi sellise mõnusa sportliku kaalu enda jaoks.
2: Jah, et nad isegi, ma ütlen, see 8 aastat, noh, võibolla natuke siia sinna, aga nad lähevad niimoodi, et noh, kuskil 4 aastat ikkagi mõnusasti järjest läheb üles, käid võistlustel, asjadel ja ole iga hommikused jooksud, noh, ujumist olen ka teinud, kunagi tegin ka ratast ja natuke ka triatloni, aga sellest ratast ma tüdinisin hirmus ära, et ma see ratas nagu kuidagi
1: noh, ei olnud päris teie ala.
2: No ei ole nagu päris ja see, et kuidagi nagu väntad ja no tore on, aga mitte nagu väga pidevalt.
1: Erinevate rahvaspordi ürituste protokollidest olen ma tähele pandud, et jooksmise kõrval olite te ka päris tubli suusamees.
2: No suusataja ma olen lapsepõlest saati, et siin pole midagi alates ikka kolmadast, neljandast klassist, et see suusatamine on siuke, noh, eestlaste veres. Jällegi aeglased, Tartu maratonid üli pikad, üli aeglased, aga järjest.
1: Aga vähemalt lõpuni, järjest lõpuni
2: ja,
1: alati.
2: Jah. Aga noh, viimased ajad ma vaatasin ise ka, et mingi 2018 vist ma olin viimati alles sellel poolmaratoni siin Tallinna sellel SCB jooksul. Aga siis pärast nagu ei ole enam nagu sellist noh, võistlust, et osavõtu kirge nagu, et mõtleb, mida ma käin, et noh, ikkagi see jooks on ka niimoodi individuaalne, personaalne, et see üksinda kulgemine on ikka super. Ma ei ütle, ma ei välista, et ma ei lähe, aga noh, et eelmised perioodid, jah, ma ikka olin nädalavahetselt alati kuskil oli minek. Et see on omamoodi tore, aga teisalt jällegi see jooks, eks sa omast käestki tead, on ikka nii mõnus, võtad pagaasnikust välja need tossud ja riided ja kohe siit lähed ja igalt poolt sa kujundad oma jooksuringi, olgu see ükskõik, mis linn, ükskõik, mis koht ja sa kujundad selle jooksuringi ja mulle, et niivõrd, noh, ühtegi vabandust pole, et ei saa, noh, pärast vaatad, kas saab kuskil pesta, on teine asi, aga noh.
1: Joosta saab igal pool, see on tõsi. Ma nüüd kuulan teid ja on päris palju äratundmisrõõmu või äratundmist üldisemalt, et täpselt samamoodi aga minul, et ma mingisugustel ajaperioodidel oma elus olen teinud tublisti sporti, saavutanud sellise vägagi normaalse kaalutaseme ja siis mingil hetkel see huvi, see energia, see hasart kaob, tekib tõepoolest mingisugune selline mugavus ja üsna pea avastad, et need kilod on juurde tuld ja täpselt samamoodi siis alustad jälle uuesti, sisendad endale, et tuleb tublisti trenni teha, räägid endaga kokku, et edaspidi muutub see kõik elustiiliks ja noh, korrigeerid seal söömist ja kõike ja lõpuks noh, jälle mingi aja tagant kõik see taandub. Huvitav, kas meie, kui me nüüd siin räägime meist kahest, olemegi selliselt tehtud ja selliselt seatud, et peame oma elu lõpuni ikkagi kergelt trenni tegema. Meie ei saa loobuda. Meil paraku ei ole seda võimalust. Mõni on võib-olla geneetiliselt teistmoodi tehtud ja võib endale lubada mingisuguse trennivabasid perioode, aga meie peame jooksma kogu aeg.
2: Arvata on, et noh, ma olen need saated ka kuulanud ja sinu mõtteviisis nagu aru saanud, et kuidas juuse sama stiil ja selline eluviisi, selline tunnetus meil on ja ma arvan ja tean tegelikult, et need inimesed päris palju ja noh, need ma arvan, see meie kuulajate sihtrühm ongi suures osas ka selline või kes ei ole, et siis võib mõelda selle peale, et sinna poole painutada ennast, et noh, kokkuvõttes, noh, üks on see, et see noh, see kilod ja selline, aga noh, teine on see vaimne pool, millest on ka väga palju räägitud ju, et noh, see tunne ja noh, mina olen muidu nagu ultra varahommikune
1: ärka ja söök.
2: Ja ultra. Niimoodi.
1: See tähendab ikkagi no, kell
2: ikka
1: 6.
2: 4.51 ma panen kella elisema ja siis natuke jama, aga mul noh, natuke virgun ja niimoodi võib-olla veel põõnan, aga et mul on nagu, et noh, pool kuus ma pean juba jalad peavad ringi käima, et selleks saaks ja mis on see hea, esiteks on see vaikus, üksi toimetad ja sa oled juba, noh, seitsmeks oled tagasi, pool kaheks täiesti rivis on ju, teised alas virguvad, ärkavad ja vaat see tunne, noh, natuke see, nagu, noh, et sul on tehtud see asi juba. Ja noh, see, noh, seda on ju sellest mõnu ainest, mis sellest pärast jooksu saabub ja sellest, kui sa pärast pesemist ennast tunned, on ju palju räägitud, nii et siin midagi uut pole.
1: Kirjelda siiski pisut seda toonast, seda trenniaja režiimi, mis on ka nüüd, nagu ma aru saan, aga mis moodi see ikkagi välja näeb, et hommikul, eks ole, kuidas ütlesid, 4.51 ajad ennast juba üles, seal väikesti viisi virgud, siis juba lähed jooksma ja siis juba päev on alanud, aga mis sellesse päeva siis veel kuulub? Kas lisaks hommiku jooksul on ka mingisugune õhtune pealelõunane jõusaal või on siiski üksnes see jooks?
2: Ja kahjuks on nii ja ma tean ja teooria kõik selle kasuks räägib, et tuleb jõutrenni teha ja nii edasi. Mingil ajal, no ma ei tea, see võis 20 aastat tagasi, ma käisin jõusaalis päris palju ja tegin seda nagu noh, ka vaheldumisi, aga no vat tuli mingisugune selline stopp ette, et nagu üldse ei meeldi jõusaalis, nagu üldse ja ma tean, saan aru, et see on vajalik, et seda lihast tuleb teha ja kõike puha. No mul võib-olla asendab seda natuke see, et ma no, ujun ja võtan ka ujumisega ja saan järjest rohkem veel sõbraks tagasi. et jah, ei, ma ei tee muud mitte midagi, et jooksengi ja ma saan aru sellest, et jah, jõudu peab tegema ja no ma mõtlen selle peale, aga kuidagi sinna saali ja sinna ja jooksulindile samamoodi, no väga arvale vahest käinud, no ei meeldi jooksulindile, ei meeldi seal siseruumis, sest õues on ikkagi, see on niivõrd kirgastav ja vabastav ja ei ole tegelikult ilma, millega ei saa joosta.
1: Võt, seda on kerge öelda, aga teine kord, kui ikka seal ütleme Eesti sellisel talvepäeval, kus ei ole ei lund ega vihma, vaid mingisugune keskpärane plöga sajab taevast alla, temperatuurid on +-1 ja tuul puhu

0: need jooksud on hommikuti, see on ikkagi paljus tingitud, ma saan aru teie elurežiimist või elurütmist, et ma tean, et ju olete väga paljud erinevate huvialade ja tegevusaladega inimene, lisaks koolijuhtimisele on seal mitmed hobid erinevad, et kõige mõistlikum on lihtsalt hommikul see jooks ära teha ja mitte jätta õhtu peale, on see see põhimõte?
1: On, on. Ja no, lihtsalt ma olen no, väga harva ka pärast lõunat läinud ja peagu mitte kunagi õhtul. No vaat ei ole seda hakkamist enam ja kuidagi nagu see päev läheb oma asjadega juba edasi ja no lihtsalt üldse ei sobi see pärast lõunal, et see hommikune on ikkagi minuks no peaaegu ainu võimalik, no kui just mingi võistlus kune algab no mingi sellel muul ajal, aga no ja olen ujumas, olen käinud vaat pärast lõunat või õhtul, aga ujumisega on selline hea nipp, et noh ma olen avastanud, et näiteks noh kui sa lähed pärast tööd ujuma, ma käin noh harva, käin õhtul aga kui see on ja natuke uni on peal ja laiskus, juba hästi aitab, kui lähed sauna alguses.
0: Ah, so.
1: Ja ennem sauna ja lähedki unise peaga sauna õhtul ja siis see saun kuidagi see juba kuumaks ja juba tahaks nagu mingit jahedust ja siis lähed ja hopp käib klõps ära ja oled riusti rajal. Väga hästi töötab.
0: Aga teeme siin väikese hingetõmbe pausi. Pärast seda jätkame loomulikult sama hooga.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
0: Sörgi Raadio jätkub. Olen ajakirjanik Raul Ranne ja teen parasjagu tingliku jooksuringi tuntud koolijuhi, tänase Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhi Hendrik Aguriga. Hendrik, ma tean, et teile kuulub idee, et Eesti võiks olla tervisespordi mekka. Kas ta on?
1: Ma arvan, et on. Et eks see sõltub ju inimeste sellest mõtteviisist, et meil on ju väga palju terviseradasid, matkaradasid, mis on välja ehitatud, välja arendatud. Noh, suurepärane, kus ükskõik, kus Eesti otsa sa lähed või Kesk-Eestis või võtame kas või näiteks Kurgia. No mõnus on vaadata seal, kui sa lähed Kurgiast vanaõueni 13 kilometrine pikk lõik, eks ole, ja tegelikult saad aru, et hopp, et see on hoopis tegelikult üks osa sellest suurest ristipõike Eestis läbiminevast rajalõigust. Et noh, sellel on väga palju panustatud. Ja eks need muidugi tippsportlased hoiavad ju seda nii-öelda noh, eeskuju saavutusspordis ja sellega on hästi, minu arvates on sellega hästi ja need rahvaspordi sündmused ja suured võistlused ja üritused hoiavad seda nii-öelda tavaharrastajat nii-öelda liinil ja pildis ja ma arvan, et see mõtteviis on järjest paremaks läinud, noh, meie võibolla selliste nagu spordihuviliste või noh, liikumisharrastushuvilistega huvilistena näeme seda noh, omasugused. Samas on ikkagi ka väga palju Eestis ja noh, kui vaatata kas või koolikeskkonnas või koolide keskkonnas on ka neid, kes ikkagi üldse ei liigu ja noh, üldse ei ole selle liini peale saanud.
0: Võtame need teemad järjest ette. Kõigepealt siis, et ühelt poolt meil nii öelda inframõttes, tõepoolest võib öelda, et Eesti on tervisespordi mekka. Vaata, kuidas tahad, meil on terviserajad, meil on kõik võimalikud spordirajatsed, kus mis tahes ala võib arrastada ja peaaegu igal pool Eestis, mitte ainult pealinnas ja mitte ainult Tartus, vaid põhimõtteliselt kõikjalt. Ja teiselt, nagu oli juba jutuks või nagu te mainisite, on piisavalt ikka palju inimesed, kes ikka ei liigu üldse mitte. Ja kui vaadata statistikat, siis meie inimeste see tervisespordi harrastus ja sellest tulenev tervislik seis on tunduvalt kehvem kui Põhjamaades. Siin Soomes, Rootsis, Norras näiteks. Mida me tegema peaksime, et selle lisaks sellele infrale oleksid ka inimesed ikkagi seal infra peal trenni tegemas rohkem, aina rohkem?
1: No üks asi on, ütleme, keskealised või vanemad inimesed. Et noh, nendega, ma arvan, et nende peale väga palju ei ole mõtet, energiat kulutada enam, et noh, need peaks omal pea otsas olema, peaks kui me natuke suudame need sütritada, kas või see sama raadio saade, aga noh, ma olen ikka näiteks noortele rääkides ka täna kutsaris keskuses Kosmos, kui ma noortega räägin või oma ka juhend mentorgrupiga või siis ka varasemates koolides, kas siis räägin noortega lihtsalt noh, oma kooli teemadel ja seal hulgas ka siis tervislikest eluviisest ja spordist. Ja noh, no, ma olen tavaliselt küsinud niimoodi, et nii, et te olete praegu siin noh, 16-19 aastased, et mis te arvate, et kui te olete 74 või 78-84, et kuidas tahaksite siis olla, et noh, et mõelge korraks oma sugulastele või tuttavatele või et noh, on ju kindlasti mõni näide, et kuidas on vanem inimene, ta ei peagi nii vana olema ja on seal voodi serval või käib haiglete vahel ja need hädad, kui ta on veel ülekaalus ka, et siis mõelge, et aga aga millal

0: Siin ma oma nendele sörgiringidele vahele tegema mõned kepikõnni päevad. Kas see on õige suhtumine?
1: On, väga õige suhtumine. Ja ütlen veel ühe jälle enda kogemuse pealt mõtte, et jooksuaeg läheb üle. Ma olen ise näed joost üle 50 maratoni tulnud Eesti meistriks, aga enam ei jookse.
0: Sellepärast, et?
1: No, esiteks liigesed.
0: Ikkagi põlved aga... hakkavad
1: jaa. Ja aga veel hullem, pulss läheb liiga üles, vanusega seoses pulss tõuseb. Aga sinu vanuses ma soovitan just vahelduvalt teha neid alasid. Ja kepikõnd on parem aeroobne treeningu viis.
0: Selleks, et teha kepikõnd, ei ole vaja erilisi kohti otsida. Kadrioru park sobib väga hästi.
1: Sobib. See on just sellepärast kõjad sinu nii loodust kui sellist tehisrada on võimalik valida, kus kõndida.
0: Aga oluline on see, mis pinnasel kõndida, et see asfalt, mille peal väga sageli inimesed kõnnivad, ei ole võib-olla kõige parem kipikõnni jaoks.
1: Ei ole, jah. No ma ütlen oma kogemust, parim pinnas on kuiv männi mets, need metsarajad, Nõmmel, Pirital. Siis hea on kõndida ka terviseradadel, kus on see koore mults. Ja jällegi hea koht, mille peale inimesed tule on mererannas kõva liiv selle vee piiril.
0: See on ka väga hea koht.
1: Ja asfalt kõige viimane. Ja no asfaltil kasutatakse neid kummi otsikuid küll, aga ikkagi sa ei saa käega tõugata, ta libiseb alt ära, aga vaat sellise peal.
0: Ja kipub ikkagi vist veidikene ka kätt põrutama, kui sa nüüd väga
1: intensiivselt
0: kõndida.
1: Ja siin ongi, no mul on tagasi sidet, et inimesed on saanud isegi kergeid vigastusi selleks, käiakse liiga pika keppidega asfaltil. Ja põrutatakse, hakkavad õla ja kaela igasugused valud.
0: Nii, nüüd, kui me nüüd tänast trenni alustame, siis me peame kõigepealt panema paika tehnika. Ehk, et mis moodi, kui pikk kepp käes peab olema, sest no, see on esimene asi, millest alustada.
1: Varustus. Nii. Et õige pikkusega kepp. Ja
0: õige pikkus on?
1: Kui keppi panad maha, käsi on täis nurk.
0: Nii.
1: Jällegi tänavapilti vaatad, enamus kõnnib liiga pika keppidega.
0: Et see kõrgus on peaaegu rinnakõrgus ja siis enam ei tule tehnikast midagi välja.
1: Sest keppikõnni tehnika on hoopis teistsugune kui suusatehnika, kuigi see ala on suusatamisest algselt tulnud.
0: Ja
1: teine asi on ka, noh, ei tasu need kõige odavamaid keppe osta, kus on selline lihtsalt pael ja plastmassist käepide. Ja käimiskepp on korgist või kummist ergonoomiline ja on left ja right vasak parem.
0: Selline natukene chatitav käepide ka, et sa saad selle enda käe järgi täpselt paika tõmmata.
1: Just, kui me lähme kõnni tehnika juures, siis ma räägin veel sellest.
0: Kas esialgu, kui me nüüd siit minema hakkame trenni alguses, kas võtame sellise rahulikuma tempo või teeme veel väikese võimlemise ette, kuidas sellega on?
1: No see on jälle individuaalne. Ma tean, meil mõned keppikõnni treenerid hakkavad igasuguste harjutustega pihta, aga...
0: No võibolla vanemate inimeste puhul on see isegi kohane, kerged harjutused, painutused.
1: Lihtsalt mina lähtun sellest, et kui inimesed juba trenni tulevad, nad on juba liikunud, saanud ennast soojaks. Ja ma algul teen nendega tehnikat lifin. Tehnika harjutused lihtsalt.
0: Nii.
1: Kogu lugu.
0: Ja seda siis mõõduka tempoga minnes.
1: Jaa, no see treening või tempo on juba järgmine asi.
0: Ja. No aga ma võtan need klipid kätte. Ole hea, sa siis kõrvalt vaata, kas mul on see tehnika kuidagi enam vähem ja siis juba läheme edasi.
1: Veel ütlen ühe tõe. Kepikõnd on tavakõnd. Kepp on lihtsalt käepikendus.
0: Ja, et ei maksa siin arvata, et siin on mingisugune super eriline tehnika.
1: Ja kui ma olin ka kogenematu treener või õpetaja, ma ei osanud ka andsin keppid pihku inimestele. Kõik hakkasid siin ees tõksima keppidega. See ei ole kepikõnd, see on lehma lüps.
0: Nii.
1: Aga kui sa tavaliselt tänaval kõnnid, sa ei tee ju kätega nii.
0: Ja.
1: Käsi liigub õlast ja nüüd võtamegi kepid, ärme rihmasi veel pane, võtame keskelt kinni.
0: Nii.
1: Lähme.
0: Te vaadake siis kõrvalt, kuidas mul see tehnika on, et
1: okay.
0: Kui väga logisema kipub, teeme jälle väikese pausi, sätime enda paika.
1: Päris ilus. Keha asend, natuke rohkem veel püsti, nii. Ja ilus, et kõhulehased ka tööle. Pole viga, hakkab tulema. Käsi töötab, tõukab puusast mööda. Jalg astub üle kanna. Ei, esimese korra kohta täitsa hea.
0: Praegu saab öelda, et tehnika on nüüd siin enam-vähem paigas.
1: On.
0: Saab minna trenni tegema.
1: Just.
0: Mis moodi me alustame selle trenniga? Kas teeme nüüd esimesed sellised
2: 10 minutit või 15 minutit vähe rahulikuma minekuga või paneme kohe tempo peale, kuidas siin sul tavaliselt see treen üles on ehitatud?
1: Ma räägin veel, et keppi kõnnist oleks tervisele kasu selleks, pidage meeles kolm asja. See treen või liikumine peab olema regulaarne. Ma tean, mul on mitmed inimesed käinud siin korra tuld jälle tundi, kuu aja pärast näen jälle vahepeal pole midagi, sellest kasu ei ole.
2: Regulaarne see tähendab ikkagi laias plaanis vähemalt 3 korda nädalas Just. Oleks hea.
1: No siin on erinevaid arvamusi, et ei pea igapäev, mina muidu liigun ise igapäev, see on minu töö.
2: Jaa, aru saadab.
1: Aga mina soovitan tava inimestel umbes üle päeva, sest see on nagu tipspordiske koormus, puhkus. Et 3-5 kord nädalas, siis ajaliselt treening peaks olema vähemalt tund. Alla tunni organism ei hakka veel normaalselt tööle. Tund poolteist.
2: Aga ütleme, see üle päeva, selline 3 korda nädalas, see on vast selline vanematele inimestele kohane koormus. Nooremad, keskealised, minu vanused, võib ju teha nii, et teid ühe päeva keppikõnni treeni tõsisema, teisel päeval siis võtad väikse jooksuringi või lähed jõusaali, mis on ka oluline, ja niimoodi kombineerid siis selle nädalat.
1: Ja sama kehtib ka vanemate inimeste kohta. Ma tean näiteks mul praegu, kes siin trennis olid, üks vanem daam tuli ujumast. Ja ütles, et tal on õhtul veel mingi venitusharjutuste trenn eraldi. Just erinevaid alasid vaheldada ja keppi kõnd oleks just selline, ütleme, aeroobne koormus, millega taastad seda jooksul saadud pingutust.
2: Ja ikkagi, nüüd, kui me nüüd trenni täna hakkame tegema, siis mis moodi me siin alustame või mis moodi see trenn nüüd ja üles on ehitatud?
1: Väga tähtis asi on see, et see tempo või kiirus, et sa pead oskama seda innata. Inimesed on eri tasemel ja näiteks mul ongi raske, kui on suuremad rühmad, osa on väga viletsad liikuvad, osa on nooremad, kiiremad, siis ma pean neile leidma eri variandid. Aga nüüd sinuga koos, kui lähme, alustame natuke vaiksemalt ja püüame tempot tõsta. Ja ise sa tunnetad siis, kuidas on. Ja vaat,
2: kas siin on mingisugune rusika reegel? Iga inimene on individuaalne olend ja igal ühel on oma tempo. Ja see väga oluline on leida oma tempo trenni jaoks, aga kuidas võib-olla seda ära tunda? On see mingisugune rusika reegel?
1: On, see on väga lihtne. Ütlen kohe, see peab olema nõks kiirem kui tavakõnd. Et sa pead tundma, et sul organism hakkab tööle, aga ei tohi raske hakata. Ja kuna see ala on Soomest tulnud, ma ise valdan soome keelt, olen seal kursused läbi teinud keskustelu vauhti. Jutuajamise tempo.
2: Et sa pead kõndima sellise tempoga, et saad rahulikult rääkida, Just. Ei hingelda, ei pea Just. Seal hinge kinni hoidma või ähkima. Täpselt. Või et see on kõik sellise mõnusa rääkimise tempo.
1: Et jah, tund poolteist rääkimise tempoga ja tervis tuleb.
2: Hästi, aga läheme siis teeme.
1: Lähme.
3: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
2: Sörgi raadio keppikõnni treening jätkub. Oleme siin Kadriorus ja teeme trenni koos kuulsa treeneri Rene Meimeriga. Nii, me oleme nüüd siin pikema tiiru teinud, tõssime kergelt tempot pidevalt. Kas nii see trenn käibki, et järjest tõstad tempot?
1: Jah, ja muidugi üle ei maksa tempoga ka pingutada, aga ikkagi võiks olla natuke kiirem kui tavaliselt liikudes. Ja kui tahad rohkem veel koormust, soovitan käia ka mägisemal maastikul.
2: No, me ju tegimegi väikese Just. Tõusu ja siis jällegi ka väikese laskumise. Ja. Mis seal oluline on nüüd, kui tehnikat silmas?
1: Ja võt, kui tasasel kõndides ütlesin, et sirgelt rüht, siis tõusu peal veidi kere kalle ette ja käsi tõukab veel rohkem puusast tagant poolt, et lükkad ennast üles mäkke. Ja mäe otsas alati tunned, et pulss läheb tükmat kõrgemaks.
2: Ja siis laskumisel on jällegi siis see keha asendab veidikene nagu tahapoole, ette ja ülakõrgemalt tahapoole.
1: Vaat sellisel laugel ja ohutul laskumisel, et viid natuke puusad ette, et siis kere jääb maaga risti ja tugi taga kättel. Ja sellega puhkad rohkem.
2: Aga siis seal juba jällegi seda suurt tõukamist ei ole kätel.
1: Ei, ei.
2: Aga muidu käimisel ja tõusul on ikka oluline kogu aeg tunnetada, et käsi tõukab.
1: Just.
2: Et see ei jääks nii sama seal rippuma see käsi koos selle keppiga, vaid ikkagi tõukab. Kogu aeg see tõuge on olemas.
1: Keppikõnni efekt ongi selles, et kui sa käega tõukad, siis sul töötavad kõik kõlavöö, kõhulihased, hingamine ja süda saab koormust.
2: Me rääksime pulsist, et puls oleks selline mõistlik, mitte liiga kõrge, mitte liiga madal. Mm-hmm. Milline on õige pulss? Kuidas seda ära tunda? Mis see rusikareegel seal on?
1: No jällegi oma kogemust ütlen, et väga paljud treenivad liiga kõrge pulsiga. See ei ole tervisel hea. Aga niuke rusikareegel on lihtne. Jutuajamise tempo ja pulss on 180 miinus vanus. On keskmine treeningpulss.
2: Et see, jällegi, me saame aru, et inimesed on igaüks erinev, ja. Aga see 180 miinus vanus, see on enam vähem ikkagi pädev.
1: Ja. No päris noortele ta ei ole, ütleme, keskealistest ja vanemat, eriti vanematel inimestel. Et näiteks, kui mina olen 75 aastat vana, siis mu keskmine treeningpulss on 105. Aga kui sul on tervis korras ja tahad natuke rohkem veel saada, nii kui me tegime tõusu, mõned sutsakad võiks tõusud sees olla, aga noh, jällegi üle ei tohi pingutada.
2: Ma tean, et suusatajatel treeningkavas on kepikõnd olnud juba aastaid ja see on nüüd vana meetod, aga selline tavaline sportlik kepikõnd, kus see tuli siis?
1: No ma ütlen kohe, et siin ei tehta vahet, need on täitsa erinevad alad, kuigi kepikõnd, noh algselt on küll suusatajate liigutusest tulnud, aga suusatamises on pikemad kepid ja seda nimetatakse imitatsiooniks, minnakse tõusu sellise kerge hüppega. Aga kepikõnni tõuge on hoopis teistmoodi, ta hakkab siit puusa juurest, lükkab mööda ja veel üks ala, millega kepikõnd on seotud, on mägi matkamine.
2: Just, sealgi sageli on kepid ikka kaasas.
1: Seal on need kolmest osast saavad hästi väikseks, pannakse selja kotti, mäkke minnakse lühema kepiga, alla tullakse pikema kepiga. Aga nad on kõik erinevad alad.
2: Ei, aga selle ala algus Eestis, kus see siis tuli? Et no ütleme ikkagi mitte suusatajad ja mitte mägimatkajad, vaid lihtsalt tervisesportlased võtsid ühel hetkel kepid kätte ja läksid.
1: Soomes, no siin on soomlastega koostööd olnud erinevatel alad, just tervisesporti valdkonnas. Ja mina siis veel naersin seda kepikõndi, et see pole mingi ala.
2: Nagu paljud teised?
1: Jah. Aga Soome kaudu ta tuli ja ma ei, nimesi ei mäleta, meil mõned käisid seal juba mingi kursuse läbi, aga lõpuks ütlen, milleks mina hakkasin kepikõndi tegema olude sunnil. Mul oli 22 aastat tagasi väga raske avarii, olin, mind hoiti kuu aega koomas, 5 kuud lamasin ja peale seda ma ei suutnud seista rääkimata kõndimisest.
2: Ja
1: võt siis leidsin kepit, see on tugikõnd, step by step hakkasin liikuma nüüd, näed. Liigun.
2: Liigute nii, et mühin.
1: Jah.
2: Vaatamata eale ja kõigele. Aga üldiselt, kuidas teile tundub, kas Eestis kepikõnd on nüüd saanud mingisuguse sellise populaarsuse, et enam ei vaadata viltu, enam ei mõnitata, enam ei narrita, inimesed teevad seda mõnuga ja saavad aru, et see on väga hea alternatiiv sörkjooksule kui ka vaheldus, mis tahes muule trennile.
1: Täpselt nii, et on nüüdki hea aeroobne koormus, sobib kõigile, saada arrastada igal pool ja üha enam inimesi tahab seda teha. Mind ka otsitakse vahest üles, et kas me saaks õppust rühmad. Ma käisin näiteks üleilmine nädalavahetus Madisel. 25 inimest. Meil on nüüdki projekt Kepikõnni Express. Mulle makstakse kulud kinni. 25 inimest õpetasin kõndima. Ja üha enam, aga võt, mida ta on rõhutada, et tuleb inimese harida sel alal, et oleks õige varustus, õige tehnika, õige treeningmetoodika.
2: Siis pole midagi halvemat kui inimene, kes teeb halva varustusega vale tehnikaga mingisugust trenni. Ja. Seal võib juhtuda, et selle asemel, et tervist turgutada või abi anda, teeb endale hoopis viga ja õpib selgeks vale liigutuse, mida hiljem on väga raske välja harjutada.
1: Täpselt nii. Et uurige, kus toimuvad need ametlikud õppused, treeningud, tulge kõndime.
2: Tänase trenni me tegime sellise sujuva, ütleme algaja trenni, mitte väga ränga tempoga ja mitte väga ränkade tõusude ja laskumistega, aga üldiselt oleks vist pärast mõningast harjutamist mõnus või mõistlik veidikene seda trassi varieerida, et seal oleks nii tõusud kui laskumised, seal oleks alguses kerge tempo, aga pärast või veidi tihedam tempo, et see oleks see hea trenn.
1: No ma selle tempoga nii mängis ka just, et see vahelduv maastik, et seal paratamatult, kui tõusu lähed, saad rohkem koormust. Ja parimad piirkonnad, ma ütlen Tallinnas, kus ma ise naudin, on see Sütiste Nõmmemets, Arku, Pirita, et seal saad tõuse võtta, on see kuiv, noh, metsarada parim pinnas treenimiseks.
2: No ja siis mererannad, mida meil on ju ka.
1: Ja mererannas, ainult siis peab tuuletu ilm olema, et pikki seda kõva liiva on ja seal saad just tõugata käega hästi.
2: Rene Meimer, aitäh, et leidsid aega teha täna koos minuga väikese trenni. Ma loodan, et nii mõnigi kuulaja leidis, et see on just see trenn, mida talle meeldiks teha, mis talle sobib ja järgmises teie trennis on nii mõni kuus nägu.
1: No tahaks loota, et meil ongi vähe, saab kajastust see ala, ma olen vaadanud, et korvpall, jalgpall on põhiliselt, autoralli,
2: keppikõnd. No need on need alad, mida vaadatakse, aga on alad, mida tuleks teha ja võt keppikõnd on üks nendest aladest, mida tuleb teha.
1: Ja veel paljudele üllatuseks on see, et keppikõnd on nüüd ka sport. Me oleme korraldanud juba 3 aastat Eesti meistrivõistlusi ja tänavu on lahtis septembris MM keppikõnnis. Põhidistants on 10 kilomeetrit, kohtunikud jälgivad tehnikat, et keegi jookseks. Et näete, keppikõnd on ka arenenud spordiks ja ma ise ei imesta, kui see ühel hetkel on olümpiala.
2: Jah, kuigi see ei ole vast kõige tähtsam. Tähtis on ikka see, et inimene välja tuleb oma liigutused teeb, oma tunni igal päeval võtab ja selle keppikõnni ringi teeb. See on oluline.
1: Just nii.
4: Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Tänan osalejaid ja tänan loomulikult ka kuulajaid. Järgmine saade on eetris täpselt nädala pärast. Teie aga tehke ikka sporti, mõõdukalt ja mõnuga. Kuulmiseni.
3: Sörgi raadio. Sörgi raadio.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud. Ilm on ilus ja meie hakkame täna rääkima naistest.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Lisaks minule on stuudios ka toimetaja Ingela Virkus. Tervitus!
2: Tere!
1: Ja täna me hakkame rääkima päris mitmetel ja põnevatel teemadel. Noh, esiteks meil tuleb teadusrubriik Marek Strandberg külla. Saame jällegi midagi sellist teada, mida me võibolla igapäev oleme mõelnud, et noh, mis see siis ära ei ole. Aga üks väikene lihtne teadusasi, räägime jalgpallist kindlasti, sest jalgpalli MM on veel käimas. Aga tänane peateema on meil naised.
2: Ja võibolla täpsustades naised ühingud juhtimiskõrval ja juures.
1: Ja võib isegi öelda, et see on nõukogude naised. Naised nõukogudes, naised. Eks ole, börsifirmade juhtkonnas ja nõukogudes üldiselt osades on, aga kõikides ei ole siis mehed ja naised võrdselt esindatud. Ja on siin juuni lõpust hakkanud kehtima börsidirektiiv, mis seab soolise tasakaalureeglid suurte börsifirmade juhtkondadele. Ja sellest, et kuidas need asjad kehtima ja juhtuma hakkavad, tuleb meile siia rääkima pikaajaline börsitöötaja ja ka väärtpaberikeskuse töötaja Kaidi Ruusalep. Ta praegu muidugi tegeleb juba igasuguste muude teemadega ka, aga naised nõukogud see on ilmselt teema, millest ta päris hästi aru saab ja saab ka seda meile jagada. Aga mis sina, Ingela, arvad üldse, et kas selline asi nagu naised erinevates, noh, ongi nõukogudes, organite juhtkonnas, kas see on asi, mida peaks kuidagi reguleerima või see asi peaks, võiks olla 21. sajandil selline, et noh, mis siin loomulikult on ju võrdselt nii mehi kui naisi?
2: Ja meetriväliselt ka mõtlesime, et jube veider tegelikult, et seda on vaja kuidagi eriti esile tuua, mingisugused direktiivid luua olukorrale, mis peaks olema nii isenesest mõistetav, aga ometigi ei ole.
1: Mm-hmm. Aga no, ütleme niimoodi, kui sina nüüd teed oma suure börsi ettevõtte, lähed börsile ja sul on valida nõukogusse ja on võrdsel alusel, on mees ja naine täiesti võrdselt. Kuma võtad?
2: Naise.
1: Kas see ei ole diskrimineerimine mehe vastu kohe?
2: Ei, ma võtaks mehe ka sinna juurde, see on rohkem
1: vajada kui nii. Ja, aga no, eks...
2: ja, selles mõttes, et olenebki, sest et see direktiiv eelistab või eeldab ka seda, et kui ongi kahe inimese vahel, kellest üks on naine, teine mees, mõlemad on haritud ja kompetentsed selle koha peale, et siis eelistada seda, kes siis soomõttes on vähemuses.
1: Vähem esindatud seal, ja? Ja no, ega nüüd ei maksa nüüd hakata kartma seda, et kõikidele väikestele firmadele see asi rakendub ja vähe suurt pahameelt tõstma. Ei, see kehtib sellistele suurematele emitentidele, kellel on siis vähemalt 250 töötajat ja aastane käive ületab 50 miljonit või siis varade maht ületab 43 miljonit, nii et suur ettevõtjatele on see juhtorganite soolise tasakaalu nõue siis hakkanud kehtima alates 1. juulist siis. Ja, aga meie küsime ka kuulajate käest teilt siis seda sama teemat. Kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Kirjutage meile WhatsAppi numbrile 53405550 või saate on umbes niimoodi 25 minuti pärast hakata meile ka helistama 6214646 telefoninumber ja tänane küsimus, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist?

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvel Samost.
2: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
3: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
4: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga. Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Juuni lõpus hakkas kehtima börsidirektiiv, mis seab soolise tasakaalu reeglid suurte börsifirmade juhtkondadele. Ja seda otsust ja kõike sellega kaasnevat hakkab nüüd kohe meil siin kommenteerima Kaidi Ruusalep, ettevõtja, tulevase hotelli Metsa 7 boss ja noh, muidugi pikaajaline Eesti väärtpaberikeskuse ja Tallinna börsi juht. Tere päevast!
8: Tere!
7: Kuidas sellesse asja nüüd suhtuda meil ikkagi, et hakkame nüüd reguleerima nii naiste kui ka meeste rolli? Et kas sellised asjad ei võiks juba olla enesest mõistetavad?
8: Jaa, võiksid olla enesest mõistetavad küll, et meil on ikkagi aasta 2026, et mina lahkusin börsisüsteemist kuskil 2011-2012 ja juba siis olid need teemad üleval ja ma nii lootsin, et ühel hetkel see on lihtsalt nii normaalne, et ettevõtete nõukogudes ja juhtkondades on nii soolise või soomõttes tasakaal, aga ka vanuselises mõttes või siis igasuguste muude selliste vähem esindatud gruppide kontekstis, mida see direktiiv proovib nüüd käsitleda, aga siin me oleme.
7: Ikkagi nii, jah. Aga no, mõtleme nüüd nii tavalise Eesti inimese seisukohalt, kes näeb, et aha, jällegi naised, tuleb mingi Euroopa direktiiv ja mis nad tehku paremat tööd ja ärgu ei endagu.
8: Oi, ma ei vaata sellele asjale üldse niimoodi peale, et naised ja mehed või et midagi peab reguleerima hakkama. Et kui ma mõtlen ühe äri ettevõtte nõukogu või juhatust on ju, tegemist on äriühinguga, äriühingu ülesanne on ettevõtet juhtida, äri kasvatada, teha tarku äriotsuseid ja kõike muudeks. Ja minu jaoks, noh, võtame siis sooline tasakaal, see pärast, et praegu see direktiiv eelkõige käsitleb siis nii-öelda meeste naiste tasakaalu ja läbi börsi ettevõtete juhtimise. Et umbes 70% maailma tarbimisotsustest ja see kehtib ka Eesti kohta, teevad ikkagi naised. No see tähendab mingi koduostmist, see tähendab reisimist, see tähendab haridust, kõike muud sellega seonduvat. Ja noh, kui vaadate jälle börsi ettevõtteid, kes meil börsil on, siis nad paljuski teevad oma ärisegmendis, kus naised teevad tarbimisotsuseid. Ja kui nüüd nõukogu kontekstis võtta, siis ongi loomulik, et sul istuvad nii nõukogus kui juhatuses inimesed, kes oma soodõttu kahjuks meie ühiskonnas või üldse maailmas on siis need, kes tarbimisotsuseid teevad. Ja see ei ole mitte ainult niimoodi, et ema otsustab, millised tossud lapsele osta, aga et noh, reisimise kontekstis me vaatame Tallinna sadamat, me vaatame Tallinkiteks, aga naised tihti on organisatsioonides ka sellistel positsioonidel, mis otsustavad, kuhu tuleb ettevõtte uus kontor ja see tähendab ka ehitusettevõtete kontekstis, eks neid otsuse tegemist. Naised on professionaalid paljudes valdkondades, kui me vaatame seda, missuguse statistikaga on siis meie ülikoolide lõpetamine, eks, kui haritud on naised, eks, et see ei ole mitte niimoodi, et meil peab kindlasti olema naisi, sellepärast need on naised, vaid eelkõige ka sellepärast, et mis sugust professionaalset kompetentsi naised ja naisjuhid ise endas kannavad.
9: 12 suurest börsifirmast Eestis täidab juhtkonna soolise tasakaalu reegleid 7, mis on tore number, aga samas ikkagi mitmes ettevõttes nii asjad ei käi, et miks see siis ikkagi on tõesti aastal 2026 niimoodi?
8: No mul on nii raske seda kommenteerida, sellepärast, et
10: sa ei kuulu sinna organisatsioonidesse.
8: Et mitte ainult, et ma ei kuulu nendesse organisatsioonidesse, vaid ma olen harjunud, noh, kui ma vaatan oma tehnoloogiasektorit või oma enda sõpruskonda, eks, et enamasti on need naisettevõtjad ja meie nii nõukogud kui meie juhatused ongi igas mõttes sellised mitmekesised, nii soo mõttes kui rahvuste mõttes, kui vanuste mõttes, kui kompetentside mõttes. Ja see, missuguseid otsuseid on võimalik teha hästi mitmekesist juhtidega enda laua ümber, minu meelest viib puhtalt selleni, et ka äril läheb oluliselt paremini. Nii et ja võibolla, noh, kui ma kuulasin kommentaare või lugesin kommentaare selle teema ümber meie avalikus meedias, siis sellistele nii-öelda naistele, kes peaksid nüüd nõukogu rolli võtma, lähenetakse väga stereotüüpselt. Näiteks seda, et loomulikult naistel on rohkem empaatiavõimet. Ma olen väga paljude naistega äri koos teinud, eks, et kui naised ajavad äri, siis nad ikkagi keskenduvad eesmärkide saamisele ja eesmärkide loomisele. Naised on head kriisijuhid, nad on võimelised väga keerulistes olukordades tegema põhjendatud ja korrektseid äriotsuseid, eks. Neil on taust, kes on õppinud, ma ei tea, kes on arhitektuuri, kes on geenitehnoloogiat, kes mis iganes teemas on professionaalid, et see ei ole päris niimoodi, et naised tulevad ettevõtete nõukogusse ja siis ütlevad, et nii, et sõbrad, elame sõbralikult, ärme vaidle oma
10: pehmed
8: vahel.
10: Väärtused.
8: Olen pehmed väärtused, on ju, mõtleme eelkõige laste peale, et see meie arusaamine naisest ja naise rollist juhtimises ja juhtimisotsuste tegemises kahjuks on stereotüüpne ja võibolla sellepärast on meil kvoote vaja, et seda stereotüüpi lõhkuda, sest lõhkumine toimub kõige paremas mõttes tegelikult läbi näidate, reaalsete näidate ja kogemuste.
10: Jah, ja ega ei ole ju küsimus selle direktiivi puhul ka sellises, et igal sajal juhul olgu võrdselt kõike. Ei, seal on lihtsalt teatavad juhtnöörid selle jaoks ja ka see, et ega ei öelda ju, et noh, üks kõik millise inimese võtab. Seda ettevõtte otsustab ikkagi ju ise, kelle ta endale võtab sinna kas tööle või siis, noh, siis nõuandvasse rolli. Küsimus on sellest, et professionaalsete inimeste valikul, kui on alaesindatud, noh, ma ei tea, sugu näiteks, et siis võetakse pigem see kandidaat, kes noh, teeb seda võrdsust suuremaks?
8: Ja professionaalses mõttes loomulikult peab vaatama, et kui sa palkad endale finantsijuhti, siis sa pead ikkagi vaatama inimest, kes suudab finantsijuhtida ja nõukogus, ka nõukogu kontekstis, et kui nõukogud on 5-liikmelised, 7-liikmelised, 10-liikmelised, et ikkagi vaadata seda, et valdkonnaga seotud kõik kompetentsid oleksid kaetud, sest on ju operatiivkogemustega juhid, on finantskogemustega juhid, on strateegiliste kogemustega juhid ja on ka siis, noh, kui öelda ekspertjuhid või professionaalse valdkonna juhid, et ja neid rolle kindlasti naised suudavad oma sennise töökogemuse ja oma kompetentside pealt täita. Ja täpselt, mis on öeldud ja mis on ka selle direktiivi üks mõte, on see, et valik muutuks laia põhjalisemaks. Ehk et ei käida läbi ainult oma telefoniraamatut või ei räägita oma sõpradega, vaid et vaadatakse laiemalt ringi ja mina julgen küll öelda, et arvatakse, et no ei tea, et Eestis, et keda siis nüüd valida on, et võibolla samad naised hakkavad neid nõukogu kohti täitma, et need inimesed tõenäoliselt ei ole liikunud kompetentsete ja professionaalsete naisjuhtide seltskonnas, et meil on valik kirju ja laiapõhjaline ja jätkuvalt professionaalne.
9: Mingid kindlad kuupäeva ei ole välja käidud, aga lihtsalt siis Finansinspektsioon on , ootas 30. juuniks eesmärke ja plaane , et kuidas see sooline tasakaal siis saavutada , kuidas teie olete selle soolise tasakaalu saavutanud , mis on teie praktilised sellised näited , mida soovitaksite ka teistel jälgida ?
11: No võib-olla minu sooline tasakaal tuleb sellest , et minu telefoniraamatus on erakordselt palju naisjuhte , väga tugevaid naisjuhte , ma olen lihtsalt töötanud koos läbi elu mitte ainult naisjuhtidega , vaid ka kogenud juhtidega , sõltumata sellest , missugusest soost nad on . ma olen näinud , milleks nad on võimelised , ma olen näinud , missuguseid otsuseid nad teevad , kuidas nad oma tiime , oma valdkondi , oma projekte juhivad ja mul on olnud läbi aegade naisjuhtidega erakordselt positiivsed kogemused ja mul ei teki ühtegi küsimust kunagi tulevikus , et kui mulle tulevad kandidaadid ja mul on mees ja naine , et mul kuidagi tekkis kahtlus , et ma ei tea , äkki naine , nagu öeldakse , et no naised on ju nii emotsionaalsed , aga sellesse rolli vist ei saa me emotsionaalset juhti lubada .
10: Või siis jääb jälle rasedaks ja hakkan nüüd sellist inimest tööle võtma , see on kõige õudsem asi üldse , mis minu arust üldse nagu valikul kriteeriumiks tulla saab , mismoodi .
11: Või et oi-oi-oi , tal on väikesed lapsed , et nii nagu minu käest mitmeid kordi on küsitud , et oo , sul on väiksed lapsed või kui ma alustasin oma äriga , et sul on väikesed lapsed , no kes see siis nendega kodus on , kui lapsed haigeks jäävad , et vot see on ka see nii-öelda kriisijuhtimine , millest naised on väga tugevad , et sul on kodus tegelikult on olukorrad hallatud , vaatamata sellele , et lapsed on haiged ja sul on töö juures mingisugused väga suured projektid või nõukogu või juhatuse koosolek . nii et me jõuame ikkagi selliste stereotüüpsete põhjusteni välja .
10: Et seda on ikkagi vaja endiselt ka 21. sajandil murda ja sellest ka sellised direktiivid .
11: No nii ta praegu on jah , aga loodame , et äkki selle direktiivi mõjul siis me suudame avardada seda silmaringi ja suudame lõhkuda neid naisjuhtide stereotüüpe .
10: Natukene siin teisest teemast ka , millal Põlvas Metsa 7 hotelli tulla saab , siin lubatakse ikkagi Lõuna-Eesti ja miks mitte ka sellise Põhja-Euroopa ühte kõige vingemat asutust sinna . minu vanemate majast kaks korda kiviga visata ainult .
11: Ja . No plaanide järgi praegu on niimoodi , et me siseneme projekteerimise faasi ja noh , sellesse päris projekteerimise faasi , et ja see koos ehitusloa ja ehitushanke väljakuulutamisega kestab umbes aasta või poolteist aastat , sõltuvalt kui kiiresti asjad liiguvad , siis saab ehitama hakata ja siis me plaanime 2029 teine pool või hiljemalt 2030 algus , aga kuni selle ajani on Metsa 7 veel püsti , saab tulla vaatama ja noh , kes veel ei tea , seal all on ju ülivõimas maa-alune lasketiir , seal on selline korüfee nagu Anne Vasarik 83-aastaselt õpetab kõiki veel laskma , nii et tasub võimalust ära kasutada .
10: meil oli täna külas Kaidi Ruusalepp , ettevõtja ja tulevase hotelli Metsa 7 boss , me rääkisime siis naiste rollist ja staatusest ühiskonnas . Kaidi , suur aitäh , et said natukene tulla seda teemat avama ja ilusat suve sulle !
11: aitäh !

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus: kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Helistage stuudiosse ja kirjutage meile WhatsAppi ja arutleme siis teema üle. Asi sai siis tõuke sellest, et alates 1. juulist hakkas kehtima börsidirektiiv küll siis sellistele suurtele firmadele, kus siis on vaja soolist tasakaalu hoida nii juhtkonnas kui ka nõukogus, ja iga nõukogu või juhatuse liikme valimisel peab siis ettevõte olema valmis näitama, et on soolist tasakaalu kaalutud. No ma pean tunnistama, et meil siin praegu saates on küll väga hästi produtsent naine, toimetaja naine ja siis üks tagasihoidlik saatejuht mees ka. Meil on sooline tasakaal enam vähem,
2: jah.
1: Sest et vahepeal põhikohaga, kui on Indrek Ojamets, kes praegu puhkab, no siis on vahepeal meeste ülekaal, aga niimoodi selline voolav tasakaal.
2: Jah, mulle meeldis meie külalise Kaidi Ruusalepa mõte, et soo stereotüüpidega peaks tegelema ja sellega, et võibolla miks ei taheta või eelistata naisi oma tiimi võtta, siis põhjus on see, et no, mingid sellised levinud arusaamad, et naine on emotsionaalsem ja küsitakse kohe, et ega ta ometi ei plaani lähiajal lapsi saada, või et kui on noored lapsed, on ju, et no lapsed haigestuvad, et kes siis lapsega kodus on, et millel sina siis tööd teed, on ju, emana. Et see on jah, asjad, millega me peaksime tegelema kindlasti ja nendest rääkima.
1: Juba see küsimus on oma olemuselt äärmiselt vastuoluline, sest et kui on töötav perekond olemas, siis mis seal siis vahet on, kes nende lastega kodus on? See, kes,
2: ja meistelt ei kiputa vist väga küsima selliseid küsimusi.
1: Pigem vist ikkagi mitte, jah, kuigi ma tean väga palju selliseid mehi, kes on lastega kodus, et see ei ole ju sugugi ammusest ajast meil enam niimoodi, et noh, ainult, ma ei tea, ainult naine on lapsega kodus ja mees teenib raha ja tuleb siis on kodus väsinud.
2: Ja need on väga head näited ja eeskujulikud absoluutselt.
1: Ja tänane küsimus siis kõlab: kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Telefon on ootel 6214646, WhatsAppi number 5340555050 ja ootame siis teie kõnesid ja kirju. Eks muidugi võibolla maasikate vahele on natukene raskem teema, aga no sellest hoolimata võiks ju siis teada anda, mis te sellest asjast arvate. Või kui teile tundub, et meil on helistaja liinil, siis teil on õigus, ta on seal. Tervist, kes seal pool? Hallo?
3: Tervist.
1: Ja kellega räägime? Kas te räägite valju hääldaja pealt? Ma küsin, kui te teete, siis olge hea, pange ikka kõrva äärde, sest muidu see kõne kvaliteet on väga kehvakene.
3: Ma olen autoroolis ja mul on kõrva klapid.
1: Siis nüüd on parem juba, aitäh.
3: Tähendab, minu mõelest on küsimuse püstitus on täiesti sulepeas enne inetus.
1: Nii.
3: Te saaksite vastata sellisele küsimusele, missugused seadused või asjad keelavad naistel teha praegusel ole ajal seda, mida nad teha tahavad? Mitte ükski seadus ei keela seda teha.
1: Jaa, no.
3: Et see on selline, noh, kuidas ma ütlen sulle, niigi igavleva ühiskonna probleem. Meil on igav, me peame millegiga tegelema kogu aeg, ja see on nii absurde aja viide selle küsimuse püstitusega.
1: Teile tundub endale siis, et
3: näitab seda kõike, mida te seal enne toota.
1: Aha, okei, okay. No aga ega siis loomulikult on teil õigus oma arvamusele, ma üldse sellele vastu ei vaidle. Teile tundub, et selles osas on naistel kõik hästi, et kõikides suurtes börsifirmades ja kõikides asjades on naiste esindatus on omal kohal kõik.
3: Asi ei ole ju mitte kunagi esindatuses, asi on töö tegemises. Näiteks mina võtaks enda kollektiivi, minul on täitsa kama, kas on mees või on naine, ükste kama, täiesti kes tuleb.
1: Ega
3: ta selle pealt mingit palka ei saa, et on naine või ta on mees. Ta saab töö pealt palka.
1: Sellega ma olen ja nõus.
3: Tehtud töö pealt.
1: Jaa.
3: Et selle ei ole mitte mingisugust lahet, kas on mees või naine. Selles ongi selle asja nagu pseudo minu jaoks, et meil ei vaadata enam, vaadatakse mingit voodide ja mingit Nüüd... Meil on ühte naiskollektiivi vaja, võtame naise, mis siis, et teha midagi ei osta?
1: No küsimus ei ole ju sellest, et võetakse naine sellepärast, et ta midagi teha ei osta, et oleks ainult naine olemas, et seda ei ole ju keegi väitnud.
3: Ei, jah, aga miks üldse siuke nagu küsimus üldse küsitel, et saab olema rohkem nais? Kui olema, mitte kas on naine või mees, vahtsada.
1: Jah, siin vahepeal natuke katkestab, aga...
3: No see on meie Lõuna-Eesti levi.
1: Jah, ei ole hullu, muidugi.
3: Et mina nagu ei näe siin nagu mingisugust...
1: Ei, nüüd kadus vist täitsa ära. No, proovime veidi aja pärast uuesti, et isenesest oli väga hea ja mõistlik arutelu, aga kahjuks meil nüüd siin jah, Lõuna-Eesti levi katkestas selle kõik ära. Paneme natukene muusikat vahele ja siis kuulame uuesti reklaami, siis libauudised ja siis tuleme teema juurde tagasi.

0: ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
1: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltiku vii suurima Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad 1000 Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6. Kuku Raadio.

Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede välk. Haridusministeerium ja kommertspangad kirjutasid eile alla lepingule, mis annab tudengitele sinisest laiemad võimalused oma õppelainu tasumiseks. Tänasest saavaki tudengid õppelainu tagatiseks pantida pangale oma teadmised. Kui tagasimaksetega tekib probleem, saab tudeng tulla pangakontorisse, kus spetsiaalsete seadmete abil eemaldatakse tal kõrgkoolis selleks hetkeks omandatud teadmised, mis lähevad kuni laenu tasumiseni pangakäsutusse. Tühjendatud ajuga tudeng talutatakse seejärel tagasi leti äärde, kus talle vormistatakse uus õppelaen, mille järel ta saab jälle asuda teadmisi omandama. Teadmistagatisega õppelaenu hakatakse väljastama täna keskpäevast. Kuigi järjest sagedamini on kuulda väiteid, et tippjuhte on raske leida ja neid on Eestis vähe, kummutab liikluspolitsei need seisukohad. Liikluses on tippjuht arvukalt ja nende juhtimisvõimete tegutsemist on kõige parem jälgida tipptunni liikluses ja ka öisel ajal. Tippjuhid paistavad silma sellega, et võrreldes näiteks keskastme juhiga või tavalise juhiga suudavad nad valida juhtimiseks kõik võimalike ja mitte võimalike sõidukeid ja teeleike. Tippjuhtidel ei ole tegelikult tee olemasolu üldse vajalik. Oma juhtimistiiliga on nad võimelised blokeerima igasuguse juhtimise vähemalt 100 tavajuhil, kellel pole enam võimalik juhtida midagi ja seega nende tase paratamatult langeb. Tippjuhid aga ei ole tihti üldse juhtimist õppinudki ja seetõttu puudub ülevaade, milliste õppekavade järgi õpetada tavajuhte, et nende oskused tippjuhtidele ka järele jõuaksid. Täna öösel kell 1:30 aga helistati Põlva politseile ja kasetänav 2 majaelanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli saabudes kohale kohe selge, et teada vastab tõele. Maja üks vihmaveetorudest oli auklikuks puuritud ja kompressoriga ühendatud ning 2 meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui 3. mees saagis katusel mootor saega korstent maha, et sellest endale kevatsügis pallitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid. Kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirmet jäävadki koju. Maaeluministeeriumi laekus aga eile pikema pausi järel taotlus rändlindude poolt tekitatud kahju hüvitamise osas. Kagu-Eestis on valge toonekured põldudel kurja tegemas ja mõned päevad tagasi andis grupp põllupidajaid teada, et kured on kartuli põldu rüüstanud ja ära söönud kõik sibulad. Ja nii korduvalt. Istusime meestega pärast tööpäeva verandal, olime saanud 2 või 3 tundi eetrit juua, kui kured olid kohal ja tegid taas puhta töö. Kartuli põllult ei õnnestunud enam ühtegi apelsini leida. Linnud sõidend lennu võimetuteks määgisid haledalt ja neid oli kerge kinni püüda ja neist šastlõkki teha, kuid saak on rikutud ja kogu kahju hektari kohta võib ulatuda 10-tesse tuhandetesse eurodesse, märgivad põllumehed. Ja kultuuriteateid. Saldre valla kultuurikeskuses pidi eile kell 18 õhtul algama kohtumine tuntud teisiti mõtleja Ahmo Jõgostaga, kuid viimasel hetkel selgus, et kuigi kohtumine oli varem pikalt kokku lepitud, kuulutusedki väljas mõtles Ahmo teisiti. Ta mõtles, et kui inimesed juba tulevad, et siis võiks tema sellel ajal hoopis ise inimeste pool kodus olla, siis on vähemalt keegi nagu kodus. Kultuurikeskus on tuntud teisiti mõtlejaga püüdnud kohtumist korraldada juba üle 30 aasta, kuid siiani on ikka läinud teisiti. Ahmo ise ei süüdista kedagi selles, et kogu aeg ta mõtleb teisiti, kui plaanitud ja kõik on lihtsalt inimeste mõtlemises kinni, lisab mees. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Helistage stuudiosse või siis kirjutage meile WhatsAppi ja saame siis teema üle arutleda. Asi sai siis inspiratsiooni sellest, et 1. juulist hakkas siis börsifirmadel vastav direktiiv kehtima ja iga siis nõukogu või juhatuse liikme valimisel peab ettevõtte olema valmis näitama, et soolist tasakaal on kaalutud. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere päevast. Minna üks suuliv kodanik, kes natukene muretseb selle määruse pärast.
1: Jaa.
2: Selle pärast, et see sisu võib olla küll üllas ja tore, aga praktikas on, mis ma peaks see kindlaks, kas kandidaat on mees või naissoost. Kas on isiku koodi järgi? Kui binaarselt, siis ma kujutan ette juba, et nii võrdõigus volinikku kui õiguskansler ukse tahab ikka kilomeetrid järjekorrad transsoolistest ja sooneutraalsest inimestest.
1: Mhm. No isiku koodi järgi saab teha mehe või naissoo ainult kindlaks.
2: Jaa, aga nagu meil on seletatud, siis poliitiliselt tegelikult olemas 50 sugu. Nii et see kui teie küsimus, et kas transsoolised inimesed lähevad ka arvesse, kui nii-öelda tasakaalustavad elementid või mitte.
1: Jah, nüüd see on selline ja Pandora laegas küll, jah.
2: Mm-hmm. Ja teine probleem on see, et juhul kui lähed arvesse, siis tööandja ei tohi inimesest soksuaalselt, mis on seadusega keelatud.
1: Mm-hmm.
2: Nüüd tekibki küsimus, et ja ka kontrolliorgan ei tohi küsida inimese seksuaalselt sättumust, kes kontrollib seda, kas on võrdselt erinevas soesindajad. Et kuidas seda nüüd nagu kontrollitakse?
1: Jah. Eks ta ole. Vaat see nüüd on teema, kuhu mina ja meelega ei laskuks praegu sellel küsimuse arutelul. Ma saan aru, et
2: sellest tuleb, ma arvan, suurt segadust.
1: Võimalik, et tuleb, jah. Et no, jah, no, vot. Ma ütlen niimoodi, et jään vastuse võlgu, ma ei tahaks seda asja niimoodi kommenteerida, sest et mul vastav pädevus selle koha pealt kindlasti puudub. Aga jah, õige tähelepanu juhtimine, et selline karjumine võib kindlasti tulla. Aga noh, isenesest ei ole see ju nagu kogu asja point. Ma loen ette ühe kirja ka, mis on siis meil kirjutatud Kaupo poolt ja Kaupo kirjutab, et olen 20 plus aastat olnud 8 riigis toimetanud ettevõtete juhtkonnas ja võin öelda, et see teema vajab jah normeerimist, ehk järele aitamist. Harjumused on lihtsalt nii visad kaduma. Mehed harjumuspäraselt usaldavad mehi. Minu kogemus on pigem, et algselt võrdsetena tunduvate kandidaatide puhul on naised alati olnud töökamad ja enam pühendunud. Meestel on kalduvus mugavustsooni vajuda palju suurem. Ehk pooldan, ütleb Kaupo. Nii, aga meil uus helistaja ka liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Jaa, Selma Elmas.
1: No nii.
3: No minu mõelest on see täiesti pseudo probleem, mida järjest võimendatakse ja muidugi eelkõige naiste poolt. Sest võibolla sajast ühe mehe leiate, kes ka püüab mingil määral seda õigustada, aga see preili, kes teile enne seal rääkis, ma osaliselt kuulasin, no tule taevas appi, et 70% otsustavad naised kõik tähtsamaid ülesandeid ja lahendusi ja no, tegelikult midagi nad otsustavad kindlasti. Aga meie väikse riigi suhtes on nagu ära unustatud naiste põhifunktsioon ja nendele antakse tänu sellistele õhutustele veel rohkem võimalusi juurde, et ma ei taha sünnitada ja...
1: Mis see tähendab naiste põhifunktsioon?
3: Noh, looduse poolt on naine ainukene olend, kes võib inimkonda täiendada.
1: Et teie arvamus, et naise koht on ikkagi rusika ja pliidi vahel?
3: Ei, mitte ei ole koht, vaid see lükatakse edasi, lõpuks tekivad igas muud probleemid ja enam ei ole võimalik lapsi saada ja meie rahvar nagu on. Noh, nagu te olete ilmselt ka seda kuulnud, et noh, ei ole ainult see naiste ja feminismi propageerimine süüdi, aga ka alates 2007 kui esimene iPhone välja tuli ja tabletid. Et USA's on kolmandiku võrra sündimus vähenenud. Ja
1: see on ülemaailmne mure, et sündimus on väga palju vähenenud alates sellest hetkest, kui nutitelefonid siis tulid massidesse.
4: Ja päris kindlasti ei ole põhjuseks see, et tahaksin karjääri või tööd teha, või pigem ikka see, et normaalne kaaslane leida. See oleks see soov.
3: No see on ka muidugi üks probleem, kas siis mehed on ka muidugi oma igasugust mõnud ohvriks langed, nagu te siin ennegi ütlete. aga siiski, et nüüd hakata dikteerima soovõrdsust numbrite järgi, no iga inimene peab ikkagi saama selle koha, mille ta on oma hariduse ja tõikpidamistega välja teinud. Aga ja kindlasti naiste seas ka väga-väga võimekaid, nii juhte kui presidente. No see oleks sama hea, kui kogu maailmas ÜRO hakkaks kehtestama naiste kvooti riikide presidentidele. Tai siin riigi maailmas presidentivast 10% kuski.
1: No ÜRO on nii jõuetu organisatsioon praegu, et see ei kehtesta suurt midagi.
3: Seda muidugi, aga nad kehtestavad ikka ja raha võtavad ikka, aga sõidavad maailma mööda ringi. Eelkõige need rohepöörajad. Ja nii kui öeldakse Euroopa Liidu kohta, et praegust on Euroopa Liit ruvalate ja harimatute naiste käes, kes ei jaga
1: füüsikas keemiat.
3: No, on öeldud siin üks majandusteadlane, kes jagavad poliitilisi ja majanduslikke korraldusi alla, aru saamata nende tagajärgedest. No, kõige lihtsamad näited on tuumaenergia kokkuhoidmine Saksamaal ja
1: see nüüd läheb natukene teemast välja, et meil ka üks pressivad kella kolmesed uudised peale.
3: Need otsused on vastused välja vastuvõtud naised.
1: Jah. No seal, okei, ma praegu ei hakka siin vaidlema, elistage hiljem uuesti, kell kolm hakkavad Kuku Raadio uudised pihta ja suur aitäh ja lähme aga saatega edasi.
0: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas naiste rolli ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Ja Pille on meile kirjutanud ja ütleb siis järgmist. Natuke kurb on kuulda teatud meeste kommentaare, kes pole end isegi täpselt kurssi viinud, kuidas ja miks kõne all olev seadus rakendatakse. Kuid jõuliselt taas naiste õigusele meestega samaväärset elu elada pidurid tõmbavad. Olles üle 20 aasta personali värvamisega tegelenud, olen näinud korduvalt, mismoodi naiskandidaadi karjäär peatub seetõttu, et kui on noor, ju saab varsti lapsed, kui juba on lapsed, ju on palju lastega haiguslehel, kui aga lapsi pole ja selgelt ütleb, et ei plaani ka, ju on tal siis midagi muud viga. See on diskrimineerimine suletud uste taga meeste poolt. Ma ei ole normeerimise poolt, aga selleks, et mingit muutust saavutada, on mingiks ajaks normi kehtestamine õigustatud. Naised moodustavad umbes poole elanikkonnast, näen naiste osaluse puudumist otsuste tegemisel väga suure puudusena, sest naised toovad sisse teistsuguse vaate, näiteks toote disaini osas või muu selline, mis võib ärile osutuda erakordseks võimaluseks leida turul unique selling point või midagi sellist. Naised isegi ei julge helistada. Ma siin kohal kutsun üles ka naisi helistama 6214646. Kui naistel elu läheb paremini, on ju meestel ka parem ja lihtsam näiteks peremajandusliku olukorraga toime tulemisel. Oleme ikka kaasavad ja anname võimalusi. Aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Madis olen.
1: Tere, Madis.
2: Et ma kuulisin ka siin eelmist helistamist ja siis Sveigis oli ühel hullul oli maakera sest teine maakera, mis on sest välimisest suurem. Ja ma tekst tunne, et tehti sealt luuk lahti ja sealt teise maakera pealt hakati siis elutarkust jagama. Aga kus paistab päike ja sellel maakeral, kus mina elan, on paar karmi tõde, et keldri elanikele ma tutvustaks neid. Nimelt kõiksugused uuringud ja ka minu loodusvaatlused näitavad, et naised teevad oma tööd palju paremini. Palju korrektsemalt, õigel ajal kohal, kained, pestud, kammitud, sätitud, harivad ennast. Naistel on kogu aeg selline tunne, et nad nagu päris hästi ei oska oma eriala ja siis nad õpivad veel juurde. Meestel on vastu pidi, eks ole, andis Jumal ameti.
1: Annab mõistuse ka.
2: Sellega tuleb kaasas. Mõistus pole vajagi, staatust on vaja. Tõmbadega rinna kummi ja nii edasi, eks ole. Ja keldri elanikene veel paar üllatust, eks ole, et kui me võtame näiteks, võrdleme, paneme siis naised mehed kõrvuti, eks ole, no okei, hakkame raskeid asju tõstma, no okei, no selleks meil graanad ja mehed võidavad. Aga näiteks males, ma just illuti lugesin seda, meestel naistel ei ole vahet, lihtsalt on kuidagi välja kujunud meeste naiste liigad, aga tegelikult ei ole enam vahet taseme. Nii et järelikult ei saa öelda, et naine on loll ja tema koht on köögis. Ja kõige lõpuks, et see keldri uks ikka kinni pandaks ja kostaks paar sajatust ja tehtaks õlled lahti. Üllatus, kui onu einad tahavad õudselt defineerida neid sugusid nagu bioloogiliselt, et noh, identiteet on teine asi või mida inimene mõtleb, see pole oluline, eks ole, mis ta ikka mõtleb, eks ole, siis tegelikult bioloogiliselt ei ole kahte sugu. Bioloogiliselt tehki Wikipedia lahti ja seal on väga keerulisi kombinatsioone ka inimeste hulgas, et kuidas nad avaldavad, see pole oluline. Ja noh, üldse ei räägigi seda, et see üleüldse oleks teistele inimestele oluline, kuidas teie kellegil on kromosoomid, geenid ja sättumused ja soovid. Lihtsalt see onu Einode viimane karje, et sugusid oleks kaks. Sorry, see maapealne bioloogia, inimeste bioloogia seda ei toeta. Õuduskuubis, eks ole?
1: Ja no muidugi Wikipedia on selline kaheldava väärtusega allikas selles mõttes, et aga kindlasti on...
2: Ei,
1: ma ei vaidle sellel üldse vastu. Ma ei vaidle sellel vastu. Ma tahan öelda lihtsalt seda, et ärge jääge Wikipedia külge kinni. Et võtke mõni raamat või teadusartikkel ja lugege sealt seda sama juttu. Seda ma tahtsin öelda.
2: Neid linke saigi loetud.
1: Jaa, allika kriitika on oluline.
2: XXY on kooliõpikutes. On igasugu muid kombinatsioone.
1: On.
2: Päris nõrjakas, jah.
1: Ja sellel ma ei vaidle vastu, ma ainult natukene tõin seda allikakriitika momenti, tahtsin sisse tuua.
2: Jaa, aga nii et ühesõnaga keldri elanikud nüüd sajatavad mind maapõhja ilmselt.
1: Ei ole hullu, kannatate ära, elate edasi täpselt samamoodi, siia saatesse on...
2: Ja ühte asja ma veel kiirelt ütlen keldri elanikele, kes tahavad olla tõelised mehed. Minu arvates tõeline mees saab naistega hästi ja viisakalt läbi ja ei mõlise nendega ja ei alaväärista neid, et mul on selline üleskutse.
1: Jah, suur aitäh, tõeline mees saab nii naiste kui ka meestega hästi läbi ja kellega ei mölise. Aga on üks kirjake siin vette lugeda veel, mis Kairi on kirjutanud, et kahjuks on vägagi vaja. Eestis on võrdse kohtlemisega lood väga halvad, vaadates ka parlamendi ja valitsuse koosseise, muudest organisatsioonidest ja firmadest rääkimata. Ega võimu pole lihtne loovutada, samamoodi nagu töötati täie jõuga vastu naiste õigustele saada haridust, omada valimisõigust, omada vara, oma isikliku äri, oma pangakontut. Jätkub heitlus võrdse kohtlemise nimel täiega tänases päevas. Maailmas teevad kõikel naiste õigused vähikäiku, seetõttu on Euroopa Liidu sellekohane suunis väga teretulnud, seni kuni võrdsus muutub ühiskonnas normaalsuseks. See on väga kauges tulevikus. Minu arvamust kinnitab ka suurel määral mitmed teile tulnud meeskuulajate kõned. Kahjuks. Väited, et võimukandjateks olevad naised on rumalad ja parem oleks, kui sünnitamisega tegeleksid, üsna masendav reaalsus. Me läheme siit nüüd kordusintervju juurde, aga pärast poole neljaseid uudiseid, siis lähme teemaga edasi. Vahepeal võite WhatsAppi kirjutada ja siis saab jällegi uuesti helistada. Küsimus kõlab, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist?
0: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest. Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios kõneles Ruhnu volikogu esimees ja muidu aktiivne kodanik Heiki Kukk elust Ruhnu saarel ja sellest, kuidas möödus Eesti ja Läti presidentide võõrustamine.
4: Visiidi ettevalmistus hakkas ju 2 kuud kuskil ennem juba, et käisid presidendi meeskonnad siin mõlema nii Eesti kui Läti poole pealt siin ja kooskõlastamas ja läbi arutamas, et tööd on olnud küll, jah.
5: Kuidas see ettevalmistus täpsemalt välja nägi, et mis näiteks delegatsioone huvitas või mis aspekte te nii-öelda koos kontrollisite ja ettevalmistasite?
4: No seal tegelikult on ju see, noh, lihtne talumis arvab, et mis see siis on, et tulevad siia ja vaatavad ja lähevad ära, aga tegelikult on see ju, noh, päris keeruline ettevalmistus nii turva ehk siis meeskonna poolt kui ka siis mis objekte vaadata, millest rääkida, kus ööbida, kuidas julgeolek tagada ööbimiskohas. No, need on nii palju neid erinevaid aspekte.
5: Kui me räägime ööbimisest, kas see siis tähendab, et presidendid veel hetkel jätkuvalt on Ruhnus või kuidas see ajakava täpselt on korraldatud?
4: No tegelikult siis visiit algas Eesti presidendi Alar Karise visiit hakkas siis 30. juunil ja ta pani jala maha siis Eesti pinnale kell 3 peale lõunat. Ja võtsime ta kenasti vastu ja siis tegime temaga siin ringkäigu, eelneva ringkäigu Ruhnu saare peal ja tema jäi siis ööseks meile saare peale.
5: Aga kuidas siis lõpuks kõik selles mõttes läks ja sujus, et kuidas külalistele meeldis, mis tekitas emotsioone, kuidas kogu see nii-öelda külaskäigu sujuvus oli?
4: No emotsioone muidugi tekitas, et see ei ole ka vandri Eestis väga igapäevane, kus 2 presidenti kokku saavad naaberriigi presidenti. ja emotsioonid olid suured, et esimesel kuupäeval, siis 1. juulil, eile siis hommikul kell 10 oli Ruhnu sadamas Läti presidendi vastuvõtt. Alar Karis võttis siis Läti presidendi vastu. Oli pidulik rivistus, kus olid rivistatud üles siis Ruhnu kaitseliitlased, merepäästjad, päästjad, siis veel presidendi ihukaitse plus veel orkester, erinevad saadikud, noh, tõeline paraad, ei puudunud ka punane vaip.
6: Ja ma saan aru, et ka Šoti mägiviised said presidendiga tutvust teha?
4: Jaa, siin erinevad tegelased tegid tutvust presidendiga. Ka presidendi abielu sõrmus oleks äärepealt kaduma läinud Šoti mägiviise kõhtu.
6: Toho.
4: Aga kõik lõppes õnnelikult.
5: Mis moodi see siis kaduma oleks läinud, kas...
4: No, eks ikka silitatakse ja pannakse kätt suhu ja kõik võib juhtuda.
5: Sellest oleks saanud küll ikka korraliku sellise uudise, et...
4: No, kas uudis, aga presidentil, ma ei tea, kuidas ta oleks kodus seletanud seda.
6: Ei, mis seal ikka saab ju pärast kätte.
4: No, võibolla küll.
5: Aga
4: ja kui... siis... Ja.
5: Kui veel sellest päevast esimesel... rääkida, jah, et mis seal siis veel oli? Ma saan aru, et oli ka puu istutamine, mis veel juhtus päeva jooksul?
4: Ja siis alustati peale 10 siis presidentide visiiti. Kõigepealt mindi siis koolimaja, kus vallajuhid ei osalenud. Seal oli küll teatud äriseltskonnad ja teatud lepinguid ja asja tehti ja arutati peale seda Eesti Vabariigi president kinkis siis Läti Vabariigi presidendile puust karu skulptuuri, eks siis see 2006. aasta juhtum, kui karu meile siia tuli selleks märgiks Lätist. Ja siis pärast liikusime päästedepoosse, kiirabi keskusse, see on need kohad, mille üle me eriti uhked oleme. Siis muusiumid, tuletorn ja korsi, eks siis talumuusium, kus oli rahvapidu, sõime Ruhnu klimbi suppi kõik koos. Viiulid mängisid, pidasime kõnesi ja siis hiljem oli ka mere ääres väike istumine ja nii nad siis koos ära läksid õhtu kell 6.
6: Ruhnu üks põnev saar, räägime natuke Ruhnu saarest ka, see on ju tegelikult Lätile lähemal kui Eestile, aga kuulub sellegi poolest siis Eesti Vabariigi koosseisu aastast 1919 alates. Kas eile seal ka sellist nalja visati, ka Lätilu saar ei ole, et visati nalja, et noh, teame ju Donald Trump on Gröönimaad endale tahtnud, kas Läti president ka võibolla Ruhnu või siis Läti keeles Ronu saart endale tahtis?
4: Eks siis eile pressikonverentsil, mis toimus päästedepoes, Alar Karis ütles avalikult välja, et see oli, pressikonverents oli kella 1 aeg päeval, et kuulutan täna kella 6, eks siis 18.00 Ruhnu saare Läti omaks. Et see oli sõike muhe nali ja eks seda nöökimist oli mõlemalt poolt kellele ja kuidas. Aga kõlama jäi ikkagi see, et kui mõlema presidendid ütlesid seda, et kui on valida Ruhnu saar või sõprus, siis nemad valivad sõpruse. Et me ei ela enam keskajal, et siin ja nii kui naaberriik meie kõrval. Et noh. Me oleme kultuurised inimesed.
6: Absoluutselt. Muide, ma pean selle looga ära rääkima. Õnnestus mulju käia ka Ruhnu saarel siin pool aastat tagasi umbes. Ja täpselt sel samal ööl, kui mina, või samal õhtul, kui mina Ruhnu saarel saapusin, oli tulnud ka Lätist üks noorsaind tipa tapa üle jää Ruhnu saarele kohale. Jala tuli, salvestas sellega üles ja siis magas ühe ööleks tipa tapa üle jää umbes 40 kilometrit Lätti tagasi. Et ka see on võimalik.
5: Ja sellest oli tegelikult Eesti meedias ju ka. Tal olid veel mingisugused, ma saan aru, ikkagi jääpraod ja raskused ka tema
4: teele. Ja ta jääteed või tähendab laevateed olid vahepeal, et ta pidi neid ületama ja siis ta selle süstaga või kajak, mis tal oli kaasas, mida ta lohistas, siis sellega ja mingid penoplasti tükid ja mida ta seal kõik ära kasutas, et neid ületada neid laevateesi.
5: No me oleme rääkinud presidentide visiidist ja see kõik kõlab väga toredalt. Ma tahaks ka klimbisuppi mere ääres süüa. Aga kuidas üldiselt on lood? No ma isegi ei tahaks võib-olla kasutada seda sõna turism. Ma lihtsalt tahaks küsida, et kuidas on lood külalistega? Et kas Ruhnus käib sobival määral külalisi või võiks need inimesi olla rohkem? Või kuidas te ise tunnetate, et ma tean, et mõned väiksed saared siis erinevates Euroopa kohtades ägavad turistide all, mõned jälle tahaks, et neid oleks rohkem, aga kuidas teil on?
4: No meil on niimoodi, et õnneks paneb selle piirangu laeva mahtuvus peale ja me oleme piisavalt kaugel mandrist, et meil võiks muidugi turismiettevõtjad kindlasti tahaksid rohkem, et siin on paremaid aegu olnud. Aga jah, ega me ei taha päris kihnusõprade saatust kanda, et seal on minu arvates päris hull, et see olukord. Et meil on ikka tunduvalt rahulikum, et käib ka Läti poolt väike laev praktiliselt nädalas 3-4 korda tellimuste peale enda gruppidega ja Eesti poolt Runo, mis võtab 60 reisijat peale, et meil väga hull ei ole.
6: Kui mina tahaksin tulla ka Ruhnu saarele suvitama, ja, aga ma tahaksin tulla niimoodi, et ma mitte ei võta ühte väikest hostelituba endale sinna üürida, vaid soetan oma maalapi ja teen oma majakese sinna. Kas see oleks võimalik tänapäeval?
5: Sul peab olema raha.
4: No teoreetiliselt küll, et see kõlas juba hästi, et ma ostan ja teen, siin on üks aga. Esiteks tuleb see maatükk leida, no ehk leiategi, aga ütleme, et kuskil mingi 2200 ruutu siis elamu maad noh, maksab kuskil 45 kuni 60 000. Nüüd tuleks sinna ka maja ehitada, et noh, oleneb kes, täiesti võimalik.
6: Aga liigub ka seal neid kinnisvaratükke, kinnistutükke või
4: ikka. Ikka, ega tegelikult väga ei hoita, aga hinnad on nii laes, et no sellepärast nad seisavadki, et on kallid.
5: Kuidas on lood püsielanikega, et kui palju on inimesi, kes elavadki päriselt, alaliselt Ruhnul ja kuidas see nii-öelda kohalik kogukond ennast seal tunneb aastaringselt?
4: No see on selline teema, et kui ma ütlen, kes on püsielanik, siis ma pean ju olema kohtumõistja, kes peab ennast. Aga üldjuhul, noh, me oleme ikkagi lugenud, et on 70 inimest on aasta ringi siis saare peal.
6: Ja rohkem seda mahu ka, sellepärast uusi maju ehitada saa?
4: Jaa, noh, saaks, aga eks neid tühju elamaid on ju ka, et kus ainult suvel elatakse, aga jah, nii ta on, et 70.
6: Kuidas praegusel ajal lennukitega on? Kas lennuk kõike lendab veel ruumu?
4: Ei, lennuk lendab meil ainult oktoobrist aprilli lõpuni, kuna siis nagu teadaolevalt on talv ja aegalt on ka jää ja see vahema on väga pikk ikkagi, et meil siin jäälõhkujatega saare peale sõita, siis me peame siin 8-9 tundi loksuma, et see on päris hull.
6: Heiki, aga nüüd siis täna saate seal Ruhnu saarel hinge tõmmata natukene ja siis lähipäevil tuleb jälle uus seltskond peale rahvusvaheline viiulifestival ja külastab Ruhnu saart ka Rootsi kuningriigi suursaadik Charlotte Rangberg.
4: Ja täna õhtu kell 6 on tema laevaga siin ja mul on järjekordne au tutvustada meie turvalisuse nurka, ehk siis päästedepood ja kiirabihoonet ja rääkida päästest ja vabatahtlikusest. Aga ma tahaksin ühe asja veel ära rääkida, et see on väga, väga tervitatav, et Kuku Raadio tunneb huvi Ruhnu kohta ja erakanalid tunnevad Kanal 2 oli kenasti uudistes Ruhnu eile. Aga ma ei tea, mis on siis meie riigitelevisiooniga, kes peakski sellega tegelema. Maksumakse raha eest ma tahaksin näha ka riigitelevisioonis Aktuaalses kaameras, et presidentide visiit oli Ruhnus.
5: No
4: Eesti presidenti.
5: Riigitelevisiooni töötajad kindlasti kuulavad Kuku hommikut ja panevad selle info kõrva taha.
4: Tegelikult on piinlik. Mina oma tagasihoidlik maksudega ka toetan ETV-d. Et ma tahaks ikkagi näha riigitelevisioonis ka presidendi tegemisi. Aga see oligi minu väike suke torge sinna poole.
6: Muidugi, torked Kuku Raadios on oodatud.
1: kõneles Ruhnu volikogu esimees Heiki Kukk.
7: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
8: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Vaatame otsa ka veetemperatuuridele Eestimaa randades. Pirita rannas vesi 18 kraadi, aga lilla lipp lehvimas, sest Vetikad rannas. Pikakari rannas 18 kraadi vesi, Kakumäel vesi 17 kraadi, aga lilla lipp ja Vetika reostus. Stroomi rannas vesi 20 kraadi, aga mingi muu reostus kui Vetikad. Harku rannas ka Vetikad ja vesi 22 kraadi. Sillamäel vesi 17 kraadi, Riiska järves 21 kraadi ja Vanamõisa järves vesi 23 kraadi. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 23 kraadi, Pärnu rannas 21 kraadi, Emajõe vabaujulas ja Linnaujulas vesi 23 kraadi, Annekanalis 22 kraadi, Verevijärves vesi 24 kraadi, kõige soojem vesi traditsiooniliselt Kuressaare rannas 29 kraadi, Pühajärves vesi 23 kraadi, Põlva-Paisjärves 19, Paide-Tehisjärves 24, Sindi rannas 23 kraadi, Türi-Tehisjärves 22 kraadi, ja kollane lipp lehvimas ning Haabneme rannas vesi 20 kraadi aga Vetikad ning Narva Joauru rannas vesi 21 kraadi.
8: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Juuni lõpus hakkas kehtima börsidirektiiv, mis seab soolise tasakaalu reeglid suurte börsifirmade juhtkondadele ja see kehtib siis ettevõtetele, kus on vähemalt 250 töötajat ja aastane käive ületab 50 miljonit eurot. Ja sellega seoses meie tänane küsimus, kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervitus. Mina olen selline tüüpiline Olu Heino.
1: Nii.
2: Aga ma arvan siiski, et selline reguleerimine on natukene liiast. Et miks me näiteks ei reguleeri sellist asja nagu pensionile minek, et meeste eluiga on ju 10 aastat lühem kui naistel. Aga ja öeldakse, et keskmise eluea järgi saab inimene pensionile, aga nüüd pannakse ühe puuga kõigile. Kus siis nüüd see, keda siis nüüd diskrimineeritakse?
1: No, see natukene läheb teemast välja. Keis on selles ka natukene. Nii, ma räägin, kus on, see puudutab väga väikest osa firmasid tegelikult, kus on siis vähemalt 250 töötajat ja aastane käive ületab 50 miljonit eurot, et ei minu ega sinu firmad see ilmselt ei puuduta. Ma muidugi ei tea, kui ma nüüd teen liiga, võibolla te olete suur firma omanik, et selles on asi hoopis teissugune, eks? Et ma ei taha kuidagi solvata.
2: Ja aga see minu teema, mida ma, te võiksid järgmikord selle teema üles võtta, et see oleks väga hea tegelikult, sellest eriti palju ei räägita, aga tegelikult see on karju ülekohus.
3: Aga kas nii ei ole, et kui näiteks naispolitseinik on lapsega kodus, siis tema, selles mõttes, kui võrrelda meest ja naist politseiametnike, siis mees saab ikkagi varem pensionile naise lapsega oldud kodus oldud aega sinna sisse ei arvestata, et see lükatakse nagu veel juurde, et see on ka natukene nagu diskrimineerimine.
2: Ütleme, jah, nõus, ütleme, et see on üli väike juhtum, aga see, mida mina räägin praegu, see puudutab kõiki inimesi.
1: See pensioni asi tuleb uurimisele võtta, see on väga hea vihe ja paneme selle siia oma faili kirja ja kindlasti seda asja hakkame siin edaspidi uurima tõesõna, sest et see ei ole ka, noh, väga inimlik mulle tundub. Aga Kaupo on kirjutanud meile veel juurde. Mulle tundub, et teema on liiga keeruline, et seda raadioeetris arutada. Sellise suurusjärguga ettevõtteid, kus sookvoot oleks vajalik, on Eestis 0,1-0,2% ettevõtetest. Selle suurusjärgu ettevõtluse juhtimisest arusaam ei saagi olla väga laialdane. Nõudmised üldise majanduse, finantside, ajaloolise tausta, ettevõtte, protsesside, ajakohasuse, inimressursside, IT-taseme, rahvusvahelise konkurentsi ja nii edasi. Ja nii edasi teemal vajab meeletud kogust haridust ja süvenemist. Statistika näitab, et kõrgharidusega naiste osakaal Eestis on 45% versus meeste 25%. Loomulikult peavad naised saama võimaluse. Elu näitab, et lihtsalt talupojamõistusega suur ettevõtet ei juhi. Meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tere, Kalle.
1: Tere, Kalle.
4: Viimsi Rohuneme rannast. Nii, ja tahaks teid kiita Kuku Raadiot. Te olete viimase ajal hakkanud väga huvitavad saateid tegema. Tean perioodi, kus tõesti ka öösel kuulasime Kuku Raadiot tema algusaastatel. Ja siis vahepeal kadus nagu teemad jälle ära. Siis oli jälle teil üks paar aast tagasi üks huvitav teema oli, ma nimes ei nimeta, käsitleti fotograafi, nii nimet fotograafi pildistamisi ja loeti ette politsei raport. See oli väga jälk, oli kuulata ja peale seda keelati kohe see saade ära. Nii et ma kardan, et te olete ka väga teraval teemadel liigute, mis on tõesti rahvast huvitav. Ja vaad siin ongi niimoodi, et teemad, mis huvitavad rahvast, ei meeldi poliitikutele. Ja teemad, mis on poliitikule nagu toredad kuulata, teevad rahva ükskõikseks. Nii et ma tänase teemasse ma ei taha sekkuda, ma olen ka ise natukse onu enomoodi, aga sellegi poolest ma kiidan teid, et te olete jälle näoga rahva poole. Ma tänan teid.
1: Suur aitäh helistamast, tänan Kuku Raadio koosolekul kohe kõikidele Kuku Raadio töötajatele selle Kalle Kiituse edasi. Eks meie proovime siin oma tööd teha, samamoodi nagu teie teete oma tööd teisel pool raadio eetrit. Aga meie tänane küsimus. Kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist? Telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340555 on meil siis olemas ja on meile kirjutanud nii kohe ütlen nime ka, aha, Eesti Maitse ja tema kirjutab, et kas naiste ja meeste õigused tänapäeva ühiskonnas vajaksid õiguslikku reguleerimist? See sõltub sellest, mida täpselt silmas pidada. Laias plaanis on enamikus demokraatlikes riikides seal hulgas Eesti ja Soome, meeste ja naiste põhiõigused juba seadusega reguleeritud. Nende hulka kuuluvad näiteks võrdne kohtlemine seaduse ees, diskrimineerimise keelt soovalusel, võrdsed töö- ja haridusvõimalused, õigus hääletada omada vara ja sõlmida lepinguid ning kaitse vägivalla ja ahistamise eest. Jah, aga tundub, et ei jälgita neid kogu aeg, et seetõttu ka teemad üleval. Aga meil helistaja nüüd liinil ja tervist, kes seal pool?
5: Ja tervitus, Marek mina.
1: Nii, Marek.
5: Ütleks, et ei ole on aino, aga noh, võibolla ehk kui keegi süübik, siis ta on nagu rohkem selline headava. Ja ega see ju kedagi otseselt ei puuduta, et ja valikud tehakse ju ikkagi oskuste järgi. Et. Aga võibolla, kus see viga nagu sisse on tulnud, ja nagu selle eespool kõndsakus läbi käis, et 80%, ma ei tea, naised teevad ja nii edasi, et noh, ei taha sellega nõustuda, et vaadates ennast enda tutvusringkonda, siis mõtleks, et isad on need peamised lastega tegelejad.
1: Aha, aga see on ju väga tore ju, kui see niipidi on.
5: No tundub jah, et võibolla see Facebooki maailm võibolla kuvab sellist kuidagi teist kuvandit või kuidagi sealt on äkki käest ära läinud, et siis mõeldaksegi, et ühele tehakse liiga, teisele tehakse liiga, aga võibolla keegi ei ole nagu, noh, päriselt nagu sisse vaadanud, et kuidas see olukord on.
1: Okei, tänan oma vaate avamise eest ja me siin vaatame, aga äkki saame mõnega näe veel võtta vastu. 6214646, telefoni number 5340-5550, WhatsAppi number ja kas naiste roll ja staatus ühiskonnas vajab tingimata normeerimist ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
6: Tere, mina olen Piret. Helistan sellepärast, et kogu aeg mehed jauravad.
1: Suur aitäh, et naiste au nüüd päästate.
6: Kuulge, mina arvan, et see on pastakast välja imetud probleem. Sellepärast, et ma just mõtlesin, et meil on nii palju tippjuhte naisi. Piret Mürk Tubua. Kõik nimed ei tule meeldigi aastaid. Tallinki personalijuht naiste rahvas. Prisma personalijuht naiste rahvas. Ei ole väikesed firmad, eks ju. Ja minul ei ole eluski, noh, ma olen ka päris mitmel kohal töötanud. Elu ilmaski ei ole olnud mingit probleemi, kas mees või naine, kõik saavad sama palka tööjärgi. See meenutab mulle mingit seda nõukogude aega, et kui pidi olema, noh, et nii palju parteilas ja nii palju parteitud ja nii palju naisi ja nii palju mehi, et tekiks näiline võrdsus. Minu mõelest meil on naistel kõik võimalused. Ja see, kui on haritud ja asjalik oskaja naine, siis noh, sellepärast, et ta naine, teda küll ei jääta võtmata. Ja mehed ärgu kartku. Aga ma arvan, et see on naiste poolt välja mõeldud seadus kuskilt sealt Euroopa poole pealt.
1: No, ma siin citeerin veel kord ühte meile kirjutanud Kukuraadio kuulajat Pillet, kes ütleb, olles üle 20 aasta personali värvamisega tegelenud, olen näinud korduvalt, mismoodi naiskandidaadi karjäär peatub seetõttu, kui on noor, ju saab varsti lapsed. Kui juba on lapsed, on ju palju lastega haiguslehel. Kui aga lapsi pole ja selgelt ütleb, et ei plaani ka, ju siis on tal midagi viga. Et ega see nüüd ikkagi päris nii ei ole, kui olukorraga oleks kõik väga rahul, kui oleks asi kontrollial, siis meil ei oleks ju vaja ka selliseid regulatsioone üldse vastu võtta, sest siis ei ole mingit nagu vajadust sellisel asjal.
6: Aga seal regulatsioonis ei ole ju naiste vanusest minu meelest sõnagi öeldud. Sellepärast, et vaadake, hoolimata sellest, et elu iga pikeneb, see iga, kui naised paljunevad, on ikka see aken on ikka sama suur. Tähendab, et peab olema siis 24-aastaseid naisi nii palju tööl.
1: Seda ei see regulatsioon absoluutselt.

0: hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakkusid eile siis presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madiset ja sotside hinnangul saaks Madise ära valida juba Riigikogus. Sinna tulid ka siis teised poliitilised jõud taha toetama, kes ütlesid jah, aga siis tuli välja huvitav seisukoht, et selgus, et Ülle Madiselt endalt ei olnudki küsitud, et kas ta ise ka siis presidendiks saada tahaks ja Ülle Madis see siis ütleb, et ei nõusolekut ma ei ole antud, aga ei ütle ka otsest kindlat ei sõna, mis siis nüüd paneb poliitikud natukene kukalt kratsima. Poliitikud ootavad Madiselt suuremat konkreetsust, aga Madise ootab jällegi poliitikutelt suuremat konkreetsust.
2: Kas see üldse loeb, kui juba on otsus põhimõtteliselt tehtud, president on valitud?
1: Ja sotsid ja Eesti 200 on seal taga ja Reformierakond vist ka ei ole väga vastu, aga nüüd ongi see jah, et Madis ei ole annud kandideerimise kohta konkreetselt eitavad vastud siin. Martin Herem, Marina Kaljurand, Janar Holm, kõik avaliku elu tegelased, keda siis rohkem või vähem viimastel kuudel potentsiaalsete kandidaatidena on mainitud, on öelnud, et ei ole huvi selle koha vastu, aga Ülle Madise sama ei öelnud, ei olnud siis ühemõtteline ühes ega teises suunas, et jah, ma tahan, jah, ma ei taha, et see tõttu ilmselt jääb selline spekuleerimine endiselt üles, et aga no muidugi hea näide sellest, et tullakse suure otsusega peale, kuulutatakse otsus välja, suured muudatused sinna tänna ja siis selgub, et inimeste endaga ei olegi
2: no, väga koomiline olukord igal juhul ja ta tõesti ju rõhutas, et õiguskantslerina ta soovib olla erapooletu, võibolla see on mingi selline taktikaline samm, et ta ei taha ennast siduda sotsiaaldemokraatide vaadetega, sotsiaaldemokraatliku erakonnaga, aga siis ühel hetkel ütleb, et oi, aga kui te tõesti tahate, et ma võiksin see kandidaat olla ja toetus on taga, miks mitte.
1: No Urmas Reinsalu paneb sotsidele väikse etteheite siin ka, ütleb, et te panite õiguskantsleri ebamugavasse olukorda. Et mis muidugi vastab ka tõele, jah, et ma ei tea, siin ka väikene üleskutse, mis ma arvan Eesti inimestel üleüldises plaanis elu paremaks teeb rohkem kommunikatsiooni. Räägime teine teisega rohkem, arutleme asjad läbi ja siis kuulutame alles suured uudised välja.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on rääkida nüüd natukene jalgpallijutte, sest et jalgpalli MM on käimas ja meil on külas kultuurikriitik ja jalgpallihuviline Andrei Liimets. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Mis moodi sinu side jalgpalliga on? Et kuidas sa jalgka MM jälgid? Kas vaatad kõik mängud ära või siin seal silmanurgast jälgid? Mis moodi sina jalgkat vaatad?
2: Piinlikult fanaatiline arvestades, et kui palju aega sinna kulub, aga alates 2004. Aasta Euroopa meistrivõistlustest olen ma vaadanud ära suurturniiridel iga viimase kui mängu.
1: Päriselt ka?
2: Päriselt ka. Tehniliselt on üks 2-3 sellest väikest erandit, mida ma päris täispikalt ei näinud, aga põhimõtteliselt jah.
1: Siis on väga hea sinukest küsida, mida sa arvad sellest FIFA suunast, et võimalikult palju võistkondi MM-il mängib, et mänge oleks hästi palju ja seda jälgimist on praktiliselt poolteist kuud.
2: Vaata, jalgpalli fännidele on, ma arvan, paljudele tuttav selline pidev dissonants, kuidas midagi, mida sa nii väga armastad ja hindad, korraldab üks kõige kohutavamaid organisatsioone, mis võibolla maailmas on ja ma selles osas ei toeta neid laienemisplaane ega FIFA poliitikat, mis on üldiselt ikkagi peamiselt ajendatud ju lõpuks rahast ja puhtelt telelepingute õigustest ja tähelepanust rohkemates riikides. Teisalt, eks seal muidugi vastuargumentid on, et tore on muidugi alati näha neid rohkem, neid nii-öelda underdoge või neid, kes ei ole soosikuid, mõnda koondist ja riiki võibolla ju muidu ei näekski, ei kohtakski, selles mõttes alati see on ka kultuuriliselt huvitav. Aga eks see samas ka lahendab natukene neid mänge ja kõike lõpuks tekitab tunde, et kõike on kuidagi nii palju ja esimest korda olen ma märganud, et ei jäänud enam meelde isegi, kes mis alagrupis täpselt on ja et ikkagi see 12-8 alagrupi asemel ja 48 võistkonda 32 asemel, mida muuses tahetakse 64-le laiendada, siis seda on ikka väga palju ja see nõuab harjumist ja ma ei ole lõpuni kindel, kas me peaksime sellega harjuma.
1: Kuidas siis selle MM-iga praegu rahul on või üleüldse küsimus, kellele kõige rohkem kaasa elad, kelle maailmameistriks tulekut sa loodad, tahad ja noh...
3: Ja kes tõenäoliselt saab ka?
2: No seniste mängude põhjal soosik on ikkagi Prantsusma, aga mina hoian pöialt Argentiinale puhtalt ühe mängija pärast, kes on olnud minu elu ja jooksul see kõige maagilisem jalgpallur, see on see mängija number 10, kes võib seal platsil vahepeal välja näha nagu lonkiv käebik, aga on palliga ikkagi täielik võlur Gandalf, see on Lionel Messi ja loodan ojama talle ikkagi pöialt, et oleks ka see teine tiitel koju, aga mul oleks hea meel ka näiteks mõne Aafrika riigi või mõne uue tuli ja võidu üle, et ma nii selline maaniline ühegi koondise austaja ei ole, olen mõeldiselt ka Hispaaniale näiteks pöialt hoidnud, aga samas kuna nemad vahepeal nii palju võitsid, siis on pigem nagu vaheldus on see, mis on tore ja teissugused narratiivid on vahvad.
1: Tore on näha inimesi, kellele meeldib Hispaania ja kellele meeldib Prantsuse jalgpall. Mulle isiklikult üldse ei meeldi. Minu arvates on Hispaania ja Prantsuse jalgpall ei ole vaatamist väärt, aga see ongi tore, et erinevad inimesed erinevat moodi asjasse suhtuvad. Ja no, minule meeldib väga Saksa jalgpall, mis paljudele ka.
2: Palju õnne sulle.
1: Ja just nimelt teeb pahameelt, aga noh, sakslastega on hästi, nendel on kodutee jalgal juba ja noh, eks nad kastavad oma redise peenraid kodus ja saab teistele kaasa elada.
2: Ma täpsustan, ma ei ole Prantsuse koondise austaja ega Prantsuse jalgpalli fänn, aga mulle tundub, et nad praegu on lihtsalt kõige
1: tugevad, eks see. Ja ega sellele muidugi vastu vaielda ja vaadates mängude tulemusi on keeruline ka. Kuidas kõik võimalik, minu arvates ma ei tea, kas Ameerika on selle asja põhjuseks, aga ka see sellel korral see melu, mis meediasse jõuab ka, on ikkagi tohutu. Et ma ei tea, võibolla ma ei ole nagu tähelepandi, olen ära unustanud varasmega võrreldes, aga minu arvates hästi palju on kõike sellist, mis puhutab, kõike seda kaasnevat ja seda jõuab ka kuidagi tohutult palju.
2: See on nii ja naa, sest ühelt poolt, eks ameeriklased on ju maailma meistrid lähtuvalt kogu oma spordi ja meelelahutuskogemuses sellise show korraldamisel ja neid show elemente on palju, on ka räägitud, et nad on ikkagi väga head võõrustajad, see kuidas on suheldud kõigi külalisfännidega, kes on riiki lubatud, see asterisk tuleb siia siis panna. Et selles osas on nad väga esmaklassilised, aga teisalt on ka räägitud seda, et noh, nad ei ole niivõrd harjunud sellise jalgpalli kultuuriga, nii et väljakutel koha peal, ka näiteks Ameerika enda koondise mängudel kohalitise melu ikkagi päris selline ei olevat, nagu ta on näiteks Euroopa tippliigade mängudes, kus võibolla on põlvkondade kaupa fännatud seda spordiala, aga noh, eks nemad ka õpivad ju vaikselt, et jalgpall seal on ikkagi alles selline arenev mäng ja natuke nagu lausa naljakas, kuidas nii paljudes alades on Ameerika maailma maailma tipul, aga tipus aga jalgpallis võib ka ameeriklasi ennast vaadata sellise underdogina.
1: No vaatame natukene mängudel ka otsa, mis meil siin tulemas on. Täna õhtul kell 10 Eesti aja järgi Hispaania Austria vastu.
2: Just nii. Üks favoriit Hispaania valitsev Euroopa meister siis Austria vastu ja enamik siin pakuvad Hispaaniale pigem kerget võitu, aga ma ei ole üldse kindel, et see neile nii kergelt võiks tulla, sellepärast et Austria on oma treener Ralf Ragnicki käeol näidanud väga head sellist tõesti terve meeskonnaga hingestatud järjepidevad tehnilist mängu tegid nad Argentiina elu ikkagi üsna raskeks alagrupis ja ma küll arvan, et Hispaania ilmselt võtab ära puhtalt oma klassi poolest, aga lihtne mäng see ei tule eriti arvestades, et Hispaanial on ka mitmed põhimehed on siin vigastustega kas äsja kimpus olnud või jätkuvalt kimpus.
1: Ja no öised mängud ka siin võib juba pilgu peale visata kell 2 öösel, Portugal ja Horvaatia, kaks sellist vananevat staari, teinedese vastu Cristiano Ronaldo ja Luka Modric.
2: Just nii, selles mõttes ilmselt nüüd sellest 1-16 finaalidest järele jäänutest kõige põnevam mäng ikkagi, et kaks sellist tugevat koondist ja üks absoluutne jalgpalli legend, üks 40-ndates korüfee, kas siis Luka Modric või Cristiano Ronaldo pärast seda mängu koju läheb. Üldiselt on nii, et paperil peaks Portugal tänu oma nooruslikumale koondisele, tõesti erakordselt andekale koondisele peaks tegelikult sellest vananevast Horvaatiast üsna üle sõitma, aga Horvaadid on siin näidanud korduvalt, et nad on võimelised selle paberi kokku lükkama ja progi kasti viskama, nii et kes teab, võibolla on Modricil ja tema kompaniil ikkagi midagi veel alles seal paagis sellepärast, et on neid ka siin varem ikkagi peetud selleks liiga vanaks ja liiga väetiks ja liiga väikeseks, aga palun väga, eelmisel MM-il ju ikkagi pronksmedali enne seda hõbeni,
1: et on mille pealt nagu edasi minna.
2: Ja kui Portugal edasi pääseb, siis järgmises ringis üsna tõenäoline match, mida väga palju tootavad Portugal Hispaania ootamas oma korda 8-finaalis.
1: Kas juhtub maailma ime ja roheneme saared siis võtavad Argentiina vastu võidu ära?
2: No erakordselt vähe tõenäoline, see oleks see alles lugu, aga nad on näidanud senise mänguga, et ega nad ei saanud nagu kuidagi ilma asjata edasi sellest alagrupist, nad on juba ajalugu teinud ja ma arvan taaskord, et see on selline mäng, mis paperil peaks olema väga ühepoolne, aga ma arvan, et kuigi Argentiina võidab, siis see ei saa olema lihtne mäng, see saab olema keeruline mäng sellise südika, ilmselt üsna kaitsva, väga hingestatud meeskonna vastu, kus ilmselt eraldi siis suureks narratiiviks on see, et mis on seda MM-i saatnud, on ilmselt tõenäoliselt üks, juba võib öelda, et üks kõige aegade põnevamaid kuldse jalgpalli saapa võistlusi, ehk siis kõik need staarid, keda oodati, et võiks hakata väravaid lööma, on seni säranud ja siis praegu ju kuue löödud väravaga seal esikohal jagavad Messi ja prantslaste Kylian Mbappé seda esikohta, kuigi seal mõned mehed vaatavad neil juba tagapeeglist ja Messil siis on võimalus siin oma rekordilist MM-skoori veel suurendada, aga nagu öeldud, roheneme saared on südikad, et seda takistada ja kuigi on Argentiinale pöialt, siis no vaat see oleks muinasjuteline lugu, kui see Cabo Verde siit edasi pääseks.
1: Jah, aga no rahvale ju nagu sa ise ka enne ütles, et sellised Taaveti ja Koljati vastasseisud alati hirmsasti meeldivad, kuigi muidugi pole vist kunagi ühtegi sellist MM-i või EM-i ka olnud, et kus siis no kõik suured välja kukuvad, et no mõni ikkagi jääb alati ja teistpidi võttes see oleks ka jube kurv ja igav, kui no kõik suured kohe, ma ei tea, alagrupist välja kukuvad.
2: Nii on, sest eks lõpuks need suured toovad ju kaasa ka oma fännid ja fännikultuuri, et jälle uudselt kahju on ju ka lõpuks igakord, kui mõni Saksama või Brasiil, ükskõik kas nad kuidagi hoiad pealt või ei hoia, siis ikkagi nagu midagi jääb kohe puudu turniirilt. Ja teiselt poolt jah, see on jälle omakorda igav, kui lõpuks on ainult need, keda sa enne ootasid, et heal turniiril vist on nii neid üllatusi, kui ka on neid säravaid ootuspäraseid võistkondi, et ma arvan, ühe hea turniiri tunnus on selline tasakaal. Eks need väikestel on ka nii, et ikkagi pikk turniir kipub loomulikult eelistama neid, kellel on see tugev kogemus mängida palju, mängida kõrgel tasemel, sa võid teha võibolla 1-2 mängu, mängida endast kõik anda, aga ikkagi kui tuleb seal 3-4-5 mängu, see on hoopis teine asi ja kindlasti mängib ka psühholoogiliselt see, et roheneme saared on kõik oma ootused ületanud mäekõrguselt samas kui Argentiina jooks, ikkagi see teekond alles algab.
1: Meil oli külas kultuurikriitik ja jalgpallihuviline Andrei Liimets. Suureid tähed, said jalka vaatamise kõrvalt korraks ka raadiostuudiosse astuda ja soovin sulle ka ikkagi jõudu jaksu, et kõik need mängud ära vaadata, neid on veel oma jagu jäänud.
2: Aitäh ja loodan, et siis Saksamaa pakub sulle paremaid elamusi.
1: Tulevikus, kauges tulevikus, küll nad jõuavad.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele. Päevanope.
5: Alates 1. juulist rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele Euroopa komissioni poolt kehtestatud 3-eurone tollimaks. Mida see tarbijate jaoks tähendab, sellest rääkis Kuku hommikuraadios Omniva rahvusvaheliste operatsioonide juht Martin Norgõiv.
6: Tollimaks on kolmandatest riikidest saabuvatele kaupadele olnud alati üks osa. Ja täna lihtsalt toimub siis või toimus eilses siis olukorra muutmine ka e-kaubanduse jaoks, kus see sama tollimaks lisandub ka väikesaadetistele, mis näiteks Hiinast või Ameerikast tellitakse.
7: Aga kuidas see praktiliselt inimese jaoks välja näeb? Oletame näiteks, et näiteks ma olen tellinud Hiinast e-poest mingisuguse kauba, ma ei tea, näiteks 6 euro eest mingisugused ripsmepikendusi. Milline see nii-öelda bürokraatia nüüd minu jaoks on?
6: Tegelikult bürokraatiat sinu jaoks ei olegi. Ütleme niimoodi, et sinu jaoks läheb lihtsalt toode kallimaks 3 euro võrra.
7: Aga kuidas see toimib, see kallimaks minemine?
6: Suurte platformide puhul see toimub selliselt, et kui sa kinnitad oma ostukorvi, siis sulle lisatakse hinnale see 3 eurot.
7: Et see ei ole nagu eraldi protseduur, mida klient peab läbi?
6: Kliendi jaoks ei ole eraldi protseduur. Protseduur on ta eraldi nende jaoks, kes seda kaupa siis nii-öelda tollivad Euroopa Liitu sisse.
8: Ma saan aru, et see tollimaks kehtib juhul, kui ostukorvi väärtus on kuni 150 eurot.
6: Täpselt nii, väike saadetselt kuni 150 eurot.
8: Kui ostukorv ületab selle summa, siis...
6: Kui ostukorv ületab selle summa, siis tekib tegelikult enamus platformidel 2 tellimust, ehk et sa pead esitama teise tellimuse juurde. Ehk et paljud platformid piiravadki see 50 euroga nii-öelda ostukorvi suurust. Aha. Ja kui nüüd ostukorvi suurus on üle 150 euro, ehk et tegemist ei ole väike saadetsesega, siis ta allub ka Eestis saabudes nii-öelda tavatolli reeglitele.
7: Üks asi, mis tekitas minus veel küsimusi, kui olid need esimesed nii-öelda uudised või kui see teema avalikustati, oli see, et kui ma nüüd sain õigesti aru ja palun parandage mind, kui ma ei saanud õigesti aru, et kui need kaubad näiteks on nii-öelda ühte liiki, oletame, et ma tellin, ma ei tea, 10 paari tennise sokke, et siis ma maksan 3 eurot.
6: Sellisi juhul maksate te 3 eurot.
7: Jah, aga kui ma näiteks tellin 10 paari tennise sokke ja seeliku ja mütsi, mis siis saab?
6: Siis on kokku 9 eurot, kui mu arvutus praegu kerge õige oli, peast arutamine.
7: Ikkagi see nii-öelda liigiti eristamine ja see tehakse siis juba ikkagi selle müüja poolt.
6: Ütleme siis niimoodi, et täpsustame, et üks asi on saadetis, teine asi on siis seal saadetis sisalduv toode. Ehk et kui saadetses on 3 erinevat toodet, siis rakendub tollimaks kõikidele toodetele ehk et 9 eurot. Kui 2 toodet on ühesugused või identsed, siis rakendub 6 eurot.
8: Ma saan aru, et selle tollimaksu eesmärk on kuidagi siis peatada seda Hiina väikeste saadetiste voolu Euroopasse ja Eestisse eeskätteks, aga samas see maks kehtib ka USA-st või Suurbritanniast või Norrast ja Sveitsist tellitud kaupadele.
6: Täpselt, see on täpselt see, mida ma alguses ütlesin, et ta ei ole tegelikult, mina isiklikult ei võta seda kui karistusena, ta on olukorra normaliseerimine, ehk et nagu ma ütlesin, tollimaks on olnud alati olemas. Kõikidele kaupadele, kas on tulevad Hiinast või USA-st, et ainukene, mis sai erisuse täna, oli just väike saadetis alla 150 eurone. Ehk et ta lihtsalt teeb olukorra sarnaseks.
5: Valitsus soovib muuta päästeseadust, mis aitaks tõhustada häirekeskuse tööd ja anda senisest selgemad õigused, et takistada pahatahtlike kõnede laviini, mis võib pärssida abijõudmist nendeni, kes seda päriselt vajavad. Samuti kehtestatakse uus väärteokoosseis häirekeskuse töö häirimise eest, mis võimaldab rikkujaid vastutusele võtta. Jaanipäeva ajal näiteks tegi kaks pahatahtliku helistajat hädaabinumbrile üle 300 valekõne. Sellest rääkis saates Sihik häirekeskuses strateegia ja teenuste juht Karmen Oks.
9: Jaanipäev nüüd hästi näitas ka, et kaks sellist aktiivset inimest võtsid kätte, hakkasid meile helistama, tegid üle 300 kõne meile kahe vaba päeva jooksul ja nende kõnede sisu on täpselt selline, et häirekeskusest nende osas nende puhul abi ei saa ja ega neil otseselt ka mingisugust sellist abi vaja ei ole, et nüüd helistada hädaabi numbrile 112 ja siis kiirabipäästet või politseid vaja oleks. Et see jutt algab ei tea kust ja jõuab ei tea kuhu ja see tegelikult nende teiste kõnede hulgas, mida jaanipäeval samamoodi on väga palju hakkab segama seda, et kõik liinile saaksid. Me oleme selliste jaanipäevade, jõulude ja muude aeg, kui kõnesid on abivajajatel rohkem, me oleme ise ka selleks valmis, et neid kõnesid rohkem tuleb ja keegi hätta ei jää. Häirekeskus vastab 112 numbrile keskmiselt 5 sekundi jooksul, nii et tegelikult mõni kutsumine ja juba oled liinil ja saab abi kutsuda, aga lihtsalt need inimesed, nende kõned on väga pigem pikad, võrreldes teiste hädaabikõnedega, kus päriselt on abivajadus ja siis tuleb selgitada nende kõnede käigus ju välja, et kas siis midagi juhtus, kas neil on abivajadus, keda sinna appi saata, aga see kõik võtab aega, sest et see jutt ei ole väga selge ja see abivajaduse arusaadavus ei ole selge, nii et kõik need minutid, mis mõni päästekorraldaja on kinni, võib tähendada seda, et keegi, kellel on näiteks kiirabipääste või politseiabivaja, ei saa sellel hetkel selle päästekorraldaja liinile.
5: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järel kuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äpis. Päevanope.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on jällegi Kuku Raadio eetris , Marek Strandberg on siin kohal ja tänane küsimus muidugi tekitab , ma loodan , palju sellist põnevust kõikides kuulajates , aga ma loodan , Marek , ka sinus endas , sest et küsimus on , kas maailm koosneb nullidest ja ühtedest ?
2: ja sellised hüpoteese , et meie tegelik maailm , mida me kombata katsuda ja katseid teha saame sellega , et on mingisuguse abstraktse informatsiooni avaldumine siis päris maailmas . no võimalik , et see on nii . nüüd nullid ja ühed ehk , et siis ma kujutan ette selline visioon omaaegsest kultusfilmist Matrix . Siin on mõningaid küsimusi ja nimelt kui me kujutame ette , et kui täpselt me suudame siis ikkagi erinevaid arve nullide ja ühtedena kirja panna , siis sellel on oma piir ees . sellepärast , et kui me hakkame kahendsüsteemis kirjeldama mingisugust maailma , noh siis mingil hetkel saavad meie arvutivõimsused ja kõik muu otsa ja põhimõtteliselt nii-öelda noh , nulli ja ühega kirjeldatav maailm ei ole väga täpne . näiteks nullides ja ühtedes ei saa sellist suhtarvu nagu pi kindlasti mitte lõpmatult täpselt avaldada .
1: sest pi oma olemuselt ise on äärmiselt täpne .
2: Pi oma olemuselt on väga täpne suhe , aga nüüd , kui me hakkame teda lähendama nullide ja ühtedega , no siis meil ei olegi nii palju nulle ja ühte , kui oleks vaja pi kirjeldamiseks .
3: aga mis siis oleks alternatiiv , et kui see nullid ja ühed ei anna piisavalt häid
2: alternatiiv on tänasel hetkel olemas , seda kutsutakse kvantarvutamiseks ja kvantarvutiks , mis arvutab , noh , kui me ütlemegi , et nullid ja ühed on nagu see , mis meil siis nagu laeng on , laeng ei ole , null ja laeng ja mis iganes , selle alusel arvutav süsteem ehk nagu piltlikult öeldes väga keeruline arvelaud , siis selle järgmine areng oleks nagu see , et meil ei ole mitte nullid ja ühed , vaid meil on sellised kvantbitid . kvantbit on juba tunduvalt keerukam arvutamise vahend ja piltlikult öeldes , kui me ütleme , et kvantbiti iseloomulikuks omaduseks on mingisugune kvantomadus , näiteks pinn , mis tähendab siis seda , et magnetväljas üks või teine osake või seisund saab olla ühtepidi või teistpidi , siis kui kahe tavalise bitiga , null ja üks , me suudame ära kirjeldada täpselt kaks olekut , kas see või teine , siis juhtub sihuke imelik lugu , et kahe kvantbitiga me suudame ära kirjeldada juba neli võimalikku olekut .
3: täitsa hea tulemus .
2: on väga hea tulemus , enamgi veel , kui me vaatame loodust , siis kõik püüdlused kirjeldada siis sellist nii-öelda füüsikalist maailma nullide ja ühtedega lõpeb sellega , et me selle kirjeldamisega hakkama ei saa . Tekib viga , tekib olukord , kus kõikvõimalikud valemid ja nende lahendused muutuvad väga keeruliseks ja lahendusi ei olegi . nüüd juhul , kui me kirjeldame kvantarvuti abil ja kvantbittidega näiteks mingit protsessi , no ütleme molekuli käitumist , siis vaat kvantbittidega seda kirjeldades me kirjeldame tegelikult mitte lähendust , vaid molekuli ennast . ehk et me saame kirjutada kvantarvutisse võrrandi , mis iseenesest annabki vastuseks selle , mida aine teeb , mida molekul teeb . sellepärast , et see on kvantolekute kombinatsioon , kuidas elektronid ümber tuumade liiguvad . nii et ütleme niimoodi , et nullidest ja ühtedest ilmselt maailm ei koosne , ta võib koosneda ka suurest hulgast nii-öelda kvantbittidest või kvantosakestest , mis vastab ka tõele , me kõik koosneme sellest . aga et kas võtta aluseks kvantarvuti ja tavaline arvuti ja püüda sellega siis kirjeldada ära kogu maailma , ma arvan , et siin tekib ka ikkagi piir ette , et ega me maailmast kõike ei tea ja kuigi kvantarvuti oleks juba tegelike protsesside kirjeldamiseks tohutu edasiminek , oleme me tõenäoliselt pärast korralike kvantarvutite teket ja iga kodulaua peale ilmumist mõnekümne või mõne aasta pärast sama lõhkise küna ees , aga et kuidas me saame kirjeldada neid , teisi või kolmandaid nähtusi . teadus ja teadmised ja nende järgi vajadus mitte kunagi otsa ei saa.
1: Marek Strandberg, suur aitäh, et tegid selle keerulise küsimuse natukene veel keerulisemaks, et inimesed ikkagi saavad kodus edasi mõelda ja hoolimata sellest, kas me oleme siis nullidest ja ühtedest või kvantbitidest tehtud ja koosneme. Ega üles tuleb hommikul ärgata ikka ise ja tööle minna, et ega sellest pääsu ei ole. Teadus seda veel paraku meie eest ei tee. Kohtume juba nädala pärast.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
1: Eesti meestelauluselts kutsub. 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Aeg on saada ülevaade olukorrast Eestimaa liikluses ja Transpordiametist Eve meil seal teisel pool. Tervitus ja kuidas siis seis on?
1: Tere õhtust! Teekatted riigimaanteedele on peamiselt kuivad ja sõidutingimused on head. Oleme saanud täna mitmeid teateid teele langenud puudest, seda viimati Jõgevamaal, Trassiku, Näduvere teelt. Et seal võib olla tee blokeeritud. Tihedam liiklemine hetkel jällegi Tallinna ringteel ja Tallinnast välja sõites Tartu maanteel. Teetööde tõttu on liiklusaeglane hetkel Jõhvi-Tartu Valga teel Järiste küla lähistel. Turvalist liiklemist kõigile!
0: Suur aitäh ja võtan nüüd ette Waze-nimelise liiklusäpi ja Tartu ja Tallinna liiklus saab siis natukene lähemalt üle vaadatud. Tartus on Riia tänaval liiklus aeglasem, samuti siis ka Kalevi tänaval autod on pisut peatunud ning klassikalisel moel ka Jaama tänaval ja Põhjapuiesteel pisut aeglasem liiklus. Narva maantel, muidugi ka Narva maantes ja Puieste tänava ristmikul on autod aeglasemalt sõitmas kui muidu, aga muidu klassikaliselt sellele kellaajale vastav liiklus. Tulles tagasi Tallinnasse, on siin näha nii Tartu maanteel kui ka Suursõjamäe tänaval ummikuid Peterburi teel. Liiklus on seismas Pallasti tänav, samuti Türmbu ja Odra tänav siin bussijaama lähedal ka aeglase liiklusega, samuti ka siis Pronksi tänav, Kreutzwaldi, Koinsori, Rävala puiesteel, samuti liiklus aeglasem Liivalaia tänaval hakkavad ka ummikud tekkima, samuti nagu siis Toom puiesteel, Endla tänaval, Paldiski maante ristmikul, kus suured teetööd on käimas. Samuti siis asjad käivad, nii et Tammsaare tee veel on aeglasem. Avarii on juhtunud siis Pärnu maante ja Viljandi maante ristis seal Järve Selveri lähedal, nii et sellega olge ka ettevaatlikud, kui sinna kanti jõuate. Ja Valdeku tänaval siis samuti liiklus aeglasem kui muidu. Soovin kõikidele liiklejatele, eriti nendele, kes kuskil kaugemal teel on, pikka meelt, rahu ja kerget jalga kaasipedaalil, ärge seda ikkagi sügavale alla suruge.

aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut, kellel on aega ja mahti, tulge täna Tallinnas klubisse Uus Laine, kell 9 õhtul mängib seal ansambel Beastie Boh, kus ka keegi vaheoja kaasa teeb, nii et mõnusat õhtut, kena nautimist ja kohtume juba homme.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Tere päevast, on 20. juuli, kui te meid otse kuulate. Jäljed gloobusel alustab oma 56. saadet ja täna on veidikene eriline. Loomulikult on stuudios jälle Väino Laisaar ja Andres Karu, kuid mitte ainult meie.
2: Ja tere ka minu poolt ja meil ongi tänane külaline, kelleks on siis paramprava Raivo Plumer, kes on mees kui armee nuga. Ja tema kohta on maailma suures internetis kirjutatud, et tegemist on Eesti alpinistiga ja mägimatkajaga. Ja lisaks sellele on ta siis tulnud Eesti meistriks mägimatkatehnikas ja mägimatkamises. Ja lisaks nendele kõikidele muudele asjadele on teinud ära ka 2 üle 8000 mäge.
1: Nii on. Tere Raivo!
3: Tere!
1: See muidugi ma nägin, et kuidas seljas käis jõnks läbi, kui me, noh, kui Väints ütles, on ju, et sa oled alpinist ja mägimatka ja et kas sa ise tahaksid seda tiitlik või neid tiitleid kuidagi korrigeerida?
2: Mis seal üldse vahet on?
3: Natuke korrigeeriks.